0: hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Posledná júnová hitparáda v tomto roku je tu. Prichádza nenápadne, ale o to výraznejšiu stopu v nás zanechá. V nasledujúcich minútach nás svojimi pesničkami potešia Barbara Streisand, Modus, Petra Černocká, T-Rex, Pavol Hamel, Petr Novák alebo aj Tanita Tikaram. Ďakujem vám za spoluprácu pri tvorbe našej dnešnej spoločnej hodinovky a darček v podobe knihy Prašina posielam Petrovi Hanákovi. V prípade, že mi Peter napíšeš svoju adresu, ďakujem. Kniha Prašina, ktorú napísal Vojtech Matocha, pútavo rozvíja príbeh detí v centre Prahy na mieste, kde nefunguje elektrina. Nemajú tam dosah žiadne médiá a mobily sú tam bez signálu. Zaujímavá fikcia. Prašina ako ničota z nekonečného príbehu. No tak to by sme mali a môžeme smelo vykročiť. Najlepšie dopredu. O tom, ktorým smerom kráčame, rozhodujeme výhradne sami. Tak sa nadýchnite a vydýchnite. Nechcem, aby ste počúvali našu hitparádu so zatajeným dychom. Zdravé dýchanie má byť pravidelné a hlboké. Tak ho vnímajte a súčasne počúvajte. Pekné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na úvod anglická skupina Racy a jej hit z konca 70. rokov Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Some Girls jednoznačne najväčší hit anglickej skupiny Racy. Aj skladby Lay Your Love on Me alebo Boy Oh Boy zaznamenali celkom slušný ohlas, predovšetkým na britských ostrovoch, ale Some Girls to bol vrchol kariéry tejto skupiny. Áno, vo svete hudby platí, že niektorí interpreti dosiahnu na vrchol svojej kariéry hneď na začiatku a potom sa už len, ako sa hovorí, sánkujú z kopca dolu. Do výročnej hitparády dnes zapíšem dve piesne. Tá prvá je priamo pred nami. 9. Vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké postúpiť do našej výročnej hitparády, ale skupine Vidiek sa to podarilo. Gratulujem, nie je to ľahké.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Helena Blehárová sa narodila 28. júna 1943 a to znamená, že dnes má 83 rokov. Jej spevácka kariéra sa veľmi úzko spája s orchestrom Gustava Broma. Pán Gustav Brom si ju začiatkom 60. rokov všimol na jednom jazzovom koncerte a ponúkol jej spoluprácu. V tomto období začala Helena Blehárová

Bulhárová v Brne študovať operný spev na konzervatóriu. A keďže s orchestrom Gustava Broma sa jej darilo, spolupráca trvala až do roku 1968. Vtedy sa Helena Blehárová rozhodla vyskúšať šťastie v zahraničí a 2 roky cestovala. Po návrate domov účinkovala v divadlách Semafor a Rokoko a spolupracovala s viacerými jazzovými hudobníkmi, ale presadila sa aj v oblasti populárnej hudby. Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, sa na pódiách stretla s Miroslavom Horníčkom, Jiřím Suchým, Naďou Urbánkovou či Hanou Hegerovou. Milá pani Blehárová, v tejto chvíli vás srdečne pozdravujem a k vašim narodeninám vám želám všetko najlepšie. Ďakujeme za veľa pekných pesničiek, aj za túto z roku 1967.

0: Tak sa volá pesnička s textom Violy Muránskej, ktorú nám zaspievala dnešná oslávenkyňa Helena Blehárová. Dnes má Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, 83 rokov. Vráťme sa do aktuálneho rebríčka našej hitparády, ktorá sa vyznačuje tým, že v nej nie sú víťazi a ani porazení. Naša hitparáda poskytuje priestor pekným pesničkám. Niektoré si zahráme raz a niektoré aj 4 krát. A tie, ktoré vydržia v našom rebríčku 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj v decembri v prehliadke toho najlepšieho z celého roka. Aký jednoduchý model. Na 8. mieste je aj dnes Petr Novák. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Petr Novák nám na 8. mieste zaspieval svoj hit zo začiatku 80. rokov. To bola Holka s bílou halenou. Aj tejto piesni môžete tento týždeň poslať 3, 2 alebo 1 bod, ale tej nasledujúcej už body posielať nemusíte. Beáta Dubasová postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády za rok 2026. Gratulujem, si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa. Beáta Dubasová postúpila so svojou horúcou novinkou do našej prehliadky toho najlepšieho za rok 2026. Odvysielame ju ako vždy koncom roka a ak pôjdeme v takom tempe ako doteraz, tak v piatich častiach od 29. novembra do 27. decembra. Teraz ale máme jún a na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Teraz ho vyberiem z lexikonu kúziel, presne z toho lexikonu, z ktorého vyberala tie správne kúzla Saxana. Pani Andrea Rusinková z Rovinky navrhla, aby sme si zahrali slávnu pieseň z filmu Dívka na košteti. Takže najskôr musím z lexikonu vybrať tú správnu formulku a Saxana bude tu. Dexempo, multo, šupoplex.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Petra Černocká a jej slávna Saxana. Túto pesničku pre nás všetkých vybrala pani Andrea Rusinková z Rovinky. Ďakujem a na ďalšie vaše hudobné nápady sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Na rade je skupina T-Rex. V júli, presnejšie 2. júla, v roku 1971 vydala táto kapela single, na ktorom sa objavila skladba Get It On. Single avizoval vydanie albumu Electric Warrior. Ten vyšiel v septembri pred 55 rokmi. Naše 6. miesto. T-Rex, Get It On. 6. miesto. 6. miesto.

0: Áno, v tomto čase 2. júla v roku 1971 sa na hudobnom trhu objavila skladba Get It On. Anglická skupina T-Rex so spevákom Markom Bolanom oslávi toto výročie vstupom do našej hitparády. 6. miesto T-Rex Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Poznám pesničku Dnes je sobota, Cária Juchacha, poznám pesničku Včera nedele byla, ale existuje aj nejaká pesnička o tom, že dnes je nedeľa? Brontosauri majú pieseň Nedele. A ešte Miroslav Žbírka má takú skladbu Stretneme sa v nedeľu. To by mohla byť hymna našej hitparády, ale spieva tam Stretneme sa v nedeľu o 10. a my sa stretávame o 16. tak to sa nehodí. A aj ten text, no, neviem. V každom prípade, dnes je nedeľa a v nedeľu sa na tejto frekvencii a v tomto čase z vašich rádií po celom Slovensku nenápadne šíri pohoda. Spoločne si vyberáme hudbu, ktorú potom spoločne počúvame. Z vašich mailov viem, že nás počúvate naozaj všade. A ak som ešte nespomínal miesto, kde žijete práve vy, napíšte mi, aby sme o sebe vedeli a aby sme mali k sebe bližšie. Nakreslím si vás na našu štúdiovú mapu Slovenska. Naša adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Aj dnes sme tu v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. 5. miesto Modus, Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Snívaj, lietaj, bež a skáč.
1: 5. miesto

0: Tak to len Modus mohol robiť toľko vecí naraz, to obyčajný človek nedokáže. Naše piate miesto Modus, snívaj, lietaj, bež a skáč, ale postupne nie naraz.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Boris Filan osláví v tomto júnovom čase svoje 77. narodeniny. Narodil sa 30. júna 1949 v Bratislave. Krátko po ukončení štúdia na VŽMU nastúpil do práce do Slovenskej televízie. Už v tom čase sa venoval písaniu a obzvlášť rád mal tvorbu textov piesní. Pripomeňme si aspoň niektoré nezabudnutelné texty z pera Borisa Filana. Čas malín, ZRPŠ, kreditka srdca, kamalásky, Pavol Hamel. Láska šialená, Pavol Habera a Lucie Bílá. Neviem byť sám, nie sme zlí, kráľovná bielých tenisiek, Elán. Veľký sen mora, Janko Lehocký a Modus. Dvaja, Robo Grigorov, chlap z kríža, Sidi Tobias. Z kníh spomeniem Pálenicu, niekoľko tamtamov, tri opice, Veverku, Ľubošovu fintu, Prešporok, aj kávu od Fellinio. Boris Filan je držiteľom viacerých významných ocenení, z ktorých spomeniem aspoň Kryštáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Všetko najlepšie mu z Rádia Regina želáme a dnes už viem, si hráme. Pavol Hamel.

0: Text Borisa Filana dnes už viem. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Ešte raz všetko najlepšie a predovšetkým veľa zdravia. Na štvrtom mieste sa nám to každý týždeň mení a som zvedavý, či to konečne zastabilizuje Enrique Iglesias. V septembri vystúpi aj u nás na Slovensku a tak som si povedal, že jeho španielská verzia skladby Only You by mohla zarezonovať. Zložil ju depešák Vince Clark a v roku 1982 ju spoločne z Alison Moaie nahrali ako duo, ktoré si hovorilo Jezu. Tu je Enrique Iglesias, Solo en Ti.
1: Štvrté miesto.

0: Enrique Iglesias Solo en Ti, alebo inak Only You. Najskôr Jezu a potom The Flying Pickets. A v roku 1997 španielskú verziu tejto skladby na svoj album Vivir umiestnil Enrique Iglesias Solo en Ti. Na treťom mieste si aj dnes v našej hitparáde pripomenieme dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Nahrali spolu veľa spoločných piesní a my máme v našej hitparáde tú, ktorá sa volá Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Eva Pilarová a Valdemar Matuška a ich spoločná pieseň Mnej rád, mnej ráda. Táto pieseň vznikla v prvej polovici 70. rokov a tá nasledujúca približne o 15 rokov neskôr. Tanita Tikaram sa narodila v Nemecku. Jej otec, pôvodom z Indie a trošku aj z Fidži, slúžil v Nemecku v britskej armáde. Jej matka, pôvodom z Malajzie, bola tiež prekvapená, že v čase pôrodu sa ocitli práve v Nemecku. Ale tak to už na svete chodí. Človek nikdy nevie, kam ho vietor zaveje. Naše tretie miesto Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy, Some Girls. 9. Postup do výročnej hitparády Vidiek, Nie je to ľahké. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Beáta Dubasová, Si pre mňa. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Enrique Iglesias, Solo and T. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Tanita Tikaram, Twisting my sobriety. Je tu naša dnešná jednotka, Elán, a naša sila. Už tretí týždeň, to je sila.
1: Prvé miesto.

0: Elán, naša sila. V hudobnej encyklopédii som spomínal, že v utorok bude mať 77 rokov textár Boris Filan. A zahrali sme si jeho text Dnes už viem. Tak, toto bola Dupľa. Aj text k piesni Naša sila napísal pre zmenu pre skupinu Elán Boris Filan. Aj vy niečo napíšte, napríklad mail sem k nám do štúdia a pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z dnešnej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte vydarenú nedeľu. Predpokladám, že ju má aj pani Jana Šuleková z Poltára, ktorá mi napísala, že sa jej páčia okrem iných aj piesne Barbra Streisand. Aj mne sa páčia a ďakujem za tento výber. Tak teda, stretneme sa o týždeň. Nezabudnite, budeme tu na vás čakať. Ani domov nepôjdeme. Woman in love.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, aj dnes sme tu o tomto čase s pesničkami, ktoré sa vám páčili pred rokmi. A verím, že minimálne tí, ktorí ste si ich pospevovali vtedy, keď boli nové, si ich radi zanútite s ich pôvodnými interpretmi aj dnes. Beáty možno hlavne o 2 dni v nedeľu, keď budú mať meniny. Príjemné počúvanie vám želám.

Tak aj na túto pieseň tancovala československá mládež v roku 1965. Twist bol vtedy módnou záležitosťou a skladatelia sa predháňali, kto napíše v tomto rytme väčší hit. Autor hudby je Peter Smekal, textu František Lhocký. Priznám sa, že s menom tohto textára som sa pri iných piesňach nestretol. Hmlisto si však ešte ako detský poslucháč rádia pamätám, keď v ňom hovorili,

Spevák Zdeněk Sichra bol rodákom z Brna, ale už od svojich 19 rokov žil na Slovensku. Prišiel si sem odkrútiť povinnú vojenčinu a už tu zostal natrvalo aj po vyzlečení z uniformy. Speváčka Helena Blehárová je zase rodáčka zo Žiliny a tá pre zmenu už od svojich 19 žije v Brne. Ona tam však nenarukovala do vojenského útvaru, ale k jazzovému orchestru. Dirigent Gustav Brom ju totiž v 60 rokoch angažoval k tomuto svojmu hudobnému telesu ako solistku. A to rozhodol definitívne, že namiesto nástupu do nemocnice, kde mala pracovať ako zdravotná sestra, sa upísala na celý život hudbe. A pretože jazz nebol jediný žáner, ktorý vedela spievať, nahrala aj množstvo tanečných piesní, ako sa zvyklo vtedy hovoriť žánru pop music. V 60 rokoch minulého storočia mala vo svojom repertoári napríklad aj superhit prevzatý od céry Franka Sinatru, Nancy Sinatrovej, aký to vám teraz pošepká.

Táto pieseň vyšla Helene Blehárovej na malej platni v roku 1967. A ešte vám pošepkám, že mala vtedy 24 rokov. Odvtedy však už uplynulo ďalších 59. A práve o 2 dní, v nedeľu 28. júna, si pripomenie svoje narodeniny po 83. raz. Helena hovorí, že pri ohliadnutí sa dozadu je so svojím profesionálnym i súkromným životom spokojná, sem tam si ešte príležitostne zaspieva a želá si predovšetkým zdravie. O svojej túžbe, ktorú mala v roku 1966, teda pred 60 rokmi, vám teraz zaspieva v rovnomennej šanzónovej piesni skladateľa Igora Bázlika a textárky Violy Muránskej Túžba.

Aj keď som neuviedol meno interpreta, zaiste ste spoznali, že spieval Milan Chladil. Aj jeho meno sa spája s dátumom 28. jún. Žiaľ, nie v príjemnej súvislosti ako meno Heleny Blehárovej. Milan Chladil totiž pred 42 rokmi zomrel. Mal vtedy iba 53 rokov. Od roku 1956 až do svojej predčasnej smrti nepretržite pôsobil s orchestrom Karla Vlacha. Spolu s Ivetou Simonovou vytvorili v dejinách českej populárnej hudby asi najpopulárnejšiu zmiešanú spevácku dvojicu. Okolo 350 piesní nahral na platne, ďalšie v rozhlase a v televízii. Milan zomrel náhle na infarkt počas jazdy autom.

Už jen ádiou mala názov táto pieseň, ktorú spieval Milan Chladil. Jeho smrť prišla tak náhle, že svojim blízkym a svojim fanúšikom už nemal šancu povedať s Bohom. Ako som už uviedol, zomrel 28. júna pred 42 rokmi. A v rovnaký deň pred 25, ale v roku 2001, zomrel skladateľ a dirigent orchestra Pražskej československej televízie Václav Zahradník. Václav komponoval scénickú hudbu do filmov a televíznych inscenácií, ale na svojom konte má aj veľa populárnych piesní. Napríklad Sladké mámení či Vzhúru k výškám z filmu S tebou mne baví sviet. Ďakujeme za pozornosť, hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele je vyše 2700 záchranárov zo zahraničia. Nezvestných po zemetraseniach je takmer 69 tisíc ľudí. V Európe padali včera ďalšie teplotné rekordy presahujúce 40. Extrémne teplo očakávame dnes aj u nás. Teplota vystúpi až do 40 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Venezuela po minulotýžňových zemetraseniach dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s obsami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezuely včera dorazila aj skupina záchranárov z Česka, ktorí sa už zapojili do práce na záchrane preživších a včera tam z Bratislavy odletel aj slovenský záchranný tím. Počet obetí minulotýžňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je takmer 69 tisíc ľudí. Turecko kritizovalo krok izraelskej vlády jednomyselne uznať masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Označilo to za politické rozhodnutie s cieľom zakryť vlastné zločiny, najmä voči palestínskemu obyvateľstvu. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy v októbri 2023. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Arméni sa dlhodobo snažia získať medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie v časoch Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 predstavovalo genocídu, čo doteraz spravilo vyše 20 štátov. Arméni tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a pripomína, že zomierali Arméni aj Turci. V Európe včera pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte, upozornil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. V Poľsku padol absolútny teplotný rekord. V meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. V Nemecku Neisenmündenen namerali takmer 42 stupňov, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali aj v Česku, kde meteorológovia už pred 15. namerali v Doksanoch na Litomiežicku viac ako 41 stupňov. V Bratislave padol tiež historický teplotný rekord. Krátko pred 16. hodinou teplota na Kolíbe vystúpila na 39,5 stupňa Celzia.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustachia. V nadstavenom čase pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16 majstrovstiev sveta. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianského a Košického kraja. 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Pekné ráno, pozrieme sa aj na cesty. Na D2 je odstavené vozidlo za Malackami smerom do Česka, pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek aj pred hraničným priechodom Brodské Břeclav. Potom na D1 za Vodiradmi smerom na Bratislavu hlásite Srnky pri ceste 1.

Peter znamená pevný ako skala, Pavol zase malý, skromný, no a Petra je ženskou podobou mena Peter, takže takisto pevná ako skala. Všetko najlepšie. Máme množstvo pranostík, jedna z nej, keď na Petra a Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva. Aké počasie nás čaká dnes? Bude extrémne teplo, ako sme počuli aj v našich správach, ale o chvíľku viac. Rádio Regina Západ,

Pekné ráno, 5 hodín, 13,5 minúty, extrémne teplo bude dnes a k tomu slnečno popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky alebo búrky a teplota vystúpi dnes na 36 až 40 stupňov Celzia, takže podobne ako včera, slabý postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu a pozor, pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Takže dávajte si pozor, zostaňte vnútri, ideálne aj pri klimatizácii, teploty opakujem do 40 stupňov Celzia.

0: 5 hodín 20 minút a ten, kto sa chce v týchto dňoch schladiť, možno zájde do lesa na nejakú turistiku, kempovanie. A na to sa nechodí samozrejme bez stanu. Kde sa vzali tie stany?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Spať v stane je zážitok. Najmä, ak je človek v lese a okolo vás len to ticho a zvuky lesa. Priznám sa, v stane som už dlho nebola, ale keď sa mi vynorí v mysli tá spomienka, je veľmi príjemná. Hlavne na stanovačku musí byť dobré počasie. A ako hovorí môj ocino, treba mať nohy v suchu. A samozrejme vedieť postaviť stan. Jeden prúd, druhý prúd, plachta. Prvé stany a dokazovanie toho, kto a kedy stan postavil, sa ťažko hľadá, pretože ľudia odjak živa lovili zver a chránili svoje telá pred nepriazňou počasia. Existujú však archeologické dôkazy niektorých ranných príkladov sofistikovaných stanov. Predstavte si, vedci nedávno našli v Rusku ruiny stanu z obdobia asi 40 000 rokov pred našim letopočtom, čo je najstarší stan, aký bol kedy overený uhlíkovým datovaním. Stany zohrali dôležitú úlohu aj v nejednej vojne. Začiatkom 19. storočia začali veľké stany používať aj kočovné cirkusy, ktoré rýchlo vyvinuli extrémne veľké kryty, ktoré chránili účinkujúcich a členov publika pred rôznymi živlami. Popularita stanového kempovania explodovala v 60. rokoch 20. storočia. Výrobcovia predstavili tyče vyrobené zo sklených vlákien alebo hliníkových zliatin, čo umožnilo väčšiu škálu tvarov a ľahší stan na prepravu. Medzi nové dizajny stanov patria tunelové stany, nafukovacie stany, geodetické stany a skvelý vynález vyskakovacie stany. Tak čo, už idete kempovať?

0: Presný čas Regeny Západ 5.30. Áno, aj takto letne budeme hrať po pol šiestej. Pozrieme sa ale najprv na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Ako to vyzerá práve teraz, pozor si dávajte na D1 za Poderadmi smerom na Bratislavu, hlásite srnky pri ceste, jedna už aj zrazená je priamo na ceste. Ešte pozor na rýchlosť na R1 za odpočívadlom po hranice smerom na Zlaté Moravce a na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.34 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Čiže mimoriadne teplé ráno máme, ako to vyzerá práve teraz?
1: Áno, je to tak, aj táto noc bola na západnom Slovensku na väčšine územia mimoriadne teplá, to znamená, že na viacerých staniciach sme zaznamenali hodnotu tropickej noci. Aktuálne máme jasno, prípadne len malú oblačnosť a v Holiči 21 stupňov, v Senici 22,5, v Kuchyni pri Malackách 24,5 stupňa, na Bratislavskom letisku 23, na Kolíbe 26 stupňov, Malý Javorník má aktuálne rovnako 26 stupňov, Karva pri Senci 21, Bielý Kostol zaokrúhlených 20 stupňov, v Piešťanoch je 22, na Mjave 18, v Trenčine 19 stupňov, takisto má aj Prievidza, Kamanová má 20 stupňov, v Nitrie je 20,5, v Žikave 22, v Leviciach 23, v Možli 24, v Urbanove 23,5 a v Žiarci 22,5 stupňa, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Čaká nás aj dnes mimoriadne horúci deň.
1: Áno, aj dnes očakávame, že bude slnečno a extrémne teplo, ale neskôr popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti je možnosť na prehánky, prípadne búrky, pričom denná teplota dnes vystúpi na 26 až 40 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, postupne miestami južný vietor maximálne do 20 km za hodinu, ale v prípade, že by sa vyskytla búrka, môže vietor prechodne zosilniť.
0: Tak už to trvá teda dosť, by som povedal, bude tento trend ešte pokračovať, ak áno, ako dlho?
1: Ešte počas útorka, ale už by to mohlo byť aspoň na niektorých miestach troška miernejšie. Očakávame taktiež malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, pričom v ojedinele sa môžu vyskytovať aj prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota bude dosahovať ešte hodnoty 35 až 40 stupňov Celzia, ale tých najvyšších hodnot už bude na menšej ploche. No a k tomu bude fúkať naďalej prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Ďalšie dni stredu.
1: Bude už poloblačno až oblačno, prechodne najmä v noci menej oblačnosti, ale cez deň postupne na viacerých miestach s prehánkami, dažďom, lokálne aj búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a denná teplota už bude v intervale 32 až 37 stupňov Celzia. Naďalej však ešte veľmi teplé noci. Aj tú ďalšiu, teda konkrétne z nedele, dneska je pondelok, či z pondelka na utorok a takisto aj z utorka na stredu, ale tá denná teplota už, ako som spomínala, bude nižšia, 32 až 37 stupňov Celzia.
0: Informovala meteorologička Jana Potanková. Tak nám Bratislavskú Kolibu ešte pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

Petr Muk, 5.43, pekné ráno, júl, august je pred nami, pomáhajú vám v lete alebo pomôžu rodičia, respektíve starí rodičia. Naša téma už o chvíľku od 3 čtvrte na 6.

0: Sabrina a Boys a 80. roky, 5.47 aktuálny čas, počúvate Reginu Západ a ak dobre počítame 2 mesiace letných prázdnin, je v prepočte 44 pracovných dní a teda nejakú tú náplň práce, alebo teda skôr program letný, vymysleť pre deti nie je jednoduché. Tak rodičia školopovinných detí väčšinou už teraz dôkladne majú tieto dni naplánované. Akú úlohu hrajú v letnej logistike starí rodičia? Na to sa už Michal Herceg opýtal psychológa Martina Millera.
1: Domnievam sa, že starí rodičia to majú dnes oveľa komplikovanejšie ako kedysi v minulosti, lebo v minulosti stačila len ich samotná prítomnosť. V dnešnej dobe sa od nich často naozaj očakáva pomerne intenzívna animácia, to tak mám povedať, a niekedy tých podnetov je až priveľa a deti by možno potrebovali, keby mohli zažívať aj trochu nudu a trochu prázdno, aby mohli dať priestor svojej fantázii.
2: Čo ak dieťa zatelefonuje, že sa chce vrátiť domov? Máme ako rodičia hneď utekať a zobrať ho od babky či detka?
1: Za predpokladu, že dieťa už je relatívne samostatné a vieme, že to dieťa zvládne byť u tých starých rodičov, alebo že už tam bolo viackrát a vie, že je v bezpečí a že je všetko v poriadku, tak asi nie je na mieste hneď nakúsať a hneď to riešiť. Asi je dobré možno s dieťaťom pohovoriť, popýtať sa ho, čo sa deje, čo by potrebovalo a nechať kompetenciu zvládnuť niektoré veci aj na tých starých rodičoch. A samozrejme záleží aj od starých rodičov, ak by oni sami necítili kapacitu veci niektoré zvládať, tak zase je to asi o tej diskusii, ako to teda vyriešiť. Ale nemyslím si, že hneď primárne by sme mali skákať do auta a utekať pre deti, len preto, že hneď prvý večer volajú a chcú ísť domov.
0: Pomáhajú vám v júli a auguste s deťmi rodičia, respektíve starí rodičia? Napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Plávanie, bicykel, beh a cieľová páska na Tajvane. Náš kolega Peter Buček zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na Triathlon Challenge Tajvan. Dlhoročný športový redaktor sa s nami podelí o zážitky z pretekov, prezradí, ako si udržiava skvelú kondíciu a zaspomína aj na svoje rozhlasové začiatky. Počúvajte dnes po 12.30.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na budúcoročnom štátnom rozpočte sa vláda zatiaľ nezhodla. USA a Irán zastavili útoky a rokovania obnovia zajtra v Katare. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a opäť extrémne teplo až do 40 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. To, že prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Ján Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
2: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
1: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
3: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
1: Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Informovali americké médiá s odvolaním sa na vysoko postavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieňali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Bielý dom sa k správam ohľadom zastavenia bojov zatiaľ nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovania o Ukrajine, ako náhle Washington nebude toľko zanepráznený Iránom a dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Šéf Kremľa to povedal vo včerajšom rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry v reakcii na otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča protestovali včera v srbskom meste Kráľevo tisíce ľudí. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí. Kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády a požadujú predčasné voľby. Na veľkej cene Slovenska v plávaní obsadili Lilian Slušná druhé miesto na 100 metrov voľným spôsobom. Naša reprezentantka zároveň splnila A limit na európsky šampionát aj B limit na majstrovstvá sveta. Na mítingu v Ríme vytvorila Američanka Gretchen Walshová na 50 metrov voľným spôsobom nový svetový rekord časom 23 sekúnd a 55 stotín. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, pozor na rýchlosť na výjazde z Jelky na Veľké Úľany a na R1 za odpočívadlom Pohranice smerom na Zlaté Moravce. Inak šťastnú cestu aj po 6.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Dnes vás pozdravujú Juraj Zváč a Richard Šimegi. Počas ďalšieho tropického dňa teploty teda dosiahnu v tom úplnom píku, teda vrchole, aby som bol aj spisovný a hovoril po slovensky, 40 stupňov Celzia. Takže niekde sa treba schladiť, my vám k tomu príjemne zahráme. Napríklad máš

0: 6:09, počúvate Reginu Západ a teraz si pripomenieme kňaza, básnika a astronómku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Slovenský rozhlas v apríli v roku 1996 informoval, že...
3: Skoro po 11. hodine pristal na Sivej Brade vrtuľník, ktorým priletel premiér Vladimír Mečiar na stavbu prvého diaľničného tunela. Jeho stavba sa začína len niekoľko sto metrov od maličkej osady Korytné. Stavbári z Banských stavieb Prievidza i inžinierských stavieb Košice tu a na druhej strane Braniska pri obci Široké už zhromaždili stavebné mechanizmy a pripravujú preložku cesty vedúce na Branisko.
2: Stavba tunela Branisko v dĺžke 4822 metrov sa začala v roku 1996 a do skúšobnej prevádzky bol tunel uvedený 29. júna v roku 2003.
4: Tie verše v duši kvitnú jak v kamenistej stráni, podobnej sitnu a nepodobnej vojsku v spaní. Von vyďobú sa, ako by čuli svoju dobu. Verš, to je vlastne drusa nového zrodu a nie hrobu.
2: Recitoval Vladimír Minarovič. Bol to úryvok básne od katolického kňaza básnika katolíckej moderny Gorazda Zvonického. Narodil sa 29. júna v roku 1913. Bol editorom edície Líra, misionárom, pedagógom a významným exilovým pracovníkom.

0: Zomrel v Ríme v roku 1995. Ďalšou osobnosťou v kalendári je astronómka. 29. júna v roku 1916 sa narodila Ľudmila Pajdušáková, ktorej hlas počúvame z nášho archívu.
1: Som rada chodila po nociach, ale pod nočnou oblohou. Nakoniec vieme dobre, že Emanuel Kant povedal, že najviac obdivuje mravný zákon v sebe a nočnú oblohu nad sebou. No a tá krása ma priviedla, že som sa na ňu dívala, potom začala rozmýšľať a z rozmýšľania som prešla ku knihám a od kníh celkom náhodou dostala som sa na Skalnaté pleso, kde len práve niekoľko mesiacov.
0: Ľudmila Pajdušáková ako pomerne mladá vedecká pracovníčka dosiahla svetový úspech. V roku 1946 objavila kométu, ktorá dostala označenie 1946D a meno Pajdušáková Rothbard-Weber. Skoršie objavila ešte niekoľko ďalších komét. Ľudmila Pajdušáková bola spoluzakladateľkou a predsedničkou slovenskej a členkou Medzinárodnej astronomickej spoločnosti. Zomrela v roku 1979.

0: Mark Anthony, 6 hodín 19 minút a poďme do sveta športu, teda basketbalu, pretože za najlepších basketbalistov roka 2025 vyhlásili Vladimíra Brodzianského a Teréziu Páleníkovú. Obaja tak obhájili prvenstvá z predchádzajúcich edícií výročnej ankety Slovenskej basketbalovej asociácie. No a na slavnostnom vyhlásení výsledkov v Primaciálnom paláci bol Samuel Prekop.
1: Vladimír Brodziansky potvrdil pozíciu dlhodobo najlepšieho slovenského basketbalistu a v hlasovaní triumfoval už 7 krát po sebe. V hodnotenom kalendárnom roku opustil európske palubovky a zamieril do Číny. Najskôr si zahral v tzv. Letnej lige za Tiangsu Yennan, neskôr v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil v týme Futien.
2: A je to veľká podsta, vážim si to, je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2025 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne a po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť, za mňa to bolo v pohode.
1: Za 32-ročným Brodzianským sa v hlasovaní 77 odborníkov umiestnili Timotej Malovec a Mário Ihring. Medzi ženami štvrtýkrát v sérii vyhrala Terézia Páleníková, ktorá po sezóne 2024-2025 v Turecku zamierila do týmu Villeneuve Dusk v najvyššej francúzskej súťaži.
3: Veľmi si cením toto ocenenie, bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni. Keď sa takto spätne obzriem, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
1: Druhé miesto obsadila Nikola Dudášová, tretia bola Ivana Jakubcová. V kategórii tréner roka po 24 triumfoch nefigurovala Natália Hejková, ktorá ukončila kariéru.
4: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie tréner roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
1: Za najlepšieho kouča vyhlásili šéfa striedačky Patriotov Levice Michala Madzina. Medzi mládežníckymi trénermi zvíťazil Karol Vimer. V kategórii talent roka si ocenenie prevzali Maroš Golian a Katarína Šedivá a za trojkový basketbal ocenili Martina Krebesa a Luciu Žilinskú. Najlepším rozhodcom sa znovu stal Zdenko Tomašovič. Sien slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o 4 nových členov. Medzi legendy uviedli niekdajších československých reprezentantov Irenu Bartošovú Medveckú, Igora Vraniaka a in memoriam účastníka olympijských hier 1948 Zoltána Krenického. Novým členom Siene slávy je aj jej spoluzakladateľ, športový novinár Tomáš Grossman.

0: Počasie opäť nás čaká na tropický deň až do 40 stupňov Celzia a teraz je 6:30. Najkrajšie stromy sú na hore roní. Aj také stromy nás môžu schladiť počas dnešného pondelka 29. júna. Zelená vlna. Takže teraz už konkrétne na ceste, ako to vyzerá aktuálne. Pozor na radar na výjazde z Jelky na Veľké Úľany. A budeme radi, ak naše správy doplníte aj vy na našom bezplatnom čísle.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 33 minút, pekné ráno. Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno, prajem.
0: Takže povedzme si, ako nám vstúpajú teploty, ako to vyzerá aktuálne.
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku jasno, prípadne len malú oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 23,5 stupňa, v Senici 24,5, v Kuchyni pri Malackách 28, na Bratislavskom letisku 25 stupňov, na Kolibe 26, Malý Javorník má v týchto chvíľach 27 stupňov, Kráľova pri Senci 23, Bielý Kostol 22, v Piešťanoch je 23 stupňov, na Mijave 21, Trenčín má 22,5 stupňa, v Prievidzi je 22, rovnako aj v Kamanovej, Nitra má 24,5, v Žikave je 24, v Leviciach 24,5 stupňa, v Mužli 26, v Urbanove 25 a v Žiharci 24 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bezvetrie.
0: Aký bude dnešný deň podobný tomu včerajšiemu?
1: Áno, opäť očakávame, že bude slnečno a extrémne teplo. Popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti je možnosť na prehánku, prípadne búrku a denná teplota dnes bude opäť veľmi vysoká, 36 až 40 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, postupne miestami južný vietor maximálne do 20 km za hodinu. V prípade búrky však môže prechodne vietor zosilniť.
0: Logická otázka, že dokedy bude pokračovať práve táto vlna horúčav?
1: Už zajtra to bude na niektorých miestach západného Slovenska trošička miernejšie, ale teda stále platí, že aj zajtra bude ešte veľmi teplý deň a taktiež hlavne miestami aj dusný. Očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť, pričom v noci a ráno môže byť lokálne aj jasno. Očakávame, že sa zrážky budú vyskytovať ojedinele v podobe prehánok, prípadne búrok, ktoré môžu byť aj intenzívne, pričom opäť bude ešte veľmi teplá aj noc, pričom teplota nám bude klesať na 25 až 20 stupňov Celzia, ale miestami najmä v dolinách a okolo 18 stupňov. No a denná teplota bude ešte v intervale 35 až 40 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však v prípade búrok môže prechodne zosilniť. No a v stredu očakávame už viac zrážok a postupne sa bude začínať ochladzovať.
0: Informovala meteorologička Jana Potanková. Pekný deň, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 6 hodín 39 minút, pomaly bude 6:40 a my si posvietime na to, čo patrí k najviac zaťažovaným klubom v našom tele, na naše kolená.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Čo všetko môže našim kolenám škodiť, aké sú najčastejšie príčiny problémov, čo môžeme urobiť preto, aby nám slúžili čo najdlhšie bez ťažkostí, tak aj týmto témam sa budeme venovať s ortopédom tento týždeň. Beata Repichová oslovila ortopéda Norberta Krajčoviča z nemocnice Medisimo.
2: Veľmi dôležité je kontrola hmotnosti. Každé kilo navyše lineárne zvyšuje tlak na kolenú chrupavku. Veľmi dôležitý je aj šetrný kardiopohyb, to znamená plávanie, uprednostňujeme bicykel alebo chôdzu s turistickými palicami, a to sú všetko aktivity, ktoré vyživujú chrupavku, takisto synoviálnu tekutinu bez nejakých tvrdých nárazov. Vyhýbame sa teda nejakým doskokovým športom alebo nejakej aktivite, ktorá obsahuje veľa nárazov.
3: Akú obuv si vyberáme, aby sme šetrili kolená?
2: Treba používať topánky, ktorá má dobrú absorpciu nárazov, prípadne v prípade plochých nôh zvoliť aj ortopedické vložky.
3: Aké opätky sú vhodné pre ženy?
2: Ideálne žiadne, ale tak samozrejme, ak to musí byť, tak len na krátky čas.
3: Čo kolenám škodí?
2: Doskoky, prúdke nárazy, veľké energie, preferovať dynamické športy, dynamický pohyb.
3: Dnes tak obľúbený beh, ako pomáha?
2: Ak je to priamočiarý beh na dobrom povrchu s dobrými teniskami, s dobrou obuvou, nie je to až taký problém.
3: Čo je vhodné v rámci prevencie?
2: Ideálne nejaký atletický povrch, nie betón, nie asfalt. Na posilnenie kolien je ideálne samozrejme pred každou aktivitou urobiť si kvalitný a dobrý stretching. Samozrejme ostatné cviky, ktoré sú zamerané na posilnenie stabilizátorov a tzv. Svalového korsetu, a veľmi dobrý aj balančný tréning.
3: Ako môže zdraviu kolien škodiť dlhé sedenie?
2: V prípade kolien po dlhé lety sú niekedy na kolena dosť problém a tam to treba naozaj striedať s nejakou buď prestávky pri cestovaní alebo nejaká krátka chôdza pri dlhých letoch.
3: Ako reagovať, ak naozaj máme silnú bolesť?
2: Pri náznakoch bolesti alebo pri ranej stuhnutosti sú to také výkričníky, ktoré sa nedajú ignorovať a treba to hneď riešiť. To znamená vyhľadať ortopéda, vyhľadať nejaký prvý kontakt, ktorý spraví nejakú základnú diagnostiku, vyšetrenie.
3: Aký význam má užívanie výživových doplnkov?
2: Ak je to bolesť, ktorá je po preťažení a v dohľadnej krátkej dobe odoznie, nie je to až taký problém. Ale ak je to bolesť, ktorá pretrváva dlhšie, dajme tomu aj po nejakej menšej záťaži, kľude alebo v noci, tak je to varovný signál, ktorý netreba podceniť. Kľúčové sú režimové opatrenia a dobrá životospráva, dobré cvičenia, dobrá fyzioterapia. Výživové doplnky máme vždy len ako pre kompletizáciu.
0: Takže toľko o kolenách, čo tak bedrový kĺb, na to sa zameriame zajtra. Každý deň znáša obrovskú záťaž a pri chôdzi naň pôsobí sila niekoľkonásobne prevyšujúca hmotnosť človeka. Tak viac zajtra.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Vláda a ráno na Regine Západ 10 minút pred 7. Čakajte Rádiožurnál, teda aktuality z domova i zo sveta, ale my sa venujeme prázdninám. Rodičia to majú zložitejšie samozrejme ako ich deti, pretože musia deťom plánovať a kombinovať všetky tie dni celé 2 mesiace. A Michal Hercek sa niekoľkých mám a otcov opýtal aj na to, nakoľko sa budú teda v júli a auguste môcť oprieť o starých rodičov. Ako prvý hovorí otec Stanislav Sokol.
1: Škôlka, časť prázdnin je aj úplne zavretá, takže využívame práve pomoc starých rodičov. Má tam bratrancov, s ktorými sa vie pekne zahrať.
2: Lenka má 9-ročného syna.
3: Výborné je to, že moji rodičia pochádzajú z malej obce, naozaj takej dedinky, kde sú lesy, polia, tečie tadiaľ rieka Váh. Príroda je tam krásna. Majú veľký bazén, čo on miluje, takže veľa času trávi s nimi vonku. A naopak svokra aj z Banskej Bystrice, žije v centre mesta, kde je naozaj taký ten rušný mestský život, čo má môj syn tiež veľmi rád, takže som za to strašne vďačná.
2: Martin je otcom dvoch dcér. Sú letné prázdniny pre vás takým obávaným obdobím ako pre zamestnaného rodiča?
4: Na rovinu poviem, že nie. Dokonca my si letné prázdniny troška predlžujeme, bereme deti zo školy skôr a ideme na takú našu prvú dovolenku.
2: Ale teda ešte veľa týždňov ostáva pred vami. Akú úlohu v tom celom zohrávajú starí rodičia?
4: Bývame veľmi blízko seba, takže navštevujú sa takmer denne a minimálne jeden týždeň cez tieto prázdniny idú spolu dokonca na dovolenku do Zuberca na Oravu.
0: A čo vy budete mať na prázdninách, vnúčatá, alebo ste rodičia a chcete nám napísať, ako zvládnete prázdniny svojich detí, tak na vaše názory čakáme na našom Facebooku.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Emergency.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vraždou učiteľky v Gelnici sa bude mimoriadne zaoberať parlamentný výbor pre ľudské práva. Diskutuje sa aj o zmene zákonov. Irán a Spojené štáty sa dohodli na prerušení útokov. V útorok plánujú opäť rokovať. Dnes má byť znova extrémne teplo, platia výstrahy a teplota môže vystúpiť až na 40 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS trvá na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Opozícia šetrenie neočakáva, obáva sa, že vláda bude pred voľbami peniaze rozdávať.
2: Prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Jan Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
3: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD rozpočtové provizórium vylúčil. Rolu podľa neho však ešte zohrajú aj podmienky koaličných partnerov. O tých svojich už skôr hovoril Hlas SD, ktorý prijatie rozpočtu podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS zas žiada minimálne 824 eurové dôchodky pre seniorov nad 90 rokov, pokračuje Roman Michelko.
4: Všetko sa teraz otvára, je fajn, že v apríli, v máji sa otvorili veci ohľadne rozpočtu, nie v septembri. V septembri je to veľmi neskoro. Leto bude vyjednávanie, čiže akékoľvek predbežné závery sú veľmi, veľmi predbežné.
2: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
5: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť.
2: Premiér počas víkendu pripustil aj zrušenie transakčnej dane, a to za predpokladu, že by našli dostatočnú náhradu výpadku. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vražda učiteľky v Gelnici podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, ukázala, že ich ochrana je nedostatočná. Po tragédii sa diskutuje o možných zmenách zákonov. Dnes sa okolnostiami vraždy bude zaoberať parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny na mimoriadnom rokovaní.
6: Prezidentka policajného zboru Jana Maškárová dala postup polície skontrolovať. Výsledky by mali byť známe dnes. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
7: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
6: Za chybu považuje aj nedostatočný počet probačných a mediačných úradníkov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
8: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, to príde k určitým zmenám, aby sme čo najviac minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
6: Na Slovensku síce fungujú azylové domy pre týrané ženy, no podľa riaditeľky núdzového bývania pre týrané matky s deťmi Alexandry Hovancovej musia ženy týranie dokázať. Potrebujú potvrdenie od lekára, polície či súdu.
9: Je to naozaj veľmi dlhá byrokratická cesta.
6: Psychiatrička varuje, že Slovensko má veľký problém so zneužívaním alkoholu, čo hralo rolu aj pri aktuálnej udalosti. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykov látok. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je takmer 69 tisíc ľudí. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovania o Ukrajine, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Vladimír Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Izraelská armáda zničila 200 metrov dlhý tunel, ktorý v južnom Libanone využívalo militantné hnutie Hizbalah. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že izraelská armáda zostane v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone a bude naďalej ničiť teroristickú infraštruktúru. Hizbalah reagoval, že si vyhradzuje právo na sebaobranu, a to napriek prímeriu medzi oboma stranami. Počúvate

0: existovať. Napriek tomu a novej vlne násilia obe strany tvrdia, že krehké prímerie je stále v platnosti. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz na Fox News vysvetlil. Prezidentovi dochádza s Teheránom trpezlivosť. Diskusie na technickej úrovni o tom, ako dostaneme inšpektorov do Iránu a iných aspektoch ich jadrového programu však pokračujú. Sústredíme sa na to, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Bielý dom tvrdí, že nedovolí Iránu vyberať mýto v Hormuzskom prielive, lebo ide o porušenie medzinárodného práva. Opäť Waltz. Musia si uvedomiť, že ich výhoda sa každým dňom zmenšuje. Arabské krajiny pracujú na alternatívach k Hormuzskému prielivu. Spojené arabské emiráty prepravujú ropu cez ropovod, ktorý rozširujú, a rovnako aj Saudská Arábia. Irán zaútočil v Hormuzskom prielive na nákladnú loď vo štvrtok a na tanker v sobotu. V oboch prípadoch USA odpovedali bombardovaním iránskych vojenských cieľov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Poľsko sa pripravuje na jeden z najväčších modernizačných projektov námorníctva za 10 ročia. V prístavnom meste Gdyňa podpíšu predstavitelia vlády so zástupcami Štokholmu kontrakt na dodávku troch švédskych ponoriek. Tie majú nahradiť zastarané podmorské plavidlá a výrazne posilniť obranné schopnosti Varšavy v Baltskom mori.
2: Švédske ponorky sú považované za jedny z najmodernejších plavidiel určených pre operácie v plytkých vodách Baltského mora. Majú nízku hlučnosť a zároveň vysokú schopnosť vykonávať prieskumné aj bojové misie. Pre Poľsko sú významným posilnením schopnosti monitorovať situáciu v regióne a odstrašovať potenciálnych protivníkov, tvrdí minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz a pripomína.
3: Urobíme všetko, aby sme chránili tento región aj prostredníctvom švédskych ponoriek. Čakali sme na tento kontrakt 30 rokov. Pre mňa je to čest byť súčasťou tohto nového programu.
2: Nákup švédskych ponoriek je súčasťou programu Orka. Jeho cieľom je vybudovať poľské moderné ponorkové sily, schopné pôsobiť v čoraz napätejšom bezpečnostnom prostredí v regióne. Po vstupe Fínska a Švédska do NATO sa prakticky celé pobrežie Baltu ocitlo pod kontrolou členských štátov aliancie, s výnimkou ruských pobrežných oblastí vrátane Kaliningradu a okolia Petrohradu. V regióne zároveň vzrastli obavy z množných sabotáží podmorskej infraštruktúry, vrátane telekomunikačných káblov a energetických prepojení. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Poslancov maďarského parlamentu čaká ďalšia séria mimoriadnych zasadnutí. Okrem iného majú schváliť aj 17. dodatok k ústave. Ten napríklad ukončí mandát aktuálneho prezidenta Tamáša Šujoka alebo otvorí cestu k založeniu Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku.
4: Plánovanému hlasovaniu poslancov o zmenách ústavy predchádzali tzv. Národné konzultácie. Na rozdiel od bývalej vlády Viktora Orbána, ktorá ich organizovala prostredníctvom poštou zasielaných dotazníkov, zvolil aktuálny kabinet elektronickú podobu. Na vládnych internetových stránkach sa mohol ktokoľvek vyjadriť k návrhu, prípadne prísť s vlastným. Premiér Péter Maďar v minulosti viackrát vyhlásil, že si podrobne prejde všetky názory a rád sa nechá inšpirovať tými najprísnejšími. Prišlo ich vyše 13.
5: Ľudí najviac zaujíma téma obmedzenie mandátu poslancov na maximálne 12 rokov. Významná väčšina by tento návrh sprísnila na maximálne 8 rokov a rozšírila na ďalších politikov.
4: Kým všeobecné návrhy k zmenám ústavy mohli Maďari predkladať do soboty, vyjadriť sa k založeniu Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku môžu do útorka. Podľa doteraz zverejnených správ bude vedenie inštitúcie ústavnou väčšinou voliť parlament. Zákonodárnemu zboru bude aj podliehať. Detaily fungovania v praxi ani vymedzenie presných kompetencií tohto úradu zatiaľ známe nie sú. Začať fungovať by ale mal v septembri. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Nezvyčajne vysoké teploty si v Európe od 21. júna vyžiadali najmenej 1300 životov. Tvrdí to Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej sú obeťami najčastejšie ľudia starší ako 65 rokov. Počas víkendu padali teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku aj v Česku, kde v obci Doksany severne od Prahy druhý deň po sebe prekonali absolútne maximum. V nedeľu tam meteorológovia namerali 41,9 desatín stupňa Celzia.
6: V Česku zaznamenali najvyššiu teplotu v histórii meraní. Bolo to zároveň poprvý raz, čo český

0: Hydrometeorologický ústav zaznamenal viac ako 41 stupňov Celzia. Denné a júnové rekordy podľa meteorológov padli alebo sa vyrovnali na takmer všetkých staniciach, ktoré merajú teplotu aspoň 30 rokov. V pražskom Klementíne, kde sa počasie nepretržite sleduje od roku 1775, zaznamenali 39,7 stupňa Celzia, ako pre českú televíziu vysvetlil riaditeľ Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
1: Podľa našich dát, ktoré máme k dispozícii, sa období horka neustále prodlužují a ty teploty jsou čím dál tím extrémnější, takže vlastně máme k dispozici nejvyšší naměřené hodnoty, které kdy v České republice za 250 let pozorování naměřeny byly.
0: S extrémnym teplom v Česku súvisí aj zhoršená smogová situácia. V nedeľu popoludní ju vyhlásili v Prahe, v Stredočeskom a Ústeckom kraji pre vysoké koncentrácie prízemného ozónu. Odborníci vyzývajú, aby sa ľudia v takých prípadoch zdržiavali vo vnútorných priestoroch a vyhýbali sa zvýšenej fyzickej námahe. Odporúčanie platí najmä pre seniorov, deti a ľudí s chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte, upozornil na to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia ľudí pred horúčavou.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16-finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Eustáquia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku majstrovstiev sveta. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
5: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka, myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc, akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku, takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
4: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ľubľane. Basketbalistami roka sa opäť stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková, ktorá obhájila prvenstvo štvrtý rok po sebe, má za sebou mimoriadne úspešný rok v reprezentácii aj na klubovej úrovni vo francúzskou Vildé.
6: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
4: Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži, získal v ankete už 7. triumf v sérii. Medzi trénermi na pomyselnom tróne Natáliu Hejkovú po 24-ročnom kráľovaní vystriedal Michal Madzin. Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike obhájil Lukáš Kubiš tretí titul za sebou v pretekoch s hromadným štartom.
7: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
4: Veľkú cenu Rakúska, 8. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral George Russell na Mercedese, druhý bol Max Verstappen na Red Bulle, tretí došiel do cieľa priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Slovenská obchodná a priemyselná komora zhodnotí stav ekonomiky. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o izraelsko-palestínskej otázke. Pred súd vo Washingtone predstúpi Cole Thomas Allen, obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude trh práce a demografický vývoj na Slovensku.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nadalej bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianského a Košického kraja.
3: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín 16 minút.
3: Zelená vlna.
9: Zdravíme na cesty, pozor na aktuálne nehody na D2 na vjazde do Bratislavy. Zo Stupovej a Malaciek zdržanie 15 minút. Potom na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od Gagarinovej sa zrazili 3 autá a stoja pri krajnici. A na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 4 autá v strednom pruhu. Pozor tam pri obchádzaní. Máme kolónu, a to 15 minútovú na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cez Stárov. A inak šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
9: Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimeky a naša aktuálna otázka, teda otázka na dnešné ráno 29. júna. Pomáhajú vám s deťmi počas prázdnin rodičia, respektíve starí rodičia? Napíšte nám, pretože letné prázdniny, ak to dobre počítame, to je 44 pracovných dní. Viac teda na našom Facebooku.
10: Ukradla si mi srdce, počkaj, stoj.
9: Príde polemík. Michael Jackson takisto zaznie. A noc za deň. A už máme deň, presne 7 hodín 18 minút.
3: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Ráno s Rádiom Regina.

0: Spomienka na prvú polovicu 80. rokov Michael Jackson a o 5 minút bude pol 8. Čas pre odborníčku Marianu Páterkovú. Čo je to slovíčko paripa?
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo paripa môžete nájsť v Biblii, ale aj v iných starších textoch.
3: Tento expresívny výraz označuje pekného, bujného, ušľachtilého koňa.
2: Tu sú príklady.
3: Krásna biela paripa, erdžanie bujných parip, chovať čistokrvné paripy, zapriahnuť paripy do koča. Rytieri v brnení cválajú na ohnivých paripách.
2: Existuje aj ustálený výraz dievka ako paripa. A to nie je všetko.
3: Poznáme aj frazeologizmus nesie sa ako paripa. Tento môže mať dva významy. Obyčajne býva o žene a hovorí sa teda, keď žena kráča hrdo, sebavedomo, vyzývavo, tak sa povie, že sa nesie ako paripa. Alebo druhý význam je, keď sa niekto správa pyšne, namyslene, povýšenecky, nevšímavo. A to najmä buď k slabším, neúspešným ľuďom alebo k chudobným.
2: Aký je pôvod slova paripa?
3: Pochádza z maďarčiny, kam sa ale dostalo prostredníctvom jazykov juhovýchodnej Európy z gréckého slova paripos. Je niekto, kto jazdí vedľa, alebo ďalší kôň, od slov para a hypos.

0: Polemik nás potešili pár sekúnd pred pol 8, pretože aktuálny čas 7.29. Počúvate Regnum Západ. Alejandro a Lady Gaga, mimochodom 16 rokov má táto pesnička, áno, opäť sme zostarli nejaký ten rok alebo aj dekádu. My vás budeme mimochodom inšpirovať, čo tak taký rakitník vo vlastnej záhrade. Zostaňte s nami.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Plávanie, bicykel, beh a cieľová páska na Tajvane. Náš kolega Peter Buček zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na Triathlon Challenge Tajvan. Dlhoročný športový redaktor sa s nami podelí o zážitky z pretekov, prezradí, ako si udržiava skvelú kondíciu a zaspomína aj na svoje rozhlasové začiatky. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
2: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
4: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, pozor na nehody na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od Gagarinovej, kde sa zrazili 3 autá a stoja pri krajnici. Ďalej na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 4 autá, v strednom pruhu pozor tam pri obchádzaní. Máme aj kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek, je to 15 minút, rovnako aj na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, to je pri pracovisku cestárov. Ešte upozornenie, úsek Plavecký Mikuláš, Mikulášov vojaci príbežne uzatvárajú, potrvá to do 14.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Aký bude dnešný deň podobný tomu včerajšiemu?
1: Áno, opäť očakávame, že bude slnečno a extrémne teplo. Popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti je možnosť na prehánku, prípadne búrku, a denná teplota dnes bude opäť veľmi vysoká, 36 až 40 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, postupne miestami južný vietor maximálne do 20 km za hodinu. V prípade búrky však môže prechodne vietor zosilniť.
0: Logická otázka, že dokedy bude pokračovať práve táto vlna horúčav?
1: Už zajtra to bude na niektorých miestach západného Slovenska trošička miernejšie, ale teda stále platí, že aj zajtra bude ešte veľmi teplý deň a taktiež hlavne miestami aj dusný. Očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť, pričom v noci a ráno môže byť lokálne aj jasno. Očakávame, že sa zrážky budú vyskytovať ojedinele v podobe prehánok, prípadne búrok, ktoré môžu byť aj intenzívne, pričom opäť bude ešte veľmi teplá aj noc, pričom teplota nám bude klesať na 25 až 20 stupňov Celzia, ale miestami najmä v dolinách okolo 18 stupňov. No a denná teplota bude ešte v intervale 35 až 40 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však v prípade búrok môže prechodne zosilniť. No a v stredu očakávame už viac zrážok a postupne sa bude začínať ochladzovať. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Karol Duchoň, tancujem s tebou rád. 7.44 aktuálny čas, takže o minútu bude 7:45. Tanec je zdravý, ale niečo zdravé si doprajeme aj teraz. Možno máte rakitník aj u vás ako súčasť živého plota, teda doma v záhrade.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Máte na záhrade živé jedlé ploty, rýbezle či egreše, ale možno má niekto aj rakitník? Slovo má permakultúrna dizajnérka a bylinkárka Katarína Klimová.
2: No hocikto, ja mám niekoľko rakitníkov na záhrade a mám ich veľmi, veľmi rada. A práve keď dozrievajú, tak si kelímky zamrazujem a potom, keď u nás má niekto výrozu celý zvyšok roku, tak vyťahnem kelímok rakitníka z mrazáku, nechám rozmraziť, pomixujem, predsedím, zmiešam s medom a mám skvelý imunitný sirup, úplný boost vitamínu C s mnohými inými pomocnými látkami a užívame poštamprlíkoch ráno a to, čo mi zostane v sitku, tak to potom namočím do rumu a dostruhám k tomu zázvor a to je zasa výborný, výborný liker pre dospelých, taký protichrypkový.
0: A keď hovoríme o rýbezliach, egrešoch a podobne, tak v podstate to si môžeme dať potom aj do jogurtov, však to ovocie čerstvé, čiže naozaj možnosti sú nekonečné.
2: Možnosti sú nekonečné, tie rýbezle a egreše sú také nižšie, čiže je to skôr predstupeň toho plota, ale napríklad múchovníky sú výborné, pretože z nich sa aj robia živé ploty, oni vedia dorásť, niektoré tie variety vedia dorásť kľudne do 2 metrov. Ľudia ich občas aj tvarujú, strihajú. Ja mám radšej tie tvary také divokejšie, že nemám potrebu tie rastliny upratovať do svojej predstavy, ale múchovníky sú výborné k plotu, ale naozaj aj popletivé upnúť černice je super, alebo skombinovať hrozno, černice, niektoré tie kríkové moruše sú výborné ku plotu, alebo niekde dať liesky, keď máte dosť priestoru, alebo niektoré listnaté dreviny. Ak by som mala veľmi veľký pozemok, tak si niekde pri kraji urobíme brezový hájik, to je taká moja slabosť. Na to mám malú záhradu, ale ten by som mala na väčšom pozemku, by som určite mala aj brezový hájik niekde na okraji.

0: 7.50, presný čas, takže o 10 minút bude 8 hodín. Tu u nás sú už pripravené aktuality, správy o 8. A potom aj prehľad, ako to vyzerá na cestách práve teraz, teda okolo 8. počas rannej špičky, ale je pondelok. A keď hovoríme už o prázdninách, o lete, tak si predstavme, alebo predstavíme vám jednu siedmačku. Volá sa Eliška Šimová. Počas prázdnin má množstvo iných aktivít, nepotrebuje nad sebou žiadny dohľad a napriek tomu rada navštevuje svojich starých rodičov. A čo je výhodou, má ich v obci, kde aj býva. Viac povedala Michalovi Hercegovi.
1: Chodievame spolu na prechádzky, zabávame sa, hádžeme si s loptou, kopeme si, chodíme sa kúpať do váhu aj...
2: Ty máš dokonca na výber, môžeš ísť k jedným detkovi, babke, k druhým, tak ako si to rozvrhneš?
1: Ja chodievam, že jeden týždeň tam a druhý týždeň tam, niektoré dni tam bývam. Nie stále, ale som rada, keď ich vidím. Ja chodievam aj do táborov, aj s kamarátom mám, samozrejme, aj s nimi chodievam von, ale vždy si nájdem ten čas ísť k babke a k detkovi. Je tam dobrá atmosféra a napríklad s babkou pečiem, alebo s detkom chodím do záhrady. Detko má aj sliepky, takže tam chodievam.
2: Berieš si so sebou aj mobil alebo počítač?
1: Beriem si so sebou mobil, ale iba tak, že možno zavolám mami, neskoro ten čas trávim naplno s mojimi starými rodičmi.
2: Naučila si sa u starých rodičov niečo také, čo povedzme doma ste nerobili, ale že práve babka s detkom ti to ukázali?
1: A napríklad to pečenie, áno, aj mamina doma pečie, ale niektoré tie recepty sú fakt také staré, že čo už ani napríklad moji rodičia nepoznali a také, že už boli také akoby polozabudnuté.
2: Čiže ten koláč od babičky stále chutí trošku inak.
1: Áno, najlepšie sú vždy bábovky, alebo potom bublaniny, posúchy.
2: Je niečo také, čo by si chcela starým rodičom odkázať, ak náhodou počúvajú?
1: Že ich veľmi ľúbim a že dúfam, že to budú ešte dlho so mnou.
0: Od rána sme počuli hlasy troch generácií, môžete sa k ním pripojiť aj vy, stačí, keď nám napíšete, ako prežívate prázdniny s vašimi vnúčatami, prípadne ako vám počas letných mesiacov pomáhajú s vašimi deťmi starí rodičia. Takže k dispozícii, ako vždy, je vám Facebook Rádia Regina Západ a presný čas 7.52.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes budú známe výsledky postupu polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice. Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia dnes, iné to urobia zajtra. Dnes bude na západe Slovenska slnečno, popoludní možnosť prehánky alebo búrky, teplota až do 40 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice preveriť. Výsledky budú známe dnes. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
2: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
3: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, príde k určitým zmenám, aby sme čo najviacej minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
1: Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
4: Takže už tomu nič nebráni. Pokiaľ mám správnu informáciu, od 1. júla táto výučba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené. Takže je to podľa mňa dobrá správa.
1: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
5: To prebieha online spôsobom, potom sú zazmluvnené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín. V rámci ambulancie nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku, na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy v priebehu decembra by už mali byť prví absolventi.
1: Dopĺňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi bude mať modernejšie priestory. Rekonštrukciou prejdú vnútorné priestory hlavnej budovy, ako aj objekt bývalej aranžovne, v ktorom vzniknú školské dielne pre gastronomické odbory. S prácami začali v uplynulom období. Viac riaditeľka školy Jana Pernišová.
6: Bude sa tu nachádzať profi kuchyňa, plus žiaci tu budú mať aj stolovňu, čiže budú tu prebiehať predmety, ako je technológia stolovania, a plánujeme tu aj takú modernú interaktívnu učebňu.
1: Prievidzská škola, známa aj ako Kalina, je jednou zo 7 odborných škôl na Hornej Nitre, ktoré kraj rekonštruuje s prostriedkou Fondu na spravodlivú transformáciu. Celkovo ide o investíciu v hodnote 22 miliónov eur. Kraj prispel sumou vo výške takmer 2 milióny. Pokračuje trenčiansky župan Jaroslav Baška.
7: Stavebné práce na tom bloku a by mali trvať 9 mesiacov na tomto menšom bloku, pretože je to technologicky náročnejšie, by tie práce mali byť ukončené do 12 mesiacov. Keď to tak počítame, tak niekedy na jar budúceho roka by mali byť všetky tieto veci aj tento projekt ukončený.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí zajtra 30. júna vo všetkých školách. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes, zo pár ich tak už urobilo aj v piatok. Ministerstvo školstva uviedlo, že termín nebol určený zo strany rezortu školstva. Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody, ukončia vyučovanie pre žiakov skôr. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a extrémne teplo 36 až 40 stupňov. Neskôr popoludní prijde ojedinele zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky alebo búrky. Slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Zdravíme na ceste, ako to vyzerá aktuálne. Nehoda to a nová sa stala v Piešťanoch na Žilinskej smerom do centra. Premávku riadi polícia. Máme aj 30 minútové kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavia Malaciek. Viac ako 30 minút v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača. Potom na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov sa zdržíte 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Aj teraz vás pozdravujú Juraj Zváč a Richard Šumigy. 8 hodín 6 minút, to je aktuálny čas. No a na našom Facebooku sa vás pýtame, či vám pomáhajú s deťmi počas prázdnin rodičia, respektíve starí rodičia, a píšete nám: viacerí, Soňa, teraz pomáhame my ako môžeme, aj nám pomáhali naši tak ako mohli. Tak pridajte sa k diskutujúcim aj vy na našej sociálnej sieti.

Takže Gypsy Kings, máme to za sebou, 8 hodín 9 minút a pred sebou máme nový seriál, keďže máme nový týždeň, máme 29. Mimochodom ešte raz všetko najlepšie aj trom menovým oslavencom. Petri sú tam, Peter a Pavol, takisto tak všetko naj. No a v čom, alebo o čom bude ten náš seriál? Krátko teraz o pár minút, o necelé 4 minúty, o tých, ktorí vzdelávajú mladých ľudí, ale nebudeme hovoriť o učiteľoch na základných a stredných školách, pôjdeme na vysoké školy.

0: je 4 na 9. Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ. Keď je práca aj poslaním, hovoríme o vzdelávaní mladých ľudí, tešia sa, že môžu zdávať alebo odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladšej generácii. Hovorí sa často o učiteľoch na základných a stredných školách, ale vysokoškolskí pedagógovia sa až tak často nespomínajú. Práve preto my im venujeme celý týždeň. Budeme hovoriť o nich, o ich kariérnom postupe, napríklad aj o tom, ako sa stať profesorom, ale aj o tom, akí sú tí dnešní študenti. Maria Babinská oslovila rektora STU v Bratislave profesora Maximiliána Trémyho. Tak aký by mal byť dobrý pedagóg?
1: To prvé je, že musí byť dobrým odborníkom vo svojej oblasti, to je absolútny základ. Ale samo o sebe to nestačí, že každý pedagóg potrebuje mať v sebe to, že vie študentov motivovať, že vie ich zapáliť, vie byť spravodlivý, vie sa pozrieť na veci čo najobjektívnejšie. A zároveň ale vie byť aj trpezlivý a náročný, lebo robiť veci ľahkými pre študentov zase nie je úplne to, čo chceme. My chceme, aby vedeli čeliť ambíciám a výzvam, ktoré pred nimi stoja, aby si vedeli nastavovať aj sami.
2: Ako rektor ešte máte čas aj na vzdelávanie, aj na učenie študentov?
1: Ale áno, ja si ho ešte stále nájdem, aj keď už to nie je v takej miere, ako to bolo predtým. Ale mňa vlastne tí študenti udržujú v takom nejakom, nie že tempe, ale skôr takom náboji, v takom eláne. Vidím, čo ich aj trápi, aj čo zaujíma, vidím, akí sú dnes tí študenti, ako sa zmenili oproti generáciám vlastne predtým, kam sa posunuli. Takisto a mi to dáva nejakú takú tú reflexiu, že ako k ním pristupovať teraz, ale hlavne ja sa od nich stále veľa učím. Že tam platí asi u každého učiteľa, že študenti ho udržujú v tom mladistvom veku tým ich prístupom, že teda keď učíte ako starší človek tých mladých študentov, tak sa cítite oveľa mladší.
2: Valentína Cviková, čo vlastne robia doktorandi? Akým spôsobom sa pedagogicky podieľajú na tej výučbe?
3: Súčasťou doktorandského štúdia je teda aj tá pedagogická činnosť, ktorá vyzerá tak, že vlastne sa podieľame na spoluvedení tých kurzov, ktoré sú vypísané, ktoré sa vyučujú. Konkrétne keď mám hovoriť za seba, tak vediem nejaké predmety, teda kde sú nejaké seminárne skupiny, mal som už aj nejaké prednášky, takže naozaj je tam tá príležitosť, ako keby si to ohmatať, tú učiteľskú rolu a byť s tým v kontakte, takže za mňa je to určite taká cenná príležitosť vyskúšať si to z tej druhej strany, pretože keď ste v roli PhD študenta, tak ste hlavne teda v prvom rade študent, ale naozaj máte možnosť si to vyskúšať aj z tej druhej strany, z tej strany toho pedagoga.
2: Docent Petr Kryžán zo Strojníckej fakulty. Aký je to top učiteľ, teda kvalitný vysokoškolský pedagog?
4: Prirodzená autorita je niečo, čo si musíte vybudovať tým vašim správaním a tým prístupom, preukazovaním tých znalostí, tej odbornosti. A toto, keď tí študenti vidia a dokážu to oceniť a uznať, že áno, a stojí za vami aj spolupráca s priemyslom, že to naozaj nie je iba tá vysoká škola na tej teoretickej báze, tak o to je to samozrejme hodnotnejšie. No stačí, keď je férový, komunikatívny, že ten študent má pocit, že je vypočutý, ale v zásade odbornosť, ľudskosť, komunikácia a vlastne určitá kooperácia aj s tým študentom, že to nie je iba o tom, že pedagógia príde, odučí si to svoje a v podstate ma nezaujíma, či niekto chápe alebo nechápe.
0: A zajtra príbehy pedagógov a to, aká bola ich cesta na vysokú školu v tomto čase.
5: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Spice Girls a my si zjazdíme v šlapkách za volantom. Návyk, ktorý z hľadiska bezpečnosti je naozaj rizikový. Takáto obuv za volantom nie je priamo zakázaná, ale v niektorých krajinách, napríklad v Španielsku, môže byť za nevhodnú obuv pri šoferovaní udelená aj pokuta.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Nevhodná obuv môže výrazne ovplyvniť vašu schopnosť bezpečne ovládať pedále, zvyšuje riziko šmiku a spomaľuje reakčný čas. Odborníci odporúčajú počas jazdy auto šoférovať v uzavretej a pevnej obuvi, ktorá poskytuje stabilitu a kontrolu. Slovo má zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Šoférovanie v šlapkách alebo na bosu vôbec nie je bezpečné. Dokonca v niektorých krajinách za to môžete dostať pokutu. Na Slovensku nie je žiadny zákon o tom, ako má byť šofér správne obutý alebo oblečený, aby tá jazda bola bezpečná, ale v niektorých krajinách to majú proste inak. Jednoducho povedané, šlapky nie sú bezpečná obuv z toho dôvodu, že sa vám môže noha vyšmiknúť, môže sa tá šlapka vám niekde zaprieť o pedál alebo o rohožku. Keď šoferujete na boso, tak je naozaj dokázané, že tým, že tá noha je bosá, a potrebujete prudko zabrzdiť, tak nedostatočne stlačíte ten brzdový pedál a nedokážete tak dostatočne dobre a efektívne zabrániť nejakej kolízii. Nie sú to moje výmysly, sú to výmysly motoristických odborníkov, len vám tú informáciu posúvam ďalej. Takže aj milé ženy, ak ste pekne oblečené, chcete si k šatám dať šlapky, tak ideálne zobrať si do auta nejaké balerinky, ktoré si v tom aute proste prezujete. A keď budete po šoferovaní vystupovať von a chcete piť kočka, tak si tie balerinky zasa prezujete za šlapky a môžete vyraziť do mesta.

0: 8 hodín 29 minút. Letná pohoda tu na regióne Západ bude pokračovať aj po pol deviatej a samozrejme počasie nebude chýbať ani doprava.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Aktuálne nehody sú v Piešťanoch na Žilinskej smerom do centra, kde sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. A striedavo prejdete na ceste pred Skalkou, pred teda nad Váhom smerom z Trenčína. Ešte v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača sa zdržíte takmer 30 minút. 15 je to na D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek. Potom na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smer z Petržalky do Mlynskej doliny. Je to pri pracovisku cestárov zdržanie približne 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8:36 aktuálny čas a na linke je teraz meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno, prajem aj ja.
0: Takže máme naozaj tropické ráno už teraz, ako to vyzerá aktuálne?
1: Áno, už teraz pred 9 hodinou máme teploty na juhozápade Slovenska, ktoré presahujú aj 30 stupňov Celzia. Je slnečné ráno, alebo teda slnečné dopoludne, väčšinou jasno, prípadne len malá oblačnosť, pofukuje zväčša slabý vietor a teplota vzduchu v tejto chvíli na Záhori v Holiči dosahuje už takmer 30 stupňov, takisto kuchyňa pri Malackách, tam je 35 stupňa Celzia a veľmi teplo je aj v oblasti Bratislavy, letisko 30 stupňov, Koliba 29,5 stupňa, Malý Javorník na hrebení Malých Karpát má aktuálne 29 stupňov. Ak sa potom oblast Trnavy, Bielý Kostol pri Trnave má v tejto chvíli teplotu 29 stupňov, Piešťany takisto 29 stupňov, Trenčín 27, Nitra aktuálne 31 stupňov, takisto Hurbanovo 31 stupňov, Levice 30,5 stupňa, podobne aj Dudince majú aktuálne 30,5 stupňa Celzia.
0: Takže to sú len tie momentálne teploty, ale kam až sa vyšplhajú počas dňa?
1: Áno, teplota bude samozrejme stúpať až do neskorších popoludnejších hodín. Podobne ako včera aj dnes bude extrémne teplo. Na západe Slovenska väčšinou slnečno. Neskôr v poludní pri ojedinelej väčšej oblačnosti je výnimočne možnosť prehánky, prípadne búrky. No a maximálna denná teplota by mala vystúpiť na 36 až 40 stupňov Celzia. Tomu všetkému bude fúkať slabý postupne miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne zosilnieť.
0: Takže tento trend pokračuje ďalej, dokedy približne, alebo kedy by mohol nastať nejaký zlom počas týždňa?
1: No zlom v počasí priniesie studený front, ktorý do našej oblasti postupí v stredu, takže zajtra ešte tie podmienky podobné, aký bude trošku viacej vlhkosti, takže aj oblačnosti, mala prechodne zväčšená oblačnosť, v noci zväčša jasno. V priebehu dňa opäť ojedinele možnosť prehánky, prípadne búrky, keďže bude viac vlhkosti, tak na pocit môže byť dusno. Teplota stále vysoká, 35 až 40 stupňov Celzia. No a v stredu, ako som naznačil, prechod studeného frontu, to znamená postupne viac oblačnosti, polooblačno až oblačno, najmä v denných hodinách. A postupne už na viacerých miestach aj prehánky, prípadne búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Teplota ešte stále pomerne vysoká, 32 až 36, možno až 37 stupňov na juhovýchode Podunajskej nížiny, ale v tých ďalších dňoch za frontom sa už bude ochladzovať citeľnejšie a napríklad vo štvrtok očakávame maximum teploty na západe Slovenska väčšinou od 26 do 31 stupňov Celzia.
0: Informoval meteorológ Marcel Macko, pekný deň do SHM-u, do počutia.
1: Do počutia. Rádio Regina Západ.

0: Už sme to hovorili, dva prázdňové mesiace spolu 44 pracovných dní, v lete často vo zvýšenej miere nastupujú starí rodičia práve a možno aj prevezmú to žezlo, tak pomáhajú vám s deťmi počas prázdnin práve oni. To sme sa vás pýtali a Viktória píše, s manželom sme robili deťom z rodiny a neboli to iba vnúčatá, tábory, veľmi sme si to užívali, teraz sú už veľkí, ale ešte aj menšie máme, hneď v útorok cestujem za nimi a teším sa, že budeme opäť spolu. Soňa, tak teraz pomáhame my ako môžeme, aj nám pomáhali naši ako mohli. Ingrid, mne pomáha maminka s dcerou počas prázdnin. Keďže mám to šťastie byť babkou, tak si počas leta užívame aj vnúčika. No a keď bol menší, tak bol u nás celý mesiac. Chodíme na výlety do múzea, kúpať sa, spolu varíme a pečieme. A slovo už má Michal Hercek, ako mu povedal psychológ Martin Miller, nemajú to tí starí rodičia alebo rodičia vždy jednoduché.
1: Starí rodičia to majú dnes komplikovanejšie ako kedysi, lebo v minulosti stačila len ich samotná prítomnosť. V dnešnej dobe sa od nich často naozaj očakáva pomerne intenzívna animácia, to tak mám povedať.
2: Skúsenou animátorkou je aj Alena Uváčiková. S manželom majú 9 vnúčat rôzneho veku.
3: S tými mladšími to je hlavne o vode, že v bazéne to je pre nich teraz asi najzaujímavejšia aktivita. A potom nejaké spoločenské hry. A deduško im dáva zase nejaké také otázky kvízové, aby sme vedeli, že čo, aký majú rozhľad.
2: Pomoc starých rodičov s deťmi mimoriadne oceňujú zamestnaní otcovia a mami, hovorí otec Stanislav Sokol.
4: Škôlka, časť prázdnin je aj úplne zavretá, takže využívame práve pomoc starých rodičov. Má tam bratrancov, s ktorými sa vie pekne zahrať.
2: Ak dieťa nie je zvyknuté na dlhšie pobyty u starých rodičov, môže, ale nemusí nastať problém. Čo hovorí mama 9-ročného syna Lenka Patijová?
5: On vydrží veľmi dobre, ja sa trošku čudujem, že vydržia oni, lebo teda moje dieťa je veľmi náročné dieťa na pozornosť a všakovaké aktivity. Cíti, že je v milovanom prostredí, je v bezpečí, my si ráno a večer zavoláme, ani raz za nami neplakal.
2: Aká je skúsenosť starej mami Aleny Uváčikovej?
3: Najmladší práve, že akože aj keď je chorý, tak býva u nás, takže tam nie je problém.
2: Čo ak dieťa telefonuje, že chce ísť domov? Otázka pre psychológa Martina Millera.
1: Za predpokladu, že dieťa už je relatívne samostatné a vieme, že to dieťa zvládne byť u tých starých rodičov, alebo že už tam bolo viackrát, tak asi nie je na mieste hneď nakúsať a hneď to riešiť. Asi je dobré možno s dieťaťom pohovoriť, popýtať sa ho, čo sa deje a nechať kompetenciu zvládnuť niektoré veci aj na tých starých rodičoch.
2: Práve letné zážitky so starými rodičmi môžu patriť k tým najkrajším, pripomína otec Martin Červenka.
6: Minule mi staršia dcera hovorila, že mala slohovú prácu urobiť, že moje najobľúbenejšie miesto a opísala tam práve ten zuberec so starými rodičmi.
2: Ak sú deti na svojich starých rodičov zvyknuté už od malička, radi ich navštevujú aj v tínedžerskom veku, hovorí siedmačka Eliška Šimová.
7: Je tam dobrá atmosféra a napríklad s babkou pečiem alebo s detkom chodím do záhrady. Detko má aj sliepky, takže tam chodievam.
2: Naučila si sa u starých rodičov niečo také, čo povedzme doma ste nerobili, ale že práve babka s detkom ti to ukázali?
7: A napríklad to pečenie, áno, aj mamina doma pečie, ale niektoré tie recepty sú fakt také staré, že čo už ani napríklad moji rodičia nepoznali a také, že už boli také akoby polozabudnuté.
0: Tak toľko naša téma, ešte vaše reakcie. Nám pomáhala manželova krstná, vždy prišla na 2 týždne strážiť deti a syn jej veru dal poriadne zabrať, píše Edita. A ešte Simoneta, keď som mala malé deti, pomáhala mi mamina, zobrala ich aj na týždeň a takisto aj sestra. Tak niečo prázdňové a letné vám pustíme práve teraz, 8 hodín 48 minút.

0: Tak, Bonnie máme za sebou. 8.51, no 9 minút bude 9 hodina. V štúdiu je práve teraz Hana Rapantová, čiže horúce tropické ráno aj predpoludne zároveň.
1: Ďakujem pekne.
0: Všetko v jednom máme. Čiže si sa dobre schladila a teraz nejak nám tu klimatizácia...
1: Kde myslíš, že som sa schladila?
0: Asi v aute v klimatizácii.
1: Je takto, aha, no, to hej.
0: Tak pridaj aktuality dnes po 9.
1: No, budeme sa dotýkať témy, ako hovoriť citlivo o vážnych diagnózach, a to nielen s pacientmi. Rozoberieme veľmi dôležité v týchto dňoch cestovné poistenie na dovolenky a na 12. hodinu 30. minútu sa mimoriadne teším, pretože privítame nášho milého kolegu Peťa Bučeka, ktorý je niekoľkonásobným Ironmanom. Vysvetlíme si, čo to všetko obnáša, čím je pre neho šport v jeho živote, pretože okrem iného si nedávno doniesol medailu z Tajvanu, kde vlastne vo svojej kategórii od 70 do 74 rokov zvíťazil. Neuveriteľné veci tento človek dokáže. Je nám veľkou inšpiráciou mnohým.
0: Ja som bol v šoku, keď aj na našom Facebooku vidím na tú upútavku, že viac ako 110 kilometrov zvládnuť.
1: Áno, 113, hej, presne. Áno.
0: Vieš to predstaviť?
1: Nie.
0: Nie, že v tomto veku, ale ako 20 ročná.
1: No, bicykel, plávanie, beh, no, je to veľmi aktívny športovec.
0: A pritom je mimoriadne štíhly.
1: Áno, no však práve.
0: Čiže kde?
1: Celoživotne športuje, takže...
0: Ale myslím tak, že až šlachový to úplne štíhly, kde odtiaľ berie tú energiu.
1: No, opýtame sa.
0: Klobúk dole. Zostaňte s Hanou Rapantovou. Zaujímavé otázky a odpovede určite aj o 12.30 a pekný pondelok želajú aj Juraj Zváč a Richard Čimigy.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri Jeslovských Bohuniciach vzniklo jedno z najväčších batériových úložísk na Slovensku. Letisko Bratislava očakáva rekordný rast počtu cestujúcich aj v lete. Dnes bude na západe Slovenska slnečno, popoludní možnosť prehánky alebo búrky, teplota až do 40 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmieňuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. To, že prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Jan Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
2: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
1: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
3: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
1: Medzi obcami Nižná, Veľké Kostoľany v blízkosti elektrárne Jeslovskej Bohunice vzniklo batériové úložisko elektrickej energie bez Nižná. Patrí medzi najväčšie batériové úložiska na Slovensku. Investícia vrátane pripojenia do siete dosiahla približne 17 miliónov eur. Člen predstavenstva západoslovenskej energetiky a výkonný riaditeľ ZSE energetickej služby Juraj Krajcár.
4: Aktuálny výkon na tomto novootvorenom batériovom úložisku je 20 MW s kapacitou 20 MW hodín. V prípade nejakej priemernej obce by sme to vedeli zhruba obec zásobiť až do objemu asi 35 000 obyvateľov.
1: Zariadenie umožňuje uskladňovať elektrickú energiu v čase jej prebytku a následne ju dodávať späť do siete podľa potreby, čím pomáha vyrovnávať odchýlky medzi výrobou a spotrebou. Ide o prvé zariadenie tohto typu v portfóliu západoslovenskej energetiky energetickej služby. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov sumou takmer 6 miliónov eur. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave očakáva pokračovanie doterajšieho rekordného nárastu počtu cestujúcich aj v letných mesiacoch. Ich počet má v júni presiahnuť 400 000. V júli aj augusti má byť viac ako 500 000. Podľa hovorkyne letiskovej spoločnosti Veroniky Demovičovej sa ale sezóna už predlžuje, čiže veľa letov je aj počas mája.
5: Zaznamenávame, že tá sezóna sa postupne predlžuje, čiže už veľa letov je aj počas mája do dovolenkových destinácií, do Turecka, do Grécka, do Egypta. Za máj sme mali skoro 400 000 cestujúcich, teraz v júni očakávame samozrejme nad 400 000 prekročenie a v tom júli, auguste aj je viac ako 500 000. Ale teda zatiaľ sa to stíha, bolo potrebné prijať takmer 200 brigádnikov.
1: Za 5 mesiacov tohto roka prešlo bránami najväčšieho slovenského letiska vyše 1 400 000 cestujúcich, čo bolo medziročne o 142% viac. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
6: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
1: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ljubljane. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a extrémne teplo 36 až 40 stupňov. Neskôr popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky alebo búrky. Fúkať bude len slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody hlásite na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca, kde sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 5 až 10 minút. V Piešťanoch na Žilinskej sa v smere do centra zrazili 2 autá, premávku riadi polícia a pred Skalkou nad Váhom v smere Trenčína pre nehodu prejdete striedavo. Štvrť hodinu v kolóne stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy do odstupavia a Malaciek, aj v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača a 15 minút si postojíte aj pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2. Na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a v čase tropických horúčav nenechávajte v autách ľudí ani zvieratá. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Leto je časom na voľno, relax, dovolenku, preto si na to, čo všetko sa môže stať, na čo myslieť a na čo je dobre nezabudnúť, posvietime za okamih. 29. júnovým predpoludním vás budú sprevádzať Peter Rusňák a Hanna Overweiter-Rapantová. Príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Prichádza leto a s ním je spojené aj cestovanie. Záujem o dovolenky za hranicami rastie, a to aj vo vzdialenejších a exotických krajinách. Hoci sa na dovolenku všetci tešíme, nie vždy dopadne podľa predstav. Do hry môže vstúpiť rušenie letov, storná, úrazy aj škody na majetku. Riešením býva cestovné poistenie, na ktoré však nemyslí každý. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Záujem o cestovné poistenie síce rastie, stále sa však nájdu ľudia, ktorí ho podceňujú. Podľa Beaty Dupaľovej Ksensigovej to potvrdil aj prieskum pre poisťovňu Unión.
2: Ukázal, že až 27% Slovákov si neuzatvára cestovné poistenie práve preto, že sa spoliehajú na európsky preukaz zdravotného poistenia. Ďalších 17% si dokonca myslí, že ich vďaka nemu musia v zahraničí ošetriť za každých okolností.
1: Európsky preukaz zdravotného poistenia je užitočný dokument, ale rozhodne nenahrádza cestovné poistenie. Kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť, a to len vo verejných zdravotníckych zariadeniach.
2: Často sa stáva, že práve také sa v rezortoch vôbec nenachádzajú. Navyše, pri použití kartičky, ak je tam napríklad spoluúčasť, musíte ju tiež uhradiť.
1: Navyše, preukaz platí len v krajinách, ktoré sú súčasťou systému európskeho zdravotného poistenia. V obľúbených dovolenkových destináciách, ako sú Egypt, Turecko, Čierna hora a mnohé ďalšie, neplatí. Beata Lipšicová z poisťovne Unika.
3: Každoročne riešime tisíce poistných udalostí spojených s liečebnými nákladmi v zahraničí, pričom ich počet medziročne rastie približne o 10 až 20 %.
1: Čoraz viac ľudí pritom podniká cesty aj do vzdialenejších krajín. Nákladné býva napríklad ošetrenie a hospitalizácia v Spojených štátoch amerických. Beata Lipšicová dodáva.
3: Riešili sme prípad klienta s vážnymi kardiologickými problémami, kde hospitalizácia stála viac ako 120 000 eur a následná liečba s operáciou presiahla 320 000 eur. Ďalším príkladom je klient cestujúci v Indonézii, ktorý potreboval prevoz do nemocnice v Singapúre, pričom liečba a transport dosiahli približne 160 000 eur.
1: Myslieť pri poistení však netreba len na zdravie, ale aj na možné škody, ktoré ako dovolenkári môžeme spôsobiť. Helena Kanderková z poisťovne Allianz.
4: Riešili sme napríklad poškodenie skleneného okraja bazéna v Indonézii potom, ako si naň klient pri fotení sadol. Škoda presiahla 5 500 eur. V inom prípade klient po sprchovaní nesprávne zatvoril vodu a vytopil apartman pod sebou. V tomto prípade Allianz vyplatil viac ako 2200 eur.
1: Poisťovne evidujú aj stúpajúce náklady za storná zájazdov, keď dovolenkári na plánovanú cestu ani nevycestujú. Helena Kanderková.
4: Minulý rok sme za storná vyplatili viac ako 650 000 eur, čo je viac ako štvrtina nákladov za všetky dovolenkové škody dohromady a ide o medziročný nárast o 22%.
1: Najčastejšie dovolenkári rušia cesty zo zdravotných dôvodov, teda pre rôzne ochorenia a úrazy.
0: Dôvodov, prečo poistenie vo vzťahu k dovolenkám netreba podceňovať, je teda viacero. To, či to riskneme bez poistenia, je už len na každom z nás.

0: S Reginou Západ sa presúvame do Dubnice nad Váhom, kde odovzdali 36 nájomných bytov. Vznikli rekonštrukciou budovy, ktorá bola ešte pred niekoľkými rokmi v dezolátnom stave. Dnes v nej našli domov desiatky ľudí, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Rozbité okná, zničená fasáda a neporiadok na chodbách, v pivniciach aj v samotných bytoch. Takto to vyzeralo pred rekonštrukciou v bytovom dome na Okružnej ulici v Dubnici nad Váhom. Z jeho interiéru vyviezla zhotoviteľská firma až 70 tón odpadu, hovorí jej konateľ Daniel Kríš.
2: Sme tam vyriešili hlavne hlodavcov, ktorí tam boli. Sme tu mali firmu deratizačnú, ktorá sa s tým tiež netrápila. Trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vlastne vyhubili a potom sme nachádzali kostry iba vo veľkosti, poviem príklad mačky. Presne poviem číslo 32 kusov potkanov sme tam našli takéto veľkosti.
1: Obnova budovy trvala 2 roky. Podľa primátora Petra Wolfa bol projekt náročný, a to aj pre komplikovanú komunikáciu s predchádzajúcimi nájomníkmi.
3: Neobyšli sme sa ani bez trestných stíhaní a trestných oznámení, pretože ako mne, tak aj ďalším ľuďom v tomto prípade bolo vyhrážaným smrťou a nebola to jednoduchá situácia.
1: Dnes sú už priestory kompletne zrekonštruované. Podľa viceprimátorky Andrei Blajskovej je výška mesačného nájomného zhruba 120 eur plus energie.
4: Záujem o mestské nájomné byty v našom meste je stále veľmi veľký už dlhodobo. Čo sa týka procesu schvaľovania žiadosti, tak to funguje tak, že žiadateľ si pošle žiadosť a zíde sa bytová komisia, ktorá túto žiadosť vyhodnotí. Sú tam podmienky, ktoré sa riadia všeobecne záväzným nariadením mesta a taktiež pravidlami štátneho fondu rozvoja bývania. Ak žiadateľ prejde všetkými týmito podmienkami, tak následne je odporúčený na to, aby bol zaradený do poradovníka.
1: Medzi úspešných žiadateľov o nájomný byt patria aj Norbert a Ľubomír.
5: Bývam v prenajatom byte tu na Bratislavskej ulici asi nejaké 4 roky a mama mi pred rokom povedala, že sa tu dajú prenajať byty, tak som si vlastne dal žiadosť. Pekné, krásne. Som neskutočne šťastný, že som to viac menej dostal.
6: Keď to porovnávam, chodím po Slovensku, chodím aj po vonku, tak to, čo sa bude platiť tu, tak je veľmi úspešné a maximálne priateľné.
1: Projekt obnovy bytového domu financovala samospráva prostredníctvom štátneho fondu na rozvoj bývania. Pokračuje jeho generálny riaditeľ Milan Lipka.
7: Štátny fond rozvoja bývania ako inštitúcia, ktorá zastrešuje financovanie dostupného a kvalitného bývania na Slovensku, financovala tento projekt sumou 1 157 000 eur, aj nejaké drobné. V rámci tohto projektu vlastných zdrojov samosprávy bolo len 8 eur.
1: Záujem miest a obcí o podobné projekty podľa neho rastie. Oproti minulým rokom eviduje fond približne o tretinu viac žiadostí.
7: Od najmenších obcí, kde sa stávajú možno 9 bytové nájomné bytovky, až po krajské a hlavné mesto.
0: Mesto chce v rozvoji nájomného bývania pokračovať. Na štátnom fonde rozvoja bývania už má podaný ďalší projekt, vďaka ktorému by sa mohol počet mestských nájomných bytov priblížiť k 100.
8: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Po zelenej vlne si pripomenieme osobnosť nášho popredného spisovateľa a prekladateľa Pavla Vilikovského.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Plávanie, bicykel, beh a cieľová páska na Tajvane. Náš kolega Peter Buček zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na Triathlon Challenge Tajvan. Dlhoročný športový redaktor sa s nami podelí o zážitky z pretekov, prezradí, ako si udržiava skvelú kondíciu a zaspomína aj na svoje rozhlasové začiatky. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
2: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol desiatej nehody hlásite pred Senicou v smere z Radošoviec, kde skončilo auto mimo cesty pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Piešťanoch na Žilinskej sa v smere do centra zrazili dve autá, pre DV autá a premávku riadi polícia a pred Skalkou nad Váhom v smere z Trenčína pre nehodu prejdete striedavo. Štvrť hodinu v kolóne stratíte pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Pozornosť zvýšte v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, kde je odstavené osobné auto v strednom pruhu a preto sa tam zdržíte 15 minút. Pripomínam, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Nemocnica v Partizánskom má dve nové oddelenia. V priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia funguje oddelenie paliatívnej medicíny. Novinkou je aj oddelenie následnej starostlivosti, ktoré je kapacitným i kvalitatívnym rozšírením existujúceho oddelenia dlhodobo chorých. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ nemocnice v Partizánskom Ivan Mokrý.
2: Populácia starne, ďaleko viac ľudí bohužiaľ odchádza na druhý svet, ako sa rodí. My si musíme priznať, že ľudia zomierajú. A problém dôstojného umierania, to je teraz vec, ktorá sa odkrýva. My tým reagujeme v podstate vecne, prakticky. Otvorili sme 14-dĺžkové paliatívne oddelenie. Paliatívna medicína je ešte medicína, že môžeme ten odchod urobiť ľudským, menej bolestivým a hlavne teda pre mňa dôstojným.
3: Zdravotníci na oddelení paliatívnej medicíny s pacientami často trávia ich posledné chvíle. Preto k tejto práci pristupujú citlivo. Pokračuje primárka oddelenia paliatívnej medicíny a námestnička pre liečebno-preventívnu starostlivosť Alexandra Sabová.
4: Určite to prostredie je teda dôležité. Máme my nadviazanú spoluprácu aj teda s rodinnými príslušníkmi, aj s nejakými pacientskými organizáciami a snažíme sa teda ten prístup k tým pacientom individualizovať. Náš personál sa ozaj teda snaží na tom paliatívnom oddelení o taký pravidelný kontakt s tými pacientmi, aj pacientmi bezvedomí. Chodia taktiež dobrovoľníci čítať pacientom teda rôzne knihy. Personál sa im prihovára, hladká ich a teda ozaj sa snaží byť taký aj teda v tých posledných a náročných chvíľach.
3: Aj hospitalizácia na spomínanom oddelení podlieha určitým pravidlám.
4: Pacientov k nám teda indikujú buď teda ich ošetrujúci špecialisti alebo obvodní lekári.
3: Okrem paliatívneho oddelenia je novinkou aj oddelenie následnej starostlivosti, hovorí riaditeľ nemocnice v Partizánskom Ivan Mokrý.
2: On je v podstate takým rozšírením súčasnej kapacity fungujúceho oddelenia dlhodobo chorých, ale v neporovnateľnej kvalite. Toto je akože tieto hotelové služby, tak toto nazývame. V tomto smere, že tie hotelové služby sú na úrovni 21. storočia naozaj. Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie. Následná starostlivosť, to je v podstate taký širší pojem, ktoré zahŕňa doliečovanie, rehabilitáciu alebo ošetrovateľskú starostlivosť. Sú to v podstate také doliečovacie procesy u ľudí, ktorí už nemajú nejaké akutné chorenie, ale potrebujú ešte nejaký čas v bezpečnom prostredí pod medicínskou kontrolou, nejaký čas na doliečenie a prípadne rehabilitáciu.
3: Ako skonštatoval primátor Partizánskeho Jozef Božík, takéto oddelenia budú na Slovensku potrebné čoraz viac.
5: Populácia stárne na území celého Slovenska, to znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na Hornej Nitre, ale na území celého Slovenska.
1: Projekty vznikli z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predstavujú investíciu za takmer 1 600 000 eur.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Partizánske 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dnes si spomenieme na spisovateľa, prekladateľa a publicistu Pavla Vilikovského. Narodil sa 27. júna 1941. Miestom jeho narodenia je Liptovská obec Palúska, no väčšinu života prežil v Bratislave. Jeho knižná prvotina Citová výchova v Marci pochádza z roku 1965. S časovým odstupom nasledovali Prvá veta spánku, Večne zelený, Kôň na poschodí, Slepec vo vrábľoch a ďalšie. Viac nám o Pavlovi Vilikovskom povie Michal Hercek.
1: U Vilikovských boli knihy ešte aj na poličkách, kde inak býva korenie. Nečudo, že so slovom a textom pracovali neskôr obaja bratia, Pavel i Ján. Pavel sa po gymnáziu, možno trochu nečakane, prihlásil na filmovú réžiu do Prahy. Druhý štúdijný pokus, slovenčina a angličtina na Filozofickej fakulte v Bratislave, ho už priviedol na cestu, z ktorej sa nikdy neodklonil, k práci s jazykom. Bol vydavateľským redaktorom v Tatrane, v časopise Romboid a veľa prekladal z angličtiny.
2: Prekladanie je príjemnejšie v tom, že to základné východisko je dané. Nemusíte rozmýšľať o tom, či to tam vôbec patrí, či máte tam zaradiť túto kapitolu alebo nemáte. To všetko vyriešil už ten autor a vy musíte rozmýšľať, ako účinok jeho slov preniesť do slovenčiny a čo najmenej pritom ten text skresliť. Pri písaní stojíte pred všetkými týmito problémami, či vôbec a či túto vetu. Ale samozrejme potom, ak náhodou sú to také záblesky, že nad nejakou vetou alebo nad nejakou myšlienkou pocítite uspokojenie, tie okamihy, hádam, stoja za to. To je tá odmena pri písaní.
1: Pavel Vilikovský preložil množstvo kníh, napríklad Jamesa Joycea, Johna Updikea, Johna Irvinga či Virginie Woolfovej. Prekladal o to viac, že do roku 1989 boli pre neho možnosti autorského písania obmedzené. Kedy mal z prekladania najlepší pocit?
2: Povedzme, mal som rád autorov, kde trošku sa dalo pohrať so syntaxou. V tom som nachádzal isté potešenie riešiť tento problém, aby sa to dostalo do slovenčiny s čo najmenším skreslením.
1: Pavel Vilikovský dvakrát vyhral cenu Anasoft Litera, bol laureátom ceny Dominika Tatarku a získal aj množstvo ďalších ocenení. Jeho najnovšími knihami sú Letmý sneh, Prvá a posledná láska či Príbeh ozajského človeka. Možno sa vám dostala do rúk aj jeho kniha Zilber Pucen, kde je text Denník imaginárneho bratislavského kvintána spred Prvej svetovej vojny rovnocenným doplnením dobových pohľadníc. Alebo vás pobavia krátke prózy v knihe Čarovný papagáj a iné gíče. O Pavlovi Vilikovskom píšu kritici väčšinou pochvalne a s uznaním. Pravda, nájdu sa aj iné recenzie, napríklad tá, kde kritik priznáva, že pri Vilikovského poslednom koňovi z Pompeji dlho a unudene zýval. Čo na to spisovateľ?
2: Keď viem o recenzii, tak si ju so záujmom prečítam. V podstate aj poteší medzi toľkými zdvorilejšími recenziami, že sa niekto takto rozčuli. Ja to neberiem nikdy tragicky, možno aj preto, že sám som veľa kníh recenzoval, tak viem, že to je veľmi subjektívne podujatie. Je to stretnutie zase autora so svojím čitateľom.
0: Spisovateľ, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský zomrel 10. februára 2020.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom stoplo rozmach hazardu v meste. Bratislavské kultúrne leto sa začne 1. júla. Na Dunajsku prinesie i deň humoru. Dnes bude na západe Slovenska slnečno, popoludní možnosť prehánky alebo búrky. Teplota až do 40 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovenskí pekári upozorňujú na problémy spôsobené európskym nariadením o odpadoch a odpadoch z obalov. Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, vysvetľuje, že neskoré usmernenia zo strany Európskej komisie spôsobili, že v celej únii má dôjsť k výmene obalov na potravinárske výrobky už za necelé 2 mesiace.
2: Meškanie Európskej komisie znamená, poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace. A po tretie, dodacie termíny sa predlžili z pár týždňov na mesiace.
1: Dodáva, že v druhej polovici augusta tak niektoré značky nebudú v nákupných reťazcoch dostupné. V Dubnici nad Váhom nebudú vznikať nové herne a kasína. Stopku rozmachu hazardu dali minulý týždeň poslanci mestského zastupiteľstva k schválením všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta. Primátor mesta Peter Wolf vysvetlil, že ide o reakciu na nekontrolovateľne sa rozmáhajúci hazard na území mesta. Chcú takto preventívne bojovať proti sociálno-patologickým javom, ktoré zo sebou hazard prináša. Nové nariadenie sa týka najmä novovznikajúcich herní v Dubnici nad Váhom a nie už tých existujúcich. Toalety v mestskom panoramatickom 3D kine v Partizánskom prešli komplexnou rekonštrukciou. Do prác samospráva investovala približne 100 000 eur. Primátor Jozef Božik.
3: Zároveň tejto investícii pridali ešte aj rekonštrukciu pravej strany vstupu do mestského panoramatického 3D kina. To znamená, že tu máme nové podhlady, svietidla, novú kabeláž, novú elektroinštaláciu a takisto aj nové priečky. Zároveň chceme ešte tento priestor, ktorý je dneska krásny, presvetlený, dozdobiť fotografiami alebo plagátmi filmových premiér, ktoré budú pekne zaramované.
1: Mestské kino prejde aj ďalšou modernizáciou, a to obnovou techniky. Investíciu získalo z audiovizuálneho fondu. Ďalšie zdroje dá zo svojho rozpočtu. V hlavnom meste sa 1. júla začne 51. ročník multižánrového festivalu Bratislavské kultúrne leto. Mestský festival opäť prinesie koncerty, letné kina, susedské stretnutia, výstavy, komunitné podujatia, ale aj ďalší ročník cyklu divadelných predstavení pre najmenších, známy ako Nedeľná desiata na kultúrnej scéne v sade Janka Kráľa. Program sa tento rok zároveň rozrastie o deň humoru. Do Starého mesta sa vrátie ikonické dialógy a nezameniteľný humor Milana Lasicu a Júliusa Satinského, a to symbolicky na Medzinárodný deň vtipov. Informovala Zuzana Blehofrancúzová z Bratislavského kultúrneho informačného strediska s tým, že bližšie informácie ponúka webová stránka Bratislavského kultúrneho leta. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a extrémne teplo, 36 až 40 stupňov. Neskôr popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky alebo búrky. Viať bude len slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. 10 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehodu hlásite pred Senicou v smere z Radošoviec, kde skončilo auto mimo cesty, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozorný buďte aj v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, kde je odstavené osobné auto v strednom pruhu, zdržíte sa 15 minút a rovnako štvrť hodinu v kolone stratíte pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Opravujú tam mostné závery a jeden pruh je blokovaný. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Súťaž v pečení palaciniek sa pred pár dňami konala v Galante a ako to dopadlo, povieme si už o chvíľu. Príjemné pondelkové predpoludnie vám želajú Peter Rusňák a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

Ak patríte k milovníkom sladkého, nasledujúce minúty s Reginou Západ vás zaručene navnadia. V Galante sa totiž obracali panvice, a to na súťaži v pečení palaciniek. Na svoje si

0: Prišli priaznivci klasiky s džemom, ale aj experimentátori, ktorí stavili naslané či netradičné kombinácie. Viac už Dajana Hanesová, ktorý ako prvý na otázky odpovedal organizátor Juraj Štern.
1: Sme tu zase ako každý rok, už po štvrtý krát u nás na severe. Tentokrát to není komerčné na zárobok, je to na charitu. Robíme aj okrem gulášov, robíme aj niečo charitatívne. Súťaží 8 tímov, rôzne palacinky, od slaných, sladkých, po rôzne pekné, kreatívne, dokonca tu máme aj wafle, takže myslím si, že si môže pochutiť každý.
2: Tento rok bola súťaž doplnená aj o súťaž v jedení palaciniek.
3: Štát! Máme tu víťaza.
2: Víťazi si odniesli aj malé darčeky. Opäť hovorí organizátor Juraj Štern.
1: Sme veľmi radi, že sa zapoja všetky základné školy. Veríme, že do budúcna sa zapoja viac aj materské školy, lebo je tu len jedna. Templári tradične sa zapojili. Je tu parlament mládeže mesta, je tu žiacký parlament zo základnej školy SMP, takže spolu ich je 8. Palacinky hodnotí odborná porota. Sú tri ženy, ktoré nepoznajú, one už sa prechádzajú od začiatku pomedzi družstva. Plus bude detská porota, takže bude prvá, druhá, tretia cena. Plus bude cena detskej poroty a plus bude cena za najatraktívnejšiu palacinku.
4: My sme si pripravili na túto palacinkovú slávnosť torty a máme palacinkové torty. Jedna je dubajská čokoláda a druhá je obyčajná čokoláda a potom napríklad ešte sme si pripravili aj štrúdle, napríklad makovú s čerešňami, alebo potom štrúdlu palacinkovú, ktorá je tvarohová s jablkami.
5: Robíme džemové a nutelové. Džemy máme napríklad figové, domáce, máme malinové, aj višňové a jahodové.
2: Po ukončení podujatia sa všetky príspevky spočítali a celá vyzbieraná suma bude odovzdaná základnej škole na Štefánikovej ulici v Galante. Návštevníci tak mohli spojiť príjemnú atmosféru s podporou dobrej veci, hovorí primátor Galanty Peter Kolek.
6: Stretol som sa niekedy z minulosti aj s takými poznámkami, že mesto Galanta len pečie palacinky a varí guláše. Áno, mesto robí aj tieto aktivity a robí ich práve preto, že je o ne obrovský záujem, že sa tu stretávajú ľudia, že si majú čo povedať, že vedia si spolu zasúťažiť a vedia v podstate robiť naše mesto lepším.
0: Či už vyhrala klasika s džemom alebo moderné slané kombinácie, jedno bolo isté, zo súťaže neodchádzal nikto hladný. Tohtoročná súťaž nasadila latku opäť o niečo vyššie a organizátori už teraz sľubujú, že o rok sa môžeme tešiť na ďalšie kulinárske prekvapenia.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Galanta 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Na turistiku a kempovanie sa bez nich nechodí. Kde sa vzali stany?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Spať v stane je zážitok. Najmä, ak je človek v lese a okolo vás len to ticho a zvuky lesa. Priznám sa, v stane som už dlho nebola, ale keď sa mi vynorí v mysli tá spomienka, je veľmi príjemná. Hlavne na stanovačku musí byť dobré počasie. A ako hovorí môj ocino, treba mať nohy v suchu. A samozrejme vedieť postaviť stan. Jeden prúd, druhý prúd, plachta. Prvé stany a dokazovanie toho, kto a kedy stan postavil, sa ťažko hľadá, pretože ľudia odjak živa lovili zver a chránili svoje telá pred nepriazňou počasia. Existujú však archeologické dôkazy niektorých ranných príkladov sofistikovaných stanov. Predstavte si, vedci nedávno našli v Rusku ruiny stanu z obdobia asi 40 000 rokov pred našim letopočtom, čo je najstarší stan, aký bol kedy overený uhlíkovým datovaním. Stany zohrali dôležitú úlohu aj v nejednej vojne. Začiatkom 19. storočia začali veľké stany používať aj kočovné cirkusy, ktoré rýchlo vyvinuli extrémne veľké kryty, ktoré chránili účinkujúcich a členov publika pred rôznymi živlami. Popularita stanového kempovania explodovala v 60. rokoch 20. storočia. Výrobcovia predstavili tyče vyrobené zo sklených vlákien alebo hliníkových zliatin, čo umožnilo väčšiu škálu tvarov a ľahší stan na prepravu. Medzi nové dizajny stanov patria tunelové stany, nafukovacie stany, geodetické stany a skvelý vynález vyskakovacie stany. Tak čo, už idete kempovať?

0: Ako komunikovať s pacientmi o vážnych diagnózach, povieme krátko po zelenej vlne.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
8: 400 stopří tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
14: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol jedenástej nehodu hlásite pred Senicou v smere z Radošoviec, kde skončilo auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nárazovo sa môžete zdržať pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, kde opravujú mostné závery a jeden pruh je blokovaný. Želáme vám bezpečnú jazdu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Novým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Stalo sa vám niekedy, že vás rozhnevali, zaskočili alebo dokonca zranili slova niekoho, kto ich však vôbec nevyslovil v zlom úmysle? Nechcel vám zámerne ublížiť, len si jednoducho neuvedomil ich dosah na vaše osobné vnímanie nejakej konkrétnej reality. Aj o tom, akú silu majú slová, sa s redaktormi, influencermi či tvorcami rôznych mediálnych výstupov rozprávali členky občianskeho združenia Amazonky. Na spomínanom stretnutí bola Janka Blejová, najskôr sa šéfky Amazoniek Zuzany Ščepkovej a autorky projektu Zuzany Janovičovej opýtala, prečo sa rozhodli zorganizovať takýto jedinečný workshop.
1: Workshop o komunikácii o rakovine sme zorganizovali hlavne preto, lebo rakovina sa týka naozaj veľkého množstva ľudí, pacientov aj ich blízkych a záleží na tom, aké slova sa používajú, keď o nej hovoríme. Často sa stretávame s výrazmi ako prehrala, boj alebo dlho bojovala, a aj keď vieme, že teda tieto výrazy nevznikajú zo zlého úmyslu, sú zaužívané a mnohí ich používajú automaticky. Pre ľudí, ktorí si však ochorením prešli, môžu byť veľmi citlivé, ako by naznačovali, že niekto zlyhal alebo nebol dosť silný. Pritom realita je iná. Rakovina naozaj nie je súťaž a preto chceme ponúknuť alternatívy, také jednoduché a rešpektujúce, ako napríklad prešla ochorením alebo zomrela na rakovinu. Jednoducho jazyk, ktorý nehodnotí, ale pomenúva.
2: Pred 10 alebo 20 rokmi bolo ešte tabu rozprávať o tom, že má niekto rakovinu. Dnes už to tabu nie je. O tom, že niekto má rakovinu, a o rakovine sa rozpráva. Veľa sa rozpráva o osvete a o prevencii. O čom sa však nerozpráva, čo my vnímame ako, že je tabu, je o tej samotnej chorobe, o prežívaní a najmä o tom, ako sa píše, keď má niekto rakovinu. Väčšinou je to v tom pozitívnom slova zmysle, že žena porazila rakovinu, žena vyhrala nad rakovinou, je hrdinka, je bojovníčka, ale my to tak ako pacientky nevnímame. My s tým ochorením prešli sme si, alebo respektíve my vyliečené pacientky stále tam máme niekde v povedomí tento strach, my sa nepovažujeme za hrdinky, lebo to, že som teraz vyliečená, že to ochorenie nie je prítomné, neznamená, že to tak bude aj zajtra.
3: Katarína Hojová stála pri zakladaní občianskeho združenia Amazonky. Pri počúvaní príbehov pacientiek som si sama uvedomila, že ak hovoríme o rakovine, tak hovoríme o utrpení a bolesti. Nehovoríme o tom, že tie ženy majú svoje sny, chcú pracovať, vychovávať svoje deti. Chcú sa liečiť, ale chcú aj žiť.
4: Nie len chcú, ale žijú. Žijú, pracujú, milujú, kočíkujú, chodia na bicykli. Tie ženy väčšinu svojho života žijú. Tá choroba ide popri tom. Takisto ako idú starosti s hypotékou, tak ako starosti o rodičov, detí. Čiže je to súčasť ich života. A zredukovať to iba na to, že hovoríme o tom, ako trpia, ako bojujú, ako prehrávajú, ktoré aj víťazia, je to strašne málo. Je to súčasť ich života a oni majú plnohodnotný život. Aj dnes to odznelo. Oni všetky žijú život a snažia sa žiť život tak ako my. A toto je jedna zo starostí, ktorú majú navyše, ale ktorú zvládajú, s ktorou existujú.
0: O chvíľu budeme nielen s Amazonkami, ale aj s psychologičkou hľadať akýsi kódex, ako hovoriť a písať o takej ťažkej téme, ako je rakovina prsníka.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Počúvate Reginu Západ. Na stretnutí pacientiek s rakovinou prsníka so zástupcami viacerých médií nechýbala ani klinická psychologička a poradkyňa občianskeho združenia Amazonky Silvia Schmidmajerová. Samozrejme, Janka Blejová aj túto známu odborníčku na komunikáciu s chorými požiadala o názor na workshope zameraný na výber slov v rozhovoroch so ženami trpiacimi rakovinou.
2: A my veľmi vítame túto iniciatívu. Určite nechceme nikoho poučovať, skôr to bude ponuka, ako možno čo najmenej zraňujúcim spôsobom písať o tých onkologických ochoreniach, a teda aj špeciálne možno o rakovine prsníka alebo o rakovine s metastatickým priebehom.
3: Dnes sme v športovom zápase. Nik nevyhrá alebo neprehrá nad rakovinou. Vy ako odborníčka, aký slovník zvoliť?
2: No, tá vojenská terminológia, tam je hlavné riziko, že my vlastne dávame zodpovedť za tú liečbu na pacienta. Tým, že mu povieme, že musíš bojovať, tak vlastne dávame na neho zodpovednosť, ale tá liečba alebo ten úspech záleží od mnohých iných faktorov, hej. A pre nás je tiež to, že viem tu byť pri tebe, viem s tebou zdieľať tvoje strachy, alebo rozumiem tomu, že sa bojíš, ale dávať to do tej vojenskej terminológie väčšinou prináša také uzavretie sa pacienta a potom o tom nekomunikujú vôbec.
3: Katarína Hojová, ktorá stála pri zrode pacientskej organizácie Amazonky, komunikácii novinárov a influencerov s pacientkami s rakovinou prsníka, nastavila ďalší rozmer.
4: Majú to ťažšie, a tak ako to majú ťažšie postihnuté deti, tak ako to majú ťažšie, ja neviem, ľudia na vozíku, čiže áno, zaslúžia si našu citlivosť, ale nezaslúžia si, aby sme hovorili o nich iba ako o diagnóze.
3: Súhlasím. Bez ohľadu na ochorenie, žiadny pacient nemôže byť iba číslom diagnózy. A opäť sa zamýšľa psychologička doktorka Silvia Schmidmajerová.
2: Často my to ale používame práve z toho dôvodu, že sami sa cítime veľmi bezmocní a sami máme napríklad veľký strach, keď aj príbuzní povzbudzujú toho svojho člena rodiny. Musíš bojovať, musíš sa schopiť, tak vlastne prehovárajú ich strachy, ako bezmocne sa oni v tej chvíli cítia, a toto sú jediné slová, do ktorých to vedia vlastne naformulovať.
3: Aká je rada?
2: Možno opýtať sa toho človeka, že chcel by si o tom rozprávať, alebo keď budeš chcieť o tom rozprávať, budem tu rád pre teba a budem rád s tebou o tom hovoriť. Čiže vlastne taká ponuka pre toho človeka, aby on si zvolil a manažoval ten spôsob, koľko chce o tej chorobe dávať informácie alebo o svojich strachoch. A pokiaľ si to vie manažovať a ochrániť sa a povedať, že v tejto chvíli nechcem o tom hovoriť, je to v poriadku. Je dôležité, aby vždy mal ponuku z našej strany, kedykoľvek sa rozhodne alebo zmení názor, sme tam pre neho.
3: V komunikácii s pacientkami je dôležité používať jazyk, ktorý nehodnotí, ale pomenúva. Skonštatovala predsedníčka Amazoniek Zuzana Ščepková a ešte dodáva.
5: Našim cieľom nie je kritizovať, ale len otvoriť túto tému, zmeniť veci, ktoré sú zaužívané, a používať slová, ktoré môžu nakoniec aj pomáhať.
1: Už len dodám, že manuál citlivej komunikácie o rakovine predstavia Amazonky už v septembri a my vám to najdôležitejšie z jeho obsahu prinesieme v našom vysielaní.
6: Dnes ráno, když bylo

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Partizánske získa financie na vybudovanie šatňového traktu pri štadióne. V Trnave spustia sériu bezplatných prehliadok historického centra mesta. Dnes bude na západe Slovenska slnečno, popoludní možnosť prehánky alebo búrky, teplota až do 40 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Hovorca Daniel Kováč odporúča registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva.
2: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
1: Finančná správa bude o výsledkoch kontrolnej akcie informovať po jej ukončení. Mesto Partizánske vybuduje nový šatňový trakt pri zimnom štadióne za približne 1 300 000 eur. Financie na tento účel získa z fondu na podporu športu vo výške 70% z celkovej sumy, čo je viac ako 890 000 eur. S prácami chce samospráva začať v budúcom roku, pokračuje primátor Jozef Božik.
3: A prvý začneme teda s búraním toho existujúceho, ktorý je v katastrofálnom stave a začneme budovať hneď nový trakt. Užitková plocha bude viac ako 1000 m2 a to preto, že časť bude jednopodlažná a časť bude dvojpodlažná. Na prízemí chceme zachovať technické zázemie a vybudovať multišportovú miestnosť, takisto aj bezbariérové toalety a na poschodí chceme, aby bolo 6 šatní, posilňovňa aj so zázemím hygienickým tak, aby to bolo skutočne moderné, aby to bolo napojené priamo na zimný štadión. To znamená, že hokejisti a športovci nebudú chodiť po vonkajších priestoroch ako tomu dnes, ale budú chodiť pekne interiérom.
1: Súčasťou investície sú aj terénne úpravy a napojenie infraštruktúry. Bratislavská Petržalka koncom minulého týždňa spustila testovaciu prevádzku novej letnej atrakcie na Veľkom Draždiaku. Vstup do vodného parku je pre návštevníkov bezplatný, podmienkou je registrácia za poplatok 2 eurá. V rámci nej dostane každý návštevník registračný náramok, ktorý môže využívať počas celej letnej sezóny. A tiež mu bude zapožičaná plavecká vesta na dobu pobytu v atrakcii. Zábavný park má kapacitu 130 návštevníkov a jeho výstavba stála mestskú časť približne 180 000 eur. Bratislavská Petržalka organizuje počas letných mesiacov množstvo podujatí v rámci kultúrneho leta v Petržalke, ktoré sa začína v piatok 3. júla. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm spustí od stredy 1. júla sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Pokračuje Viera Tranžíková z organizácie.
4: Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je Sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je Svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice. Bezplatné letné prehliadky sa konajú počas pracovných dní, o 10:30 čaká sprievodca pred mestskou vežou.
1: Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu. Dnes bude na západe Slovenska slnečno, extrémne teplo 36 až 40 stupňov. Neskôr popoludní pri ojedinele zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky alebo búrky. Fúkať bude slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach zosilnieť. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu hlásite pred Senicou v smere z Radošoviec, kde skončilo auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A v Nitre na Univerzitnom moste v smere k obchodnému centru Mlyny sa zrazilo auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. Nárazovo sa môžete zdržať pri pracovisku cestárov na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, kde opravujú mostné závery a jeden pruh je blokovaný. A na cestárov upozorňujete aj medzi Hornou Vsou a Veľkým Polom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Nie je klobúk ako klobúk. Ktorý si kam zobrať a aké druhy poznáme, aj o tom podebatujeme s modistkou Katarínou Blaško-Švecovou už o pár minút. A k tomu vám dobrú náladu a vydarený pondelok želajú Peter Rusňák a Hanna Oufervejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Piatok bola mojou hostkou modistka Katarína Blaško-Švecová. Venuje sa výrobe klobúkov a rôznych iných pokrývok hlavy, ako sú fascinátory, koktejlové klobúčiky. A tak ma okrem iného zaujímalo, ako sa v tom názvoslovi zorientovať.
2: Musím povedať, že ani my výrobcovia sa nevieme úplne zhodnúť na nejakom presnom pomenovaní a rôzne produkty patria do viacerých kategórií, tak poviem asi to najčastejšie, s čím som sa stretla, a to sú ako také dve veľké kategórie. Jedna kategória sú klobúky a jedna fascinátory. Klobúk je niečo, čo sa skladá z dvoch častí. Má ako keby takú korunnú časť, ktorú nasadzate po celom obvode hlavy, a potom je to ako keby striežka, v angličtine je to brim, u nás neexistuje na to preklad, ale v Čechách to volajú krempa. Tak veľakrát si to požičiavame, alebo to jednoducho voláme striežka. A je to to, čo vám robí ten tieň. A vlastne má to tieto dve ako keby časti a nasadza sa to na celý obvod hlavy. Všetko ostatné, veľa výrobcov hovorí, že sú fascinátory. Že vlastne je to jedno, je to na, či to je veľké, malé, ale ide o to, že je to na hrebienku, gumičke, čelenke. Je to proste inak pripevnené. Nie

0: to na tom celom obvode hlavy. Len tu začal taký konflikt, že v podstate existujú koktejlové klobúčiky a v angličtine sú to stále klobúky, ako keby. A len tam nie je ako keby tá striežka. Oni vznikli z potreby dám, ktoré nosili cez deň letné klasické veľké klobúky, tak okolo 5-6 sa išli prezliesť do večernej toalety a vlastne tá striežka by im zavadzala na tom koktejli, lebo už je to v interiéri, je tam viacej ľudí a by im to zavadzalo v pohybe. Tak ako keby sa odstránila tá striežková časť a začal sa používať už len tá koruna časť. A časom sa menili na rôzne tvary, lebo tak ako dámy vždycky sa chcú nejak odlíšiť, tak sa menil aj ten koktejlový klobúk. Čiže niektorí výrobcovia tvrdia, že koktejlový klobúk je samostatná ako keby kategória. No a potom ešte existuje ten hetinator a to je vlastne niečo medzi klobúkom a fascinátorom, má väčší rozmer, ale nenasadza sa na celý obvod hlavy, nasadza sa len na jej časť. Väčšinou je vlastne pripevnený na elastickej gumičke alebo hrebienku alebo čelenke a dáva sa vlastne na stranu hlavy, nie po celom obvode.
1: A ten fascinátor môže mať rôzne podoby však?
0: Určite.
1: To môže byť všeličo, to vôbec sa v podstate už ani na nejaký mini klobúček nemusí
0: nie,
1: podobať.
0: Nie, môže to byť veľké, môže to mať veľké zdobenie. Niekto napríklad tvrdí, že všetko, čo ako keby prilieha k hlave a má nejaký taký ako keby samostatný základ, tak je to už považované za klobúčik a fascinátor je len to, čo ako keby ide od hlavy preč, že takéto zdobenie, také pierka a také rôzne špirálky a tie veľkosti môžu byť rôzne, ale musím povedať, že v zahraničí slovo fascinátor pre niektorých výrobcov je ako keby také handlivé pomenovanie výroby, že oni považujú za fascinátor niečo, čo sa masovo vyrába pre obchodné domy, čiže oni by v živote na svoj výrobok toto nepovedali, tak treba trošku dávať pozor niekedy v zahraničí. Oni to nazývajú ako headpiece, čiže vlastne u nás voľne preložené nejaký doplnok na hlavu alebo kúsok na hlavu a je to také univerzálne pomenovanie pre všetky pokrývky hlavy a všetky typy, takže tam nesklamete nikoho, ak použijete tento názov.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a podcastoch a dnes privítame nášho športovo založeného a veľmi zdatného i oceňovaného kolegu Petra Bučeka, ktorý nedávno v kategórii 70 až 74 rokov bezkonkurenčne zvíťazil na 113-kilometrovom triatlone s názvom Challenge Taiwan. Podrobnosti a ďalšie zaujímavosti počúvajte o 12:30.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Pestujete u vás v záhrade rakitník? A čo tak rakitník ako súčasť živého plota? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Máte na záhrade živé jedlé ploty, rýbezle či egreše, ale možno má niekto aj rakitník? Slovo má permakultúrna dizajnérka a bylinkárka Katarína Klimová.
3: No hocikto, ja mám niekoľko rakitníkov na záhrade a mám ich veľmi, veľmi rada. A práve keď dozrievajú, tak si kelímky zamrazujem a potom, keď u nás má niekto výrozu celý zvyšok roku, tak vyťahnem kelímok rakitníka z mrazáku, nechám rozmraziť, pomixujem, predsedím, zmiešam s medom a mám skvelý imunitný sirup, úplný boost vitamínu C s mnohými inými pomocnými látkami a užívame poštamprlíko ráno. A to, čo mi zostane v sitku, tak to potom namočím do rumu a dostruhám k tomu zázvor a to je zasa výborný, výborný liker pre dospelých, taký protichrípkový.
2: A keď hovoríme o rýbezliach, egrešoch a podobne, tak v podstate to si môžeme dať potom aj do jogurtov, však to ovocie čerstvé, čiže naozaj možnosti sú nekonečné.
3: Možnosti sú nekonečné, tie rýbezle a egreše sú také nižšie, čiže je to skôr predstupeň toho plota, ale napríklad múchovníky sú výborné, pretože z nich sa aj robia živé ploty, oni vedia dorásť, niektoré tie variety vedia dorásť kľudne do 2 metrov, ľudia ich občas aj tvarujú, strihajú. Ja mám radšej tie tvary také divokejšie, že nemám potrebu tie rastliny upratovať do svoje predstavy, ale múchovníky sú výborné k plotu, ale naozaj aj popletivé upnúť černice je super, alebo skombinovať hrozno, černice, niektoré tie kríkové moruše sú výborné ku plotu, alebo niekde dať liesky, keď máte dosť priestoru, alebo niektoré listnaté dreviny. Ak by som mala veľmi veľký pozemok, tak si niekde pri kraji urobíme brezový hájik, to je taká moja slabosť. Na to mám malú záhradu, ale by som mala na väčšom pozemku by som určite mala aj brezový hájik niekde na okraji.

0: Inšpiratívne návody na chutné jedlá, v ktorých hrá hlavnú úlohu listová zelenina, ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Plávanie, bicykel, beh a cieľová páska na Tajvane. Náš kolega Peter Buček zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na Triathlon Challenge Tajvan. Dlhoročný športový redaktor sa s nami podelí o zážitky z pretekov, prezradí, ako si udržiava skvelú kondíciu a zaspomína aj na svoje rozhlasové začiatky. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
2: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. nehodu hlásite v Nitre na Univerzitnom moste v smere k obchodnému centru Mlyny, kde sa zrazilo auto s kamiónom a krátko sa tam zdržíte. Pol hodinu v kolóne stratíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch, a to v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trnavy, kde je na 138. kilometri osobné auto po požiari, rýchlosť obmedzili na 80, a medzi Hornou Vsou a Veľkým Polom pozor na cestárov. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Leto nám ponúka množstvo rôznych chutí a my sa tento týždeň zameriame na chute listovej zeleniny a zelených vňatí, ktorými nás obdarovávajú naše záhrady. Začneme kyslou chuťou, o ktorej Marcele Jedinákovej zaujímavosti povedal organický pestovateľ Filip Zbojek.
2: My sme sami ostali prekvapení, keď sme začali pestovať, že aký je to pestrý svet. Sú to naozaj desiatky rôznych listov, ktoré každý je reprezentant nejakej chute, nejakej zložky v tom jedle. A my si vieme urobiť, keď nejdem cez šalát, ale idem modernejšie cez smutičko, kde keď si dáme do smutička kyslú zložku, horkú zložku, slanú zložku a sladkú zložku, tak vznikne efekt umami, to voláme. A to je zmiešanie všetkých chutí, keď organizmus má pocit, že dostáva všetko, čo potrebuje pre svoj organizmus vo vyváženej forme. A to je proste pocit určitého blaha, plnej chute,
1: ktorá sa dá dosiahnuť čisto iba zelenými zložkami. Ako na prvú sa zameriame na kyslú chuť, pretože na ňu sa v kuchyni zabúda.
2: My sme vlastne ostali, čo sa týka rozmýšľania nad kyslým, niekde ako ocot, citrón a tam niekde sa zastavujeme. Ale existuje malá skupina rastlín, ktoré majú silne kyslú chuť a dokyslujú jedlo, keď to používame v kuchyni. A je to práve kyselka z lesa. To sú tie kyselky, také malé, pomaly ako ďatelinka vyzerá. Potom šťavel divý, poznáme, takisto takto bežne z lesa a vedia sa zakúpiť semena už takého vyšľachtenejšieho šťavelu, ktorý je úplne krásne citronkastý až sladký. A všimli sme si, keď aj rozdávame zeleninu alebo robíme niekde ochutnávku, deti neskutočne reagujú na tú kyslú chuť.
1: Pred príchodom citróna bol u nás hlavným kyslým dochucovadlom šťavel.
2: Kyslé chute sme si užívali na čerstvo, prirodzene, a potom prichádzali tradície vo forme, že poďme si robiť na Veľkú noc zelenú polievku, tak tam šťavel vždycky patrí. Kyslosť sa v polievke prejavuje úžasne. Je to základ ako keby zemiaková polievka, kde sa rozmixuje zelená hmota alebo sa rozmixuje so zemiakmi. Takže je to vlastne krémová zelená polievka s silnou kyslou chuťou. A často sa dáva aj do šalátov ako kyslá zložka a veľmi to obohacuje celkovú chuť šalátu.
1: Ďalší silný reprezentant kyslej chuti je rebarbora.
2: Mladé listy rebarbory sú takisto jedlé a majú kyslastú chuť, majú aj takú kvetnatú, určitú aromatickú, prchavú ďalšiu chuť. A tá rebarbora, keď sa zameráme na stonky, lebo kvôli tomu sa pestuje, tie sa dajú nakrájať nadrobno a dávať do základov s cesnakom. Je to ako keby náhrada zložky zázvoru, takže nemusíme kupovať dovozový zázvor a vieme túto zázvorový tú chuť, takú kyslastú, korenistú, použiť do jedla do základov.
1: Rebarbora sa v omáčke úplne rozvarí na kašu, čím získame nie primárnu, ale hlbokú a nerozpoznateľnú kyslú chuť. Zajtra ochutnáme horkú chuť. Kulinárium, tipy do

0: Doznela novinka od Richarda Autnera Exupery na Regine Západ. V našom kalendári si teraz pripomenieme kňaza básnika a astronómku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Slovenský rozhlas v apríli v roku 1996 informoval, že
3: po 11. hodine pristal na Sivej Brade vrtuľník, ktorým priletel premiér Vladimír Mečiar na stavbu prvého diaľničného tunela. Jeho stavba sa začína len niekoľko sto metrov od maličkej osady Korytné. Stavbári z Banských stavieb Prievidza i inžinierských stavieb Košice tu a na druhej strane Braniska pri obci Široké už zhromaždili stavebné mechanizmy a pripravujú preložku cesty vedúce na Branisko.
2: Stavba tunela Branisko v dĺžke 4822 metrov sa začala v roku 1996 a do skúšobnej prevádzky bol tunel uvedený 29. júna v roku 2003.
4: Tie verše v duši kvitnú jak v kamenistej stráni, podobnej sitnu a nepodobnej vojsku v spaní. Von vyďobú sa, ako by čuli svoju dobu. Verš, to je vlastne drusa nového zrodu a nie hrobu.
2: Recitoval Vladimír Minarovič. Bol to úryvok básne od katolického kňaza básnika katolíckej moderny Gorazda Zvonického. Narodil sa 29. júna v roku 1913. Bol editorom edície Líra, misionárom, pedagógom a významným exilovým pracovníkom. Zomrel v Ríme v roku 1995. Ďalšou osobnosťou v kalendári je astronómka. 29. júna v roku 1916 sa narodila Ľudmila Pajdušáková, ktorej hlas počúvame z nášho archívu.
5: Som rada chodila po nociach, ale pod nočnou oblohou. Nakoniec vieme dobre, že Emanuel Kant povedal, že najviac obdivuje mravný zákon v sebe a nočnú oblohu nad sebou. No a tá krása ma priviedla, že som sa na ňu dívala, potom začala rozmýšľať a z rozmýšľania som prešla ku knihám a od kníh celkom náhodou dostala som sa na Skalnaté pleso, kde len práve niekoľko mesiacov.
2: Ľudmila Pajdušáková ako pomerne mladá vedecká pracovníčka dosiahla svetový úspech. V roku 1946 objavila kométu, ktorá dostala označenie 1946D a meno Pajdušáková Rothbard-Weber. Skoršie objavila ešte niekoľko ďalších komét. Ľudmila Pajdušáková bola spoluzakladateľkou a predsedničkou slovenskej a členkou Medzinárodnej astronomickej spoločnosti. Zomrela v roku 1979.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Náš kolega redaktor, ktorý je s rozhlasom spätý vyše 30 rokov, triatlonista, olympijský nadšenec a všestranný športovec Peter Buček nedávno vyhral svoju vekovú kategóriu na podujatí Challenge Taiwan. V rozhovore o 12:30 rozoberieme jeho rozhlasovú prácu, paralympiády, fair play, detský šport, aj to, čo znamená zostať v pohybe po 70-ke. Na neho aj na vás sa tešíme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí vytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne teplo v Európe pokračuje. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku a Česku. Horúčavy u nás komplikujú cestovanie, stúpa aj počet utopených ľudí. Problémy s dodávkami paliva v Rusku priznáva aj Vladimír Putin. Zvažuje dokonca zákaz vývozu nafty. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: V Európe pokračuje vlna extrémnych horúčav, kým v západnej časti kontinentu je už na ústupe, v strednej Európe vrcholí. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku a v Česku. Nemecko po horúcom víkende bojuje s požiarmi, vo Francúzsku pre vysoké teploty prudko stúpol počet úmrtí.
2: Viac ako 191 miliónov Európanov čelilo cez víkend teplotám nad 35 stupňov. V Nemecku namerali včera 41,7 stupňov Celzia. Teplotný rekord tam padol 3 dní po sebe. Horúčavy spôsobili problémy v doprave. Na niektorých miestach dochádzalo k uzatváraniu diaľnic, pretopenie asfaltu na vozovke. V Berlíne použila polícia na schladenie ľudí vodné delá. Niektorí neváhali vyraziť do ulíc napriek extrémnym teplotám.
3: I'm from Texas, so...
4: Som z Texasu, takže teplo mi až tak neprekáža, ale tu v Nemecku je všeobecne problém s nedostatkom klimatizácie.
2: Hoci sa dnes v Nemecku ochladilo, hasiči bojujú s požiarmi, ktoré vypukli na mnohých miestach. Vo Francúzsku evidujú v posledných dňoch v dôsledku horúčav extrémny nárast úmrtí. Preplnené sú nielen nemocnice, ale aj márnice, ako povedal Zuhar Erteli, majiteľ pohrebného ústavu na okraji Paríža.
5: Nemáme už ani jedno voľné miesto. Navrhli sme úradom, aby pred náš pohrebný ústav postavili chladiace kontajnery.
2: Kým v apríli a v máji zomieralo vo Francúzsku denne 900 až 1000 ľudí, v posledných dňoch to bolo až 1400 denne, pričom počty boli najvyššie v regiónoch, kde bol vyhlásený najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s horúčavami. Extrémny víkend má za sebou aj Rakúsko. V uliciach Viedne čelili horúčavám aj americkí turisti.
6: Mali sme v oblasti znižovania emisí uhlíka konať už skôr. Všimol som si, že Viedeň na takéto teploty nie je pripravená. Je tu málo stromov.
2: Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus pripomenul, že Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte. Tepelný stres označil za tichého zabijaka a vyzval vlády krajín, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred teplom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V maďarskej jadrovej elektrárni Pax museli včera znížiť výkon o ďalších 320 MW. Dôvodom je prehriatá voda Dunaja, ktorou chladia reaktory. Išlo už o druhé zníženie výkonu za posledné 2 dni s cieľom dodržať environmentálne limity, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. Horúčavy lákajú tisíce ľudí k vode. Práve leto je však obdobím, keď si kúpanie každoročne vyžiada desiatky životov. Polícia upozorňuje, že obetí utopenia u nás býva v týchto mesiacoch viac ako obetí dopravných nehôd.
7: Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina počas letných mesiacov. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Zároveň záchranári upozorňujú, že horúčavy výrazne zaťažujú organizmus. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová informuje, že počas víkendu evidovali 308 kolapsov z tepla.
8: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
7: Záchranárka Nikola Gregušová upozorňuje na rizika dehydratácie a priamého slnka.
9: V prvom rade by sme nemali vstupovať do neznámej vody, ďalej by sme nemali vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, nemali by sme preceňovať svoje plavecké schopnosti.
7: Dodáva, že skok do studenej vody po pobyte na slnku predstavuje pre organizmus veľkú záťaž.
9: Kedy môže vzniknúť tzv. Reflexné vdýchnutie? Čím vdýchneme vodu a môže dôjsť teda k topeniu sa. Ďalej je to nebezpečné z ďalšieho dôvodu, že nepoznáme charakter vody, nevieme, aké má dno.
7: Aj napriek viacerým tragédiám pri vode sa návštevníci často správajú riskantne. Reaguje PR manažér Peter Filo zo správy rekreačných zariadení mesta Bratislava.
3: Na začiatku sezóny tí ľudia sa ešte trošku tak aklimatizujú. Z začiatku sú takí, by som povedal, náročnejší, agresívnejší. Museli sme reagovať posilnením, či už bezpečnostných aj zložiek na kúpalisku, alebo posilnením plavčíkov.
7: Ak sa niekto topí, treba okamžite volať na linku 112. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy komplikujú aj cestovanie, železnice z preventívnych dôvodov obmedzili rýchlosť na koridoroch. Problémy s infraštruktúrou majú v celej Európe. Hodinové meškania hlásia Poliaci aj Nemci. Viac informácií priniesol Matej Stošek.
6: V okresoch, kde je hydrometeorologickým ústavom vydaná výstraha 3. stupňa, je v čase od 10. hodiny predpoludním do 21. hodiny večer obmedzená rýchlosť na 80 km za hodinu. Dnes platí výstraha takmer na celom Slovensku s výnimkou okresov na severe krajiny. Pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
10: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia.
1: Boli na železnici cez víkend aj iné problémy ako meškania spôsobené obmedzenou rýchlosťou?
6: V niekoľkých vlakoch sa počas víkendu pokazila klimatizácia. Príkladom môže byť expres z Bratislavy do Košíc. Vonkajšie teploty v čase odchodu z hlavného mesta presahovali 39 Celzia stupňov. Železničná spoločnosť Slovensko reagovala, že horúčavy sú pre technické zariadenia enormná záťaž. Prevádzkové a technické týmy sa situáciu snažia priebežne riešiť. Vlak súkromného dopravcu RegioJet smerujúci z Budapešti do Prahy zastavil na niekoľko hodín v poli medzi Brnom a Pardubicami potom, keď prestala fungovať klimatizácia.
1: Ako s horúčavami bojovali železnice v zahraničí?
6: Česká správa železníc počas víkendu výraznejšie problémy neevidovala. Išlo o niekoľko prípadov vybočenia kolejníc či poruchy výhybky zväčša na lokálnej trati. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Na koridoroch sme výrazné obmedzenia neriešili. Už od piatka venujeme zvýšenú pozornosť preventívnym kontrolám priamo v teréne. Sledujeme stav kolejníc, trolejového vedenia a ďalších zariadení.
6: Poľské železnice počas víkendu zrušili desiatky spojov po celej krajine, keďže v dôsledku horúčav došlo k poruchám trakčného vedenia. Vlaky meškali stovky minút a na troch tratiach prevádzku úplne zastavili. Maďari tiež obmedzili rýchlosť. Nie však plošne, ale na 13 tratiach. Z tlačovej správy citujeme.
11: Bezpečnosť našich cestujúcich je prvorada, preto sme na viacerých úsekoch železničných tratí v súlade s predpisom znížili maximálnu povolenú rýchlosť, vo väčšine prípadov o 20 km za hodinu. Na dotknutých tratiach treba počítať so základnými meškaniami v rozsahu 5 až 15 minút.
6: Rakúske železnice vyzvali, aby ľudia odložili všetky nevyhnutné cesty. Stav trati nepretržite monitorujú.
0: Stručne z domova.
12: Jednému z členov letovej posádky sa počas nedeľného letu z talianskej Katánie do poľského Gdaňska zhoršil zdravotný stav. Lietadlo tak preventívne presmerovali do Bratislavy. Potvrdila to letecká spoločnosť Wizz Air. V približne rovnakom čase v nedeľu večer núdzovo pristálo na bratislavskom letisku aj lietadlo s podozrením na technický problém. Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni 2026 po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 2,3 bodu na úroveň 97,8. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu.

0: Akú perspektívu dať? Danenie práce bude, odvody budú vyššie, nižšie? Musí byť do toho daný systém. Nedá sa pracovať tak, že tento rok platím, ja neviem, 19% a budúci rok možno, že budem platiť 21 alebo 25 alebo tak.
1: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty u jej platiteľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Kontroly majú overiť, či podniky uplatňujú zníženú sadzbu dane v súlade so zákonom, informovala o tom Finančná správa. Novým predsedom Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal Miloš Bikár. Regulačná rada má aktuálne 4 členov a 2 miesta sú neobsadené.
2: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Pri leteckých útokoch Pakistanu na pohraničnej oblasti v Afganistane prišli o život desiatky ľudí. Predstavitelia Talibanu uvádzajú, že zabitých alebo zranených bolo najmenej 100 civilistov. Pakistan už dlho obviňuje Afganistan z ukrývania teroristov, ktorí útočia na jeho území. Afgánska vláda Talibanu to odmieta.
4: Polokrátko pred polnocou všetci spali a v dome boli ženy, deti, muži aj starší ľudia, hovorí obyvateľ juhovýchodnej afgánskej provincie Paktia pred dvojposchodovou budovou pripomínajúcou rodinný dom, z ktorého po útoku pakistanských síl ostal len skelet. Hovorca afgánskej vlády Zabihullah Mujahid na sociálnej sieti X uviedol, citujeme:
5: Túto zbabelú agresiu dôrazne odsudzujeme a považujeme ju za akt brutality.
4: Podľa hovorcu afgánskeho vládneho hnutia Taliban Abdulláha Fitratu pri pakistanských útokoch zahynulo 28 ľudí a ďalších 158 utrpelo zranenia. Naopak pakistanský minister informácií Ataullah Tarar na sociálnej sieti X uviedol, že išlo o cielené útoky na ukrytí militantov v afgánskych provinciách Paktia, Paktika a Kunar, pri ktorých bolo zničené aj množstvo zbraní a munície. Pakistan útokmi reagoval na sobotnejší teroristický útok zo strany Afganistanu v hlavnom sídle pakistanských polovojenských síl Sid Rangers v Karáči. Včerajší pakistanský letecký útok bol už druhým na údajné afgánske militantné ciele, čo eskaluje konflikt medzi bývalými spojencami. Zástupkyňa osobitného vyslanca OSN pre Afganistan Georgette Gagnonová ešte v marci na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN upozornila, že konflikt medzi oboma krajinami si vyžiadal vážne ľudské a ekonomické straty a vyzvala na ochranu civilného obyvateľstva a zabezpečenie voľného toku humanitárnej pomoci do Afganistanu. Prímerie, ktoré medzi Pakistanom a Afganistanom ešte v októbri sprostredkovalo Turecko a Katar, zatiaľ k oficiálnej mierovej dohode neviedlo. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
3: Problémy s dodávkami paliva v Rusku už priznáva aj jeho prezident Vladimír Putin. Moskva dokonca zvažuje zákaz vývozu nafty. Najväčší nedostatok paliva v Moskve od 90. rokov je dôsledkom ukrajinských odvetných útokov, ktoré cielia predovšetkým na ruskú ropnú infraštruktúru. Kiev sa tým snaží oslabiť financovanie ruskej vojny.
6: Kým motoristi na ruskom okupovanom poloostrove Krym majú problém natankovať už niekoľko týždňov, nedostatok paliva v posledných dňoch pociťujú aj obyvatelia Moskvy. Niektoré čerpacie stanice v hlavnom meste museli úplne zastaviť prevádzku, iné zaviedli limit na tankovanie do 30 litrov a pred pumpami sa tvoria dlhé rady, opisuje situáciu z Moskvy spolupracovník STVR Jiří Just.
7: Rusko vlastne nezažilo dátry, že posledných 30 let rozhodne na nejaký výrazný nedostatek čehokoliv. A ten benzín, to je palivo. To je palivo jak pro automobily, tak i palivo pro společnost. Rusové třeba ani nemusí obávat toho, že si nenačerpají benzín do svého vozu, ale třeba i dalšího zdražení. Rusové si zvykli na tužby, tudíž, že si objednají a druhý den jim přijde takřka cokoliv a to také teďka je omezeno.
6: Nedostatok pohonných látok už priznává i ruský režim, který podobné problémy v krajine zvyčajně zamočiava. Vladimír Putin situáciu priamo spája s ukrajinskými útokmi na ropné zariadenia. Kiev tento mesiac viackrát zasiahol rafinériu v Kapotni, ktorá je jednou z najväčších zásobární Moskvy.
5: Pred čerpacími stanicami sú žiaľ stále rady a nie vždy sa dá zohnať potrebný druh paliva. Uvedomujeme si aj ťažkosti poľnohospodárov počas tohto obdobia. Musíme urobiť všetko preto, aby poľnohospodári dostali sezónne dodávky paliva na čas. Od toho závisí aj úroda.
6: Podľa Jiřího Justa je situácia už natoľko kritická, že ani v Kremli nemohli mlčať. Novinár však tvrdí, že Vladimír Putin problém stále bagatelizuje.
7: mi vlastně řekl, že ta situace ještě není tak ostrá, že se dá nějakým způsobem zvládnout a tak dále. O tom by asi mohli polemizovat obyvatelé.

0: rôznych regiónov bezpečne to dá prísť sucho.
1: Šéf Kremľa však zároveň odmietol ponuku Kyjeva na obojstranné prerušenie útokov na veľkú vzdialenosť. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Iránsky prezident Masoud Pezeškian informoval, že po dohode s USA, ktorá zrušila sankcie týkajúce sa ropy a petrochemického priemyslu, dostane jeho krajina aktíva v hodnote 6 miliárd z 12 miliárd dolárov zmrazených v Katare. Iránska diplomacia zároveň oznámila, že v Maskate bolo prvé rokovanie iránsko-ománskej skupiny, ktorá sa zaoberá Hormuzským prielivom. Záchranárom sa z trosiek po dvoch ničivých zemetraseniach, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu a vyžiadali si zatiaľ 1450 obetí, podarilo vyslobodiť otca so synom. Pod zrútenou budovou boli uväznení 4 dni. Cez víkend sa podľa agentúry Reuters podarilo zachrániť najmenej 33 ľudí, takmer 70 tisíc je v ich však stále nezvestných. Austrália a Vanuatu podpísali ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove. Austrália už vyjadrila obavy, že Peking sa snaží zaistiť trvalú bezpečnostnú prítomnosť v regióne.
2: Stručne z regiónov.
4: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. V meste po dvoch rokoch prác prebudovali zdevastovanú bytovku zo 60. rokov, kde predtým žili neprispôsobiví obyvatelia. Podľa zástupcu zhotoviteľa Daniela Kryša z interiéru po nich vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
5: Keď sme sa cesto prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili.
4: V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andrea Blajsková.
6: Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
4: Vedenie štátneho fondu rozvoja bývania potvrdilo, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur.
7: Radovan, Kondrlík, Ľuboreč, most, ktorý začali stavať v obci pri Lučenci pred rokom a tvorí dôležité spojenie do Veľkého Krtíša, stále nedokončili. Vodiči tak musia v horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
8: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je, no.
9: To strašne dlho robia.
7: Stavba mala byť hotová do konca minulého roka. Projekt sa pôvodne omeškal pre objavenie mín z druhej svetovej vojny. O súčasnom stave informuje hovorkňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
10: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
7: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Správa ciest očakáva, že most spojaznia v polovici júla.
11: Vlasta Cigánková, Trnava. Samospráva zavádza po 12 rokoch nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás. Majú byť umiestnené priamo na dlažbe, bez reklám na slnečníkoch a vyvýšených pódií. Dôraz sa kladie na vizuálnu jednotnosť, kvalitné materiály a rešpektovanie historického prostredia centra mesta. Hovorkyňa Veronika Majtánová.
12: Cieľom je skvalitniť verejný priestor a zvýšiť jeho estetickú hodnotu a zároveň vytvoriť aj predvídateľné podmienky pre podnikateľov. Dokument je zverejnený na webovej stránke mesta.
11: Nezmenili sa ceny za prenájom, ktoré sú na úrovni 20 centov za štvorcový meter na deň.
13: V Mirbachovom paláci v galérii mesta Bratislava je otvorená prehliadka Mária Bartusová Byť prírodou. Názov presne vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola od začiatku príroda, jej premeny a sila.
14: Prehliadka ukazuje tvorbu Márie Bartusovej v dvoch základných polohách. Sú to práce pre verejný priestor, zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami. Druhou časťou sú haptické plastiky či skladačky, ktoré robila pre nevidomé deti. Boli prispôsobené tomu, aby sa ich mohli dotýkať, skladať ich. Jej plastiky majú tvary dažďových kvapiek, mekyšov, zrniek. Sú hladké, oblé, zväčša z osadry, ale aj z hliníka či bronzu. Pritom pôsobia až hebko, natoľko, že vzbudzujú túžbu dotknúť sa ich. Kurátorku Gabrielu Garlatiovu na tvorbe Márie Bartusovej najviac priťahuje až odzbrojujúca priamočiarosť.
15: Úprimnosť, otvorenosť. Za tou jej prácou bolo množstvo úsilia, množstva technologických pokusov, experimentov, ale nakoniec vytvorila dielo, ktoré malo takú až jednoduchú čistotu, ktorá vie oslovať ľudí a to ma fascinuje.
14: Vnúčka Márie Bartusovej, Soňa Bartusová, hovorí, že najbližší je jej cyklus plastik topenie snehu.
16: Ja mám rada zimu. Ona vedela tie procesy v prírode neuveriteľne zachytiť. To prepojenie toho kameňa so sádrou, to je pre mňa veľmi ako blízke. Ja nemám priame spomienky s babkou, ale myslím si, že cez to dielo som veľmi spoznala.
14: Gabriela Garlatiová Máriu Bartusovú nikdy nestretla. To jej sťažovalo prácu na výstave.
17: Taká dôležitá informácia o nej, ktorú potvrdili všetci, že to bola mimoriadne tichá, introvertná, citlivá osoba, ktorá nevedela povedať žiadne hrubé slovo. Bola veľmi skutočne taká tichá a pozorná, počúvala ľudí.
14: Mnohé z objektov, najmä diela z rodinnej zbierky, neboli nikdy vystavené. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
18: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustákia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku šampionátu.
20: Tvrdo sme pracovali pre tento okamih. Na jednej strane lietam v oblakoch, na druhej si uvedomujem, že ešte nie sme na konci. Dostaneme buď Maroko alebo Holandsko a bude to veľmi ťažký zápas. Verím však, že ak si oni pozreli náš duel, tak si pomysleli to isté.
19: Dnes o 19. Brazília vyzve Japonsko, o 22.30 sa Nemecko stretne s Paraguajom. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu v Ľubľane. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
21: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
19: Basketbalistami roka sa opäť stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková, ktorá získala prvenstvo štvrtý raz po sebe, má za sebou mimoriadne úspešný rok v reprezentácii aj na klubovej úrovni vo francúzskom Villeneuve.
22: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
19: Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži, získal v ankete už 7. triumf v sérii. Trénerom roka sa stal kouč levických patriotov Michal Madzin, ktorý po 24-ročnom kráľovaní vystriedal na pomyselnom tróne Natáliu Hejkovú.
23: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie trénera roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
19: Tretí titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v rade získal Lukáš Kubiš. Na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom, bronz získal Samuel Novák.
24: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
19: Veľkú cenu Rakúska v 8. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral George Russell na Mercedese. Druhý bol Max Verstappen na Red Bulle, tretí došiel do cieľa priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese.
18: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
13: Slovenský záchranný tím dorazil do Venezueli a začal prípravu na nasadenie, informoval na sociálnej sieti. Rozsiahly požiar zničil strechu polifunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove. Požiar vypukol ráno, hasiči ho aktuálne likvidujú. S reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov, ukázal to prieskum agentúry TuMuse pre občianske združenie Rodičia.sk. Azerbajdžan kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu.
18: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 25 až 19 stupňov, v údoliach miestami chladnejšie. Cez deň naďalej mimoriadne horúco 31 až 40 stupňov a prevažne slabý vietor.
18: Rádiožurnál.
13: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o trhu práce a demografickom vývoji na Slovensku. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 24 minút.
18: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Medzilaborciach a dlhá kolóna pri Novákoch. Pripravené sú aj dopravné správy. Za Medzilaborcami smerom na Krásny Brod skončila sanitka mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca je 10 minútová kolóna. Na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na kilometr 40 a pol odstavené auto blokuje jeden pruh, dávajte si pozor. V Prešove na Levočskej na začiatku odbočovacieho pruhu smerom na Sabinovskú stojí pokazané auto, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 7. večer na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
18: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Ahoj, tu je Alan Mikušek, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Peter Buček je rozhlasový redaktor, triatlonista, olympijský nadšenec a všestranný športovec. S rozhlasom je spätý viac ako 30 rokov a nedávno vyhral svoju vekovú kategóriu na podujatí Challenge Taiwan. My však nebudeme hovoriť iba o jednom športovom výsledku. Cez Taiwan sa verím, že dostaneme k jeho rozhlasovej práci, paralympiádám, fair play, detskému športu, aj k tomu, čo znamená zostať v pohybe po 70-ke. Peťko, vítaj a všetko najlepšie k dnešným meninám.
2: Veľmi pekne ďakujem, aj k gratulácii, aj k pozvaniu samozrejme. Mehanka. No a mám taký zvláštny pocit teraz, keď to môžem hneď na úvod povedať, lebo ja som zvyknutý sedieť na opačnej strane mikrofónu, tam, kde ty, a klásť otázky tým nešťastníkom v odzovkách, ktorých spovedám, tak teraz tým nešťastníkom som ja.
1: A dúfam, že po pol hodinke nebudeš mať pocit, že si nešťastníkom. Peťa, náš telefonát a pozvanie do štúdia ťa zastihli na bicykli na trase Petržalka Dubravka v obednom čase s dodatkom Zavolaj mi neskôr, veziem, máme obed. Takže na úvod taká normálna veta, ale treba dodať, že je za ňou o mnoho viac, nielen tých 35 kilometrov, čo si spomenul, ale aj fakt, že už nemáme 20. Tak s ľahkosťou prefrčať hlavným mestom z jedného konca na druhý a doniesť mamičke obed, ešte si na to povedal, že veď to nič nie je. Vieš si vôbec predstaviť život bez športu?
2: Asi ťažko v tejto chvíli, lebo ten šport je, by som povedal, takou drogou v mojom živote, takou povolenou drogou a dopingom. A všetci sme nejakým spôsobom uletení v vozovkách, každý máme nejakých koničkov, no a môjim koničkom je teda ten šport a od malička, ako hovoríš.
1: 35 kilometrov, je to vôbec pre teba športový výkon v rámci Bratislavy, alebo je to také rekreačné bicyklovanie?
2: Tak v rámci Bratislavy tých 35 kilometrov je taká bežná norma, keď to tak môžeme povedať, ale človek si hľadá také cestičky, kde nie je na svetle s Božom, by som povedal, lebo tá premávka v Bratislave je dosť náročná, to všetci veľmi dobre vieme, takže hľadám si také cestičky, kadiaľ sa dá ísť, cyklochodníky, niekedy s prižmúrením oka policajtov idem aj po chodníkoch, kde cyklista už nemá čo hľadať podľa nových pravidel. No ale predsa len tých 35 kilometrov to dá sa.
1: Ty sa nazývaš rekreačným športovcom. Čo to znamená byť rekreačným športovcom po 70-ke?
2: Rekreačný športovec je taký, ktorý to berie ako vyslovená jeho konička, to športovanie. To znamená, že nemá predpísaný plán, tréningový plán, ako keď taký športovec, ktorý to berie vážnejšie. Však voľa kedy v tých začiatkoch som to aj bral vážne, mal som nejaké plány a podľa nich som sa držal. No ale čím je človek starší, tým dospieva k tomu, že aby mal z toho pohybu radosť, tak tie plány nie sú až také smerodajné a berie ich s rezervou, samozrejme. Jasné, že snaží sa trošku trénovať, aby obstál na takých pretekoch s tou konkurenciou severovných, ale už to nie je také dogmatické.
1: Čiže možno to už nie je ani tak veľmi o výkone, ale možno o nejakej radosti, že to ešte funguje, to telo?
2: Ale áno, presne ako hovoríš, to je taký dobrý pocit v cieli. A všetci sa radujeme, keď prídeme do toho cieľa. Gratulujeme si, držíme si palce aj pred štartom, aj počas pretekov prehodíme zo pár slov. A by som povedal, že to je taký životný štýl.
1: A športuješ na dennej báze aj v tomto teple napríklad?
2: Dá sa povedať, že áno. Aj keď tie tréningy sú už tréningy, to je také silnejšie slovo. Ten pohyb je taký, by som povedal, už zodpovedajúci mojim 74 rokom. A tomu aj upravujem tie tréningové plány, keď môžeme o nejakých plánoch hovoriť. Ale sú to vyslovene také pohyby, smiešne pohyby by som povedal, ale je to športovanie a niekedy človek sa tomu venuje 20 minút, niekedy 2 hodinky, niekedy 3, niekedy 5, niekedy menej, čiže nie je to také, by som povedal, rozkúskované a naporcované, že tak dnes musím absolvovať toľko kilometrov plávania, toľko kilometrov behu a tak. Je to také voľnejšie, rekreačné, ako hovoríš.
1: No a čo to teplo? Ako si to plánuješ v týchto horúčavách? Nevynechávaš, predpokladám.
2: Teplo mám rád. Chalúbku mám v takej malej dedinke, volá sa Malé Zálužie, to je neďaleko Nitry, vady 15 kilometrov medzi Nitrou a Radošinou. A keď som ja začal behávať, tak tí sedliaci, ktorí tam bývali, tak hovorili, že či už mám porobené, keď som sa dal na beh, že či už mám obrobené, či už mám popolievané, postrihané a ja neviem čo, postriekané, čo treba urobiť. No a ja som im odpovedal, že ešte nie, to ma čaká, ale najprv si musím zabehať. No a keď si spomínala tie obedňajšie teplá, tak mal som v pláne, a nie v pláne, ale v túžbu behať v takýchto horúčavách, aby som si postupne privykal na tie podmienky, ktoré ma čakajú počas tých pretekov, počas tých polovičných Ironmanov alebo dlhých Ironmanov, lebo tam sa obyčajne na beh dostane človek, keď sú také 3 hodiny, 4 hodiny a to je najväčšia pálava. No tak preto som sa rozhodol behávať od tej 11. 12. v tom najväčšom teple, uh-huh, aby si telo privykalo aj na takéto horúčavy a nerobí mi to, chvála Bohu, problém.
1: Peťo, ty si od malička hrával hádzanu v Červenej hviezde a bol si aj pri juniorskom reprezentačnom športe. Kedy si ale pochopil, že profesionálny šport nebude tvoja cesta?
2: To som pochopil na vysokej škole, keď som bol asi taký tretiak, štvrták na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Teraz sa to volá fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Takže vtedy som počas tých tréningov dospel k záveru, že už mi ten rýchlík nejakým spôsobom uniká a tí chlapci, moji spoluhráči v tom týme boli lepší aj z toho hľadiska, že mali možnosť viacej trénovať ako ja. Keďže to moje štúdium nejakým spôsobom zahrňalo aj také dlhodobé pokusy. My sme aparatúru postavili niekedy ráno o 7 a okolo 3. po 4. už prišiel asistent a kde máte vzorku. Čiže my sme si to tam museli odstáť tie hodiny pri tej aparatúre, dávať pozor na tú reakciu, ktorá tam prebiehala a potom už dať zmerať tú chemikáliu, či index lomu alebo bodvaru a tak ďalej, potom podľa toho posúdiť. Tam sa nedalo nič oklamať totižto. No a tam som dosť času trávil práve pri týchto laboratórnych cvičeniach a toho tréningu bolo potom trošku menej. Napriek tomu som sa snažil, ale mal som taký pocit, že už na to nemám a tí chlapci, ktorí trénovali pravidelne, boli lepší odo mňa a dospel som k tomu záveru, že už to profesionálny hádzanár zo mňa nebude.
1: Peťo, vieš čo, ale to je taký krásny životný paradox, že človek, ktorý proste kedysi povedal, že na vrcholový šport nemá, teraz vyhráva vo svojej kategórii triatlony po svete.
2: Hanka, ale v mojom veku vyhrať taký triatlon už nie je umenie, lebo nás tam nie je veľa takýchto bláznov v vodovkách, by som to povedal.
1: Ja by som úplne nesúhlasila. Umenie je vôbec tam ísť.
2: Dobre, súhlasím.
1: Koľko je ich takých, koľko tam bolo Slovákov? Len ty.
2: Tak tam...
1: Keď sa bavíme o tom Tajvane konkrétne.
2: Tak na Tajvan sa tam vybral len jeden Slovák, to je pravda, zase do tej ďalky. Nie je to také nejaké príťažlivé, už len dostať sa tam, tie dva dni cestovať, ale predsa len, ako som ti spomínul, umenie zvíťaziť už nie je takým veľkým umením, teda vyhrať nie je takým veľkým umením, aby som sa nezamotával. Takže pri takom bežnom prístupe k tomu tréningu sa to dá zvládnuť.
1: A prečo majú vekové kategórie v triatlone svoje opodstatnenie?
2: Preto, aby sme sa dokázali porovnávať, samozrejme. Uh-huh. Lebo ťažko porovnávať takého 40-ročného chlapca, uh-huh, s nejakým 20-ročným chlapcom. Predsa len vekom už tá rýchlosť nejak ubúda každému jednému z nás, samozrejme vec. Tá vytrvalosť ešte tam je. No a preto sa tá veková hranica nejakým spôsobom po tých 5 rokov posúva vždy vyššie a vyššie a potom sa samozrejme náležite dá aj nejak štandardne porovnať ten výkon toho jedného s tým druhým.
1: Ty si bol na Tajvane aj so svojou pani manželkou Alenkou, ktorú týmto pozdravujeme. Boli ste tam 11 dní, ale hovoril si, že si z toho Tajvanu veľa nevidel, pretože sa všetko tak asi podriaduje tomu športovému výkonu. Vôbec vo všeobecnosti, čo máš z toho okolia, keď ho míňaš? Vidíš niečo? Uvedomuješ si, že sú tam nejaké krásy prírodné alebo čokoľvek?
2: Tak kedysi za mladí som ani nevnímal tú krásu okolia. Lebo zo začiatku sme športovali u nás na Slovensku. Nemali sme to šťastie chodievať takto do sveta. A tie preteky, aj keď boli v peknom prostredí, napríklad taký bátovský triatlon, to je v srdci tých kopcov šťavnických. A keď prišli pretekári z Maďarska alebo z Polska, tak z Čiech hovorí, že to je niečo neskutočné, čo tu oni vidia. Takže my sme si to mohli pozrieť, keď sme si obišli tú trať v rámci tréningu predtým, ale počas tých pretekov tam sme už sa dívali len naozaj len na tie riadidlá alebo potom pre seba tesne a nemali sme z toho taký pocit, že je jaká nádhera okolo mňa, ale čím ďalej tým viac si človek tú nádheru okolo seba pripúšťa až teraz. Teraz si to vychutnávam, dá sa to tak povedať. Teraz je na to čas, lebo ako som ti už spomínal, tam ten výkon časový nie je až taký rozhodujúci, ako ten pocit prísť do cieľa.
1: No a ja už sa práve dostávam k tomu výkonu samotnému, pretože ma to až priam šokovalo, ten tvoj výsledný čas. Neviem si to totiž predstaviť, ako by som vyzerala ja v cieli v čase 6 hodín, 36 minút a 34 sekúnd. Ako si rozvrhneš síly, energiu, ako sa to vôbec dá prežiť? 6,5 hodiny v pohybe.
2: 6,5 hodiny v pohybe dá sa, samozrejme, vec. Dá sa, to znamená, že prvým takým atribútom je neutopiť sa na plávaní, to je prvá disciplína. A keď sa už tam neutopíš, keď vyjdeš zdravá z vody, tak už všetko je v poriadku. Samozrejme, že ten bicykel je takisto dôležitý. Tam nás čakalo po tom takmer 2-kilometrovom úseku vo vode 90 km na bicykli. A
1: keď prežiješ aj to.
2: A keď prežiješ aj to, tak,
1: tak
2: už
1: si môžeš ešte zabehnúť z radosti.
2: Ten polmaratón, áno. No a ten polmaratón, to sa už dá zabehnúť, keď už si v cieli toho bicykla, nič sa ti nestalo na ňom, reťa sa ti neroztrhla, auto ťa nezrazilo, alebo nešmykla si sa na ceste, alebo defekty si neopravovala, lebo musí si pomôcť sama na takomto nejakom podujatí, tam akákoľvek pomoc sa trestá diskvalifikáciou, musí si sama pomôcť. No a potom už to nejakým spôsobom dobehneš. Mhm. Alebo dokráčaš, lebo boli tam aj takí, ktorí si dali také úseky, že ruky v bok a potom predýchali to, išli. No, mal som takú možnosť aj ja pri nejakej občerstovačke, ale potom sa to už zase rozbehá a ide do cieľa človek. Takže dá sa to a bežný človek príde do cieľa úplne normálne.
1: Trénovaný, nie je bežný človek. Asi trénovaný musí byť, to bez toho nejde. Na tých pretekoch, čo je najťažšie? Tá klíma, dĺžka tej trate, cestovanie, časový posun. Čo z toho vnímaš ako takú najväčšiu prekážku, ak sa to vôbec tak povedať?
2: Tak ten časový posun tam zohráva úlohu určite, lebo než si ten organizmus zvykne na ten posun, ten 6-7 hodinový, takže to trochu trvá. Niekedy si už človek namýšľa, že fajn, túto noc som dobre spal, už je dobre, ale telo si pamätá. Telo si pamätá tú zotrvačnosť, na čo je zvyknuté, takže tam trochu to trvá, ale s tým sa potom dá vyrovnať časom. A to podnebie, no tak teraz v tom južnom Tajvane, tá južná časť Tajvanu, tá je už v tropickom pásme, čiže štartovali sme v trópoch a postupne sme išli do subtropického pásma, lebo tam je obratník raka, tam sa to už láme. Tam to bolo celkom príjemné, ale zvládnutelné. Sanitka nehúkala, to znamená, že nikoho nemuseli kriesiť, takže všetci si rozdržili síly a prišli do cieľa a to je to podstatné.
1: Na Tajvane si sa kvalifikoval do Šamorína, ale preteky boli 2 týždne po návrate a netrúfol si si štartovať. Bolo ťažké povedať si, toto si odložím o rok, alebo naopak je v tomto veku skvelé, že už sa pozná, že nemusíš nikomu nič dokazovať?
2: Tak teraz to bolo dosť ťažké, keď sa na to pýtaš, lebo túžil som tam ísť, ale predsa len tie 2 týždne, tá cesta späť z toho Tajvanu a ja neviem čo všetko, návrat a zase sa do toho dostať, som si povedal, že s ťažkým srdcom sa vzdám tej možnosti tam štartovať, ale organizátori nám povedali, že tí, ktorí vyhrali svoju vekovú kategóriu na Tajvane, môžu štartovať na tomto championship v Šamoríne, ako sa to oficiálne volá, aj na budúci rok. Len z tohto Tajvanu. Ostatné len na ten ktorý rok to platí. Ale ja už takú veľkú ambíciu som ani nemal, lebo mal som to šťastie, som tu kedysi vyhral túto svoju kategóriu, takže až tak ma to nemrzelo, že som tam nebol toto roku.
1: Ty si stál, Peťo, pri zrode triatlonovej tradície na Slovensku. Zladiť tri športy, to musí byť poriadna makačka. Vieš tak laicky a pritom logicky povedať, prečo práve kombinácia týchto troch športov?
2: Tak sú to najrozšírenejšie športy, keď to zoberieme. Ten beh, to je úplne prirodzené. Plávanie takisto, keď to zoberieme. A ten bicykel, úžasne rozšírený po celom svete. Takže sú to tri najrozšírenejšie športy, keď to zoberieme z hľadiska celosvetového. Takže aj tá myšlienka, ktorá sa zrodila na Havajských ostrovoch, keď sa tam tá skupinka nejakým spôsobom stavila, že či dokáže niekto tieto disciplíny spojiť a prejsť takúto dlhú vzdialenosť, ktorou je ten dlhý Ironman, a nakoniec aj dospeli do takého konca, že sa to uskutočnilo, no a ujalo sa to a svet mal z toho takú novinku. A myslím si, že tá novinka sa stále rozvíja, čím ďalej, tým viac. A samozrejme, že každý triatlonista nemusí robiť len tie extrémne, tie dlhé, čo sú, ale sú teraz aj tie kratšie triatlony, šprint triatlony, detské triatlony a to je radosť sa na to pozerať. Aj teraz na Tajvane tam bolo 10 200 prihlásených športovcov, vrátane tých najmenších a tých tam bolo najviac, predstav si, Hanka. To znamená, že je radosť pozerať sa na také 4-5 ročné deti, ako tam súperia na kratučkej vzdialenosti, ale za pozbudzovania tých rodičov, starých mám a kamarádov a ja neviem čoho. Takže to je neskutočná vec aj pre tých organizátorov, aj pre všetkých, ktorí sme to videli na vlastné oči.
1: Peťko, skúsme sa na ten šport pozrieť na chvíľočku z opačnej strany, lebo to ťa prakticky živí celý život, si športovým redaktorom. Je to pre aktívneho rekreačného športovca splnený pracovný sen?
2: Do určitej miery áno. Ja som si stále hovoril, že keď robím takúto robotu, ako som mal šťastie, že som bol tým športovým redaktorom a ešte aj stále sa za neho považujem. Takže vyskúšať si to, o čom hovorím. Takže, aby človek vedel pochopiť aj toho športovca, keď sa mu darí, keď sa mu nedarí, či môže byť k nemu niekedy kritický, alebo ho brať s rezervou, čo mi povie. Takže vyskúšať si tieto veci na vlastnej koži, to je veľká vec a som mal šťastie, že sa mi to podarilo. Takže z toho titulu aj tie rozhovory s tými športovcami vediem v takom duchu, že viem ho pochopiť. Viem sa do jeho úlohy vžiť, že čo prežíva, aké radosti, múky na trati a tak, že ja si myslím, že mi to pomáha.
1: Ťažko sa vyberá niečo konkrétne z tvojej rozhlasovej práce, ale dobre hovorím, ak poviem, že tvojou srdcovkou vždy boli paralympiády?
2: Áno. Títo postihnutí športovci, fyzicky postihnutí športovci, to sú neskutoční bojovníci. Tí sa prekonávajú a na tých paralympiádach to človek vidí na každom kroku. Keď majú tie fyzické handicapy, že nemajú ruky alebo nohy, alebo sú priputaní na vozík invalidný. A tí hokejisti, keď vidím, akým spôsobom dokážu na tom lade lietať, vozičkári, to je až neskutočné. To je obdivuhodné a človek tam získava úžasnú energiu. A rovnako tak aj títo mentálne handicapovaní športovci sú takisto zdrojom takej inšpirácie a niekedy nás oni aj usmernia v tom živote, že čo je podstatné, čo nie je podstatné. Čiže to je taká vzájomná škola, by som povedal. Robiť s nimi a byť s nimi v kontakte, takže veľmi rád chodím medzi týchto športovcov s fyzickými alebo mentálnymi postihnutiami.
1: Dlhé roky si súčasťou Rádia Regina Západ a ako prvé mimo športu, keď sme sa ťa pýtali na srdcovky regináčke, si povedal Zvony nad krajinou. Prečo?
2: Zvony nad krajinou, tak to je úplne iná dimenzia. To je taký odklon toho bežného športového diania a to mi dáva takú pridanú hodnotu, keď to tak zoberieme. Lebo tam sa človek stretáva s množstvom ľudí, ktorí dokážu aj teba ako redaktora obohatiť. to svojou činnosťou, čo dosiahli, čo robia, čo dokázali predtým, alebo čo chcú robiť, alebo matateľné veci vidíme. Takže dokonca som lozil po kostolných vežiach spolu s farárom alebo kostolníkom. Prišli sme celý od pavučín pod tie zvony. To sú neskutočné veci, ktoré človek zažíva. Alebo ideme do nejakej krypty pod kostolom, keď už narážame na tieto záležitosti. A to sú neskutočné veci, ktoré ma takisto obohacujú a som veľmi vďačný, že to môžem takisto robiť.
1: Teraz mi napadla ďalšia otázka v súvislosti s tým, že si pomenoval všelijaké rôzne zaujímavé miesta, na ktoré by si sa možno, keby si nemal túto prácu, nedostal. Spomenieš si na možno jednu osobnosť alebo jedno miesto, ktoré ti vyrazilo dých, že si sa tam práve vďaka rozhlasovej robote dostal, alebo nejaký človek, s ktorým si sa stretol? Možno to paradoxne vôbec nebude športovec.
2: Áno, tak mal som to šťastie sa dostať na svetoznáme vodopády Foz do Iguacu na hraniciach Brazílie, Paraguaja a Argentíny. A odtiaľ som mal šťastie robiť takisto živý vstup, takže to som mal takisto úžasné zimomriavky na chrbáte, že som tam bol a že som mohol z toho nejakým spôsobom dávať informácie našim poslucháčom. No a obrovské radosť som mal z toho, že som mohol prinášať prvenstva našich olympionikov na olympiádach. A to bolo 7 zlatých medalí našich vodných slalomárov. To som mal tiež veľké šťastie, že som s nimi bol. Počínajúc Mišom Martikánom na riečke Okoji v Apalackých vrchoch v Atlante v 96. roku, vtedy má 16 rokov. To bolo neskutočné niečo. No a tieto veci s týmito športovcami pribúdali a teším sa, že ich bolo toľko.
1: No a z tých nešportových osobností?
2: Až tých nešportových osobností som mal šťastie sa stretnúť so švédským kráľom. A to na to nemôžem zabudnúť takisto.
1: A pri akej príležitosti to bolo?
2: To bolo pri príležitosti zimnej olympiády a švédsky kráľ čakal na rozhovor norskej televízie, to je zaujímavé, boli dohodnutí, že po skončení, to bolo v závere už olympiády, maratónu na 50 kilometrov behu na lyžiach, že im poskytne rozhovor. Tak som sa dal dokopy s tou redaktorkou z norskej televízie, boli tam aj ďalšie štáby, že samozrejme, vieš, že takisto položíte otázku, ale najprv ja samozrejme, ale bol som tam, čakáme tam, predšlapujeme z nohy na nohu a čakáme, kedy sa to skončí. Skončilo sa to, kráľ sa zdvihol, otočil sa a odišiel preč. Takže z interviu nebolo nič. No a takže s takým dlhým nosom sme sa rozlúčili s tou kolegyňou z norskej televízie a ja kráčam teda na parkovisku, kde nás mali čakať už tie autobusy, ktoré nás odvezú do olympijskej dediny a vidím predo mnou, taká skupinka ide pomaly takým vážnym krokom a pozerám sa a tam švédsky kráľ, jeho excelencia s kráľovnou vedľa seba, ochránka okolo, lebo je známe, že švédsky kráľ má jednu z najprísnejších ochraniek na svete a preto mi to tak nejakým spôsobom vrtalo v hlave, že urobiť s kráľom, švédským kráľom rozhovor, tak to by bolo neskutočné. Karol Gustav 16. to bolo. No a dosť na tom teda, že ideme a nejakým spôsobom, neviem, čo to bola, aká zhoda náhod, pri tom pomalom kroku som sa dostal do tesnej blízkosti jeho excelencie. No a pristavím sa pri ňom, on sa otočí hlavu, predstavím sa mu a poprosím ho, že či by bol ochotný 2-3 vety pre slovenský rozhlas. Of course, nie je problém. No tak to som bol teda ja šokovaný vtedy a s kráľom som asi také 2 minútky porozprával sa, také základné veci o olympiáde a nakoniec zaželal slovenským športovcom na olympiáde všetko dobré. Tak to bol pre mňa úžasný výsledok.
1: Zažitok na celý život.
2: Zažil na celý, celá suita tam stála, dívala sa, čo sa deje, ale nikto nezakročil. Ruky sme si podali, rozlúčili sme sa, takže to bol veľký zážitok. Takže aj také veci sa stávajú a mám z toho takisto veľkú radosť.
1: Výnimočný okamih. Peťo, najbližšie sa v auguste chystáš do Piešťan opäť na Ironmana, tak ja len pre poslucháčov poviem, čo to ten Ironman čo obsahuje. Áno, je to 3,8 kilometra plávanie, 180 kilometrov bicykel a maratón. Normálny maratón. Ty si sa už 7-krát zúčastnil na Ironmanovi, viackrát si sa aj pódiovo umiestnil a iba raz si nedokončil. K tým úspechom nebudem hovoriť, lebo nemáme už čas. Mňa zaujíma v tejto chvíli, čo beží v hlave športovca, keď je nútený z pretekov odstúpiť.
2: Tak je to taká potupa, by som povedal, pre športovca, ale taká nevyhnutná potupa. Ja som mal to nešťastie, že sa mi to nepodarilo dokončiť pred 3 rokmi na tom najvýznamnejšom európskom triatlone, to je v Rote, nedaleko Norimberku v Nemecku. A tie preteky boli veľmi dobre rozohraté. Dobre sa mi plávalo. Bicykel bol nadmieru dobrý. A po bicykli som si pozrel hodinky, no tak to mi ešte 8 hodín zostáva do času, aby ma klasifikovali do tých 16 hodín. Že to sa dá urobiť s rýchlou chôdzou, dojsť do cieľa, ten maratón. A ja som ti, Hanka, nebol schopný urobiť krok. Ja som to 100-krát, 1000-krát začal rozbiehať a zase som zastal. A zase, no ja som bol hotový. Nešlo mi to. A maratónci hovoria, že taká stena pred nimi, keď im to nejde, sa objaví. A ja som tú stenu vtedy tam zažil prvýkrát v živote. Bol som veľmi nešťastný, že sa mi to nepodarilo. Takže tých 10 kilometrov som len odkrokoval a potom som sa musel vzdať, samozrejme, vec. Takže bol som veľmi nešťastný z toho. Dostal som to ako darček 70-ke, takéto významné preteky, aby som absolvoval. A to ma ešte viacej mrzelo, že som ten darček nemohol naplniť. Takže jedno s druhým, bol som z toho nešťastný. Takže v tej hlave sa vŕtajú človeku také všelijaké veci. A niekedy mám pocit, že či to nebola už nejaká signalizácia, že už skončí s tým a hotovo. Ty si spomínala tie Piešťanský Ironman, ale na ten neviem, či si trúfnem, lebo nemám natrenované. Skôr ten polovičný, tie polovičné objemy. Na to by som mal nejakým spôsobom ešte guráž, ale na ten dlhý treba trošku viacej trénovať, aby to človek v šťastí a zdraví absolvoval.
1: Budeme ti držať palce. Našim hosťom bol Peter Buček, náš rozhlasový kolega, športový redaktor a reporter, triatlonista, vytrvalec a aktívny senior. Nedávno na Tajvane zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na 113-kilometrovom triatlone Challenge Tajvan. Nech ti zdravičko slúži, Peťo. Všetko dobré a ďakujem v mene mnohých za inšpiráciu.
2: A ja veľmi pekne ďakujem, Hanka, za pozvanie. No a teším sa, že sa spolu stretneme opäť pri vysielaní.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
3: Využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? A čo hovoríte na rušenie pobočiek pošty vo vašom okolí? Na vaše názory bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Záchranári upozorňujú, že kolapsom z tepla sa dá predísť preventívnymi opatreniami. Z domu hrôzy v Dubnici nad Váhom je nová bytovka s nájomnými bytmi. Slnečné a horúce počasie bude pokračovať aj zajtra. Teplota dosiahne 35 až 40 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Záchranári evidujú od piatka do nedele 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
2: Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet, zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu.
1: Ďalej tvrdí, že mnohým kolapsovým stavom možno predísť jednoduchými preventívnymi opatreniami.
2: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny. Najlepšia je čistá voda a minerálky. Jesť ľahko stráviteľnú stravu, obmedziť pobyt na priamom slnku najmä medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny.
1: Najviac ohrození sú podľa hovorkyne seniory, malé deti a tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu a šport na priamom slnku. Na pešej zóne v Štúrove rozsiahly požiar zničil strechu polifunkčného objektu. Hasiči aktuálne likvidujú požiar a zachraňujú majetok. Podľa nich oheň zasiahol dve budovy v polifunkčnom centre. V komplexe budov sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely. Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur. Z tzv. Domu hrôzy je v Dubnici nad Váhom nová mestská bytovka. Takto vyriešili problém trojpodlažného objektu na Okružnej ulici, ktorý posledných vyše 20 rokov pred rekonštrukciou devastovala väčšina jeho užívateľov z radov neprispôsobivých obyvateľov. Zástupca zhotoviteľa Daniel Kryš prezradil, že z interiéru vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
3: Kým sa testo prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, ktoré tu mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili. Potom sme nachádzali kostry vo veľkosti, poviem príklad mačky.
1: Dodal, že zo stavebného hľadiska najmä zaizolovali obvodové múry, či v pivniciach umiestnili nové kanalizačné potrubie. Statika bola podľa neho v poriadku. V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andrea Blajsková.
4: Záujem o mestské nájomné byty je veľmi veľký už dlhodobo. Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
1: Vedenie Štátneho fondu rozvoja bývania potvrdilo, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur. Z reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ukázal to prieskum agentúry TIUMUS pre občianske združenie Rodičia SK, ktorý bol realizovaný v júni na vzorke 1000 respondentov. Koaličný hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie už viac ako pol roka pripravuje zákon na ochranu detí vo virtuálnom priestore. Aj zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 35 až 40 stupňov. Slabý na juhu miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodou. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Pozor si dávajte na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. A pri kolónach zostaneme 30 minút v oboch smeroch. To vás čaká v kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestinicami pri Cestároch. Pozor, úsek Plavecký Mikuláš a Mikulášov dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú vojaci. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dávajte pozor na toto dôležité upozornenie. No a ešte jedna informácia. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie. Obidíte to po hlbokej alebo starej seneckej ceste. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Oslávencami sa to tu len tak hemží. Pred chvíľočkou ste mali možnosť počúvať úžasného, charizmatického človeka plného energie, dobrej nálady, láskavého srdca Petra Bučeka. Pred chvíľočkou z tohto štúdia odišiel do vedlejšieho nahrávacieho štúdia Peter Rusňák. No a vo svojej kancelárii sedí a medzi štúdiami pobehuje Pavol Prelovský. A viete, čo majú títo páni spoločné? Okrem toho, že k ním stále zachovávame a prechovávame veľké sympatie a aj je lásku v srdci, že sú to dnešní meninoví oslávenci. Sme radi, že ich môžeme stretávať, že s nimi môžeme pracovať a chceli by sme im aj venovať dnešné popoludnejšie vysielanie, rovnako ako aj všetkým vám, milí meninoví oslávenci Petrovia, Pavlovia a pridávajú sa aj Petri. Iné mená vás pozdravujú zo štúdia. Dnes je to Michal Nefe za mixážnym pultom, Bibiana Ondrejková za mikrofónom, čaká nás mozaika zaujímavostí a pekných pesničiek, tak si poďme osviežiť tento horúci deň.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Nášho Petra Bučeka ste mohli počúvať v rozhovore s Hankou Rapantovou. Blahoželali sme mu k dnešným meninám a pozrite sa o 13. hodine 13. minúte. Aký magický čas? Ho tu máme zas. Hoci sa nám už končí prvý polrok, tak len pred niekoľkými dňami sa obzreli za tým uplynulým aj hádzanári. Súvisí to aj s vyvrcholením všetkých domácich súťaží. Snáď najviac zarezonoval veľký úspech dievčat do 17 rokov, ktoré sa nečakane stali majsterkami Európy. No a tejto téme sa venuje, a to je aj ten hlavný dôvod, Peter Buček.
1: A takúto injekciu potrebovala naša hádzaná už doslova ako soľ, lebo jej úroveň má u nás klesajúcu tendenciu. Svet sa nám vzdialuje a tak triumf kadetiek ako by bol nádejou a verme, že aj impulzom pre celé hnutie vrátiť tento šport tam, kam kedysi patril. Je preto celkom logické, že hádzanárskym trénerom roka sa stal Pavol Štrajcher, ktorý priviedol dievčatá k zlatým medailám.
2: To ocenenie trénera roka to chápem ako ocenenie práce realizačného tímu pri reprezentácii kadetiek, pretože to nebola zásluha jedného človeka, ale to bola zásluha všetkých, ktorí na tom spolupracovali.

0: boli a tam môžem len potvrdiť, že tá spolupráca bola vynikajúca a v konečnom dôsledku to vyvrcholilo tým krásnym úspechom.
1: S Hanzanom ste spolili celý váš doterajší život, učili ste mnohých trénerov, či už u nás, potom v Nemecku, vo Švajčiarsku. Mnohí fanúšikovia sú veľmi kriticky na hráčov, no ale vieme, že aj tréneri potrebujú svoje. To znamená, že tá výchova vzdelávania trénerov má tu mať svoje miesto a zrejme tam by sme mali pritlačiť.
0: Veľmi dôležité je, aby teda tréneri boli ochotní sa vzdelávať, aby boli ochotní vnímať ten vývoj Hádzanej, pretože za posledné roky je to skutočne veľmi veľká dynamika a je potrebné, aby sme aj my, aj v našich podmienkach, aby sme dokázali vnímať tie dôležité tendencie, ktoré sa objavujú v našej Hádzanej a vo svetovej Hádzanej najmä, aby sme ich dokázali aj aplikovať, hlavne v príprave našej mládeže.
1: A aby toho nebolo málo, tak Pavol Štrajcher, ktorý s Hádzanou začínal v rodných Topolčanoch, sa súčasne dostal aj do Siene slávy.
0: Tak to si veľmi vážim, pretože byť súčasťou tých vynikajúcich osobností slovenskej Hádzanej, to ma naplňa hrdosťou a zadosťučinením aj vnímam to tak, že je to aj ocenenie mojej práce tých 45 rokov, ktoré som venoval Hádzanej.
1: V týchto dňoch sú už naše talentované hádzanárky v plnej príprave na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktorých dejiskom bude Rumunsko. Zatiaľ, čo zlaté boli v kategórii do 17 rokov, teraz už budú súperiť o medaily v kategórii do 18 rokov. Za dievčatá, ktoré ocenili aj titulom Športový kolektív roka, hovorí ich kapitánka Barbora Karkušová zo Stupavy.
2: Tak pre mňa to je neskutočný pocit, lebo tak nevyhráva sa to každý deň a hlavne nie na Slovensku. Ale tak určite chcem poďakovať aj ním, aj trénerom za tú veľkú robotu, čo sme odrobili.
3: Verme, že úspešná generácia mladých hádzanárok nadviaže na vlaňajší triumf a opäť prinesie domov nejaký cenný úlovok.

Zriedka sa ti prísne čas. Len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Anieli.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Kolená patria k najviac zaťažovaným kĺbom v našom tele. Každý deň nesú váhu celého človeka. Pomáhajú pri chôdzi, športovaní aj pri bežných činnostiach. Napriek tomu si ich často začneme všímať až vo chvíli, keď sa ozve bolesť, opuch alebo obmedzený pohyb. Čo všetko môže kolenám škodiť? Aké sú najčastejšie príčiny problémov? A čo môžeme urobiť preto, aby nám slúžili čo najdlhšie bez ťažkostí? Beata Repíková sa tejto téme venuje s primárom ortopédie doktorom Norbertom Krajčovičom z nemocnice Medisimo.
2: Veľmi dôležité je kontrola hmotnosti. Každé kilo navyše lineárne zvyšuje tlak na kolenú chrupavku. Veľmi dôležitý je aj šetrný kardiopohyb, to znamená plávanie, uprednostňujeme bicykel alebo chôdzu s turistickými palicami. A to sú všetko aktivity, ktoré vyživujú chrupavku, takisto synoviálnu tekutinu bez nejakých tvrdých nárazov. Vyhýbame sa teda nejakým doskokovým športom alebo nejaké aktivite, ktorá obsahuje veľa nárazov.
3: Akú obuv si vyberáme, aby sme šetrili kolená?
2: Treba používať topánky, ktorá má dobrú absorpciu nárazov, prípadne v prípade plochých nôh zvoliť aj ortopedické vložky.
3: Aké opätky sú vhodné pre ženy?
2: Ideálne žiadne, ale tak samozrejme, ak to musí byť, tak len na krátky čas.
3: Čo kolenám škodí?
2: Doskoky, prudké nárazy, veľké energie, preferovať dynamické športy, dynamický pohyb.
3: Dnes tak obľúbený beh, ako pomáha?
2: Ak je to priamočiarý beh na dobrom povrchu, s dobrými teniskami, s dobrou obuvou, nie je to až taký problém.
3: Čo je vhodné v rámci prevencie?
2: Ideálne nejaký atletický povrch, nie betón, nie asfalt. Na posilnenie kolien je ideálne samozrejme pred každou aktivitou urobiť si kvalitný a dobrý stretching. Samozrejme ostatné cviky, ktoré sú zamerané na posilnenie stabilizátorov a tzv. Svalového korcetu a veľmi dobrý aj balančný tréning.
3: Ako môže zdraviu kolien škodiť dlhé sedenie?
2: V prípade kolien po dlhé lety sú niekedy na kolena dosť problém a tam to treba naozaj striedať s nejakou buď prestávky pri cestovaní alebo nejaká krátka chôdza pri dlhých letoch.
3: Ako reagovať, ak naozaj máme silnú bolesť?
2: Pri náznakoch bolesti alebo pri ranej stuhnutosti sú to také výkričníky, ktoré sa nedajú ignorovať a treba to hneď riešiť. To znamená vyhľadať ortopéda, vyhľadať nejaký prvý kontakt, ktorý spraví nejakú základnú diagnostiku, vyšetrenie.
3: Aký význam má užívanie výživových doplnkov?
2: Ak je to bolesť, ktorá je po preťažení a v dohľadnej krátkej dobe odoznie, nie je to až taký problém. Ale ak je to bolesť, ktorá pretrváva dlhšie, dajme tomu aj po nejakej či záťaži, v kľude alebo v noci, tak je to varovný signál, ktorý netreba podceniť. Kľúčové sú režimové opatrenia a dobrá životospráva, dobré cvičenia, dobrá fyzioterapia. Výživové doplnky máme vždy len ako pre kompletizáciu.
1: No a zajtra sa pozrieme na bedrový kĺb. Každý deň znáša tiež obrovskú záťaž, pri chôdzi naň pôsobí sila niekoľkonásobne prevyšujúca hmotnosť človeka. Počúvajte preto našu dobrú radu aj zajtra.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: my a vy a pohľad na naše cesty už o chvíľu.
1: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: 13 hodín 32 minút, čerstvá nehoda je v bratislavskej Petržalke vo výjazde z Panonskej cesty na Bratskú smerom na Technopol. Premávka sa tam spomaľuje. Dávajte si pozor aj v Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca, kde sa zarazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. 30-minútová kolóna v oboch smeroch je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Dôvodom sú cestári. A cestárov stretnete aj na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: po tejto peknej pesničke si budeme spomínať na spisovateľa, prekladateľa a publicistu Pavla Vilikovského. Narodil sa 27. júna v roku 1941. Miestom jeho narodenia je Liptovská obec Palúcka, no väčšinu života už prežil v Bratislave. Jeho knižná prvotina Citová výchova v marci pochádza z roku 1965. S časovým odstupom nasledovali Prvá veta spánku, Večne je zelený, Kôň na poschodí, Slepec vo vrábľoch a ďalšie. Viac o Pavlovi Vilikovskom nám povie Michal Hercek.
1: U Vilikovských boli knihy ešte aj na poličkách, kde inak býva korenie. Nečudo, že so slovom a textom pracovali neskôr obaja bratia, Pavel i Ján. Pavel sa po gymnáziu, možno trochu nečakane, prihlásil na filmovú réžiu do Prahy. Druhý štúdijný pokus, slovenčina a angličtina na Filozofickej fakulte v Bratislave, ho už priviedol na cestu, z ktorej sa nikdy neodklonil, k práci s jazykom. Bol vydavateľským redaktorom v Tatrane, v časopise Romboid a veľa prekladal z angličtiny.
2: Prekladanie je príjemnejšie v tom, že to základné východisko je dané. Nemusíte rozmýšľať o tom, či to tam vôbec patrí, či máte tam zaradiť túto kapitolu alebo nemáte. To všetko vyriešil už ten autor a vy musíte rozmýšľať, ako účinok jeho slov preniesť do slovenčiny a čo najmenej pritom ten text skresliť. Pri písaní stojíte pred všetkými týmito problémami, či vôbec a či túto vetu, ale samozrejme potom, ak náhodou sú to také záblesky, že nad nejakou vetou alebo nad nejakou myšlienkou pocítite uspokojenie, tie okamihy, hádam, stoja za to. To je tá odmena pri písaní.
1: Pavel Vilikovský preložil množstvo kníh, napríklad Jamesa Joycea, Johna Updikea, Johna Irvinga či Virginie Woolfovej. Prekladal o to viac, že do roku 1989 boli pre neho možnosti autorského písania obmedzené. Kedy mal z prekladania najlepší pocit?
2: Povedzme, mal som rád autorov, kde trošku sa dalo pohrať so syntaxou. V tom som nachádzal isté potešenie riešiť tento problém, aby sa to dostalo do slovenčiny s čo najmenším skreslením.
1: Pavel Vilikovský dvakrát vyhral cenu Anasoft Litera, bol laureátom ceny Dominika Tatarku a získal aj množstvo ďalších ocenení. Jeho najnovšími knihami sú Letmý sneh, Prvá a posledná láska či Príbeh ozajského človeka. Možno sa vám dostala do rúk aj jeho kniha Zilber Pucen, kde je text Denník imaginárneho bratislavského kvintána spred prvej svetovej vojny rovnocenným doplnením dobových pohľadníc. Alebo vás pobavia krátke prózy v knihe Čarovný papagáj a iné gíče. O Pavlovi Vilikovskom píšu kritici väčšinou pochvalne a s uznaním. Pravda, nájdu sa aj iné recenzie, napríklad tá, kde kritik priznáva, že pri Vilikovského poslednom koňovi z Pompeji dlho a unudene zýval. Čo na to spisovateľ?
2: Keď viem o recenzii, tak si ju so záujmom prečítam. V podstate aj poteší medzi toľkými zdvorilejšími recenziami, že sa niekto takto rozčuli. Ja to neberiem nikdy tragicky, možno aj preto, že sám som veľa kníh recenzoval, tak viem, že to je veľmi subjektívne podujatie. Je to stretnutie zase autora so svojím čitateľom.
0: Spisovateľ, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský zomrel 10. februára v roku 2020.

0: Pred pár dňami bola v Bratislave slávnostne odovzdaná cena Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky. Od roku 2016 ju každoročne udeľuje Literárny fond. Laureátkou sa stala dnes jedna z najvýznamnejších osobností rozhlasovej tvorby a zároveň jedna z najznámejších interpretiek ľudovej hudby. Do rozhlasu nastúpila v roku 1961 a za 10 ročia práce sa stala ikonou rozhlasovej hudobnej publicistiky. Jej meno je Darina Laščiaková a dnes jej dielo zaslúžene vzbudzuje úctu a uznanie. Nasledujúci príspevok pripravila Ivica Rutkajová.
1: Tak volám sa Mirka Záhumenská a pre Rádio Regina Západ pripravujem folklórne relácie a tak trochu nadväzujem aj na prácu svojej predchodkyne Darinky Laščiakovej. Ona teda okrem toho, že bola významná interpretka najmä ľudových piesní z jej rodnej Oravy, tak dlhé roky pracovala aj ako rozhlasová redaktorka, sama sa dostala aj do terénu a piesne, ktoré zaznamenala v rôznych obciach nielen teda toho severu Slovenska, použila aj vo svojich reláciách, či už to boli cykly Hory, ľudia, pieseň, ale aj rôzne vianočné špeciály, klenotnice ľudovej hudby a iné programy, tak tie sa aj vďaka nej dostali do nášho rozhlasového archívu. Tu v rozhlase sa stretla aj s rôznymi hudobnými skladateľmi, aranžérmi, upravovateľmi, ale aj dramaturgami, s ktorými tvorili podľa mňa v tom období najmä tých 60-tych, 70-tych rokov veľmi, veľmi fundovaný tím a aj vďaka nej sa ten náš rozhlasový archív podarilo obohatiť aj o mnohé zaujímavé štylizácie ľudovej hudby.
2: Pani Darina Laščiaková bohužiaľ nemohla osobne prísť na slávnostné odovzdávanie ceny Romana Kaliského. Cenu však prebrala jej dcéra.
3: Ja som dcéra Mária Frantová a prišla som prevziať toto nádherné ocenenie za maminu. Tak maminka sa má vzhľadom k tomu veku dobre. Ešte sa teší zo života.
2: Ako prijala informáciu, že jej bude odovzdaná cena Romana Kaliského, je to novinárska cena, je to cena za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej publicistiky.
3: Maminka sa veľmi potešila, že pôjdem pre tú cenu a že ju prevezmem. Ani nečakala, že by ešte v tomto veku 94 rokov nejaká cena jej prináležala.
2: My si hlas rozhlasovej redaktorky Dariny Laščiakovej pripomenieme z rozhlasového archívu. V roku 2002 jej vo vysielaní kladla otázky Mária Abraham.
4: Vy ste, pani Darinka, vyštudovali hudobné vedy a predsa len, a to je možno skôr taký iný smer. Takže ako ste prišli na nápad robiť, povedzme, aj taký typ relácie ako Hory, ľudia, pieseň?
5: Áno, to som už bola vtedy veľmi zrelá redaktorka. Ja vám poviem takto. Ja, keď som bola doma a keď som ešte len túžila byť v rozhlase, neverili by ste, ale ja som si v duchu skladala relácie. Ja som si tak povedala, tak tuto by som dala túto báseň, za to básňu by som dala túto pieseň, vidíte, ozaj, ja som desík, vo mne to klíčilo tá túžba byť rozhlasáčkou. Ja vám poviem pravdu, keď som prišla do rozhlasu, za mesiac som urobila prvú moju reláciu. Práve preto si myslím, že som to urobila, že ja som to mala dávno už v sebe prežité a už som to potom len dala na papier.
0: Tak, len aby sa nezabudlo, práve v roku, v ktorom si pripomíname sté výročie rozhlasového vysielania na Slovensku, ocenenie cenu Romana Kaliského získala rozhlasová redaktorka Darina Laščieková. Cenu každoročne udeľuje Literárny fond za významný prínos v oblasti žurnalistiky.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Povinné zmluvné poistenie sa čoskoro bude automaticky kontrolovať cez objektívnu zodpovednosť. Parkovací systém PÁS v Bratislave priniesol vlani príjmy vo výške 23 miliónov eur. Aj zajtra bude naďalej slnečno a veľmi teplo, 35 až 40 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Aj aktuálnu žatvu, najmä v južných častiach Slovenska, ovplyvňuje počasie. Úroda bude v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielna, a to z hľadiska množstva aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej odhadovať úrodu obilnín a repky je ešte priskoro.
2: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena a avizujú to už napríklad aj trenčianski pestovatelia, ktorí hovoria o výpadku sena v rozmedzi 40 až 50%.
1: V minulosti malo Slovensko vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320 tisíc hektárov. Dnes ich majú pestovatelia v prenajme na rozlohe okolo 50 tisíc až 60 tisíc hektárov. Odhaduje sa však, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20 tisíc hektárov plôch. Na zmeny sa od 1. augusta musia pripraviť všetci vlastníci motorových vozidiel. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka veľkým problémom sú nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc, z nich viac ako polovice jazdí po našich cestách. Zabrániť tomu má tzv. Lex PZP. V prvej fáze preveria databázu vozidiel. Od 1. oktobra spustia automatickú kontrolu povinného zmluvného poistenia cez objektívnu zodpovednosť.
3: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu a potom v pravidelných intervaloch 150 dní sa budeme pripomínať majiteľovi vozidla. Po 24 mesiacoch bude ale nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
1: Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa hovorí, že nepoistené vozidlá sú rizikom pre všetky vozidlá.
4: Slovensko je členskou krajinou systému zelenej karty a tento systém predstavuje garanciu odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách. Ako jeho člen sme sa zaviazali to, že percento nepoistených vozidiel bude nižšie ako 5%.
1: Bratislavský mestský parkovací systém PÁS priniesol v minulom roku hlavnému mestu príjmy vo výške takmer 23 miliónov eur. Z tejto sumy predstavuje výnos mestským častiam viac ako 4,5 milióna. Hlavné mesto tak disponovalo výnosom 18,5 milióna eur. Zároveň výdavky na zavádzanie a prevádzku regulácie zón parkovania, ktoré pokrýva výhradne hlavné mesto, boli 9,5 milióna. Vyplýva to z analýzy prerozdelenia výnosov za rok 2025. Uložených bolo viac ako 131 tisíc pokút. Príjmy z pokút v rámci objektívnej zodpovednosti predstavovali 4 milióny 860 tisíc eur. Polícia včera na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika zaavidovala dve núdzové pristátia, respektíve odklony letov v súvislosti s pristátiami. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek hovorí, že v týchto prípadoch polícia nevyšetruje príčiny udalostí.
5: V prvom prípade išlo o podozrenie na technickú poruchu lietadla počas letu. V druhom prípade malo byť dôvodom odklonu zhoršený zdravotný stav člena posádky. Následnou kontrolou neboli zistené žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
1: Aj zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo, 35 až 40 stupňov. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky. Slabý na juhu miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Začíname opäť nehodami. Čerstvá nehoda je pred Madunicami smerom z Trnavy. Zrazilo sa osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo. V bratislavskej Petržalke vo výjazde z Panonskej cesty na Bratsku smerom na Technopol sa tiež premávka spomaľuje pre nehodu. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca vás ešte stále zdrží zrážka osobného auta s kamiónom v pravom pruhu. Pozor si dávajte na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. A počítajte aj s polhodinovou kolónou v oboch smeroch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestárskom stanovisku. Čiastočné obmedzenia máme ešte v Ivanke pri Nitre, na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, na ceste v Bošanoch opravujú povrch vozovky, takisto v Ježkovej Vsi opravujú povrch vozovky, v Temeši na hlavnom ťahu je situácia rovnaká, rovnako ako je na ceste 3. triedy v Bystričanoch. Dávajte si pozor, buďte ohľaduplní a myslite na to, aby ste vo svojom aute v týchto horúčavách nenechali žiadneho človeka ani žiadne zviera.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Medzinárodný deň Dunaja je 29. jún, tak to len pripomínam túto rieku, ktorá je druhou najdlhšou riekou v Európe. Predbiehajú rieka Volga, spája množstvo krajín, kým sa vleje do Čierneho mora. V roku 2004 vyhlásila Medzinárodný deň Dunaja Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri 10. výročí podpísania konvencie na ochranu Dunaja. Pripomíname aj meninových oslávencov, mužov, čo sú podľa významu slova pevný ako skala, to sú Petrovia. Tiež mužov, ktorí sú podľa významu malí a skromní, to sú vraj Pavlovia. A potom ešte sú tu Petri, ktoré sa pridali k týmto meninovým oslávencom a sú to zástupkyne ženského rodu samozrejme a sú tiež vraj pevné ako skala a spoľahlivé. Tak nech sa vám páči nielen dnešný deň, nech vás teší život a tiež gratulácie, ktoré vám posielame aj my z Rádia Regina Západ.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Tak už v úvode som spomínala, že dnes je Medzinárodný deň Dunaja. Dunaj je fenomén obrovskej prírodnej hodnoty a v Európe neexistuje žiadna iná rieka ako Dunaj z hľadiska jej veľkosti a jej medzinárodného významu. Preteká až 10 krajinami a ďalší významný rozmer tvorí biodiverzita. Hana Michalčíková oslovila najskôr dvojicu mladých ľudí na prechádzke v Devine a potom sa s odborníkom sama vydala po stopách krásnych dunajských zákutí.
1: Na prechádzku sme došli. Trošku sa vyvetrať ako mladí ľudia.
2: A čo hovoríte na tieto výhľady? Lebo tu stojíme pri jednom brehu slovenskom, na druhej strane rakúskom.
1: Je to čistá fantázia. Je to paráda.
2: Opýtame sa aj partnerky.
3: Krásne, to tu je priateľ, ten tu je prvýkrát. Prišiel z východu, tak som ho zobrala.
2: S profesorom Vladimírom Kováčom sme zastali na mieste, kde je naozaj pohľad takmer prímorský. Na jednej strane v Devine vidíme našu rieku a na druhej strane sa už pozeráme na rakúsku stranu. No a pred nami na ceste, okolo ktorej prechádzajú sa turisti na bicykloch i peši, je namaľovaná ryba. Ryba, ktorú v Dunaji už nenájdeme, ale vy ste mi povedali, že v delte Dunaja ste mali tú česť a možnosť.
4: Áno, je to Vyza veľká, to je jedna z najväčších rýb na svete. V minulosti dorastala do dĺžky 7,5 metra. Existovala aj v Bratislave ešte pred 100 rokmi, takže tu máme kresbu jej v životnej veľkosti na nábreží Dunaja v Devíne a tá kresba je súčasťou filmu, ktorý pripravujeme.
2: Vy ste chceli vdýchnuť aj trošku taký nový pohľad pre mladé generácie ľudí žijúcich na Slovensku a pripravili ste taký veľmi zaujímavý projekt.
4: My sa teraz venujeme činnosti takej verejnoprospešnej a to je projekt Bratislavského Dunajského parku, ktorý vznikol na základe iniciatívy 7 nezávislých odborníkov, ktorí sme sa teda neskôr spojili do občianskeho združenia, ktoré existuje 3 roky. No a postupne sme tú myšlienku pretavili do vízií a do štúdií, kde už s nami spolupracovalo aj hlavné mesto a s potešením môžem povedať, že v týchto dňoch sa začína táto myšlienka.

0: plánka realizovať a prvá časť Bratislavského Dunajského parku bude otvorená v najbližších dňoch.
1: V akých častiach Bratislavy?
0: Bratislavský Dunajský park je projekt veľmi rozláhlý. Bude sa ťahnuť od Devína až po Čunovo. Spolu je to prakticky 28 kilometrov. Je to výlučne v záplavovej oblasti, to znamená tam, kde sa nemôže nič stavať. A budeme ho tvoriť postupne ako nejaké Lego, či už z hľadiska času alebo priestoru. A tá prvá časť, tá prvá kocka Lega sa bude realizovať tesne pod starým mostom na Petržalskej strane. Je to vlastne taký parčík v lesíku, kde bolo kedysi staré Lido alebo kúsok nad starým Lidom.
2: Prírodné územie pri Dunaji v Bratislave je už zadefinované ako Bratislavský Dunajský park. Má slúžiť ľuďom na oddych a zaujímavé aktivity v prírodnom prostredí Dunaja v dotyku s mestom a tak prispievať k vyššej kvalite života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Cieľom je však vytvoriť takýchto oblastí viac. No a kde konkrétne by mohli vzniknúť, to si povieme o chvíľu.

0: Spomínali sme Bratislavský Dunajský park, ktorý má slúžiť ľuďom na oddych a zaujímavé aktivity v prírodnom prostredí Dunaja. Ide o ucelený úsek Dunaja medzi Devínom a Čuňovom s dĺžkou 28 kilometrov. A ďalej nám už povie Hana Michalčíková.
1: Cieľom Bratislavského Dunajského parku je aj obnova a prepojenie bočných ramien s Dunajom a revitalizácia brehov na vybraných miestach, ale aj sprístupnenie pre ľudí, pozdĺžne spojenie po chodníkoch pri Dunaji a priečné vstupy do územia k miestam prírodného Dunaja, spresňuje profesor Vladimír Kováč.
2: Veľmi významnou časťou bude revitalizácia troch ramien na území Bratislavy. Je to Ovsišské rameno, Starohajské rameno a Jarovecké rameno, kde by sme chceli tie ramená napojiť na Dunaj aj v hornej časti a vlastne ich spriechodniť a sprístupniť pre vodákov, milovníkov vody, ktorí budú môcť využívať malé plavidlá ako kajaky, kanoe a podobne.
1: Dunaj je rieka, pred ktorou treba mať rešpekt. A tak sa dnes mnohí pýtajú, či sa dá v Dunaji bez obav plávať.
2: V Dunaji sa dá plávať, dokonca veľmi dobre sa dá plávať. Voda je mimoriadne čistá, z tohto hľadiska na kúpanie absolútne vhodná. Bohužiaľ, v dôsledku klimatickej zmeny už aj hodne teplá. Akurát treba mať rešpekt, pretože je to rieka veľká s mohutným prúdom, takže treba rešpektovať jej silu. Ale netreba mať strach, pretože v Dunaji nemáme miesta s turbulentným prúdením, čiže miesta, kde by mohlo dôjsť nejakej strate kontroly toho plavca nad plávaním. Ale opäť ešte raz pripomínam, ten prúd je veľmi silný, záleží od toho, aký je práve prietok, výška hladiny. Proti prúdu Dunaja sa plávať nedá, neexistuje žiadny plavec na svete, ktorý by dokázal plávať proti prúdu Dunaja v Bratislave.
1: Bratislavský Dunajský park zahŕňa aj zásadné zlepšenie podmienok pre rybie spoločenstva.
2: Práve tá ryba Visa veľká ešte stále existuje v delte Dunaja. Mal som to potešenie, držal som v ruke malinké jedince. To znamená, že nádej ešte žije a len teda pripomeniem, že je to ryba, ktorá v minulosti migrovala z Čierneho mora až sem, tu, kde stojíme v Devíne. V Bratislave mala jedno z neresísk a aby to dokázala, musela prekonať takmer 1900 kilometrov dlhú trasu, takže to je niečo úžasné. No a dorastala do neuveriteľných rozmerov na dnešné pomery, viac ako 7 metrov. Sú o tom dochované záznamy v Bratislave, historické a doložené, teda overené.
0: Dunaj bol, je a zostane pre nás riekou, ktorá na význame nestráca, práve naopak, ktorá na význame naberá.

0: 14 hodín 30 minút čaká nás pohľad na naše cesty.
1: Otázka na dnes. Využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? A čo hovoríte na rušenie pobočiek pošty vo vašom okolí? Na vaše názory bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 14 hodín, o pár sekúnd aj 32 minút a nehody. V Bratislave Petržalke vo výjazde z Panonskej ceste na necesty na Bratsku smerom na Technopoly je jedna nehoda. Pre ňu sa premávka spomaľuje. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo už dávno osobné auto s kamionom v pravom pruhu. Už sa tam zdržíte len 10 minút. Pred Madunicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamionom. Okolo tejto nehody prejdete striedavo. A trošku lepšie je to aj s tou veľkou polhodinovou kolónou za Novákmi smerom na Horné Vestenice. Pri cestách stratíte 30 minút, to stále zostáva, ale v opačnom smere už len 10 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 14 hodín 39 minút.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: Viete, čo sú to hmatové knihy? Využívajú ich najmä ľudia so zrakovým znevýhodnením. Deti si vďaka nim cibrie jeden zo svojich najpoužívanejších zmyslov a učia sa rozpoznávať obrázky a rôzne predmety, s ktorými sa potom stretávajú aj v bežnom živote. Nedávno bola na Slovensku prvá súťaž hmatových kníh, z ktorej vzišlo 9 zaujímavých diel. Porota najvyššie ohodnotila knihu grafickej dizajnerky Natálie Jarembákovej z Pezinka. Predtým, ako sa víťazka pustila do práce, navštívila seminár plný informácií o tom, ako má dobrá hmatová kniha vyzerať.
2: Bolo nám povedané, že kniha by mala mať ilustrácie jednoduché. Najlepšie by bolo, keby tam bol iba jeden nejaký objekt, na ktoré sa môžu deti zamerať. Je výborné, ak by to bolo z materiálu, ktorý reálne predstavuje. Čiže keď tam máme dvere, tak použijeme drevo. Ďalší aspekt bol, že tá kniha by mala vydržať napríklad prepravu a rôzne hmatanie. Skvelé by bolo, keby bola možno šitá a nie lepená, lebo však to lepidlo sa vlastne po rokoch oslabuje.
3: Vy ste mali rovno doma aj takú zaťažkávaciu skúšku, vlastné deti, ktoré nenechali tú knihu na pokoji?
2: Áno, áno, moje deti boli veľmi zaujaté maličkými vecami, ktoré som tam dávala ako okienko, dvere, všetko chceli stále otvárať.
3: Zalistujme si pomyselne vo vašej knihe od začiatku do konca, čo nás tam čaká. Ja len poviem, že ide o známy príbeh Mimi a Lízy, vidiaceho a nevidiaceho dievčatka, ktoré spolu spoznávajú svet, s tým, že vy ste si z toho vybrali jednu takú časť.
2: Ja som si vybrala prvý diel tejto série, kde sa vlastne tieto dve dievčatka stretnú v detskej izbe. Oni sa postupne vydajú spoznávať hrad Skociek vo vnútri.
3: Otvoríme na jednej strane, čo nás tam čaká po tej hmatovej stránke, ale aj po vizuálnej.
2: Najprv prepadneme vlastne takým ako keby blúdiskom z kociek, kde si dieťa prehmatáva takú cestu okolo tých kociek. Potom na ďalšej strane môžeme stretnúť kryštálový luster, ktorý je tvorený z takých malých sklenených korálok. Na ďalšej strane tiež môžeme nájsť okno, ktoré keď otvoríme, tak nás tam čaká taký maličký vtáčik, ktorý má na sebe taký maličký gombiček, ktorý keď stlačíme, tak sa ozve vtáči spev.
3: Naozaj sa snažíte o interaktivitu, aby dieťa mohlo niečo otvoriť, stlačiť, aby sa ozval nejaký zvuk.
2: Ešte tam máme napríklad také detaily ako čerešne urobené z polystyrenu a sú nalakované takým lesklým gélom a deti si ich môžu na magnetickej podložke poskladať do tanierika. Metla, ktorá je opretá o dvere domu a tá je reálne vlastne tie vlákna také ako z cirokovej metly, ručka taká drevená, maličká metla. Potom napríklad také lakované maličké mimine topanočky, textil. Dievčatá majú šaty, majú tvár z takého mäkkého textilného materiálu vyplneného a sú vlasy. Umelé vlasy, ktoré sa používajú vlastne pri tvorbe parochní alebo bábik.
0: Pílenie maličkou pílkou, vrtanie dierok, prišívanie. To všetko si Natália Jarembáková vyskúšala pri tvorbe hmatovej knihy. Na rozdiel od počítačového kreslenia, ktorému sa venuje bežne, pri tejto ručnej tvorbe sa prípadná chyba dala odstrániť len ťažko. No ale k tejto téme sa vrátime o chvíľu.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

Zoberiem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Dotyky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Rozprávame sa o matových knihách, ktoré sú určené najmä pre nevidiace deti, ale zážitok z nich môžu mať aj ďalší ľudia. Ak ste niečo také ešte v rukách nemali, stačí si zatvoriť oči a skúsiť, ktoré obrázky a predmety na stránkach takýchto kníh by ste dokázali rozoznať len prstami. Nie je to ľahké. Pre grafickú dizajnerku Natáliu Jarembákovú bola tvorba prvej matovej knihy vítaným relaxom a odbočkou z jej zvyčajnej práce. Na podrobnosti sa jej pýtal náš milý kolega Michal Hercek.
2: Kniha samozrejme obsahuje aj text, ten je v brajlovom písme aj v čiernotlači, čiže rovnako si v nej budú listovať so záujmom vidiace aj nevidiace deti?
3: Ja som sa snažila, aby to takto bolo, aby aj ľudia, ktorí sprevádzajú deti pri tejto knihe hmatovej, mali to potešenie tiež čítať ju.
2: Na jednej strane je hmatacia časť, obrázková, a na druhej tá textová?
3: Áno, stále na pravej strane je tá hmatacia časť a na ľavej strane je príslušný text, ktorý je vlastne vytlačený v tej čiernotlači väčším písmom a cez to je vlastne fólia v brajlovom písme.
2: Potom ste museli vyrábať tie jednotlivé komponenty. Na každú stranu niečo iné, niekde aj viac vecí.
3: No, niektoré z tých vecí som si, priznám sa, objednala cez internet z takých rôznych stránok, ktoré predávajú veci napríklad na výrobu bábik alebo dvere, ktoré sa používajú zase do domčekov pre babiky. Niektoré veci, ktoré nepredávali v takej podobe, ako by som chcela, tak som si ich musela sama vyrobiť, čiže som nastúpila ako taký hobby majster. Napríklad ten lúster sklenený, tak tam som si musela normálne takou maličkou pílkou píliť z dreva také vlastne obdĺžniky a potom vlastne spájať tam tie korálky. Musela som robiť dierky do toho.
2: Vy ste povolaním grafická dizajnerka. Išli ste pri tejto knihe nad rámec vašej profesie? Že toto už bežný dizajner naozaj nerobí?
3: Ja som najmä zvyknutá kresliť v počítači, čiže kresliť úplne digitálne, ani nie analogovo. Čiže viete, to je najjednoduchšie na tom, že keď niečo urobíte zle v tom počítači, tak dáte krok späť. A túto vlastne som niekde ako keby pokazila nejaký povrch a už sa to nedalo dať preč.
2: Vy sa s tvorkyňou Mimi a Lízy Katkou Kerekešovou poznáte, ale nebolo to nejako koordinované. Asi aj ona bola prekvapená, že vznikla hmatová kniha na tému Mimi a Líza. Tak akú odozvu ste mali od autorky?
3: Katka ma od začiatku veľmi podporovala. Aj sme sa o tom rozprávali a presne bola nadšená, ešte vyjadrila názor, keby som urobila dve také knihy, aby mohli vlastne jednu nosiť so sebou, keď chodia na všelijaké prednášky, že by to bolo skvelé, keby mali ešte aj ďalší vytlačok so sebou.
2: Prečo vôbec tvoriť nejaké hmatové knihy? Prečo je to pre tie nevidiace deti dôležité?
3: Ja si myslím, že tie menšie deti si musia rozvíjať ten hmat na to, aby dokázali potom neskôr čítať v tom brajlovom písme. Aj pre vidiacich ľudí boli sami napríklad prekvapení tým, že keď ju vlastne nevideli, dala som im to najprv ohmatať, ako inak si to predstavovali všetko, ako keď ju potom videli.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozsiahly požiar historickej budovy v centre Štúrova spôsobil škody predbežne za 3 milióny eur. Na Piešťanskom letisku sa začína letná sezóna, každú nedeľu sa bude lietať do cyperskej Larnaky. Aj zajtra bude extrémne horúco, ojedinele prehánky a búrky a 35 až 40 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Nad ránom vypukol v centre Štúrova rozsiahly požiar historickej budovy, v ktorej sídli kino, galéria aj obchodné priestory. Oheň zasiahol strechu objektu, hasiči ho dostali pod kontrolu až po niekoľkých hodinách. Obrazy z galérie Juliusa Bartusa z horiacej budovy podarilo zachrániť. Predbežné škody odhadujú na približne 3 milióny eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú, hovorí primátor mesta Eugen Sabo.
2: Oheň ako taký veľké škody vo vnútorných priestoroch nespôsobil, ale o to väčšiu škodu spôsobila voda, ktorá bola použitá na hasenie. Treba povedať, že sa jedná o starú budovu, takže veľmi intenzívne bolo treba hasiť. Tým pádom došlo samozrejme k pretečeniu vody do rôznych priestorov. Si myslím, že v niektorých častiach aj hrozí prebortenie strechy.
1: Doplňa veliteľ zásahu Štefan Kanička.
3: Všetko sa začínalo pravdepodobne na streche. To bolo skoro ráno. V budove nikto sa nenachádzal. Všetko bolo zamknuté. Čo sme vedeli, zachraňovali aj obrazy, fotky, aj kinosále, stroj a všetky tieto cenné veci.
1: Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohtoročnej žatvy. Tá sa postupne rozbieha v južnej polovici Slovenska. Žatva je dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka, rozhoduje o množstve a kvalite úrody. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Tento rok sa na nej podpísalo najmä sucho, hovorí konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
4: Je vidieť, že obilne neodnožili. A rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
1: Na Piešťanskom letisku, ktorého hlavným akcionárom je Trnavský kraj, sa začala letná sezóna. Každú nedeľu večer bude z neho fungovať letecké spojenie do cyperskej Larnaky a späť. Letisko je pripravené flexibilne reagovať na vývoj na trhu leteckej dopravy, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
5: Tie zámery, ktoré máme s letiskom, sa postupne naplňajú. Prenájom budov a hangárov, ako aj priame lety z ďalších destinácií, sú vždy v jednaní a som mimoriadne hrdý, že túto unikátnu infraštruktúru, ktorú Trnavská župa spolu s mestom Piešťany a štátom vlastní, sa podarilo zachrániť a spája nás so svetom.
1: Súčasťou plánov je vybudovanie integrovaného parkoviska pre 200 vozidiel.
5: Sme na zastupiteľstve schválili nákup už tých posledných pozemkov. Je takisto oprávnenou položkou financovateľných z eurofondov a verím tomu, že integrované parkovisko pri Piešťanskom letisku vznikne a bude slúžiť turistom, ale aj obyvateľom Trnavského kraja.
1: Parkovisko za viac ako 4 milióny eur bude napojené na sieť mestských chodníkov a cyklochodníkov s dostupnosťou do centra Piešťan. Bratislavské divadlo Arena predstavilo nový Open Air Festival. Program zostavili z predstavení pre deti, komorných inscenácií a koncertov. Festival otvoria 21. augusta známe operetné melódie Štrausovcov, Franca Lehára či Emericha Kalmana. S Joneskovými stoličkami príde divadlo Bolka Polivku z Brna, z Prahy napríklad divadlo Palas s Africkou kráľovnou. Jeden z koncertov bude patriť Milanovi Kňažkovi a šanzónom, ktoré má rád.
6: Pretože majú svoj príbeh. Sú to väčšinou akési básne, ktoré hovoria o nás, o našich pocitoch, o našich vzťahoch, o našom živote. Stali sa súčasťou môjho príbehu, môjho života. Konkrétne tie francúzske často vyjadrovali to, čo ja som síce cítil, ale nevedel som to vyjadriť. Napríklad Neopúšťaj ma, Ne me quitte pas, Jacques Brela. Túto pesničku som počúval v čase, keď som sa rozhodoval, či sa vrátim, alebo či zostanem vo Francúzsku. Vedel som, že niečo musím opustiť, alebo svoju vlast alebo Francúzsko.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 25 až 20, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 18 stupňov, cez deň 35 až 40 stupňov. Slabý, na juhu miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny, tak toto vyzerá na našich cestách. Čerstvá nehoda je v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, blokujú pravý aj stredný pruh a zdržanie je už 20-minútové. Premávka sa spomaľuje pre nehodu aj v bratislavskej Petržalke vo výjazde z Panonskej cesty na Bratsku smerom na Technopol. No a pred Madunicami smerom z Trnavy sa už dávnejšie zrazilo osobné auto s kamiónom. Dobrá správa je, že teraz už prejdete striedavo. Zdržanie v kolónach na vás čaká na výjazde do Hlohovca z D1, je to 10 až 15 minút a rovnaká strata času vás čaká pri stanovisku cestárov za Novákmi smerom na Horné Vestenice v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: No a nás čaká plno zaujímavých vecí, plno zaujímavých zastávok v našom vysielaní. Napríklad sa pôjdeme pozrieť na to, ako dopadol 34. ročník súťaže Slávik Slovenska. V tej ďalšej hodine sa vítame do Národného salóna vín. Nebudú chýbať ani pravidelné seriály, ktoré vám prinášame každý deň popoludní. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú tu s vami, stále dobre naladení, pretože dnes je výnimočný deň a okrem toho pozdravujeme opäť aj meninovú trojicu, Peter, Pavol a Petra, všetko najlepšie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: My si žiadne goodbye ešte hovoriť nebudeme, pretože je len 15 hodín a 14 minút.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Nemocnica v Partizánskom má dve nové oddelenia. V priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodnického oddelenia funguje oddelenie paliatívnej medicíny. A novinkou je aj oddelenie následnej starostlivosti, ktoré je kapacitným i kvalitatívnym rozšírením existujúceho oddelenia dlhodobo chorých. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ nemocnice v Partizánskom Ivan Mokrý.
2: Populácia starne, ďaleko viac ľudí bohužiaľ odchádza na druhý svet, ako sa rodí. My si musíme priznať, že ľudia zomierajú a problém dôstojného umierania, to je teraz vec, ktorá sa odkrýva. My tým reagujeme v podstate vecne, prakticky. Otvorili sme 14-lôžkové paliatívne oddelenie. Paliatívna medicína je ešte medicína, že môžeme ten odchod urobiť ľudským, menej bolestivým a hlavne teda pre mňa dôstojným.
3: Zdravotníci na oddelení paliatívnej medicíny s pacientami často trávia ich posledné chvíle. Preto k tejto práci pristupujú citlivo. Pokračuje primárka oddelenia paliatívnej medicíny a námestnička pre liečebno-preventívnu starostlivosť Alexandra Sabová.
4: Určite to prostredie je teda dôležité. Máme my nadviazanú spoluprácu aj teda s rodinnými príslušníkmi, aj s nejakými pacientskými organizáciami a snažíme sa teda ten prístup k tým pacientom individualizovať. Náš personál sa ozaj teda snaží na tom paliatívnom oddelení o taký pravidelný kontakt s tými pacientmi, aj pacientmi bezvedomí. Chodia taktiež dobrovoľníci čítať pacientom teda rôzne knihy. Personál sa im prihovára, hladká ich a teda naozaj sa snaží byť taký aj teda v tých posledných a náročných chvíľach.
3: Aj hospitalizácia na spomínanom oddelení podlieha určitým pravidlám.
4: Pacientov k nám teda indikujú buď teda ich ošetrujúci špecialisti alebo obvodní lekári.
3: Okrem paliatívneho oddelenia je novinkou aj oddelenie následnej starostlivosti.

0: starostlivosti, hovorí riaditeľ nemocnice v Partizánskom Ivan Mokrý.
1: On je v podstate takým rozšírením súčasnej kapacity fungujúceho oddelenia dlhodobo chorých, ale v neporovnateľnej kvalite. Toto je akože tieto hotelové služby, tak toto nazývame. V tomto smere, že tie hotelové služby sú na úrovni 21. storočia naozaj. Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie. Následná starostlivosť, to je v podstate taký širší pojem, ktoré zahŕňa doliečovanie, rehabilitáciu alebo ošetrovateľskú starostlivosť. Sú to v podstate také doliečovacie procesy u ľudí, ktorí už nemajú nejaké akutné chorenie, ale potrebujú ešte nejaký čas v bezpečnom prostredí pod medicínskou kontrolou, nejaký čas na doliečenie a prípadne rehabilitáciu.
0: Ako skonštatoval primátor Partizánskeho Jozef Božík, takéto oddelenia budú na Slovensku potrebné čoraz viac.
2: Populácia stárne na území celého Slovenska, to znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na Hornej Nitre, ale na území celého Slovenska.
3: Projekty vznikli z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predstavujú investíciu za takmer 1,6 milióna eur.
4: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: prázdniny už klopú, čo klopú, už kopú do dverí. Zajtra je posledný školský deň a potom sa už začnú veľké letné prázdniny. Dva prázdninové mesiace, to je spolu 44 pracovných dní. V lete často vo zvýšenej miere nastupujú, ako inak, čaty starých rodičov. Ako Michalovi Hercegovi povedal psychológ Martin Miller, nemajú to vždy jednoduché.
1: Starí rodičia to majú dnes komplikovanejšie ako kedysi, lebo v minulosti stačila len ich samotná prítomnosť. V dnešnej dobe sa od nich často naozaj očakáva pomerne intenzívna animácia, ak to tak mám povedať.
2: Skúsenou animátorkou je aj Alena Uváčiková. S manželom majú 9 vnúčat rôzneho veku.
3: S tými mladšími to je hlavne o vode, že v bazéne to je pre nich teraz asi najzaujímavejšia aktivita. A potom nejaké spoločenské hry. A deduško im dáva zase nejaké také otázky kvízové, aby sme vedeli, že čo aký majú rozhľad.
2: Pomoc starých rodičov s deťmi mimoriadne oceňujú ich zamestnaní otcovia a mami, hovorí otec Stanislav Sokol.
4: Škôlka, časť prázdnin je aj úplne zavretá, takže využívame práve pomoc starých rodičov. Má tam bratrancov, s ktorými sa vie pekne zahrať.
2: Ak dieťa nie je zvyknuté na dlhšie pobyty u starých rodičov, môže, ale nemusí nastať problém. Čo hovorí mama 9-ročného syna Lenka Patijová?
5: On vydrží veľmi dobre, ja sa trošku čudujem, že vydržia oni, lebo teda moje dieťa je veľmi náročné dieťa na pozornosť a všakovaké aktivity. Cíti, že je v milovanom prostredí, je v bezpečí, my si ráno a večer zavoláme, ani raz za nami neplakal.
2: Aká je skúsenosť starej mami Aleny Uváčikovej?
3: Najmladší práve, že akože aj keď je chorý, tak býva u nás, takže tam nie je problém.
2: Čo ak dieťa telefonuje, že chce ísť domov? Otázka pre psychológa Martina Millera.
1: Za predpokladu, že dieťa už je relatívne samostatné a vieme, že to dieťa zvládne byť u tých starých rodičov, alebo že už tam bolo viackrát, tak asi nie je na mieste hneď naklusať a hneď to riešiť. Asi je dobré možno s dieťaťom pohovoriť, popýtať sa ho, čo sa deje a nechať kompetenciu zvládnuť niektoré veci aj na tých starých rodičoch.
2: Práve letné zážitky so starými rodičmi môžu patriť k tým najkrajším, pripomína otec Martin Červenka.
6: Minule mi staršia dcera hovorila, že mala slohovú prácu urobiť, že moje najobľúbenejšie miesto a opísala tam práve ten zuberec so starými rodičmi.
2: Ak sú deti na svojich starých rodičov zvyknuté už od malička, radi ich navštevujú aj v tínedžerskom veku, hovorí siedmačka Eliška Šimová.
7: Je tam dobrá atmosféra a napríklad s babkou pečiem alebo s detkom chodím do záhrady. Detko má aj sliepky, takže tam chodievam.
2: Naučila si sa u starých rodičov niečo také, čo povedzme doma ste nerobili, ale že práve babka s detkom ti to ukázali?
7: A napríklad to pečenie, áno, aj mamina doma pečie, ale niektoré tie recepty sú fakt také staré, že čo už ani napríklad moji rodičia nepoznali a také, že už boli také akoby polozabudnuté.

0: Privolali ma hodinky, za vami je 15 hodín 30 minút a to znamená, že sa opäť pozrieme na naše cesty.
1: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
4: Zelená vlna.
0: Začíname nehodou. Pred Madunicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Okolo tejto búračky prejdete striedavo. Zdržíte sa v kolónach. V Bratislave na dielnice D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Tam je 10 až 15 minútové zdržanie. Rovnaký čas stratíte za Novákmi smerom na Horné Vestinice pri Cestároch v oboch smeroch. 15 až 20 minútové zdržanie na vás čaká na vjazde do Hlohovca z D1. Pozor, v obci Rajčany smerom do Partizánskeho upozorňujete na teplom poškodenú vozovku, zvyšte tam opatrnosť. A keď už hovoríme o teple, nezabudnite ľudí ani zvieratá v autách. Nenechávajte ich tam ani na krátky čas.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Už 34 rokov úspešne funguje projekt Slávik Slovenska. Súťaž v troch kategóriách podľa veku postupuje od školských cez regionálne kolá až po celoslovenské. Do tejto súťaže mladých spevákov ľudových piesní sa každoročne zapájajú tisícky detí z celého Slovenska. Koncom júna sa sústredí pozornosť do nášho rozhlasového štúdia, kde vyhodnotia vždy troch víťazov v každej kategórii. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Na úvod si vypočujeme tri malé vizitky víťazov jednotlivých kategórií.
2: Volám sa Lukáš Švajda a som z Trenčína. Ma to strašne baví a je to zábava.
3: Volám sa Nina Paprčková a ja od malička spievam, čiže som za to rada a stále tomu nemôžem uveriť. Mám celú takú rodinu, ktorá spieva, čiže od nich.
1: Kde všade si sa predstavili doteraz?
3: V Detve, v Hriňovej, rôzne po celom Slovensku vlastne chodíme.
4: Tatiana Glevická z Spišskej Podhrade. Ja som začala spievať, keď som nastúpila do druhého ročníka základnej školy. Mám také šťastie, že mám skvelú pani učiteľku na spev a tá ma vedie doteraz. Tak som sa narodila, že spev je moja vášeň, veľká vášeň a chcela by som určite pokračovať ďalej.
1: To, že je spev vášeň všetkých účinkujúcich, potvrdzuje aj jeden z porodcov, Stanislav Bachleda.
5: Tento ročník, najmä prvá kategória, sa prejavil mimoriadne kvalitne. Boli to krásne hlasy, výborne pripravení speváci. Tie decká sú oddané tomu spevu. Niekoľko rokov také 2 roky bolo, takže to stagnovalo. Tento ročník v prvej kategórii bol mimoriadne.
1: Pre Petra Štelichu, zakladateľa súťaže Slávik Slovenska, je pozitívne najmä to, že aj po 30 rokoch súťaž Slávik Slovenska nestagnuje.
6: Nestagnuje a to je aj pre nás veľkým prekvapením, lebo boli sme právom zvedaví na všetky tri kategórie, ale tohto roku mimoriadne zabodoval u celej poroty. Práve prvá kategória tých najmenších, ktorí majú možnosť potom postúpiť ešte ďalej do ďalších kategórii, tak sa na ne veľmi tešíme a určite sa aj budúci rok, budúci ročníkov prebijú až na tie najvyššie priečky a méty.
1: Vráťme sa ešte k víťazovi prvej kategórie a ním bol malý speváčik Lukáš Švajda. Prišla ho podporiť aj jeho stará mama, známa speváčka ľudových piesní od Trenčína, Slávka Švajdová.
7: Ja som bola solistka Luno Rádio Bratislava, 3 roky sa venujem spevu a z tých mojich krásnych 5 vnúčeniec, ktoré mám, si myslím, že Lukáško má ten hlások taký najväčší a najsilnejší a najzvučnejší. Túto súťaž sledujem už roky od začiatku, pretože som učila na základnej umeleckej škole. Bola som tu veľakrát so svojimi žiakmi, ale nikdy som si nepomyslela, že sa tu raz objavím so svojím vnukom, ktorý vyhrá Slávika v prvej kategórii.
1: Od prvého ročníka už viac ako 30 rokov drží ochrannú ruku nad festivalom Slávik Slovenska aj spevák Peter Dvorský.
8: Cítim taký veľký potenciál, spevácky potenciál tej dnešnej mládeži, tých detí. Už niektoré poznám, čo chodia na súťaž a s pánom Štýlichom sme už tak zavratí, že vieme, že ideme si to vypočuť. Dnešný Slávik mal doposiaľ tú najvyššiu úroveň z tých predošlých. Nebolo toľko talentov, tak výrazných talentov ako dneska. Dosť ťažko bolo vybrať tých najlepších.
0: Celý záznam gala programu 34. ročníka Slávik Slovenska si budete môcť vypočuť začiatkom septembra vo vysielaní Rádia Regina.

0: Michal Hercek nám teraz položí jednu otázku. Viete, čo je to paripa? Na toto slovo sa dnes bližšie pozrieme s odborníčkou Marianou Paterkovou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo paripa môžete nájsť v Biblii, ale aj v iných starších textoch.
3: Tento expresívny výraz označuje pekného, bujného, ušľachtilého konia.
2: Tu sú príklady.
3: Krásna biela paripa, erdžanie bujných paríp, chovať čistokrvné paripy, zapriahnuť paripy do koča. Rytieri v brnení cválajú na ohnivých paripách.
2: Existuje aj ustálený výraz dievka ako paripa. A to nie je všetko.
3: Poznáme aj frazeologizmus nesie sa ako paripa. Tento môže mať dva významy. Obyčajne býva o žene a hovorí sa teda, keď žena kráča hrdo, sebavedomo, vyzývavo, tak sa povie, že sa nesie ako paripa. Alebo druhý význam je, keď sa niekto správa pyšne, namyslene, povýšenecky, nevšímavo. A to najmä buď k slabším, neúspešným ľuďom alebo k chudobným.
2: Aký je pôvod slova paripa?
3: Pochádza z maďarčiny, kam sa ale dostalo prostredníctvom jazykov juhovýchodnej Európy z gréckého slova paripos. Je niekto, kto jazdí vedľa, alebo ďalší kôň, od slov para a hypos.

Slovensko trápia extrémne horúčavy. Trvá to už takmer 4 mesiace bez prestávky. Pretavuje sa to aj do rizika vzniku a šírenia požiarov. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody, to sú tri výzvy tohto ročnej žatvy. Z tzv. Domu hrôz je v Dubnici nad Váhom nová mestská bytovka. Aj tieto témy zaznejú v našom spravodajstve aj v žurnále o 17.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teplota na Slovensku na viacerých staniciach prekročila 40 stupňov Celzia, absolútne maximum teploty môže ešte vystúpiť. Bratislavská vodárenská spoločnosť eviduje v obciach na Záhorí priemerne 100% nárast spotreby vody. Aj zajtra bude extrémne horúco, ojedinele prehánky a búrky a 35 až 40 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Teplota vzduchu na Slovensku dnes zatiaľ na 5 automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Podľa operatívnych údajov hranicu 40 stupňov zaznamenali na staniciach Mochovce, Somotor, Mužla a Štrkovec zhodne po 40,3 stupňa Celzia a v Kamenici nad Hronom 40 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti. Absolútne maximum teploty však môže byť ešte o málo vyššie, keďže teplota začne pozvoľna klesať približne po 17.30. Suché podmienky na Slovensku pretrvávajú veľmi dlho, čo sa následne postupne odráža aj na pôdnom suchu. Extrémne sucho zaberá zhruba 37% územia Slovenska, pokračuje klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
2: Aktuálne deficit zrážok za 90 dní na väčšine územia predstavuje 75 až 100 mm, čiže to je hodnota alebo množstvo vody, ktoré za posledné 3 mesiace chýba oproti dlhodobému priemeru, ktorý by tu mal byť. Na zemplíne v centrálnom časti podunajskej nížiny a na juhu Záhoria nám chýba ešte viac, je to 100 až 125 mm, čo je vlastne menej ako 40% normálnej hodnoty, ktorá by sa tu mala v danom čase vyskytovať.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť eviduje v niektorých obciach na Záhorí priemerne 100% nárast spotreby vody oproti sledovanému dlhodobému priemeru v danej lokalite. V niektorých obciach sa percento nárastu spotreby pohybuje aj o 250 až 350% deň a noc. Viac povedal hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
3: Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod. Dňa 23.6. sme pristúpili k výzve na šetrenie s pitnou vodou, ktorá má platnosť do 3.7. adresovanej priamo na každého starostu alebo primátora dotknutých 37 obcí. Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a nevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody.
1: Dodal, že v špičkách je extrémne zložité udržať pitnú vodu v požadovanej kvalite a kvantite v celej distribučnej sieti, najmä pre extrémne nárasty v spotrebe pitnej vody.
3: Dôležité je rešpektovať pokyny na šetrenie s pitnou vodou, ktoré sme posielali dotknutým obciam. V týchto obciach platia obmedzenia pri polievaní záhrad vodou z verejného vodovodu, umývaní a od napúšťaní bazénov a výriviek a podobne. Aj na územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúčame napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách.
1: Železničná spoločnosť Slovensko prijala cez extrémne horúčavy preventívne opatrenia. V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych vlakov, informoval hovorca národného dopravcu Jan Baček.
4: Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by do diaľkového vlaku bol zaradený vozeň bez klimatizácie. Vlakový personál podľa situácie prijíma opatrenie na zmier dopadov na cestujúcich, vrátane presunu do vedľajších klimatizovaných vozňov. Ak to nie je možné a konštrukcia vozňa to umožňuje, vlakový personál otvorí núdzové okna určené na vetranie.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo, popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 25 až 20, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 18 stupňov, cez deň 35 až 40 stupňov. Slabý na juhu miestami prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: V našom hlavnom meste máme kolóny a aj mimo neho, tak poďme najprv na tú bratislavskú diaľnicu D2. Pred mostom Lanfrankony smerom z Jarovieca zdržíte 10 až 15 minút. 15 až 20 minút zasa na výjazde do Hlohovca z D1 a 10 až 15 minút za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch v oboch smeroch. Pozor na výjazdy z Nemšovej smerom na diaľnicu D1, je pri kruhovom objazde odstavené osobné auto, premávka sa tam spomaľuje. V obci Rajčany smerom do Partizánskeho upozorňujete na teplom poškodenú vozovku, zvýšte opatrnosť. A keď hovoríme o teple, nezabudnite si skontrolovať svoje auto a ani náhodou, ani na krátky čas nenechávajte v autách ľudí ani zvieratá. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: My už sme si sľubovali, že sa pôjdeme pozrieť napríklad aj do Národného salóna vín. Zoberie nás tam Martin Jurčo, ale čaká nás aj nehypochondrické stretnutie s Darinou Mikolášovou a aj s našimi ďalšími kolegami pri iných seriáloch. Michal Nefe je môj milý kolega, ktorý sprostredkúva to, že sa teraz počujeme, pretože sedí za mixážnym pultom a od mikrofónu vás po 16. hodine v poslednej hodine dnešného popoludnia predposledného júnového pozdravuje Bibi Jana Ondrejková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyhlásil najlepšie slovenské vína umiestnené v salóne vín. Je to reprezentatívna vzorka 100 najlepších vín, ktoré reprezentujú našu krajinu vždy v príslušnom ročníku. Tento rok sa vyberalo v príslušných druhoch vín z produkcie 33 vinárov. Zároveň sa vyhlasovalo aj vinárstvo roka. Martin Jurčo sa nielen o výsledkoch, ale najmä o tom, aký bol vinársky rok 2025, rozprával s výkonnou riaditeľkou Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslavou Pátkovou.
1: Hneď na začiatku nás minulý rok prekvapili jarné mrazy. Potom bola ale tá sezóna veľmi dobrá. Hodnotíme ju veľmi vysoko. Mali sme vyššiu úrodu ako po iné roky, približne o 10%. Na vynikajúcej kvalite máme práve biele, rúžové vína. Pretože ostávali chladné noci a teplé dni, tak nám ostali zachované kyseliny. A to spôsobilo, že vzniklo ideálne počasie práve pre biele odrody. Tie vína, hlavne aromatické odrody, je to ročník pre aromatické odrody, tam môžeme či pri Iršajoch, pri Mülleroch a dokonca aj menej aromatické odrody ako veltlíny, vlašaky majú svoju arómu veľmi vyzretú, tak vidíme, že ten ročník pre tieto odrody bol nádherný.
2: Slnko sa teda vo vínach ročníkov 2025 prejavilo skutočne nádherne. Ako pripomína Jaroslava Pátková, medzi období, keď sa vyhodnocovali výsledky predchádzajúceho ročníka, prišlo aj k viacerým zmenám európskej legislatívy.
1: Také najzásadnejšie, vznikajú nové kategórie, a nealkoholické víno a víno odalkoholizované a nízkoalkoholické víno, to odalkoholizované už je, ale teraz sa úplne otvorila kategória nealkoholického a nízkoalkoholického vína. To sú nové možnosti, prichádzajú s tým, že nová mladá generácia chce piť víno, ktoré má menej alkoholu alebo je úplne bez alkoholu, takže uvidíme, že ako tí vinári sa s týmto popasujú, či budú takéto produkty vyrábať. Záujem je, len treba zase nakúpiť technológiu. Ďalšia vec, ktorá sa tam tak zásadnejšie pre nás zmenila, že sa predĺžila možnosť výsadbových práv z 3 na 8 rokov, čo v tejto situácii, keď tu máme zlaté žltnutie, je veľmi dôležité, pretože do zanedbaných vinohradov nemôžeme teraz vysádzať, potrebujeme počkať, potrebujeme, aby sa situácia stabilizovala a až vtedy vlastne budeme môcť vysádzať a 3 roky sú málo. Takže nám toto veľmi pomohlo, že až tých 8 rokov budeme mať tie výsadbové povolenia. A čo je pre nás ešte dôležité, zmenili sa aj nejaké dotačné mechanizmy, umožnili sa nové dotácie a na investície do technológií, na agroturistiku za vínom, tak aby ju mohli podporovať a čerpať priamo vinári.
2: Aj keď vinári sa z výsledkov ročníka 2025 môžu tešiť, ekonomické ukazovatele však idú proti ním. Napríklad daňové zaťaženie, zvýšenie minimálnej mzdy, ale aj transakčná daň.
1: Zároveň

0: Je tu konsolidácia, všetci šetria, cítime to aj my na tej spotrebe a tie náklady vznikli aj na strane vinohradníkov, vinárov. Máme oveľa väčší problém s minimálnou mzdou. Tých vinohradov, tých úplne najobyčajnejších robotníkov zamestnávame práve my, poľnohospodári, a tam narastla tá minimálna mzda o 100 eur. Každý mesiac náklady na každého zamestnanca sú vyššie.
1: To vy už počujete pesničku, ktorá sa k vínku výborne hodí, Prímašovo srdce, a po nej si predstavíme niektorých úspešných vinárov, ktorých produkcia z roku 2025 reprezentuje to.

0: Najkrajší dar v podobe vynikajúcich vín nám dávajú tí najúspešnejší. Kto to je, to sa o chvíľočku dozvieme. Áno, stále hovoríme o vyhodnocovaní 100 slovenských vín v rámci súťaže Národného salóna vín. Tentoraz sa do zbierky stovky slovenských vín zaradil ročník 2025. Najmä návštevníci zo sveta ho nájdu v Múzeu vinohradníctva a vinárstva v centre Bratislavy v priestoroch Starej radnice. No a teraz už prezradím meno toho jedného z najúspešnejších. Martin Jurčo ho oslovil. Jedného z najúspešnejších vinohradníka a vinára Miloša Grančiča zo Svätého Jura, ktorý dostal až 6 nominácií.
1: Nadväzujeme na históriu svetojurského vinohradníctva. Momentálne obospodarujeme 18 hektárov vinohradov vo Svätom Jure a snažíme sa teda pokračovať v tradícii, ktorá sa vo Svätom Jure veľmi intenzívne posledných 1000 rokov rozvíjala, a to je práve vinohradníctvo.
2: No a medzi nominačnými výsledkami 100 slovenských vín do Národného salóna vín dostali vinári zo Svätého Jura najviac medailí, ako hovorí Miloš Grančič.
1: Veľmi nás teší, že sme v kolekcii Národného salónu vín získali zo 100 najlepších vín 6, ešte plus k tomu 2 mušty, ktoré sme aj bielý a červený mušt, ale samozrejme to je trošku mimo. A tieto mušty, je to také ocenenie, samozrejme človeku to veľmi dobre padne po tých rokoch, keď nezávislí degustátori povedia, že áno, tieto vína sa nám veľmi páčia a zaslúžia si byť práve v tej kolekcii 100 najlepších slovenských vín.
2: Ako sme už spomínali v rozhovore s Jaroslavou Pátkovou, ročník 2025 bol pozitívny najmä pre biele vína s trošku väčšou aromatickosťou. Potvrdzuje to aj Miloš Grančič.
1: On sa hovorí, že počasie je matkou vína a naozaj myslím si, že platí to. Ročník 25 bol výborný, obzvlášť na biele vína. Ročník 2024, ktorý si pamätáme, kde bolo podstatne viacej tropických dní a nocí, bol na červené určite maličko lepší. Ale 25-ka bol vyvážený, v podstate, ako si pamätáme, ročník, ktorý bol taký, by som povedal, že typickejší pre naše zemepisné šírky. Veľmi pekný, obzvlášť na biele vína, sú krásne, sú aromatické, sú šťavnaté, majú príjemnú kyselinku. Myslím si presne tak, ako by sme si predstavovali, ako by mali vyzerať slovenské vína.
2: Hovorili sme o ekonomických ukazovateľoch poveternostných, no najnovším problémom vinohradníkov a vinárov je choroba, ktorá prišla do Európy.
1: Máme tu trošku problém, to zlaté žltnutie viniča, a s týmto naozaj na juhu Slovenska bojovali minulý rok veľmi intenzívne. Zatiaľ ešte u nás v Malých Karpatoch sa to až tak neprejavilo, ale tiež sme si vedomi, že je to len dosť času, takže sme na jednej lodi a musíme teraz naozaj že veľmi dobre padlovať, aby sme to všetko zvládli. To by sme boli veľmi dobrí, keby sme vedeli, čo bude o 2 mesiace. Takže je to na tom faktore, ktorý som spomínal, to je práve tá príroda, to my nedokážeme ovplyvniť. Takže môžeme sa len robiť preto maximum, čo môžeme, čo sa osvedčilo už v krajinách, kde to prešlo, ale tak či tak nikdy nebudeme hrať na istotu. Takže vždy je tam ten premenlivý faktor a to je práve tá príroda. Takže sme si vedomi toho, že pravdepodobne asi niečo budeme musieť aj my obetovať z toho, lebo tá choroba si proste nevyberá. Takže snažíme sa preto robiť to, aby toho bolo čo najmenej.
0: Tak to bol Miloš Grančič a my pripomíname ešte aj to, že ocenenie získali aj ďalšie osobnosti. Stanislav Jendek za propagáciu slovenského vinohradníctva a vydanie publikácie Slovenskou vinicou príbeh krajiny. Za celoživotné dielo vinár Robert Čík z Hlohovca a odborníci z oblasti technológie vína Kurt Kristel a Olga Bejdáková.

0: Meky Žbirka spieva, je 16 hodín 30 minút.
1: Otázka na dnes. Využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? A čo hovoríte na rušenie pobočiek pošty vo vašom okolí? Na vaše názory bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA Majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 15, už o hodinu viac, 16 hodín, 32 minút, kolóny sú také, aké na tento, v tomto čase bývame zvyknutí, teda v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jarovieca zdržíte 20 minút, 10 minút na viazde do Hlohovca z D1 a 15 až 20 minút za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch. Pozor, v Trnovci nad Váhom na hlavnom ťahu je odstavené osobné auto, jeden pruh je blokovaný, na viazde z Nemšovej smerom na diaľnicu D1 je pri kruhovom objazde odstavené osobné auto, premávka sa tam spomaľuje. A ešte letná výzva, možno si poviete, že príliš často opakovaná, ale veľmi dôležitá. Skontrolujte, či pri zamknutí svojho auta alebo pri opúšťaní svojho auta ste nezabudli ľudí alebo zvieratá. Ak aj viete o tom, že ich tam nechávate hoci len na chvíľočku, nerobte to.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jazda v šľapkách alebo žabkách je v lete pre mnohých bežná, no z pohľadu zdravia a najmä bezpečnosti ide o rizikový návyk. Na Slovensku nie je takáto obuv za volantom priamo zakázaná. V niektorých krajinách, napríklad v Španielsku, však môže byť za nevhodnú obuv pri šoferovaní udelená aj pokuta. Prečo je teda letná obuv problémová za volantom a ako môže ohroziť zdravie nás aj iných?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Nevhodná obuv môže výrazne ovplyvniť vašu schopnosť bezpečne ovládať pedále, zvyšuje riziko šmiku a spomaľuje reakčný čas. Odborníci odporúčajú počas jazdy auto šoferovať v uzavretej a pevnej obuvi, ktorá poskytuje stabilitu a kontrolu. Slovo má zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Šoferovanie v šľapkách alebo na boso vôbec nie je bezpečné. Dokonca v niektorých krajinách za to môžete dostať pokutu. Na Slovensku nie je žiadny zákon o tom, ako má byť šofer správne obutý alebo oblečený, aby tá jazda bola bezpečná, ale v niektorých krajinách to majú proste inak. Jednoducho povedané, šľapky nie sú bezpečná obuv z toho dôvodu, že sa vám môže noha vyšmiknúť, môže sa tá šľapka vám niekde zaprieť o pedál alebo o rohožku. Keď šoferujete na boso, tak je naozaj dokázané, že tým, že tá noha je bosá, a potrebujete prudko zabrzdiť, tak nedostatočne stlačíte ten brzdový pedál a nedokážete tak dostatočne dobre a efektívne zabrániť nejakej kolízii. Nie sú to moje výmysly, sú to výmysly motoristických odborníkov, len vám tú informáciu posúvam ďalej. Takže aj milé ženy, ak ste pekne oblečené, chcete si k šatám dať šľapky, tak ideálne zobrať si do auta nejaké balerinky, ktoré si v tom aute proste prezujete. A keď budete po šoferovaní vystupovať von a chcete piť kočka, tak si tie balerinky zasa prezujete za šľapky a môžete vyraziť do mesta.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Ich práca je poslanie. Vzdelávajú mladých ľudí, tešia sa, že môžu odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladšej generácii. Veľa sa hovorí o učiteľoch v základných a stredných školách, no vysokoškolskí pedagógovia sa až tak nespomínajú. Tento týždeň budeme hovoriť práve o nich, aj o kariérnom postupe, ako sa stať profesorom, ale aj o tom, akí sú dnešní študenti. Mária Babinská najskôr oslovila rektora STU, profesora Maximiliána Strémyho. Aký by mal byť dobrý pedagóg?
2: To prvé je, že musí byť dobrým odborníkom vo svojej oblasti, to je absolútny základ. Ale samo o sebe to nestačí. Čiže každý pedagóg potrebuje mať v sebe to, že vie študentov motivovať, že vie ich zapáliť, vie byť spravodlivý, vie sa pozrieť na veci čo najobjektívnejšie. A zároveň ale vie byť aj trpezlivý a náročný, lebo robiť veci ľahkými pre študentov zase nie je úplne to, čo chceme. My chceme, aby vedeli čeliť ambíciám a výzvam, ktoré pred nimi stoja, a aby si vedeli nastavovať aj sami.
3: Ako rektor ešte máte čas aj na vzdelávanie, aj na učenie študentov?
2: Ale áno, ja si ho ešte stále nájdem, aj keď už to nie je v takej miere, ako to bolo predtým. Ale mňa vlastne tí študenti udržujú v takom nejakom, nie že tempe, ale skôr takom náboji, v takom eláne. Vidím, čo ich aj trápi, aj čo zaujíma, vidím, akí sú dnes tí študenti, ako sa zmenili oproti generáciám vlastne predtým, kam sa posunuli. Takisto a mi to dáva nejakú takú tú reflexiu, že ako k ním pristupovať teraz, ale hlavne ja sa od nich stále veľa učím. Že tam platí asi u každého učiteľa, že študenti ho udržujú v tom mladistvom veku tým ich prístupom, že teda keď učíte ako starší človek tých mladých študentov, tak sa cítite oveľa mladší.
3: Valentína Cviková, čo vlastne robia doktorandi? Akým spôsobom sa pedagogicky podieľajú na tej výučbe?
4: Súčasťou doktorandského štúdia je teda aj tá pedagogická činnosť, ktorá vyzerá tak, že vlastne sa podieľame na spoluvedení tých kurzov, ktoré sú vypísané, ktoré sa vyučujú. Konkrétne keď mám hovoriť za seba, tak vediem nejaké predmety, teda kde sú nejaké seminárne skupiny, mala som už aj nejaké prednášky, takže naozaj je tam tá príležitosť, ako keby si to ohmatať, tú učiteľskú rolu a byť s tým v kontakte, takže za mňa je to určite taká cenná príležitosť vyskúšať si to z tej druhej strany, pretože keď ste v roli PhD študenta, tak ste hlavne teda v prvom rade študent, ale naozaj máte možnosť si to vyskúšať aj z tej druhej strany, z tej strany toho pedagoga.
3: Docent Petr Križán zo Strojníckej fakulty. Aký je to top učiteľ, teda kvalitný vysokoškolský pedagog?
5: Prirodzená autorita je niečo, čo si musíte vybudovať tým vašim správaním a tým prístupom, preukazovaním tých znalostí, tej odbornosti. A toto, keď tí študenti vidia a dokážu to oceniť a uznať, že áno, a stojí za vami aj spolupráca s priemyslom, že to naozaj nie je iba tá vysoká škola na tej teoretickej báze, tak o to je to samozrejme hodnotnejšie. No stačí, keď je férový, komunikatívny, že ten študent má pocit, že je vypočutý, ale v zásade odbornosť, ľudskosť, komunikácia a vlastne určitá kooperácia aj s tým študentom, že to nie je iba o tom, že pedagog príde, odučí si to svoje a v podstate ma nezaujíma, či niekto chápe alebo nechápe.
1: Príbehy pedagogov, aká bola ich cesta na vysokú školu, počúvajte zajtra ráno.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Predposledným júnovým popoludním vás prevádzali Michal Neffe a Bibiana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť. Opatrujte sa, nezabudnite veľa piť a chrániť sa pred horúčavou, aj keď o chvíľočku nás snáď už ovlažia nejaké tie búrky. Starajte sa aj o tých, ktorí to možno sami nedokážu, či už sú to starší ľudia, deti, alebo aj zvieratká. Majte krásne letné časy, krásny letný podvečer a aj večer v spoločnosti s Rádiom Regina Západ.
0: Letná pohoda

boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Na viacerých miestach Slovenska namerali viac ako 40 stupňov Celzia. Meteorológovia hovoria na teraz o najteplejšom dni u nás. Štvrtý blok elektrárne v Mochovciach dostal povolenie na prevádzku. Začali doň zvážať palivo a spustil sa proces spúšťania reaktora. V Dubnici nad Váhom prebudovali zdevastovanú bytovku zo 60. rokov. Je v nej takmer 41 izbových nájomných bytov. Pekný podvečer, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. Dnešný deň považujú meteorológovia za najteplejší, keď teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. Situáciu zhoršuje aj dlhodobé sucho, ktoré na časti územia trvá už takmer 4 mesiace. Odborníci preto varujú pred zvýšeným rizikom požiarov a vyzývajú ľudí, aby s vodou narábali zodpovedne.
2: Už aj na Slovensku dnes krátko po 15. hodine padol rekord 40 stupňov Celzia. Klimatológ z SHMU Pavol Faško informuje, že už počas víkendu sme prepisovali teplotné maximá.
3: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore a už v sobotu v Senici zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
2: S horúčavami prichádza aj extrémne sucho a rastúca spotreba vody. Na Záhorí evidujú vodári výrazne vyšší odber a v časti Banskej Štiavnice museli pre jej nedostatok vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa klimatologičky SHMU Lívie Labudovej pociťuje výrazný nedostatok vlahy väčšina územia Slovenska. Očakáva, že sa situácia bude najmä na západe a východe krajiny ďalej zhoršovať.
4: Všeobecne vegetácia je pod stresom na takmer 85 územiach Slovenska, čiže takmer na celom Slovensku máme výrazný nedostatok vlahy. Ak by sme sa pozreli na nejaké absolútne čísla, čiže koľko litrov chýba na každý štvorcový meter, tak približne na 40% územia nám chýba 40 až 60 litrov.
2: Vysoké teploty lákajú ľudí k vode. Polícia eviduje od začiatku roka 84 utopených ľudí. Návštevníkov vodných plôch, preto vyzýva na opatrnosť hovorca Roman Hájek.
5: Aby nepreceňovali svoje sily, nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu, pred kúpaním sa postupne ochladili, nekúpali sa o samote.
2: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
6: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
2: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať, v stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku je už tretí deň obmedzená rýchlosť vlakov na 80 km za hodinu v okresoch s najvyšším stupňom varovania pred vysokými teplotami. V dôsledku horúčav meškali vlaky aj desiatky minút. Železnice odporúčajú cestujúcim, aby sa vybavili dostatočným množstvom tekutín aj pri krátkych cestách. Železničná spoločnosť Slovensko deklaruje, že všetky denné diaľkové vlaky sú zložené z klimatizovaných vozňov. Mimoriadne vysoké teploty však jej chod výrazne zaťažujú. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody, to sú tri výzvy tohto ročnej žatvy. Tá sa postupne začína v južnej polovici Slovenska. Ide o dôležitú súčasť poľnohospodárskeho roka, rozhoduje o množstve a kvalite úrody. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Po ukončení zberu čaká farmárov ešte spracovanie a uskladnenie úrody.
7: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
8: Je vidieť, že obilne neodnožili. Rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
7: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej hospodárskej komory.
9: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
7: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
8: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
7: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
10: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
7: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
10: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
7: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na záver školského roka otvorili v Prešovskom kraji novo vybudované základné školy. V Hranovnici a Spišskom Štiavniku sa vďaka tomu zruší dvojzmenná prevádzka. Žiaci už nebudú musieť od septembra chodiť do školy popoludní. Výstavbu nových učební financovali z plánu obnovy a odolnosti.
11: Deň pred vysvedčením v Hranovnici otvárajú nové priestory základnej školy, pokračuje riaditeľ Lukáš Chovan.
12: V novej budove je plnohodnotných 8 učební, je tam zborovňa, sú tam v podstate toalety, technická miestnosť.
11: Nové priestory a zrušenie dvojzmenej prevádzky potešilo aj riaditeľku zo susednej obce Spišský Štiavnik Máriu Martinkovú. Tvrdí, že vyučovanie popoludní bolo aj pre učiteľov náročné.
13: Pretože to obmedzuje aj celý chod školy, či už krúžky, doučovania, alebo hociaké iné akcie. A takisto tie deti sú už po obede úplne inak výkonné, ako keď sú do obeda.
11: Dvojzmenné prevádzky v základných školách už zakazuje aj legislatíva. V tomto režime funguje ešte niekoľko z nich na výnimky, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
14: Podarilo sa nám v spolupráci, ale s konkrétnymi samosprávami odstrániť už 40 takýchto dvojzmenných prevádzok a zhruba zostáva teda ešte asi 8.
11: Podľa riaditeľov oboch škôl by sa mala zlepšiť aj dochádzka. V Hranovnici len v tomto školskom roku žiaci vymeškali viac ako 120 tisíc hodín. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovensko a Španielsko majú na všetky aktuálne konflikty, ktoré vo svete prebiehajú, takmer totožný názor, vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí so šéfom španielskej diplomacie José Manuelom Albaresom v Bratislave.
15: Zhodujeme sa, že nechceme mať Libanon ako druhú časť Gazy a preto je potrebné, aby aj Izrael dodržiaval dohody, ktoré boli uzavreté medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. To je jediná cesta. Pre nás konečné riešenie je dvojštátne riešenie, avšak podľa toho, ako sa to celé vyvíja, sa nám javí, ako keby sa toto riešenie vzdialovalo. A to nie je naša predstava, naša vízia.
1: José Manuel Albares označil dnešnú návštevu za potrebnú. Šéf španielskej diplomácie u nás nebol totiž vyše 20 rokov. Šéf španielskej diplomácie navštívil aj španielských vojakov v Lešti. Ide o najväčšiu španielskú misiu v zahraničí. Takmer 900 vojakov je tam umiestnených ako súčasť mnohonárodných brigád na východnom krídle NATO. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zvážať palivo. Testovacia fáza potrvá približne do konca augusta. 4. blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
16: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny, ktorý sa mal tragédiou zaoberať, nebol uznášania schopný pre neprítomnosť koaličných poslancov. Úrad verejného zdravotníctva nariadil stiahnuť dojčenskú neperlivú vodu Lucka dve šarže s objemom 1,5 litra z trhu na Slovensku. Laboratórnou analýzou vo výrobkoch zistili obsah koliformných baktérií presahujúci maximálny limit. Môžu spôsobiť tráviace ťažkosti, ako sú nevoľnosť, hnačky a zvracanie či zvýšená teplota. V Ľuboreči pri Lučenci stále nedokončili most, ktorý tvorí pomerne významné regionálne spojenie smerom do Veľkého Krtíša. S projektom za viac ako 1 000 000 eur začali pred rokom v lete. Spustenie posunuli až na tretí termín. Práce unavujú nielen vodičov, ale aj obyvateľov Ľuboreče.
17: Starý most z roku 1936 zbúrali v Lani v lete. Nový mali postaviť do konca roka. Natrafili však na míny z druhej svetovej vojny. Nebolo ich málo a tak sa výstavba oneskorila po prvý, no nie posledný raz. Hovorkňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
18: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
17: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Premávka je v Ľuboreči cez dočasný most riadená striedavo pomocou semaforov. Vodiči tak musia v súčasnom horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
19: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je. No.
20: To strašne dlho robia a keby sem prišli Číňania, spravia to za týždeň.
21: No je to dlhá doba, ale je si aj veľa roboty, na čo musíme počkať.
17: Predĺžovanie stavby spôsobuje nepohodu nielen vodičom, ale aj obyvateľom Ľuboreče. Zástupca starostky obce Marcel Šupica vníma aj únavu z toho, že prechod autami po dočasnom železnom

0: ulici, ktorý posledných vyše 20 rokov pred rekonštrukciou devastovala väčšina jeho užívateľov z radov neprispôsobivých obyvateľov. Vzniklo v ňom takmer 40 nových bytov, do ktorých sa už nasťahovali prví nájomníci.
1: Bytovku ešte zo 60. rokov modernizovali 2 roky, predtým sa aj stav stal už neudržateľným. Väčšinu nájomníkov museli deložovať, spolu vytvorili takmer 200-tisícový dlh. Zástupca zhotoviteľa Daniel Kryš prezradil, že z interiéru vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
2: Keď sme sa cesto prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili. Potom sme nachádzali kostry vo veľkosti, poviem príklad mačky.
1: Dodal, že zo stavebného hľadiska najmä zaizolovali obvodové múry, či v pivnici umiestnili nové kanalizačné potrubie. Statika bola podľa neho v poriadku. V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andra Blajsková.
3: Záujem o mestské nájomné byty je veľmi veľký už dlhodobo. Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
1: Je medzi nimi aj pán Norbert, ktorý, ako sa priznal, riešil otázku bývania pre vzťahové problémy.
4: Mama mi pred rokom povedala, že sa tu dajú prenajať byty, tak som si vlastne dal žiadosť. Som, že to bude konkrétne táto bytovka, ale bola možnosť v Dubnici, tak som ho využil.
1: Tu pán Ľubomír vysvetlil, že žiadosť na byt mal podanú 12 rokov. Pochvaľuje si aj zhruba 120 eurové mesačné nájomné.
5: Chodím po Slovensku, chodím aj po vonku a to, čo sa bude platiť tu, je maximálne priateľné. Len treba sa nasťahovať. Doniesi nábytok, elektrospotrebiče a môže sa bývať.
1: Šéf štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka potvrdil, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur. Dopyt samospráv po nájomných bytoch pritom enormne narástol.
6: Ten záujem je v porovnaní s minulými rokmi možno o tretinu vyšší. My sme nabádali starostov, aby pripravovali projekty na tú dotačnú časť. Budú prostriedky, čiže v plnej miere to využili.
1: Avizuje, že rozpočet fondu vedia v prípade ďalšieho záujmu ešte upraviť. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Košickí mestskí policajti sú opäť o krok vpred. Ako prví na Slovensku absolvovali kurz First Responders, vďaka ktorému dokážu zasiahnuť ešte pred príchodom záchranáru. Pod ich vedením sa naučili poskytovať neodkladnú prvú pomoc v kritických situáciách, napríklad zastaviť masívne krvácanie.
7: Mestskí policajti sú na mieste často ako prví a práve prvé sekundy či minúty môžu rozhodnúť o záchrane života. Mestskí policajti pohotovostnej ochrannej jednotky Košice Viktor Antolík a Bereš.
8: Naučili sme sa tu zastavovať masívne krvácanie, čo sa nám môže zísť pri hociakých situáciách, dopravných nehodách, strelných poraneniach.
9: Pre nás je to veľmi prínos, čo sa týka nejednak v policajnom, ale aj v civilnom živote.
7: Pokračuje inštruktor pre hospital Trauma Life Support Marek Živčák.
10: Mestská polícia tým, že je v meste stále, akýkoľvek typ úrazu. Častokrát prichádzajú ku ťažkým úrazom z titulu nejaké násilnej trestnej činnosti alebo dopravné nehody, alebo nejaké pády z bicykla, kolobežky. A práve tento kurz je šitý priamo na mieru takýmto úrazom.
7: Vyskúšali si aj aplikáciu turniketu, teda pomôcky, ktorá dokáže zastaviť krvácanie pri bodných a strelných ranách končatín. Opäť Marek Živčák.
10: Pracujú s pomôckami, ktoré budú mať reálne takisto aj vo výjazdoch. To znamená, že približujú sa tým manažmentom prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
7: Za posledných 8 rokov zachránili košickí mestskí policajti takmer 90 životov. Náčelník Košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák, po ňom inštruktor výcviku mestskej a pohotovostnej ochrannej jednotky mestskej polície Košice Bystrik Zachar.
11: Každá záchrana ľudského života je dôležitá, či sa jedná o 1-10, to prospeje našim policajtom a takisto aj verejnosti.
12: Je to len začiatok, to znamená, podpísalo sa memorandum, policajti ukončia tento kurz certifikáciou a bude sa pokračovať ďalej v tréningoch.
7: Vďaka spolupráci so záchrannou službou by sa mestskí policajti mohli zúčastňovať aj na niektorých výjazdoch. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
0: Silný dotras s magnitúdou 4,6 dnes zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira. Došlo k nemu po silnom zemetrasení pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Dnešný dotras zaznamenali po 7 hodine miestneho času počas toho, ako záchranné zložky pokračovali v pátraní po preživších z minulotýžňového zemetrasenia. Úrady po silnom zemetrasení evidujú okrem materiálnych škôd a úmrtí aj 3150 zranených a nezvestných je takmer 47 000 ľudí. Turecko očakáva, že summit NATO, ktorý bude v Ankare na budúci týždeň, zdôrazní jednotu aliancie. Na stretnutí sa zúčastní 32 lídrov z NATO aj partneri z Perského zálivu a Ázie. Riešiť budú spory o výdavky na obranu aj zdieľanie záťaže medzi Európou a USA. Prezident Recep Tayyip

0: Erdoğan zároveň žiada väčšie zapojenie Turecka do európskej bezpečnosti.
1: Je fakt, že nezastupiteľný prínos, ktorý Turecko dáva európskej bezpečnosti, sa niekedy prehliada. Ako jedna z krajín, ktoré majú slovo pri rozvoji európskeho piliera aliancie, máme vôľu zúčastňovať sa na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach na kontinente. Vylúčovať schopnosti Turecka v oblasti obrany pre politické záujmy neprospieva nikomu.
0: Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac ako 10 poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, sú protizákonné, čím otvoril cestu k nárokom na vrátenie peňazí, uviedlo Rakúske združenie spotrebiteľov. V rozhodnutí sa uvádza, že dodatočné poplatky musia byť prezentované transparentným spôsobom, doplnila advokátska skupina VKI, ktorá podala žalobu v mene Rakúskeho ministerstva sociálnych vecí. Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, 25-eurového príplatku za malé dieťa alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Tradičné kroje, ľudový spev, tanec, aj úsmevné básničky a rozkazovačky na pedagógov a spolužiakov. To všetko bolo súčasťou jedinečnej rozlúčky deviatakov so základnou školou v Liptovských Sliačoch počas nedeľného juniálesu.
3: Súčasťou podujatia bola najskôr pobožnosť a požehnanie kňazom v miestnom kostole. Mládež sa následne presunula do školy a odtiaľ prešla obcov v sprievode učiteľov, rodičov a ostatných obyvateľov do amfiteátra, kde predviedli program. Juniáles v krojoch je neodmysliteľnou súčasťou tradičných podujatí v Liptovských Sliačoch, hovorí dlhoročná folkloristka Helena Dvorská.
4: Pani učiteľka Kubánková, ona začala do kroja oblieka deti. 60. roky, 50. možno. A chvíli sa to traduje. Keď ja si myslím, že na Slovensku ani jedna škola nemá také ukončenie slávnostné školského roka.
3: Slávnostné kroje obsahujú veľa častí, najmä dievčenské, hovorí vedúca folklórnej skupiny Sliačanka Alena Balážecová.
5: Dievčatá sú oblečené ako svadobné družice, majú biele sukne, vyzdobený kabát, vestičku, plátené vyšívané košele, na to majú rúbok, to je taká šerpa so stužkou, v červenom hlavách majú vence s kvietkou.
3: Takmer 30 deviatakov pripravovala na slávnostnú udalosť vedúca detského súboru Sliačanček Zdenka Oravcová.
6: Nie každý folklorista, nie každý má to v sebe, ale vždy som ich podporila a snažila sa, aby išli ďalej, nevzdávali to. Deti si pripravili rozkazovačky na pánov učiteľov, humorné, spomienkové.
3: Takmer všetci deviatáci mali kroj oblečený prvýkrát.
7: Mne sa to páči, ale horúce je v tom ako v saune.
8: Je to zvláštne. Je to výnimočné, keďže je to len raz, by sa dalo povedať, za tento školský rok.
9: Myslím, že to je pekná tradícia, mala by ďalej pretrvávať. Som hrdý na náš sliačanský kroj.
10: No akože je to taký nezvyk oproti tomu bežnému oblečeniu, čo nosím.
3: Na krojované deti boli hrdí najmä rodičia.
11: Mám z toho veľmi dobrý pocit, že sa zachovávajú tradície.
12: Nech sa to zachová, len keby im to ostalo.
3: V najväčšej liptovskej obci je juniáles v krojoch neodmysliteľnou súčasťou tradičných podujatí a veľkou slávnosťou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Kedysi čas v mestách oznamovali zvony a zvonkohry, dnes ho väčšina znásleduje na displejoch. Do starej Ľubovne sa po rokoch vracia zvuk, ktorý bol kedysi prirodzenou súčasťou života.
13: Priestorov kostolnej veže sa verejnosť bežne nedostane. Miesto, kde kedysi mohol iba strážca veže, dnes slúži úplne inému účelu. Historický priestor ukrýva technológiu, ktorá zabezpečuje fungovanie obnovenej zvonkohry. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej.
14: Tieto zvonkohry, ktoré poznáme my teraz, sa začali rozvíjať až v 15. a 16. storočí, kedy boli symbolom prosperity mesta.
13: Ich úlohou však nebolo oznamovať presný čas, na ten slúžili kostolné zvony. Zvonkohra mala na prichádzajúcu hodinu iba upozorniť. Opäť Jakub Ondrej.
14: Je nastavená tak, že nás bude upriamovať našu pozornosť na to, že sa blíži 9. hodina, 11. hodina, 13. hodina, 15. hodina, 17. hodina, 20. hodina počas letného obdobia.
13: Každé mesto má svoju zvonkohru alebo zvony. Otázka je, či sa obyvatelia v čase moderných technológií ešte riadia týmito zvukmi.
15: Nie, nepozerajú, tak to bolo iné. Neboli mobilita.
13: Už bola iná doba.
16: Myslím, že áno. Ja mám telefón a keď tak je idem, Vždy sa pozriem hore.
13: Reaguje poslanec mesta Stará Ľubovňa Miroslav Brábel.
17: Je to také pozbudenie pre obyvateľov a návštevníkov mesta, lebo nie v každom meste taká zvonkohra je počuť.
13: Obnovená zvonkohra tak nepripomína len presný čas, ale aj obdobie, keď zvuky kostolných veží patrili k prirodzenej orientácii v každodennom živote a vytvárali charakter mestského priestoru. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Švajčiarka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej jedenástky zdolala domácu Britku Niku Stojsaj-Vlievičovú hladko 6-2, 6-1. V lani postúpila Helvetka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku 19. a 20. septembra na Antuke v Košickom NTC. Doteraz sa všetky domáce duely hrali v Bratislave. Iným dejiskom ako hlavné mesto bolo ešte v roku 2002 Prešov, kde Slováci nastúpili proti Rumunsku.
2: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno alebo poloblačno pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, v noci 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúca videnia Martina Gabčová, od mixážneho pultu Peter Rusňák a od mikrofónu Otto Görner.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
18: Neprejazdný úsek pri Giraltovciach, aj nehoda v Nových Zámkoch, ponúkame aj správy z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je momentálne úplne neprejazdný. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari, premávku v jednom pruhu riadi polícia a v Nových Zámkoch na Považskej zrazilo auto chodca, prechádzate striedavo. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec sa v kolone zdržíte 25 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice je pracovisko cestárov, v kolone tam stratíte asi 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy, na viazde do Huncoviec z Popradu a v obci Lipníky pri pumpe OMV smerom do Kapušian. Na záver avízo, dnes o 19. na diaľnici D3 bude tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, bude tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný pondelkový podvečer a zároveň posledný v tomto školskom roku želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Pripomenieme si v ňom osobnosť a tvorbu hudobného skladateľa a upravovateľa ľudových piesní Ivana Dubeckého, ktorý, hoci odišiel veľmi mladý, má na svojom konte celý rad zaujímavých skladieb zo žánru folklórnej hudby. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Dubecký sa narodil 22. júla 1952 v Bratislave. Už ako malý chlapec hral na klarinete v bratislavských folklórnych súboroch. Po ukončení vysokoškolských štúdií hudobnej vedy sa stal dramaturgom novovzniknutého orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Jeho tútorom sa v ňom stal profesor Pavol Tonkovič. No v jednom z rozhovorov si zaspomínal aj na spoluprácu s našou niekdajšou redaktorskou kolegynkou Darinkou Laščiakovou, s ktorou pripravoval cyklus Hory, ľudia a pieseň. K tejto relácii komponoval i hudbu, spracovanú na základe osobne zozbieraného materiálu v teréne. Spoznával tak autentických interpretov a ich repertoár a ten potom spracúval pre profesionálne teleso. Ivan Dubecký vo svojej tvorbe podľa odborníkov využíval nekonvenčné hudobné postupy, pričom však zostával v zemitom priestore folklórnej hudby.

Ivan Dubecký postupoval od úprav ľudových piesní cez ich miernu až po vyššiu štylizáciu. On sám považoval za vrchol svojej skladateľskej činnosti tvorbu nahrávok pre medzinárodnú súťaž pri The Music Folkloric D Rádio Bratislava, ktorá v súčasnosti nesie názov Grand Prix Svetozára Stračinu. Mimochodom, majster Stračina bol takisto jedným z jeho blízkych spolupracovníkov. Bol iniciátorom a autorom hudby k programom Haravara, ktorý žiaľ v roku 1996 nestihol dokončiť. Hudbu po jeho smrti dopisoval práve Ivan Dubecký. Ako skladateľ sa venoval aj scénickej hudbe, hudbe k televíznym rozprávkam či folklórnym filmom.

V období budovania nového technického zázemia pre tvorivú prácu skladateľov a upravovateľov nielen ľudovej hudby tu v Slovenskom rozhlase sa Ivan Dubecký venoval aj práci v elektroakustickom štúdiu. Hľadali sa nové zvuky a efekty, robili sa multiplaybacky, vrstvili sa na seba jednotlivé hudobné bloky a vraj bolo občas potrebné sa s pár taktami vyhrať aj niekoľko hodín, aby dostali požadovanú zvukovú podobu. Tu musel mať ako autor v hlave skôr, ako sadol do štúdia, pretože sú isté hudobné nuancy, ktoré nie je možné zapísať ani do partitúry. Ivan Dubecký ako skladateľ viackrát získal aj najvyššie ocenenia na spomínanej medzinárodnej súťaži pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. Zomrel 22. júna 1997 v Bratislave.

Milí priatelia, dnešnú polhodinku v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu hudobného skladateľa Ivana Dubeckého. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Prvá časť Rybačka. Eman s Tónom boli priatelia. Tóno už bol dávno dospelý a taký veľký, že mohol byť Emanovi dedom. Síce asi nie až celkom dedom, ale určite aspoň skoro dedom. Eman bol zase taký malý, že keby neboli prázdniny, musel by každý deň chodiť do školy. Oni si však ten rozdiel nevšímali, lebo u priateľov sa na také drobnosti, kto má koľko rokov, vôbec nepozerá. Jednoducho boli kamaráti a Eman chodil k Tónovi každý deň. U Tóna bolo stále čo robiť a keď tam Eman niečo robil, tak ho to bavilo oveľa viac, ako keď to mal robiť doma. A keď náhodou nemali čo robiť, alebo častejšie sa im nechcelo, ležali pod vrbou a debatovali o veciach vážnych, nevážnych, či dôležitých, alebo vôbec nedôležitých. V ten deň sa posadili na lavičku pri rybníku, ktorý mal Tóno za domom. Ten rybník, veľký skoro ako celá záhrada, bol dookola obrastený vrbami a trstím, čo tam povysádzal Tóno. V rybníku boli ryby, ktoré tam vypustil, keď boli ešte celkom maličké, o ktoré sa staral a ktorým sa niekedy zastrájal, že si niektorú chytí. Ale to len akože. Aj teraz priniesol udice a rybársku tašku. Eman rozložil udice a začal sa prehrabávať v taške. Náladu máš? Spýtal sa.
1: Nemám, odvetil Tóno.
0: A ako chceš chytať?
1: Normálne,
0: zatváril sa Tóno. Bez návnady?
1: Vždy tak chytám.
0: A niečo si už chytil?
1: Nechytil.
0: No jasné, uškrnul sa Eman. Ako si aj mohol s prázdnym háčikom?
1: No a čo? Odvetil Tóno.
0: Keď chytáš ryby na háčik bez návnady, tak to nie je žiadna rybačka, ale strata času, lebo žiadnu nechytíš. Zamudroval Eman.
1: Pre mňa nie. Pekne si tu posedím, porozprávam sa s nimi a potom si ideme každý po svojom.
0: To ako? Nechápal Eman.
1: Tam, pozri, už idú.
0: Ukázal Tóno na hladinu rybníka, ktorú zrazu rozihrali mierne vlnky. Tie vlnky sa približovali a keď boli celkom blízko, Eman vo vode uvidel toľko rýb, až sa mu zdalo, že ich je najmenej 100, možno aj 1000. Od úžasu otvoril ústa. Ryby Tóna poznali. Priplávali k nemu, každá si bokom ľahla na hladinu a plutvou mu mávla na pozdrav. Tóno, ako sa patrí, odzdravil priložením dvoch prstov k šiltu čiapky. Emana ryby videli prvý raz. Zvedavo si ho obzerali, pritom sa prevaľovali vo vode a debatovali ich nečujnou rečou, či ten cudzí človek nie je z tých, čo do vody hádžu rybárske vlasce s návnadou na háčiku. Keď ale pri ňom videli Tóna, zhodli sa, že určite nie, a niektoré Emanovi tiež mávli na pozdrav. Potom Tóno zo záňadria vybral vrecko a začal z neho hádzať do vody ružové guľôčky. Ryby sa na guľôčky vrhli. Pritom vyskakovali z vody, otláčali jedna druhú, špliechali, až to vyzeralo, že sa každú chvíľu začnú klpčiť. K tomu však neprišlo, lebo dobrota sa minula. Keď to zistili, zrazu sa upokojili. Chvíľu ešte okúňali po pribrehu, či Tóno nevytiahne ďalšie vrecko. Keď videli, že nie, zľahka chvostom plesli po hladine a odplávali si hľadať niečo v rybníku. Ešte, že nás nikto nevidel. Určite by si myslel, že to v hlave nemáme v poriadku. Zahundral Eman.
1: Prečo?
0: Nechápal Tóno. Lebo ryby sú tu na to, aby sa chytali a jedli. Zlostil sa Eman.
1: Naozaj?
0: Eman vyskočil. Jasné, že naozaj.
1: To mi je novina.
0: Začudoval sa Tóno. Len sa nerob, že si o tom nepočul. Rozčuľoval sa Eman.
1: No, niečo som začul, ale že by to bolo naozaj, tak sa mi ako si nezdá.
0: Krútil hlavou Tóno. A po chvíli dodal.
1: Potom by sa ma báli. A okrem toho, ja ryby nejem.
0: Chýlilo sa k večeru. Eman s Tónom zmlkli. Sedeli na lavičke a každý o čom si premýšľal. Kým Tóna začali brať driemoty, Eman bol akýsi vzrušený. Nepokojne sa hniezdil, premrval, v tvári mu ihrali výčitky a zdalo sa, že by najradšej niekam zmizol. Napokon to nevydržal a dlbol do Tóna. Ten zvedavo na ňoho pozrel. Dobre, že sme tie ryby nechytali naozaj, lebo ja tiež nemám rád rybacinu. Tóno pokýval hlavou a Eman si s úľavou vydal.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Bolo 18:15 minút a v Rádiu Regina sluchaté Rusinské rádio nové na slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemné dobré večery pokyne sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu David Palaščák. Včera z víkendia v Medžilabriciach odbol 64. ričných festivalu kultúra a športu. Vo vás na ňoho v následujúcich 25 minútach podobne, jak každý rík zavedeme i dnes. Žečíme vám niečím narušené sluchania vašich radionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V Múzeu obeti komunizmu v Košicoch odkryli interesnú výstavu, ktorá je presiačená témy Jachimovských viazniv. Kolo Jachimova kincom 40. roky bol vobudovaný viazenský komplex, ktorým v rokoch 1949 a 61 prešlo za jeho existenciu kolo 70 tisíc ľudí. Odkrytia výstavy sprovodžal i odborný seminár. Témy sa venovala a reportáž rýchtuje do Rádio Novin Anna Zamutovská. Priešovskej samosprávnej kraje spúšťať od 1. júla prevádzku peršoj požičovne električných bicyklov pod značkou Svätomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru putnického turizmu a prepájať duchovnú tradíciu s modernou cykloturistikou. Požičovňa je určená pro širokú verejnosť, ktorá chce objavovať krásy duchovnú hodnotu regiónu. Nová služba našla svoje sídlo v priestoroch inovačného partnerského centra v Priešovi. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov region v spolupráci s Priešovským samosprávnym krajom predstavuje novinku letnej sezóny 2026 digitálnu destinačnú kartu Priešov region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody i typy na výlety i podujatia. Návštevníci tak získajú komplexnej digitálneho sprievodcu po Priešovským kraju priamo do svojho mobilu. A my už poďme na našu hlavnú tému. V Medžilabriciach sa čerez víkend odbol jeden z najväčších festivalov na východním fest Slovensku, Festival kultúry i športu v Medžilabriciach. Festivalové brána sa otvorili v meste pod Kamianov v tým roci už po 64. raz a už tradičnými ma za 2 dny prešli tisíci ľudí, že by videli nelen interesný program, v ktorým vystúpľajú tradiční domášní folklórne hrupa z okolí.

veci, no i vznačné mená slovenskoj i českoj muzičnoj scény. No prešli za nema za dva dny tu navštevníci i za to, že by sa stretili a mohli pobysitovať so svojima blízkama. Festival v Medžilabirciach je tak tradičným miestom, kvôli tu prechodzajú ľudia zo širokoj okolici domašní, jak súť väčšinou roka v zahraničiu. A to za dva dny festivalov tak nesúť len o hudbi, no i o ľudských kontaktoch. Festival začal už tradične v sobotu po obidi krojovanom sprievodom od Mestského úriadu smerom na amfiteáter. Jak peršom naležali dočke, pódia 64. ričníka Festivalu kultúra športu Medžilabirciach deťom z mestských škôl. Kvalitatívne na vysoký úrovni vystúplenia predveli školáre z osnovnej umeleckej školy Alexandra Ľubimova v Medžilabirciach. Novece nám ich vystúplenia približuje direktor spomenanej osnovnej umeleckej školy Alexandra Ľubimova Rastislav Kašuba.

0: Toho roku sme vystupovali na festivale Kultúra a šport, hudobná škola Alexandra Ľubimová s programom tanci a spívania plus doprovodu cymbalovej kapely. Tancovania sa zúčastnilo 40 detí tanečného odboru pod vedením Mateja Kneža a za doprovodu cymbalovej hudby učiteľov umeleckej školy. A čo sa týka spievackej zložky, tak tam vystupovalo bolo 15 dievčat, ktoré študujú u nás aj spev, ale aj klavír a tým pádom chodia aj do zboru, čiže taký ansambel spevacký sme mali malý. Vystupali s rusanskými písničkami a čo sa týka tanečného odvetvia, tak úplne najmenšia skupina tancovala na také populárne písničky a toto staršie boli šariska, polka a tak ľudové veci, ktoré Matej Kneže, čo je nás aj učiteľ, aj ktorý má na starosti folklórny súbor Stropkovčan, tak mi to dáva dokop a mať choreografiu, robiť aj režiu celého.
1: Úspech u publika v Medžilabriciach má Robo Opatovský, aký v Medžilabriciach vystupuje po 20 rokoch. V tým čase tu bojišťach predseda porota na súťaži Miss Laborec, kde v tode aj vystupuje s muzičným číslom.

0: No dlhý čas, ale samozrejme je mi to trošku ľúto, že som si nezahral u vás, lebo fantastická atmosféra a ľudia sa bavili, úžasne spievali, takže veľmi rád sa sem opäť vrátim.
1: Ako sa hralo?
0: Práve to chcem povedať, že ľudia v podstate spievali pesničky, poznali, potom sme ich na konci už aj roztancovali, čiže výborné. Tá pesnička Tancuj je naozaj zázračná v tom, že všetkých zdvihne z tých sedadiel a veľmi sa mi dobre spievala aj skladba Keď muž miluje ženu, takisto Voda, Modlím sa hudbou, takže ľudia poznajú tie moje skladby, čo teda ma veľmi teší a verím teda, že mi zostanú verní, keď tu bude mať nejaký koncert.
1: Ako sa zmenili medzi Laborca 20 rokov, lebo si mal možnosť aj prejsť dneska napríklad už?
0: Vieš čo, ani veľmi nie, ale práve sa chystám sa trošku poprechádzať, aj zajtra mám do obeda čas, takže určite si prídem dať niekde kávu, určite nejaké raňajky a sme aj na hoteli, teda v centre mesta, takže sa poprechádzam a verím teda, že budem odchádzať s tými úžasnými pocitmi, ako som aj teraz odchádzal z pódia.
1: Keď skončíte takýto koncert, ideš aj medzi ľudí, že sa prejsť napríklad pozrieť si kolotoče, stánky, niečo také, alebo budete rovno na hotel?
0: Vieš čo, ja som po koncerte išiel medzi ľudí, aby som sa s nimi odfotil, čiže ja to tak mám rád, že v podstate ešte zostať v kontakte aj po koncerte, tým, že si urobím s ľuďmi fotku, ale počkám si na Ondra Kandrača, lebo Ondro by prijal pozvanie na moje vianočné dueta. Máme spolu pesničku Narodil sa to volá, som napísal a Ondrovi sa veľmi páčilo, takže na Ondra si počkám, samozrejme asi aj na Jemte Smaja si počkám a aj s Ivanom som sa dlho nevidel, takže rád sa s nimi znova stretnem.
1: Čo také stretnutie, top hviezdu medzi Laborciach.
0: Vieš čo, áno, je to, niekedy je to ťažké sa stretávať, len tak, že zavolám si, že Ivan, že prídi, ideme na kávu, tak nevždy sa to dá, hlavne teraz v lete, alebo s Ondrom, nevždy v lete sa to dá, lebo však všetci sú rozlietaní, ale toto je taká dobrá príležitosť sa tak aspoň v šatni stretnúť a povedať si, ako sa máš.
1: Pit Kamianov sa v tým roci predstavila aj kapela, jaká vyprodala Steel Arenu v Košicoch, Tera Borsuk.
2: Moje meno je Tomáš Smrek, ja som z kapely Tera Borsuk. Prvýkrát sme boli medzi Laborciach. Vystupovalo sa super, aj keď nám písalo na teplomery 36 stupňov, čiže to bolo riadne horúco, ale bolo vidieť, že ľudia prichádzali a sa to krásne zaplnilo, čiže to nás veľmi potešilo a sme vďační za to. Sme na Rusnakoch, ako sa povie, čiže vždycky, keď prídeme do takéhoto kraja, ono je to veľmi interaktívne s tými ľuďmi, vedia spievať, radi tancujú, radi sa šália. Ich netreba ani veľmi burcovať, oni sa hneď pripoja k nám, čiže keď ja im zakričím niečo, tam spätná väzba je o to väčšia.
1: V sobotu večer vystupovali na festivali kultúra športu medzi Labriciach Kandráčovci a tradičný zapolnený amfiteáter a už tradičný tu Ondrej Kandráč so svojimi muzikantami zrobili fantastičnú show. My sme sa Ondreja Kandráča oprosili to, tikoraz už Kandráčovci a Bovín sám vystupovali na festivali kultúra športu medzi Labriciach.
3: Joj, táto už sa nedá za nič zrachovať, tikoraz jem tu bol, lebo však to sú rok počiatok kapel Kandráčovci, si už robota v rámkach rádia Rusinského veselania. A furt je to také silné promene, jak je Mišo tu od Krásneho Brodu, tak si tak váriu na duši, že toto je to naše, toto je ten kraj, kde je naozaj taká špecifičná atmosféra, kde sa čujú dobrý, kde nemôžu hrať ani divadlo a môžu bisedovať Rusínsk a ľudia sa z toho tišať. Dúmam sobie, že aj repertoár, ako sme zvolili na toho ročným siati tu medzi Labirciach, je taký náš Rusínsko-Rusnácko-Labirskej stoj dolina, takže tišu sa na emóciu, na potlesk, na postričovania známych ľudí, ktorých mám rád a ďakujem za to, že tu môžu byť dneska.
1: Čo mu prepisuješ to, že tá esencia toho Labirského festivalu je taká vynimočná, kopa ľudí sa na neho tišuje a sa je to také, že toto, ktoré tu idúcia, tu radi vertávu, ty sa tu rad vertáš.
3: Neznám povistý, v čím je to genius loci, môže aj v tým, že to kraj je silno poznačený aj vlastňovalectvom, aj tom, že mnoho ľudí je po svíti. Nedávno sme hrali v švajčiarskym Davosi, sme tam boli s Cílou Rodinkou, pozdravíte našich Slovákiu a boli tam aj Labirčané, ktorí tam žijú a starali sa o nás a tak si hváriu, že môže i to je jeden z takých symbolov toho, že toto ľudia tu prídu, môže počas toho festivalu, môže na inšovo značno pôjde a tak sobí vecej dajak usvedomľujú to, že odkud sú a že toto je ich rodina, kam hrať a toto je ich... to DNA, ktorý ich charakterizuje. Takže môže aj to jedna z odpovedí.
1: Taký zažitok z Labirského festivalu, ktorý ti tak zistal pamiati?
3: Mám ja tam sobie takú celkom humornú príhodu. Ja si dúmam, že jeden z takých našich prvých koncertov, ktoré sme mali jak kapela Kandráčovci, tak sme ho mali tu v Labirci na festivali a hrala tu kapela No Name. Igor Týmko, však oni sa aj holosiať ku rusínskomu pochodžiniu, však ich starý otec bol z Tichého potoka, zo Štrbacha. a fantastičné na tým je, že vlastne prišiel jem za nima a hváriu IMT Smile, to je moja kapela. A tak neusvedomili sobi, že toto je No Name. Tak povili, že za to ňa neodvezú do Košec do rádia, lebo čak v Todeli jem cestoval išli z Labirce do Košec, keďže v tým čase jem fungoval a pracoval v Rusínskom osávaniu. Takže toto bola taká jedna z tých takých môže humornejších podí, ale to teda silno si pamätám a ostane to tak navík, to je legendárne duo Vasilenko Džupín, kultúrny dom tu v Labici a keď sme začali hrať a bol tam aj Puls, Moja mama, Otec Nebištiga, všetko hity overené časom, Citebe Haničko a Horitom Prešovom a tak ďalšie, tak si tak pospomínam, že toto je dažto, čo ňa bude charakterizovať a nad čím budú domáti celý život.
1: V sobotnú večer na festivali Medži Labriciach po ohňostroju završil headliner večera skupina IMT Smile. A môže malo kto znať, že Ivan a Miro Taslerovci, ktorí sú dušou IMT Smile, trávili dakoli prázdninové dny v detenstve nedaleko Medži Laborec. A tak na tohoričný festival v Misti pit kamianov, na ktorým vystúpili už datiko raz a tišili. A jak povie Miro Tasler v rozhovore pro naše veselania, na festival aj sami chodili prity. My sme sobotnejšie festivalové popoludne Medži Labricích strávili okreme inčoho i besedou s Mirom Taslerom z IMT Smile, ktorú sobite pre môžete vosluchati.

0: V prvom momente ja som chcel tu prísť hrať, takže to ako tak som zavolal pani, že teraz je ten čas, aby sme išli hrať, lebo nie vždycky sa stáva situácia, že JMTS mal môže ísť hrať na ako keby všeobecne na mestský druh akcie, hej. A čiže my väčšinou si robíme vlastné koncerty. A tento rok som mal taký pocit, že musíme toto zahrať a sme tu a furt som bol s rusnakmi našimi a furt mi to nejak pripomínali. Však tu mám rodinu, všade kamarátov, tak som povedal, dobre, tak som tete zavolal, tak tu hráme.
1: Ty si s Ivanom Dušajem, ty Smile, Prešovčan, čiže vlastne by si mal vedieť aj po rusnacky, lebo tých rusnakov veľmi dobre poznať.
0: Nielen, že by som mal vedieť, akože my sme na polovicu rusnaci, ale neviem dobre po rusnacky, takže zle, hej. Naša babka bola rusnačka úplne, odtiaľ z Bojného, blízko tuto. A tá rodina, čo to je z Výravy, čiže to sú všetko naši, ale sme málo rozprávali po rusnacky, už deti, babka ešte rozprávala veľa, jej rodina celá, takže my rozumieme, ale nerozprávame.
1: Tak ale dáš to, bo sme ich skúsiť.
0: Ne, nič nemôžem skúšať.
1: A tak to vlastne znamená, že na tomto festivale ešte pred tým, že sa MTS mal stala legenda vlastne československej muzičnej scény, lebo po music, tak v podstate by si mal byť aj ako taký len hosť, ako niekde v detstve, možno niekedy.
0: Podľa mňa som nebol, lebo my keď sme išli, išli sme iba do Zbojného, alebo do Výravy, nešli sme na festival, myslím si, akože dieťa sme tu neboli.
1: Daj nejakú príhodu z Výravy, čo pre teba možno tá obec znamenala.
0: Neviem, či toto je dobrá príhoda, lebo najsilnejší zážitok tam bola zabíjačka. Takže to som zažil vlastne tam, lebo normálne mestské dieťa takú vec nezažije a tam to zažiješ.
1: Čo pre teba tie prázdniny v tomto regióne znamenali, aké máš na nich spomienky?
0: Ešte my sme to len tak sporadicky chodili, nebolo to pravidelné. Tým, že ja som celú strednú školu býval u babky, tak som často počúval príbehy, čo sa tu udiali. Od toho, jak ona bola malé dieťa, jak odišla, jak tu býval detko, pradetko a všetky tie príbehy ľudí, jej kamarátov a ďalších rodín. Takže ako mám tu spojené skôr s tými príbehmi mojej babky, ako so svojimi vlastnými.
1: Takže keď sa povie Medziliborce, nie je to pre teba cudzí kraj?
0: Pre mňa nie. A konkrétne ja akože mám tu veľa kamarátov, mám tu spolužiakov z konzervatória. Však vlastne ako aj prvýkrát sme tu hrali kvôli Rasťovi Kašubovi. On bol môj spolužiak z triedy, fagotista, a Rasťo povedal, však to nedá sa to dať, že poďme to vymyslieť, tak to nejak vymysleli.
1: Posledná otázka. V podstate z toho, čo hovoríš, už by sa aj patrilo nejakú rusínsku pieseň. Bude mať aj MTS mal rusínsku pieseň?
0: Bude.
1: To je taký verejný prísľub od Mirata Slera, že bude rusínska, taká dotierava od novinárska kedy?
0: Neviem. Toto ešte neviem, ale už sme mali taký skúšovný projekt s Pulzom, takže sme veľmi blízko tomu.
1: Rozhovor, ktorý ste slúchali s Mirom Táslenom, sme zapisovali v sobotu po obidi v zákulisí festivalu. No večer už bol amfiteátr do posledného miesta zaplnený, že by som z IMT Smile zaspíval i známy hit priašivskoj skupiny.

0: Nedeľa pak na festivali Imidž v Labriciach prenesla okrem detského programu i vostupliňa ľudovej hudbe Beťark, ktorý mali v Imidž v Labriciach veľký úspech. Publika v Medžilabriciach veľký úspech zaznamenala i folklórna hrupa Sterchovoj Bobáňovci. Ona jej vystúpila nám na náš mikrofón vecej povila líderka skupiny folklórnej hrupy Bobáňovci Martina Bobáňová.
1: A nám sa vystupovalo veľmi dobre. V Medžilabriciach sme už účinkovali v roku 2010 a veľmi radi sa tu vraciame. Máme veľmi radi aj rusínsky folklór a celkovo ľudí na východe, čiže nám sa vracalo veľmi dobre a boli sme radi, že sme tu mohli znovu vystúpiť.
0: Pozreli ste si možno aj areál prípadne Medzilaborci, ako sa vám tu páči na festivale celkovo?
1: No, areál sme si pozreli, najmä tento, tuto na festivale, tam sme okusili aj cigánsku, aj kolotoče, všetko a vlastne v Medzilaborciach sa nám páčilo, čo si ja spomínam, tak mne sa veľmi páčilo muzeum Andyho Warhola, to mi tak utkvelo v pamäti.
0: Čím ste dnes vystúpili a čo je typické pre vašu hudbu?
1: Tak dnes sme vystúpili s takým klasickým terchovským blokom, kde sme vlastne na začiatku privítali divákov takou našou uvítaciou piesňou, veru sme im prišli z kraja Janošika a potom sme pokračovali takou sláčikovou zložkou, vystupovali aj tanečníci, či už mali alebo veľkí, taktiež heligonkári, takže myslím si, že to bolo také komplexné predstavenie nášho kraja. Naša hudba je špecifická takým tým hrdelným spevom, dvojhlasom. My nemáme v našom regióne trojhlas tak krásny, ako máte vy Rusini, ale teda máme takú veľmi energickú, reskú, autentickú hudbu a našim špecifikom je vlastne ťah slakom. V Terchove je to také trošku komplikovanejšie. Viažeme slak tak, ako sa nám najlepšie hrá a myslím si, že to dodáva aj takúto energiu a takúto dravosť tej hudby. Takže myslím si, že toto je na našej hudbe také vynimočné, tá energia.
0: A veľkú show zrobili pro plný amfiteátr v Medžilabriciach i Kolárovci.

0: Program 64. ročníka Festivalu kultúry a športu završila u nedeľu večer skupina No Name a treba povistiť, že tohoročný festival tradične priniesol do Medžilabore z dobrú atmosféru a kvalitný program, s ktorým bol spokojný organizátor, ktorým je mesto Medžilabrci. Za jaké nám festival zhodnotil primátor Medžilaborec Vladislav Vošňovský.
1: Tak jak každoročný Labirský festival je festivalom, ktorý má veľkú návštevnosť. Tak jak každý rok počasie ho ovplyvňuje, tak jak všetko festivalo, no toho roku máme, chvála Bohu, nemáme dosť, ale zase máme vysokú teplotu. Amfiteáter sa naplňuje. Ten program je urobený tak, že by si prišli na svoje všetko navštevníci to zamerať až od detských súboriu, čerez napríklad Roba Opatovského, Tera Borsuk a večer máme AMT Smile, čiže napred vystúpili základnú školu, materskú školu so rusínskym programom, tanečný súbor s našim rusínskym programom, no a večer už máme toto skupinu a súboru, na ktorú choťať prejti ľudia zo širokého okolia. Takže aj ten festival nie je len pre Labirčanov, ale je, dá sa povistiť, pre celý region, ktorý tu je. Už je ten 64. ročník, aj keď ten prvý festival ročník bol pred 70 rokami, a to bolo roku 1956. Tá prestávka tu dajaká bola, ale ten náš festival, jeden z mála festivalov na Slovensku, ktorý si utrímal počas tých posledných 64 roky furt vysokú návštevnosť a veľký kredit. Takže tomu sa tešíme, že sme nepali nikde na dajakú neskúroveň, že sme nikde nemuseli dajakým spôsobom festival zachraňovať. Ani sme nemali nikde dajaké veľké problémy s jeho organizovaním. Takže toto je taká výnimočnosť, určite slovenská výnimočnosť, a k takým festivalom patríme takým dlhoročným a výnimočným, jak je napríklad aj Východná alebo Detva. Takže tomu sa bar stišu, že to je tak.
0: Festival kultúra športu Medžilabrice, aký v tým roci moderovala známa moderátorská dvojica Lenka Miriam Mudriková i Volodymyr Tarča. Dovedna spolu moderujú Labirský festival približne už 20 rokov a môžeme povedať, že sú dvojicou, bez ktorých sa by festival Medžilabrice len ťažko predstaviť. No dajme už slovo priamo moderátorom festivalu, ktorú sme sa oprosili tíko roky presne spolu už dovedna Festival kultúra športu Medžilabrice moderujú. Vysedujú Volodymyr Tarča i Lenka Miriam Mudriková.
2: No je to dlho, to si nepamňátam, ale každopádne, aj keď je to dlho, furt každým rokom sme zohratíše, takže nám to len dvom prospievať, Lenka, či nie?
3: Určite, že hej, ja sa každý rík tíšu, že môžeme spolu moderovať za to, že robíme si spolu texty a niekde inde prečítame tak, jak majú byť, za to, že my už improvizujeme a jeden druhého doplňame tým, že sa poznáme. A ja teprve si spomínam, že bude to určite už 20 rokov.
0: Na Slovensku asi nie je moderátorská dvojica, ako treba dlhšie spolu moderovala, takú veľké podiv.
2: No asi nie, taká dvojica, jak sme my dvoje. Neznám, čom zatiaľ, že nikto nás neobjaví ako dvojicu, že by sme mohli fungovať aj tak, kde inde, no ale každopádne sa každý rík tešíme na ten náš festival Labirský, lebo tu sa cítime furt jak doma, a tak, jak jem poviem, s Lenkou sa spolupracuje každým rokom furt lepšie a lepšie.
3: Čím sme staršie, tým sme zrelejšie. Nelen tým moderátorským slovom, ale vlastne aj tým, že sa empaticky už tak navzájom vnímame a jaký by sme si čítali myšlienky a známe, že to máme povistý.
0: To roku sa vám jak ľúbiť festival?
3: Ja sa by tomu, že je strašne dobrý program, perfektný výber, perfektná kapela, no, fakt také zloženia tých kapel, ktorých prilákať ľudí. No môže kúsa to slnečko nás prekvapilo, že tak silno svítiť a na nás hrie, ale aj napriek tomu sme vďační za každého jednoho diváka a za všetky potlesky.
2: No ja len môžu povistiť, že bohužiaľ počasie si nevyberáme, raz nadávame, plačeme, keď nám padá doč, až to je ešte ten horší prípad, lebo potom diváci nemajú z toho absolútne nič. Ale pri takým počasí, ak je teper, ja si dúfam, že ten, kto má rád kultúru, má rád folklór, má rád umenie, má rád vzťah medzi ľudí, ľudské dobro, pretože festival je aj o tým, že ľudia sa stričavajú, ľudia komunikujú, besedujú, vymieňajú si názory. Takže ani toto slnečko, tížme sa, že ešte ho máme a že nám svítiť.
0: Amfiteáter v Medžilabriciach zaper svoj brán a na svý konec sa distali i dnešní rádio noviny. Toto pro vás dnes večer prerchtovali a vyslali od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, redakčno prerchtovali od mikrofónu Sia Prevária, David Palaščák, majte spokojný večer.

Adrian Bihári, zlé správanie. Marko bol dobrý chalan. Keď mal 4,5 roka a nastúpil do škôlky, od pani učiteľky za to dostal hárok samolepiacich zlatých hviezdičiek. Dala mu ich do rúk v druhý deň po nástupe a s úsmevom odvetila, že si s nimi môže robiť, čo len chce. Neskôr v aute na ceste domov dve zlaté hviezdičky potajme z hárku odlepil a pričapil ich na kľučku pod oknom. Bol už večer a Markovi napadlo, že by mohol spoza privretých dverí spálne špehovať dospelácky rozhovor. Počul, ako otec vraví, že tie samolepiace hviezdičky boli zbytočné. Nebol to dobrý ťah, poznamenal na účet učiteľky. Svoj postoj odôvodnil tým, že už bez tak stačilo, že Marko vyčnieval spomedzi ostatné deti skrz to, čo bolo zjavné, no teraz mal vyčnievať kvôli nejakým sprostým hviezdičkám. Decká sú závistlivé, nástojil. Obzvlášť, ak je vhľadať ku závisti práve také dieťa, akým je Marko. Matka na otca mávla rukou. Manželovi vytkla jeho úzkoprsosť a to, ako zo všetkého robí veľkú drámu. Povedala, že si priveľa domýšľa a nazvala ho Dylinom. Dala mu ich, lebo je to dobrá gáďovka, uzniesla presvedčivo. A asi aj preto, že nikdy nevidela tak vychované rómske decko. Veci začali ísť dolu kopcom v okamihu, kedy sa Marko v škôlke spriatelil s istým zavalitým chlapčekom, ktorý mal jedno oko rozdielnej farby ako druhej. Chlapci sa hrali na mrzutého vedúceho zavalitý chlapček a nemotorného murára Marko, ktorý sa mu snažil vymysleným cudzím jazykom vysvetliť, že jeho rodina doma hladuje, lebo sa im pokazil šporák a zvyšné jedlo v mrazničke zožrali myši. K zmienenému incidentu prišlo v momente, kedy sa zavalitému chlapčekovi začal vymyslený jazyk ponášať na rómčinu. Prestaň vyprávať po cigánsky, posťažoval si. Marko sa mu snažil vysvetliť, že po rómsky nevie, nevedeli to ani jeho rodičia, ani rodičia jeho rodičov. Ale zavalitý chlapček iba so zdvihnutým prstom zahromžil. Aj tak prestaň, inak ťa udriem kladivom do malíčka na nohe a zlomím ti ho. Marko zomkol pery a na okamih znehybnel. Hoci tomu ešte nemal ako rozumieť, práve sa nachádzal v tom jedinečnom okamihu v živote dieťaťa, kedy sa jeho bublina praskne a okolitý svet mu dá jasne najavo jeho odlišnosť. Ako to, že chlapec o ňom nevedel, kým je. Veď to Marko nikdy nepovedal nahlas, dokonca mu to ani nikdy povedať nenapadlo, pretože aj on sám nad tým dosiaľ vôbec neuvažoval. Vnímal to ako každodennú prirodzenosť, asi ako skutočnosť, že má dve ruky, dve nohy a jednu hlavu. Veď predsa nikto pri pozdrave nepovie ahoj, som Marko a mám na krku hlavu. Rozjímanie nás vlastnými dilemami bolo razom prerušené, keď si zavalitý chlapček do rúk zobral kladivko a výstražne si s ním začal klepkať do dlane buch, buch. Celý čas pritom hľadel Markovi do očí, a to takmer bez žmúrknutia. Z Markovho žalúdka vyšlo neznáme zaškvrkanie. Čo si mu v bruchu vibrovalo a tieto neznáme vibrácie nespôsoboval hlad ani smet. Bol za tým starší, oveľa prirodzenejší popud, ktorý pripomínal hnev, no nie hnev situačný, ale hnev taký, ktorý sa z pokolenia na pokolenie dedil rovnako ako skoré šediny či slabá sklovina. Bolo to primitívne, antonómne chvenie. A Marka donútilo, aby zavalitému chlapčekovi povedal, nech si vyserie oko. Vyser si oko, zahromžil Marko. V skutočnosti nevedel, čo to presne znamená, ani či sa také ľudské oko vôbec vysrať dá, ale počul to ako v jednej komédii, ako ľubozvučnú odpoveď na niekoho rýpanie.
Filmom sa však zjavne nedarilo veriť, pretože zavalitého chlapčeka to nielenže neodradilo, ba naopak ešte viac donútilo k ďalšiemu konaniu. Po Markovi skočil ako po fretke. Chlapci sa začali kotúľať po koberci, hlava nehlava. Zavalitý chlapček metal rukami ani chobotnica a Marko sa pod jeho váhou snažil vyhnúť fackám a zároveň si nevšímať to nenápadné, no všade prítomné chvenie vo svojom žalúdku. Na zlomok sekundy si predstavil, ako mu orgánmi v tele putujú motýle, besne hľadajúc únikový východ. Vedel, že sa to zhoršuje, cítil to. Chvenie začalo vyplňať každú škáru jeho subjektívnej prítomnosti. Ak s ním chcel skoncovať, bude ho musieť nasýtiť. A tak Marko zdvihol hlavu zo zeme a zahryzol sa zavalitému chlapčekovi do líca. Áááá! Svet sa spomalil. Všetko nabralo jasné, ostré kontúry. Bábiky a autíčka vyložené na policiach v pozadí už neboli neurčitými tvarmi v pozadí a umelý bredštan zdobiaci steny sa odrazu ponášal naživý. Učiteľka sa k ním prirútila ako torpédo. Kríkom na seba strhla všetkú pozornosť. Chlapcov rozdelila a rýchlosť sveta sa vrátila naspäť do normálu. Za takéto správanie dostanete trest, vyhlásila pani učiteľka. S ligotajúcim sa polmesiačikom po mliečnom chrúpe na líci sa zavalitý chlapček tváril zmetene a neobyčajne dotknuto, zatiaľ čo Marko v ústach premieľal pachuť jeho pokožky. Líce bolo teplé, pevné a mesité, na povrchu spotené a trošku chlpaté. Trest spočíval v tom, že obaja chlapci mali pred zvyškom triedy 5-krát zreteľne povedať konkrétne vety. Zavalitý chlapček, nebudem provokovať svojich kamarátov a Marko hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. O hodinu na to si po zavalitého chlapčeka prišla mamka. Za údajné diktátorské vychovávateľské praktiky a otlačok cigánskych zubov na líci svojho macka vyvrchlila na pani učiteľku všetok jed zo svojho gágora. Syna zdrapila ako Yorkshire v kabelke a na dobro s ním odišla. Od incidentu ubehol celý pol rok. Z uhryznutia ostal iba nejasný fragment spomienky. Všetko sa uberalo dobrým smerom. Marko sa v škôlke aklimatizoval, kolektív ho vrúcne prijal, on poslúchal a občas dokonca dostal aj ďalšie samolepiace hviezdičky, ktoré si doma lepil na stenu a štval tým svojich rodičov. So škôlkou bol nadmieru spokojný, iba chlebíky s cesnakovou nátierkou mu liezli hore krkom, pretože ich mávali viac ako 2 razy do týždňa. Jedného dňa bol Marko s rodičmi na nákupe a v uličke s rôznymi toaletnými papiermi. Zbadal kohosi známeho. Jedno oko také, druhé onaké. Bol to zavalitý chlapček. Marko, pár mesiacov starší a múdrejší, zdvihol ruku a zakýval mu. Bývalý spolužiak však na ňo nereagoval, teda aspoň nie priamo. Iba potiahol svoju mamku za rukáv, palcom ukázal za chrbát a vyhlásil. Aha, mama, to je ten cigán, čo ma pohrízol. Marka v tej chvíli oblialo niečo, o čom sa neskôr naučil, že sa nazýva hanba. Hnedky sa schoval za rodinné balenie kamilkového toaletného papiera a sklopil hlavu. Pozorne sa zahľadil na svoje rozviazané šnúrky a ďalších 25 rokov už nikoho nepohrízol. Z Marka sa stal vysoký, mladý muž.
i keď si veľmi dobre uvedomoval, že školský systém je tak trochu zaužívaná a falošná hra, nastúpil na strednú. Na strednej nezáležalo na tom, či ste geniálnym bifľošom alebo debilnou brzdou. Podstatné bolo iba to, ako rýchlo ste do seba stúhli pred testom natlačiť poznámky a v akom objeme ste ich vedeli vypľuť počas neho na papier. Neznámkovalo sa učenie, ale schopnosť zapamätať si. To, či ste naozaj niečo v tej hlave mali alebo sa snažili mať, mal každý v paži. Pestovať však obdobné myšlienky bolo pre niekoho, ako je Marko, nevhodné. Róm, čo má myšlienky revolucionára, je prostý vývrheľ. A tak si Marko svoje myšlienky nechával pre seba. Najprv len niektoré a potom takmer všetky, až sa napokon ocitol v kartónovej škatuli s nápisom Tichý chalan. Veľmi rýchlo si však na to zvykol a po čase to začal zneužívať. Pre svoju miernosť a útlocitnosť ho väčšina profákov mala radšej ako ostatných a to znamenalo privilégium väčšej zhovievavosti. Keď Marka pri pohľade na svojich nechutných spolužiakov začalo otravovať chvenie v žalúdku, vypýtal sa na toalety. 9 z 10 prípadov bol na ne pustený, pretože bol slušným, i keď plachým rómskym chlapcom. Na toaletách sa mu vnútorné chvenie vždy podarilo stíšiť. Na toaletách v čase, keď boli všetci v triedách, svet pôsobil inak. Ako by bol razom krotkejší, alebo ako by mal človek nad ním väčšiu kontrolu. Aj čas plynul zvláštnym, nestálym spôsobom. Májové lúče slnka prenikali cez hrubé sklo obdĺžnikových okien. Častice prachu sa vznášali vo vzduchu, sa pod ich svetlom premieniali na mikroskopické úlomky zlata. Marko kráčal po kachličkách, probujúc nohou v šľapke, ktorá sa hýbe najviac. Posadil sa na jeden zo záchodov, zatvoril kabínku a počítal, koľko je na vnútornej strane dverí zaschnutých šušňov.

Amare Rania Teraya, o Romano Lau Paramisar a Vľasko Ágor. E relácia Kierdia e redakcia vašho národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, T. Dominika Baďová. Mangautu mengeme kšukaráti.

0: pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčí.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

Slovenský rozhlas vysiela pôvodný päťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov. Štvrtá časť. Keď

0: Predvídala si správne, Emilka.
1: Nie je to síce rúža, ale neprepadli ste.
0: Všímaš si, ako sa všetci náhlia preč?
2: No, domov. Domov, v týchto časoch, čuduješ sa?
0: Nechláchol, Gejza. Policajná hodina už neplatí.
2: Ale stále sa zatýka.
0: Ja mohli aj mňa, aspoň by som nebol pri takejto hambe. No, viac sa o ňu pokúšať nebudem.
2: Zasa si prestáva veriť. Povzbudíte ho aj vy, milostivá pani?
1: Neviem, či sa mi to podarí, ale pokúsim sa. Sľubujem vám.

0: Píšu niečo o prstení?
1: Iba Slovák niečo uverejnil.
0: Dovolíš? Kratučká správa. Skôr notická. 14. októbra 1944 uviedlo Slovenské národné divadlo operetu skladateľa Dusíka a libretistu Braxatorisa Tajomný prsteň. Dielko zaujalo nie celkom zaplnené hľadisko ľúbivými melódiami a pozoruhodnými kreáciami mladej speváčky Gisky Veclovej v úlohe Zory. Menej už ani napísať nemohli.
1: A nemuseli ani toľko. Všetky noviny len o bojoch pri Bystrici a politických zhromaždeniach.
0: Gejzu aspoň pohľadili dvoma slovíčkami.
1: A zaslúži si. Niektoré árie boli naozaj uchvatné.
0: Sladkastá sentimentalita omamuje. Plebs priváza až do extázy.
1: A zdalen nežiarlíš.
0: Nie, no. Ani najmenej. Viem, že celý kus tentoraz zachránila iba hudba. A pripúšťam, áno, Emilka, pripúšťam, že moje libreto nie je akurátne pre túto dobu.
1: Keď si ho písal, nemohol si tušiť, čo nastane.
0: Vojna už bola a približovala sa. Ale nielen ona je príčinou. Alebo že by práve ona. Romantická téma v dnešných časoch musí byť smiešná.
1: Dievčatá sa zasa škriepia. Zostaň upokojených.

0: predkovia. Dejstvo druhé. Izba v dome senického učiteľa a kníh tlačiara Jána Bežu. Na posteli domáci pán, na peľasť si prisadol miestny kňaz Martin Braxatoris, môj otec. Sichravý aprílový podvečer roku 1905. Výstup prvý. Bežo očividne ťažko prevracia stránky útlej knižvočky.
1: Pekný zväzoček, dobre vytlačený.
2: Ako už zvykne Tranoscius, pán učiteľ.
1: Je mi ľúto, že som tvoje prvé dielko nemohol.
2: Ešte vytlačíte, pán učiteľ, na kvalitnejšom papieri a moderným písmom.
1: Už nie, Martinko. A keby som aj vládal, netrúfol by som si. Tlačiť básničky si dnes môžu dovoliť len onakvejší majstri.
2: Vy patríte medzi prvých, pán učiteľ.
1: Usiloval som sa, ale výdavky boli priveľké, Martinko. Ktože už dnes kupuje nábožné básne? Ľud na dedine nemá...
2: A inteligencia?
1: Iba Hviezdoslavova, Martinko. Mladšia už uznáva len modernú, podľa západu. Odpusť mi úprimnosť, ale tvoje ratoliestky z hory Oliveckej sú pre ňu trochu zvednutými.
0: Martin Braxatoris s prímením Sládkovičov rozpačito mlčí. Starší muž ho gestom poprosí, aby vysunul konvot na petrolejovej lampe. V izbe je hneď svetlejšie.
1: Musel som ti to povedať, Martinko. Ide mi o noviny pre dietky, o noviny pre malých, aby nezanikli, keď sa pominiem.
2: Boh dá, aby sa nestalo tak skoro.
1: Už rozhodol, cítim to. Múdro aj zábavne do nich píšeš. A deti ich rady čítajú. Tým venuj svoj talent. Časy sa menia. Solvač bude veľmi potrebovať stromy zaštepené tvojimi slovami a kresbami.
3: No, už sú zasa milé tichučké sestričky. No, doriešime tvoj problém?
4: Áno, veď nejaký nemám.
3: Máš. A veľký. Trápi ťa prechodný neúspech.
4: Bolo, Emilka. Nastanú dôležitejšie. Hitler túto vojnu prehrá a všetko bude inak. Napadlo mi, Nemci odvalia sa, privalia sa Rusy, kamže sa podejú moje ľahké múzy.
3: No nie je to s tebou až také zlé, Paľko. Zatancujeme si?
4: Ale teraz?
3: Pokým môžeme. Vyberiem vhodnú platňu, dobre?
5: Tak teda, na nového prednostu. Aký je to dnes úrad?
4: Okresný, Gejza, okresný.
5: No, takže nič nové. Iba z náčelníka je prednosta. Na úspech. Hoci želal by som ti iný post. No.
3: Teraz už môžete prezradiť, aký, pán Dusík?
5: Ako by ste nevedeli, milostivá pani, moje hudobné nakladateľstvo stále potrebuje podkutého právnika. A tieto poprevratové hodnosti sú, ako sa hovorí, na zajačom chvoste.
4: Pri previerkach nemala voči mne výhrady ani jediná strana. Komunisti ma dokonca výslovne odporúčali.
3: Doktor Horvát zaslal mimoriadne priaznivé svedectvo.
5: No pokiaľ sú medzi nimi takí ako on... Zostalo v tele suchého štátneho úradníka zo pár poetických žiliek?
4: No. Nehovoril som ti, Emilka, nepríde blahoželať. Hnať na galéje.
5: Najpríjemnejšie, aké môžu byť, tvorivé. Partitúru som ti poslal už pred pol rokom. Prehral si ju vôbec?
3: Často ju, aj v noci.
4: Áno, je to pekná, je taká jemná melódia.

0: Máme tu svedectvo, súdruh tajomník, presnejšie previerku osobitej komisie pri zbore povereníkov.
1: Kedy vystavenú? Dátum, súdružka.
0: Máj 1947. Komisia uznala činnosť doktora Pavla Braxa Torisa v období trvania tzv. Slovenského štátu za nezávadnú a súhlasila so zotrvaním menovaného na vedúcom mieste v Ľudovej správe. Opierala sa o osvedčenie miestnych predstaviteľov protifašistického odboja.
1: Konkrétne koho?
0: Súdruhov, totiž vtedajších funkcionárov, Novomestského, Horváta.
1: Stačí. Zaznamenať, a to zápisnične, že okresná previerková komisia nepokladá uvedené dobrozdania za hodnoverné. Pokračuj, súdružka.
0: Iné dokumenty, chcem povedať, hodnoverné, v jeho kádrových materiáloch nie sú.
1: Mohli by ste doktor Braxa Toris poskytnúť ďalšie svedectvá?
2: Sedia tu niektorí, ktorým som...
1: Pomáhal prevádzať ilegálnu odbojovú činnosť. Aktívne?
2: Presnejšie, vychádzal som v ústrety ich požiadavkám.
0: Mnoho fašistických prominentov si hľadalo alibi.
2: Prepáčte, prosím. Ohradzujem sa voči takému prirovnaniu. V úrade okresného náčelníka som vedome nikdy neublížil...
1: Mali ste dosť možnosti prejaviť svoj pokrokový postoj verejne.
2: No, naozaj neviem ako.
0: Ste aj umelec.
1: Pokrokoví umelci svojou tvorbou vyzývali pracujúci ľud k revolučnému odporu.
2: Dovolte, prosím. Nepísal som texty, tak povediac, bojových piesní.
0: A nemohli ste?
1: Naopak, vy ste svojimi pesničkami omamovali malé neuvedomelé vrstvy tymiánom nevkusu a mechtiackého úpadku.
0: Aj keď pripúšťme, sú druhovia, niektoré sú pekné, pôsobivé.
2: Ľahkému zábavnému žánru možno kadečo vytýkať, no sotva radosť a
1: práve
2: optimizmus.
1: Práve o to je nebezpečnejší. Naša strana v intenciách záveru svojho 9. zjazdu dôrazne vystríha pred pozostatkami pokleslého mešťackého vkusu.
3: Paľko by sa pred vami, majstre, neposťažoval a tým viac neprosil o pomoc. Bez jeho vedomia sa odhodlávam ja. Niektorým tunajším činiteľom nestačí, že ho zbavili miesta na ONV, ale už ho obvinujú divnie z akejsi sabotáže. Akú len môže robiť účtovník v malom komunálnom podniku. Navyše mu hrozí, že bude musieť odísť do výroby. V jeho prípade iba do tehelne alebo do kameňolomu. On, distingovaný a fyzicky, nie je práve najmocnejší. Neviem si predstaviť krutejší rozsudok. Ak máte možnosť, majstre, či by sa tam v Bratislave nenašla príležitosť, aspoň na čas.
4: Takže zrekapitulujme, milostivá pani. Ráčte mu, prosím, zopakovať, ako veci stoja.
3: Áno, veľmi pekne ďakujem.
4: Predovšetkým ja vám, že ste mi napísali. No buďte taká láskavá a dostrkajte toho tvrdohlavého barana k prvému vlaku.
3: Áno.
4: Nie, že sa zasa začne ošívať.
3: Určite, určite, hneď zajtra.
4: Ach, tak zatiaľ toľko.
3: Áno.
4: Ruky boskávam a pohľadte dievčatka z Haujka Gejzer.
3: A vyčkajte, práve sa vrátil, haló? Haló?
2: Pre koho som sa mal vrátiť?
3: Pre majstra Dusíka, Paľko. Čakal, rozprávala zdaj pol hodiny.
2: A verbuje už na texty aj teba?
3: Ale.
2: A čo vlastne chcel?
3: Oznámiť ti, že od prvého môžeš nastúpiť na zväze skladateľov.
2: A čo by som tam...
3: A ako riaditeľ sekretariátu.
2: To je nezmysel. Neplietol sa mu trochu jazyk.
3: A videl si ho už niekedy opitého?
2: Ale, že by tí géniovia budovateľských kantát a údernických symfónií pripustili na svoj Olymp veršovníka buržoáznych šlágrov?
3: Pripomenul vraj na výbore tvoju záležitosť.
2: Ako sa dozvedel, že...
3: Tak to nie je dôležité. Boli pobúrení všetci a tiež jednohlasne rozhodli, ale súri to.
2: To je doba neprestajných prekvapení. Ty plačeš? A moja...
3: Ale tento raz od radosti, Paľko. Konečne budeš môcť robiť to, po čom odjakživa túžiš.
2: Áno, pravda, no. Že, ale... No, ako tam budem bez teba a bez detí?

0: Časom ich tiež presťahuješ z tej vidieckej diery závislivcov.
1: Nelakuj na ružovo, Gejza. Vieš najlepšie, že dostať v Bratislave bydie skrátka skôr v mori vylovím zlatú rybku. A mňa ani k moru nepustia.
0: Ale veď netvrdím, že o mesiac či o rok termín bude záležať tak trochu i na tebe.
1: Vysťahovávajú buržoázne živly a byt pridelia okresnému náčelníkovi zo slovenského štátu.
0: Hudobnému spisovateľovi by mohli.
1: V rámci kampane Divadlo pracujúcemu ľudu mám skladať častúšky alebo agitky, niečo takéto?
0: Naozaj škodlivé duševnému zdraviu.
1: Raz darmo. Ja si u nich ostrohy nevyslúžim.
0: Vydrž. Niektorým začína svitať, že tanečná pieseň nemusí byť škodlivým zvodom imperialistického diabla.
1: Nepomáhaš im aj ty k tomu pochopu? Teba ešte uznávajú.
0: Naše piesne, Palko. Hoci aj tento. Pozri si ho. Zasa je na prvej stránke Pravdy v celej kráse.
1: Taký oberbolševik by spieval naše?
0: Potichu si ich nútia všetci. Mimochodom schvaľoval tvoje pracovné zaradenie. Ale... No nekrúť hlavou. Bez jeho súhlasu nesmieme prijať ani Kuriča.
1: Neverím, že nemal ku mne pripomienky.
0: Jednu. Prečo za ním neprichádzame obaja s novou partitúrou a libretom operetky?
1: Operetky? V komunistickom Československu v roku 1953?
0: Rozumie sa, socialistickej, aká chýba pracujúcim.
1: Tomu sa nedá uveriť. Čo si mu povedal?
0: A čo mi ostávalo? Klamať ako dnes každý a všade. Uistil som ho, že už dlhšie na nej pracujeme.
1: Nenavádzaj ma sa tam. A vôbec nie na socialistickú.
0: Nejaké skladby mám.
2: Príď, šuhajko, k nám, keď okolo nás pôjdeš večer sám. Príď, šuhajko, dnes, keď sa mesiačí

0: Mohla by zaujať.
1: Stane sa šlágrom.
0: Ešte to tak. Optimistickou piesňou mladých budovateľov. Mám náčrt tretieho dejstva.
1: Riaditeľ si myslí, že v librete by mal byť výraznejší súčasný pracovný problém a vo finále jeho vyriešenie.
0: Tak nech si ho napíše sám.
1: Vie, čo si ešte nemôžeme dovoliť. Iba téma lásky a jej peripetie by na ústrednom výbore neprešla. Navrhuje začleniť ju do výrobného procesu v prostredí továrne.
0: Pôvabná sústružníčka odmieta nápadníka, lebo ešte neprekročil úradnícku normu. Taká by prešla.
1: Tebe naklonenému potentátovi by sa páčila.
0: Už dávno na nás zabudol.
1: Bombarduje ma otázkami, kedy dokončíme naše dielko. Dokonca sľubuje aj vysoké ocenenia.
0: Nie, na tie a od takých sa môžem vieš čo.
1: Naznačil som mu, že na miesto na Vavrínoch by si radšej odpočíval s rodinkou v primeranom byte. Zamyslel sa. Paľko, aj ty by si sa mal. Netreba ti chodiť k moru, báni k Dunaju. Svoju zlatú rybku si môžeš vyloviť z javiska novej scény. A propos, zlatá rybka... Zahováral by sa ti taký názov?
0: Má byť ďalším exemplárom v akváriu zvedených a opustených krásavíc, dajme tomu peknej účtovničky Julky. Rybárom mamľas a defraudant, ergo triedny nepriateľ. V továrni na spracovanie dreva sú samozrejme bývalí úradníci, teraz už príslušníci pracujúcej triedy. Ešte že ich zásluhou, totiž ich tvorby radostných piesní, si Julka nájde toho pravého a odhalí aj manko z vodcu. Hrozné, Milka, nie?
2: Ako všetko, čo dnes označujú za umenie pre pracujúci ľud.
0: Je mi to odporné. A naviac vesmírne vzdialené.
2: Až natoľko by ti nemuselo byť, Paľko. Prax v účtárni máš. Aj podobné rozkrádanie si zistil.
0: Za čo som takmer skončil v chládku ja. Naša deva získa ocenenie a na javisku možno potlesk.
2: Nie si jediný, kto sa dnes preto trápi.

0: predkovia. Štvrté dejstvo, scéna, kancelária okresného slúžneho. Je jesenné dopoludnie roku 1914, výstup druhý. Slúžny, pohodlne rozvalený za stolom, pohráva sa s papierom, žiadosťou. Pred stolom postáva senický evanjelický farár Martin Braxatory Sládkovičov, môj otec.
1: Predlžiť povolenie na tlačenie tých vašich noviniek?
2: Sú predietky. Noviny malých.
1: Tak, tak. Ale aj tie podliehajú vojenskej cenzúre. Vo vašom prípade stačí stoličná.
2: Básničky a veselé príbehy by jazda nemuseli...
1: Úradný predpis, pán farár. Naviac šetrenie papierom. Nemožno ním mrhať na rozptýlenie dorastajúcich pán Slávov.
2: O politike nepíšeme, veľkomožný pane.
1: A to je chyba. Sme vo vojne. Každým slovom treba prebúdzať vlastenecké nadšenie. No, pokiaľ by vaše novinečky občas zverejnili príklady nadšenia a chrabrosti našich vojakov v bojoch...
0: Zvonka počuť reské tóny vojenského maršu a výkriky Alien a Hoború.
2: Veľkomožný pane, do duše útleho dieťaťa zaštepovať obdivu s odpustením k zabíjaniu.

0: Prepáč, spomenul som si na otecka. Obľudnosti a darebáctva nikdy nevytlačil vo svojom časopise.
1: No a ukončil tú hroznú vojnu? Nie. Iba čo mu zakázali vydávať milé novinečky. Skrátil tú vojnu aspoň o deň? Nie. Iba čo mnohým deťom vzal potešenie z čistého a veselého slova.
0: Keď zomieral, bol plný pokoja. Chcel by som, aby raz moje deti povedali o mne to isté.
1: Saška je už takmer dospelá. Aj Zorka ťa pochopí.
0: Mohli by, ak by som spísal taký paškvíl.
1: Povedali by, čo som raz ja tebe, Paľko. Urob, ako myslíš. Som si istá, že to bude aj kvôli mne a ním. Chceli by byť s tebou častejšie, než raz týždenne niekoľko hodín. A nie len to. Majú vloj, talent. Čo ich čaká v malom, zabudnutom mestečku?

cykle Slovenské rody ste si vypočuli štvrtú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Peter Rúfus, Zuzana Frenglová, Ján Galovič, Dušan Tarageľ, Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič a Alfred Svan. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Milena Lukáčová. Hudobné improvizácie Dušan Stankovský. Zvuk Andrej Klimič. Dramaturgia Vladimír Hanuliak. Réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov Celzia. Začala sa žatva, jačmeň už pokosili vo viacerých okresoch južného Slovenska. Zajtra bude opäť extrémne teplo, 33 až 40 stupňov, ojedinele prehánky alebo búrky. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Kontrola v prípade vraždy ženy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície, vyhlásila policajná prezidentka Jana Maškarová. Podľa nej príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných príťahov v súlade so zákonom, internými predpismi a všetkými zákonnými lehotami.
2: Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
1: O tragédii v Gelnici a pretrvávajúcom násilí na ženách sa malo diskutovať aj na parlamentnom ľudskoprávnom výbore. Koaliční poslanci však neprišli, reaguje predsednička výboru Lucia Plaváková z PS.
3: Ich neúčasť je aj doslova už vyjadrením neúcte voči všetkým obetiam rodovo podmieneného násilia na Slovensku a je ich žiaľ mnoho a pribúdajú každým dňom. My to však nenecháme len tak a napriek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
1: Na Slovensku padol dnes teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerali ho v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Klimatológ SHMU Pavol Faško povedal, že už cez víkend sme prepisovali teplotné maximá.
4: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore a už v sobotu v Senici zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
1: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
5: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Na Slovensku sa začala žatva. Jačmeň už pokosili vo viacerých okresoch južného Slovenska. V týchto dňoch sa poľnohospodári chystajú kosiť repku a pšenicu. Rekordnú úrodu tento rok neočakávajú. Podpisuje sa na tom najmä sucho, nedostatok zrážok. Pestovatelia pociťujú už od zimných mesiacov. Práce na poliach potrvajú niekoľko týždňov. Skomplikovať ich môže opäť počasie. Hoci suché a teplé obdobie žatve vyhovuje, prináša isté riziká, hovorí Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory.
6: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
1: Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina cez letné mesiace. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Zároveň záchranári upozorňujú, že horúčavy výrazne zaťažujú organizmus. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová povedala, že počas víkendu evidovali 308 kolapsov z tepla.
7: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
1: Zajtra bude jasno alebo pooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo, v noci 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D2 pred Kútmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Úsek je v tomto smere neprijazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Malacky a pokračujte cez Veľké Leváre. V Cíferi na hlavnom ťahu sa v zákrote zrazili dve autá a na výjazde z Geraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprijazdný. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný večer, vážení poslucháči, pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. Dnes je 29. jún, meniny oslavujú Petri, Petrovia a Pavlovia a práve im venujeme dnešné vydanie relácie Kapela Hraj. Počúvať budeme polky a valčíky, ktoré spája meno Peter alebo Pavol, či už ako autor hudby, textu, či ako aranžér. Na úvod zaznejú tri skladby. Najskôr to bude zmes ľudových piesní Na Orave dobré v úprave Petra Švajdu, ľudový valčík Vidalama upravil Peter Černička, no a prvý blok uzavrie polka Kúpala sa Katarína v úprave Pavla Šianského v podaní Bystrickej kapely. Kapela, hraj!

Doznela zmes ľudových piesní Na Orave dobre v úprave Petra Švajdu, ľudový valčík Vydala ma mamka v úprave Petra Černičku a ľudovú polku Kúpala sa Katarína v aranžmáne Pavla Šianského zahrala Bystrická kapela. Meno Peter pochádza z gréckého slova Petros, čo znamená skala. Nositelia tohto mena bývajú charakterizovaní ako spoľahliví, vytrvalí a pevní vo svojich názoroch. Mimochodom, na Slovensku žije údajne približne 175 tisíc Petrov. Toto meno je dlhodobo najrozšírenejším mužským menom u nás. V ďalšom bloku zaznie valčík Petra Stolárika Každý má na svete, po ňom polka Lieskovské zvony z pera Pavla Pavlecha v úprave Pavla Šianského a blok uzavrie polka Zavolaj ty môj šuhajko, pri ktorej sa stretli hudba Petra Buricu a text Pavla Pavlecha. Kapela, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom zaznel valčík Každý má na svete od Petra Stolárika, polka Pavla Pavlecha Lieskovské zvony v úprave Pavla Šianského a polka Zavolaj ty môj šuhajko s hudbou Petra Buricu a textom Pavla Pavlecha. Poďme k menu Pavol. Pochádza z latinského slova Paulus, čo znamená malý alebo skromný. Práve skromnosť, pracovitosť a rozvaha sa často uvádzajú medzi vlastnosťami Pavlov. V dnešnej relácii ich stretávame hneď v niekoľkých autorských a aranžerských podobách. Teraz nás čaká ľudový valčík Keď išiel šuhaj hore košom v úprave Petra Apolena, po ňom Dubáková polka z dielne Petra Švajdu a Pavla Pavlecha, no a na záver bloku valčík Petra Studeniča Za dedinu. Kapela Hraj.

V rádiu Regina v relácii Kapela Hraj zaznel ľudový valčík Keď išiel šuhaj hore košom v úprave Petra Apolena, Dubáková polka Petra Švajdu a Pavla Pavlecha a valčík Za dedinu od Petra Studeniča. No a nezabudneme ani na Petri. Ženská podoba mena Peter si zachováva význam pevnosti a stability. Petri bývajú cieľavedomé, samostatné a zároveň citlivé osoby. V ďalšom bloku zaznie polka Pavla Skopala, Moja šenkerečka, valčík Petra Turčeka Pod orechom v podaní Bieličanky a polka Petra Hradčanského Neteš sa, neteš sa, neteš v úprave Miroslava Záhorského. Tu zahrá a zaspieva Vyštučanka. Kapela Hraj.

Zaznela polka Pavla Skopala Moja šenkerečka, valčík Petra Turčeka Pod orechom, podanie Bieličanky a polka Petra Hradčanského Neteš sa, neteš sa, neteš v úprave Miroslava Záhorského. Tu zahrala a zaspievala Vyštučanka. V relácii, v ktorej skloňujeme mená dnešných meninových oslávencov Petra, Pavla a Petru, nemôže chýbať nasledujúca pesnička. A veru, žiadny Peter, žiadny Pavol, ale Miroslav Kolstrung mladší a Josef Dofek ju majú na svedomí. Ich valčík přes Pavlovskú dolinečku hrá a spieva dychová hudba Kamaráde.

Vypočuli sme si Čardáše zo Súče v úprave Pavla Stopku, no a to už je z relácie Kapela Hraj, v ktorej sme si pripomenuli Petrov a Pavlov z oblasti dýchového žánru všetko. Za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dýchovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dýchovky, priatelia!

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach by mohli pripojiť do elektrickej siete v auguste. Od 1. júla bude možné cestovať na jeden lístok aj cez viacerých dopravcov. Zajtra bude opäť teplo, 33 až 40 stupňov, ojedinelé prehánky alebo búrky. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza potrvá približne do konca augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu s názvom Cyril, ktorá celú trasu naplánuje, predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil 11 850 000 bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov bez DPH. Pokračuje Martin Baran, projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístka.
3: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
1: Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu v verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Z tzv. Domu hrôzy je v Dubnici nad Váhom nová mestská bytovka. Takto vyriešili problém trojpodlažného objektu na okružnej ulici, ktorý posledných vyše 20 rokov pred rekonštrukciou devastovala väčšina jeho užívateľov z radov neprispôsobivých obyvateľov. Zástupca zhotoviteľa Daniel Kriš povedal, že z interiéru vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
4: Keď sa cesto prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetky vyhubili. Potom sme nachádzali kostry vo veľkosti, poviem príklad, mačky.
1: Dodal, že zo stavebného hľadiska najmä izolovali obvodové múry, či v pivniciach umiestnili nové kanalizačné potrubie. Statika bola podľa neho v poriadku. V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andrea Blajsková.
5: Záujem o mestské nájomné byty je veľmi veľký už dlhodobo. Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
1: Vedenie štátneho fondu rozvoja bývania potvrdilo, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Hovorca Daniel Kováč odporúča registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva.
6: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
1: Zajtra bude jasno alebo poloblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky, extrémne teplo. V noci 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilniť. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na ceste 1. triedy 66 na vjazde do Banskej Bystrice od Brezna tesne za Slovenskou Ľupčou. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Pekný večer z Košického rozhlasového štúdia prajeme na celé Slovensko. Pohotovosťou vás budú stále v pohotovosti sprevádzať Oto Novák a Slavka Ivančová. Digitálni rodičia je úspešný slovenský osvetový projekt a oceňovaný podcast, ktorý pomáha rodičom sprevádzať deti svetom moderných technológií, sociálnych sietí a digitálnej bezpečnosti. Za touto iniciatívou stoja odborníci na médiá a rôznymi expertmi učia rodičov namiesto striktných zákazov radšej aktívne sprevádzať svoje deti v online priestore. A to je téma, ktorej budeme venovať dnešný večer. Moje pozvanie do relácie prijala a dnes ordinovať pri mne bude odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Vítajte.
8: Ďakujem za pozvanie, všetkým prajem krásny večer.
7: Dospelí dnes kráčajú digitálnym svetom, v ktorom nerástli, no musia v ňom sa učiť žiť a učiť žiť aj tých, ktorí sa do sveta technológií už narodili. A ako vy vnímate tento časopriestor, ktorý nám úplne zmenil spôsob života a fungovanie vo svete?
8: Tak online svet je tu, je prítomný, je to plný technológií, mobily, internet, sociálne siete, umelá inteligencia. Určite je to úplne iný svet, v akom sme vyrastali my, naši rodičia, naši starí rodičia. Sme vôbec prvá generácia, ktorá vychováva dnešné deti v tomto svete. Vnímam ho ako priestor, ktorý nie je ani dobrý, ani zlý. Sú tam všelijaké zákutia a našou úlohou je naučiť sa v ňom žiť, nie tak, aby sme z neho boli nejako deprimovaní a vnímali ho ako nejakú digitálnu apokalypsu, ale aby sme dokázali sprevádzať aj nás samých, ale predovšetkým všetkých, ktorí sú nám zverení.
7: Tak dnes večer sa budeme rozprávať o dianí v priestore digitálneho sveta, teda o živote, v ktorom už všetci bez ohľadu na vek a bez ohľadu na to, či sme chceli alebo ho odmietali, žijeme. Ako si lavírujeme, hľadáme sami seba, snažíme sa nestratiť sa v ňom, no najmä nedovoliť to našim deťom, stratiť hodnoty, svoju osobnosť a svoje ja. A ak budete mať, milí poslucháči, otázky k našej téme, písať môžete na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk, ale je možné poslať aj SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. Alebo k nám môžete telefonovať na číslo 055-622-2994. Všetkým vám želáme pekný večer a pohodu pri rádioprijímačoch.
0: Pohotovosť Rádia Regina.
9: Dúfal som, že som iný.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Pohotovosť dnes z Košíc. A prečo to hovorím? My tu v Košiciach máme odborníčku, ktorú nám závidia všade na Slovensku. Tu žije, pracuje, pôsobí veľmi efektívne. Na slovo vzatá odborníčka na digitálny svet rodičov a detí, odborníčka na mediálnu výchovu a zakladateľka projektu Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská.
1: Pekne o mne rozprávate, ale musím to uviesť na správnu mieru. Nie som jediná zakladateľka tohto nášho projektu. Spolu so mnou je v projekte Peter Šebo, žijúci v Bratislave. Takže v podstate pokrývame takto od východu po západ Slovensko. A už je to vyše 3 rokov, čo tento projekt funguje a snaží sa pomáhať rodičom, učiteľom, vychovateľom po celom Slovensku v takom tom neznámom svete, online, digitálnom svete.
0: A vy máte vo svojom logu taký nosný grafický prvok, váš loga obsahuje jednotku a nulu vlastne z binárneho kódu, ktorý je synonymom digitálneho prostredia. Prečo ste to zakomponovali?
1: Áno, to je výborný postreh. My sme vymenili písmenko I za jednotku a O za nulku. Áno, tak je to symbol digitálneho prostredia, tak určite aspoň ITčkari by na to zareagovali, jednotky, nulky, to je to, čo si pamätáme tak dlhodobo z toho digitálneho prostredia, ale zároveň tá jednotka, nulka vytvára kľúč, je to symbol, ktorý tiež veľa rozpráva o tom našom projekte, o tom, čo sa snažíme robiť, pretože je to kľúč v rukách rodičov, vychovávateľov, učiteľov, kľúč, ktorým priam máme povinnosť zamknúť nevhodný obsah pred našimi očami, očami našich detí, ktorý nám môže uškodiť, ktorý je možno zbytočný, ktorý je povrchný, ktorý nám nič nedáva, ktorý nás možno aj vie nejako potiahnuť psychicky dole, hej? Čiže toto je kľúč, ktorým zamykáme, ale zároveň je to kľúč, ktorým otvárame veľmi dôležité témy, témy rozhovorov. A sú to témy, ktoré o tom online svete majú svoj priestor v rodinách, v školách. Jednoducho viac sa na tieto témy baviť.
0: A vlastne symbolizuje aj takú otvorenú diskusiu o digitálnej dobe a výchove. Tak teda diskutujme.
1: Som tu.
0: A vy sa, milí posluchači, môžete pridať a písať nám na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk alebo písať správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. My z vašich otázok vyberáme, a že je táto téma rovnako horúca ako aktuálne počasie a že je vďaka digitálnym rodičom aj táto téma klimatizovaná, teda regulovaná na odbornej úrovni, o tom presvedčí

0: dôležité a majú aj takúto podporu u našich poslucháčov a všetkých priaznivcov nášho projektu. Takže áno, je to veľká česť a pre nás aj taká motivácia pokračovať ďalej v tejto práci.
1: A vlastne v tomto podcaste môžeme spoznávať odpovede na otázky, ktoré si dnes kladie asi každý rodič a zisťovať, ako čeliť výzvam rodičovstva v tom 21. storočí. Tak poďme na to, pred nami je veľká výzva. Prázdniny sú v predstave našich detí už teraz úzko spojené s mobilom v ruke, pretože potrebujú si oddychnúť. Naše deti, pre nich je to relax a pozor, pre rodičov je mobil často taká veľmi dobrá pestúnka.
0: Je to tak. Už to nám to klope na dvere leto, už o pár hodín sa začnú letné prázdniny a naozaj pre rodičov je to možno aj taká výzva, čo si s tými deťmi počať a možno aj taký prvý tip, ktorým napadne, veď ich zabavíme, veď čo zapneme televízor alebo dáme do ruky mobil, tablet, dovolíme počítač viac alebo nejakú hernú konzolu, pretože deti sa na to chytia, oni sú zrazu spokojné, tie dni sa im páčia, rodičia môžu tiež nadobudnúť pocit, že veď super, nám to ide, lebo čas plynie rýchlo, všetci sú nejakí spokojní, ale keď to neustriehneme, tak samozrejme môže to narobiť väčšiu šarapatu, ako si to len vieme predstaviť. Deti to samozrejme nemajú šancu zvládnuť, veď a zvládnuť ten nátlak digitálnej technológie dá zabrať aj nám, dospelým a starším, až k seniorom poďme. No a na jednej strane, áno, môžeme trošku poľaviť režim, veď predsa letné prázdniny znamená aj to, že nie sú školské povinnosti a naozaj je voľný čas, je viac toho, ako sa môžeme zabaviť. Ale určite zabaviť sa iba digitálnou technológiou nie je tá jediná cesta. A aj keď deti budú hovoriť, že sa nudia, viete čo, nuda je zdravá, môže to byť aj nejaký štarter kreativity, netreba ju hneď zaplaviť a zaplatiť a tak vôbec ako zaplátať, to je to správne slovo, zaplátať tým displejom, tou obrazovkou, aj keď je to také ľahké riešenie.
1: No, poviem to aj inou terminológiou, že dať im teda ten digitálny cumlík. Uh-huh. A práve ten môže počas prázdnin ľahko priviesť dieťa k závislosti z nadmerného užívania digitálnych technológií, pretože má pred sebou 60 dní voľna, to je dostatočne dlhý čas na to, aby sa tam zrodila akási závislosť. Ale ako vyzerá digitálny svet detí dnes, keď ste odborníčka na mediálnu výchovu v roku 2026? Čo sú tie najväčšie lákadlá detí? Čo tam oni vidia, nachádzajú?
0: Asi by som to aj rozdelila, pretože slovo deti a môže byť to, že niekto si tam predstaví iný vek, ako skutočne o tom môžeme my dve tu teraz diskutovať, pretože ten digitálny online svet už naozaj láka aj maličké deti. A to znamená, že oni majú chuť možno pozerať si rozprávočku, pozerať si nejaké a počúvať pesničky. A možno majú chuť si zahrať nejakú hru. A to sú už malinké deti, ktoré možno si ešte nevedia ani zaviazať šnúrky na topánke, ale už vedia ovládať digitálnu technológiu. Pri nich treba najviac bystriť pozornosť. Určite aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa máme snažiť oddialiť čo najviac tie displeje pred ich očami. Potom sú tam deti, pre ktorých už vzniká množstvo aplikácií a množstvo zaujímavého obsahu. Či sú to predškoláci, alebo teda už potom aj starší školáci, nehovoriac až k deťom, keď sa bavíme o deťoch, ale sú to už napríklad tínedžeri, hej, že do tých 18 rokov pre každého iného, pre každého v tomto veku znamená ten online svet niečo iné. Samozrejme, láka ich tam to, že ten svet je pre nich svet plný zábavy, oddychu, nekonečný svet. Určite tam nájdú, stačí sa to vlastne len chytiť do ruky, vytiahnuť z toho vrecka, alebo zobrať máme otcovi ten mobil, zapnúť televíziu a v tom momente sme v tom svete, ktorý nás baví a od ktorého sa veľmi ťažko odchádza. Je to celé tak nastavené, že sa nám ťažko vypne, ale veď to si povedzme aj my dospelí, keď máme niečo radi a to sledujeme, ťažko sa nám možno zastaví v polovičke nejaká obľúbená časť seriálu alebo vypne film v tej najlepšej scéne. Čo majú povedať deti? Tá otázka znela, že čo ich tam láka? No, lákajú ich tam online hry, lákajú ich tam videá. A teraz im hovoríme Reels alebo Shorts, to sú tie videá na výšku, krátke, plné vzruchov, plné takých, na začiatku vás to chytí, hovorí sa tomu hook, hej, že vlastne nemáte šancu tomu odolať a zároveň veľmi ľahko sa dostávate k ďalšiemu videu. Stačí iba tak jemnko tým palcom po displeji šuchnúť a je tam ďalší obsah, ktorý ktorý ma chytí do tzv. Pásce, hej. Potom online hry, influenceri, seriály, ten obsah je nekonečný.
1: K tomu sa ešte vrátime, je pestrofarebný. Ja neviem, čo hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, ale viem, čo hovorí

moja pediatrička, keď som bola s ostatným dieťatkom na preventívnu prehliadku pred vstupom do základnej školy. Ja sa k tomuto často na toto odvolávam, tak to dieťa už ako dnes 6-ročné deti vedia aj čítať a počítať, tak začala ju skúšať z farieb, dala jej ukázať bordovú farbu. Moja dcerka povedala, že je to bordová a ja som sa na tú pani doktorku pozrela, že prečo farby? Má 6 rokov, dieťa ide do školy. A ona mi to vysvetlila, pretože dnes má pocit, že deti už sú ako keby nedokážu rozlišovať červenú od bordovej alebo červenú od hnedej a dokonca ani zelenú od modrej. Takže paradox toho pestrofarebného sveta digitálnych technológií. My sa k tejto téme veľmi rýchlo po krátkej hudobnej prestávke vrátime.

0: čas nedá zniesť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.
1: Letné rádio Regina.
2: Snažíme sa zorientovať sa vo svete medzi digitálnymi mantinelmi, zorientovať sa v spletitom svete zvanom online. A v tomto priestore sa asi najlepšie orientuje Barbora Okruhľanská, ktorá je mojou hostkou. Pani Okruhľanská, máte dve deti, ja mám štyri a neviem ako vy, ale ja rozhodne musím povedať, že im nestíham v tomto digitálnom priestore. Platí, že rodičia výrazne zaostávajú v prehľade v tom, kde ich deti na internete trávia čas, teda všetci rodičia okrem vás.
3: Ale kdeže? Kebyže mám odpovedať v krátkosti, tak poviem áno. Nestíhame celkovo, hádžem aj seba do toho jedného vreca, lebo je to veľká rodičovská výzva stíhať, vnímať, sledovať to, čo baví naše deti vo svete, ktorý my nepoznáme. My sme v ňom nevyrastali. Pre nás je stále cudzí, pričom oni sa do neho narodili. Oni nerozdeľujú offline a online svet. Pre nich je to jeden svet, ktorý sa prepája, ktorý oni od toho narodenia poznajú. Pričom my sme si na mnohé veci museli zvykať a ja aj veľmi často spomínam, že spomeňme si my, ako keď sme dostali možno prvú technológiu, keď sme my dostali prvý mobil, prišiel domov prvý počítač, spomeňme si na ten router, spomeňme si ešte na teletext a čo ja viem, na úplne iné technológie, že ona, tá technológia stále nejako prichádzala do našich životov a museli sme sa ju naučiť ovládať. Ale odkedy prišiel internet, odkedy prišli mobily a sociálne siete, nabralo to obrovskú rýchlosť a možno to nám aj robí takú rodičovskú výčitku, lebo vidíme, že tie naše deti sú v tom akosi šikovnejšie, ako si v tom plávajú lepšie a možno to aj vedia využiť všeliako. A musím priznať, že z toho, ako sa my v našom projekte stretávame s rodičmi po celom Slovensku, tak mnoho rodičov netuší, čo ich deti naozaj robia s tým mobilom v ruke. A keď majú vlastný mobil tie deti, tak možno si aj rodičia myslia, že veď čo také im tam hrozí, veď keď si rodič pozrie do toho svojho mobilu, on si myslí, že to isté alebo to podobné vidia deti, on si absolútne neuvedomuje, že ten algoritmus, ktorý je za tým, celý ten systém, ukazuje úplne iné veci na tých sociálnych sieťach dieťaťu, tínedžerovi a úplne iné veci mne, dospelému. Takže nahliadnuť tam, ukáž, povedať dieťaťu, ukáž, čo sa tam zobrazuje tebe, pretože mám úplne iný obsah. Začínať s nimi tie debaty. No, tomu to nerozumiem, vysvetli mi to. Správne chápem tomuto princípu. Poď mi to niečo ukáž, mi niečo vysvetli. No, treba do toho sveta nejako takto vstupovať s pomocou aj našich detí. No?
2: Je to iný svet a ja zareagujem na ten online a offline priestor. Je pravda, že dnešné generácie deti už strácajú hranicu medzi tým reálnym a virtuálnym svetom, pretože ja ten pocit niekedy mám, priznám sa, a tu už mám obavu, že to ako keby predznamenávalo nejakú štrbinu v tom duševnom zdraví detí.
3: Ono sa na to dá pozrieť z tých dvoch pohľadov. Z pohľadu dieťaťa a z pohľadu dospelého. Hej, dieťa podľa mňa ten rozdiel tak nejako celé nevníma, ale zároveň 13-ročné dieťa by si už malo vedieť uvedomovať, že pozor, toto už je niečo virtuálne, pozor, toto už je hra, pozor, to už mám nejaké kritické myslenie a viem niečo ako keby vyhodnotiť, že toto nie je reálne. Ale sa bavíme o 13-ročnom, to všetko nižšie a to dobre vieme, že dnes tie deti v tom online priestore s mobilom, s hrami, s videami sa stretávajú oveľa skôr. To si treba naozaj uvedomiť. Pričom také plné hodnotenia, tu by sme si mohli zavolať neurologov a iných špecialistov, hovoria, že to prichádza až vo oveľa vyššom veku, kde to vieme celé tak nejako vyhodnotiť. Ale samozrejme z pohľadu toho dospelého, ktorý žil veľkú časť svojho života v tom, že to rozdeľoval ten offline svet a online svet, tak tam sa to stále tak nejako prepočítava a my stále vidíme tie hrozby a tam vidíme tam nejaké, že teraz, keď dieťa vojde do toho online sveta, tak teraz ich tam čakajú neviem aké nástrahy, ale tie isté nástrahy sú aj v online svete. Takisto sa bojíme o naše deti, čo koho stretnú, čo sa im stane, kto im ublíži. Ani oni sami nemusia chcieť a zrazu sa niečo stane v tom online, offline svete. A to isté sa deje v online. Hej, ako som povedala na začiatku, to je priestor, on nie je dobrý alebo zlý. Ono, je to tam mix toho všetkého a my sa o to musíme rozprávať. Tak tak ako veď sme hovorili, ja svojmu dieťaťu poviem, že pozri, ideš von, ideš sa poprechádzať, ideš na ihrisko. Ak uvidíš, že breše pes, tak nepôjdeš mu oproti, ale ideš preč, keď tam je niekto, kto po tebe huláka, ideš odtiaľ preč, hej, nejdeš mu naproti. A to isté v online priestore. Ak tam ideš a niečo sa ti nezdá, niečo ťa vystraší, niečo ťa znepokojí, máš pocit, že niečo manipuluje, niečomu nerozumieš, nejdeš tomu akože naproti, ale ideš preč a prídeš za mnou a povieš mi o tom takisto, ako keď na teba breše ten pes. Je to jeden svet, ktorý my rodičia musíme sa naučiť viac chápať takto ako jedno prepojenie.
2: Ale zároveň je to svet, v ktorom povedzme, ak u chlapcov často prevládajú hry, v ktorých sa strieľa a zabíja, tak jednoducho si to dovolia kohokoľvek zabiť, zastreliť a nemajú ten pocit toho reálneho online sveta, v ktorom by sa to stalo, pretože to nikoho nezabolí, nič sa nestane, len jednoducho figurka, postavička spadne a život ide ďalej. Neodráža sa to potom nejako aj do toho jeho reálneho vnímania, ponímania, že vlastne keď potom ľahšie ublížiť človeku v tom reálnom
3: svete. To je taká
2: svete.
3: Ťažká téma, pričom, ako som spomenula, v istom veku už by to chlapci aj dievčatá mali vedieť správne rozlíšiť. A keď si vezmeme aj my, na akých rozprávkach sme vyrastali a čomu všetkému sme čelili a boli sme ešte aj oveľa mladší, mohli sme mať rovnaké obavy a možno ešte aj väčšie, čo z nás vyrastie a čo budeme robiť potom naživo, ako budeme ubližovať ľuďom. A aj keď sa rozhodnú rodičia dnes dovoliť teda hrať svojim deťom takéto agresívne hry, určite je dôležité sa o tom rozprávať, pomenovať tie hrozby, možno aj pomenovať tú rodičovskú obavu, že vieš čo, ja sa bojím, že to potom nebudeš vedieť rozlíšiť a že budeš takto ubližovať a že či si uvedomuješ, čo to znamená vlastne niekomu takto ubližiť.
2: Neuvedomujú si, povedia mami, neboj sa.
3: No, ale to je tá debata, lebo keby sme, čo je vlastne potom riešenie, povedať mu, že nebudeš to hrať a všetko je to zakázané a nebudeš mať k tomu dosah a potom to dieťa začne robiť poza náš chrbát a to zakázané ovocie najlepšie chutí a už potom nič nevysvetlíme, už nejako nebudeme sprevádzať, že to je veľmi, veľmi ťažké, ale aj keď sa rozprávame s odborníkmi, tak skôr nás ubezpečujú o tom, že ak tá komunikácia v rodine, ak tá komunikácia v škole, ak to seba prijatie je funkčné u toho človeka, tak to toho tak nie naštrbí. Čiže musíme viac ešte ukotviť dnešného človeka v tej hodnote, kto som, čo som, akým chcem byť. A toto je ten smer. No.
2: Keď spomíname odborníkov, čo hovoria psychológovia povedzme na to, že dnes mnoho rodičov dáva dieťaťu tablet už v kočíku do rúk, prípadne dnes mnoho detí sa dnes vlastne už ani nenaraňajkuje alebo nenaobeduje bez toho, aby nepozeralo rozprávočku. Hovorím o tých maličkých batoľatách.
3: Jasné, žiaden psychológ nepovie, že to je správne, že to je dobré, robte tak. Skôr zdvihne výstražný prst, pretože mnohí odborníci vravia, že oddiaľujme displeje, čo najviac to zvládneme v našej rodine. Samozrejme je to iné, pokiaľ máte doma jedno dieťa, je iné, keď máte, čo ja viem, 5-člennú rodinu alebo ešte viac detí doma. Ťažko sa to nejako reguluje, ale predsa máme stále mysliť na tých najmenších, ktorým nemajú šancu toto zvládnuť, toto ustať. A je to ten digitálny cumlik, je to tá digitálna pestúnka, že my možno rodičia si povieme super, my ideme teraz, čo viem, na nákupy a dám mu do kočíka mobil a to dieťa spolupracuje, je spokojné, pričom možno by mu stačilo dať do ruky knihu, možno leták, možno niečo, čo nevidelo a nech sa s tým takisto hrajka, že nemusí to byť hneď tá technológia, po ktorej siahneme. Niekedy je to možno nutné, hej, že rodičia tak vyhodnotíme, že teraz je tá chvíľa, teraz využijem tú technológiu, ale keby sme to začali robiť pravidelne, každý deň, niekoľko hodín, tak určite nášmu dieťaťu riadne zavaríme a neodporúča to teda určite nikto z odborníkov.
2: No, idú prázdniny, tak uvidíme, čo rodičia, ako rodičia dovolíme alebo nedovolíme deťom, ako si s tým poradíme, nedať deťom mobil do rúk alebo navrhnúť im nejaký digitálny detox, prípadne nejakú digitálnu dovolenku a práve o tom budeme hovoriť aj po pesničke.

0: Príjemné počúvanie relácie Pohotovosť z Košíc. Mojou hostkou je odborníčka na mediálnu výchovu z projektu Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská. Môžeme pokojne konštatovať, že žijeme dobu dvoch generačných svetov, dobu, do ktorej vstúpil internet a ináč to už skrátka nebude. No, dovolím si povedať, že hoci skloňujeme slova ako online a offline priestor, zabudáme na ten ďalší priestor, a to je priestor takého voľného plynutia našich myšlienok, ktoré mnohí psychológovia, a ja sama sa k ním pridávam ako laik síce, ale dávam im zapravdu v tom, že považujú za veľmi hojivý a liečivý priestor, ktorý naozaj potrebujeme len tak nechať plynúť naše myšlienky, a je úplne jedno, či máme zatvorené oči, opaľujeme sa, alebo jednoducho pri tom háčkujeme, pracujeme v záhrade, alebo čokoľvek, ale nepustíme si hudbu, nepustíme si podcast, ten váš áno, ale len tak necháme liečiť svoju dušu. Takže nemali by sme nejako pravidelne pracovať, dopriať si nejaký ten digitálny detoxík aspoň?
1: Sú to krásne myšlienky, ktoré tu zaznievajú. Určite potrebujeme ticho, potrebujeme spomaliť v tom digitálnom svete, ktorý je plný, akčný, rýchly. A povedzme si, že leto, prázdniny, dovolenka sú naozaj ideálnym časom, kde môžeme aj my dospelí ukázať deťom, že život offline je plný aj pokoja, ktorý potrebujeme, aj oddychu, ale aj zábavy. Nemusí to byť hneď nejaký taký ten digitálny detox, ktorý je možno také smutné slovo, také ťažké, že ach, teraz všetkoho sa niečoho sa musím vzdať, a to je teraz také ťaživé, ale môže to byť práve že také pozvanie, že poďme vyskúšať niečo nové, poďme spoločne zažiť niečo, alebo poď ty niečo vyskúšať, niečo si nájdi a potom ja o tom porozprávaj, hej, že teraz keby sa tu rozprávam rodič versus dieťa, je to určite čas, ktorý bude funkčný, ktorý bude, môže byť aj taký liečivý, môže to byť niečo, čo, kde si tak úplne uvedomíme seba, možno aj čo chceme, aké máme radi veci, akým hobby sa chceme ďalej venovať, že to leto nám dáva toľko príležitostí, niekedy len stačí urobiť to pozvanie zo strany toho dospelého, že poďme toto vyskúšať, tu si vezmi knihu, poďme sa pozrieť do knižnice, poďme na tú výstavu, poďme tam do prírody, poďme ešte niečo objaviť. A neznamená to, že by sme mali v dnešnej dobe naplniť každú sekundu toho voľného času našich detí. My naozaj nie sme centrom voľného času, že toto ja nejako neuznávam, že teraz, keď dieťa povie, že sa nudím, tak my hneď musíme milión aktivít vymysliť, alebo to je aj práve to, že dobre, tak sa trošku ponúť, tak trošku buď v tom tichu, tak trošku rozmýšľaj, čo vlastne chceš robiť dnes. A potom, tak sa o tom poďme pobaviť, čo z toho ticho vzniklo, čo, ako chceme prežiť najbližšie dni, ako chceme prežiť ten týždeň, mesiac, ako to tam celé namiešame, aby si bol spokojný aj ty, aj ja, aj celá naša rodina.
0: No, môžeme miešať, koľko chceme, ale povedzme, vezmeme deti na tú výstavu nejakú, alebo akékoľvek podujatie krásne, alebo niekam do prírody, ale nás neustále a proti nám neustále hrajú a vyrušujú nás notifikácie v ich mobiloch. Tak je možno aj toto takáto cesta, že navrhnúť im, aby aspoň vypli notifikácie?
1: Pokojne, ja si myslím, že môžeme navrhnúť aj to, že nechajme mobil doma, nechajme ho stíšený, dajme ho na letecký režim teraz. Nebojme sa urobiť aj takúto aktivitu, ale to neznamená, že to bude tak na týždeň, ale na nejaké obdobie, na teraz na nejakú hodinu, teraz na nejaký deň, veď to vyskúšajme a potom sa o tom pobavme. A naozaj sa stretávam s tým, že rodičia sa ako keby toho boja. Boja sa urobiť takéto pozvanie s tým, že veď to má svoj začiatok a koniec, že len to poďme zažiť. A mnoho influencerov inak dnešnej doby aj skúša takéto offline víkendy, alebo prechádzajú na tlačidlové mobily a naozaj robia krásnu osvetu, že čo im to prinieslo, natáčajú aj o tom videá, čiže aj takýto pekný a povzbudivý obsah vedia naše deti nájsť na YouTube, len keď im tá pozvánka nepríde, tak to tým deťom nenapadne, lebo naozaj oproti ním hrajú silnú rolu tie displeje a tie notifikácie, to všetko, čo ich láka, aby sa vrátili k obrazovke, aby si zahrali ďalšiu hru, aby si pozreli ďalšie video, aby tam písali si s kamošmi, aby hneď reagovali na každú správu. A už sme vlastne pri tom psychickom fear of missing out, skrátka FOMO, kde je naozaj syndrom toho, čo patrí do dnešného sveta. Máme strach toho, že nám niečo unikne. Chceme byť stále online. Bojíme sa to už, keď sa nám vybíja mobil, už panika, lebo nemáme ho kde dobiť. Čo budeme robiť, hej? A bojíme sa odložiť tú technológiu. A to je ten problém. Ale my sa už aj dnes, aj zajtra môžeme o tomto porozprávať s našimi deťmi, že čo pri tom prežívajú, ako sa to dá zvládnuť. Ako to môže vyzerať počas letných prázdnin u nás doma?
0: Čo robiť v situácii, keď dieťa reaguje na odobratie alebo hoci len takéto regulovanie mobilu agresiou alebo plačom?
1: Asi závisí od veku dieťaťa, lebo asi sa inak bavíme napríklad s dieťaťom do 10 rokov a potom nad 10 alebo nad 13. Čakať, že ak rodič povie dieťaťu, že teraz nebudeš mať mobil a už nebudeš nič hrať a tak, že to dieťa sa poteší, tak to asi nie, to asi takýto stav ani neexistuje. Ja si myslím, že treba nájsť správnu chvíľu, ako sa o tom s deťmi doma rozprávať, ako predchádzať celej tej situácii, nastaviť hranice a pravidla tak, aby to bola rodinná dohoda, kde sa povie, pozri, ja viem, že mobil je super vec, ja viem, že na veľa vecí ti vie slúžiť a pomôcť, ale sú tam aj niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia, na ktoré ja nebudem schvaľovať a poďme nájsť nejaký, nie že kompromis, ale možno fakt, že nejakú dohodu a ak to nebudeš zvládať na svoj vek, možno aj na celú tú situáciu, tak potom sú nejaké následky. A chápem, že ťa to môže hnevať, chápem, že malé dieťa sa aj hodí o zem, ale nič to nevyrieši. Jednoducho, toto nie je tá cesta. Povedz mi, ako by sme to mohli inak. Veď ja mám sama deti a naozaj mne veľmi pomáha sa s deťmi dohadovať vopred. Čiže OK, ty si teraz chceš vyčerpať svoj denný limit na hranie hry, ale my sa potom niekam ponáhľame. To znamená, je ti to jasné vopred, ako mu dovolím tú hru, sa s ním o tom bavím. Je ti jasné, že po 30 minútach ideme napríklad k babke. Nebudeš ma tu prosíkať, aby som ti predĺžila časový limit, aby som ti dovolila ďalšiu hru. Si ochotný to teraz zvládnuť? Chceš teraz hrať tých 30 minút, alebo keď sa vrátim od babky? A on vtedy si povie, OK, tak teraz. A už potom neprichádza k tomu hádzaniu sa o zem, ani plaču, ani vykrikovaniu, že som hrozná mama, lebo som niečo zakázala.
0: A myslíte si, že pomáha povedzme nejaké analyzovanie alebo argumentovanie, nejaké vysvetľovanie, keď dieťaťu povedzme vysvetlíme, čo to s jeho mozgom robí, že povedzme to narúša kvalitu určite spánku, alebo že je potom v škole mrzuté, alebo možno nejaké fakty, ja som niekde začula takú vetu, že svalový aparát neandertálca bol na tom lepšie, než je vlastne svalový aparát, hlavne tej krčej chrbtice dnešných detí, že to možno skôr berú ako nejaký taký motivačný prvok, že no dobre, tak ja ten mobil odložím, pretože už mám tak ohnutú chrbticu v krku.
1: Toto je výborná téma a rada sa o tom rozprávam aj so študentami, keď chodíme po prednáškach, ale aj s vlastnými deťmi. Opäť je to o tom, nebojme sa im pomenovať hrozby, ktoré tam sú. Nebojme sa povedať, čo povedal na to neurolog, čo na to povedal tento lekár. A otvoriť múdru knihu a prečítať tam nejakú odbornú vetu. Veď keď tie deti hrajú tie šialené hry a sú na tých sociálnych sieťach, určite zvládnu aj odbornú vetu o tom, čo to robí s ich mozgom, čo to robí s ich aparátom a aký je dôležitý oddych a ako vlastne sa môžu super cítiť, keď sa trošku vzdialia od toho online sveta. Online sveta, ktorý je plný aj nepekných vecí, od kyberšikany, od porovnávania sa, od hejtu, hej, že toto treba pomenovať, toto tam je. A dôležité je, aby sme im aj povedali, čo vtedy robiť, ako sa k tomu postaviť. A opäť sa vraciam k tej hodnote, k tej sebahodnote, k tomu, že ja som predsa dôležitejší ako tá technológia. Človek okolo mňa je stále viac ako mobil, ako počítač, ako hra. A že vlastne je to nástroj, kde ja si musím povedať, že ja chcem držať ten nástroj pevne v rukách a ja chcem vládnuť jemu a nie ten mobil mne.
0: Keď ste spomínali aj tú prírodu, keď sme hovorili o tom programe, ktorý môžu rodičia ponúknuť deťom, aby vlastne kompenzovali možno ten dopamín, ktorý oni dostávajú z displejov, tak mi napadá jeden príklad, keď rovnako aj moje deti majú svoje limity a boli sme na chalupe pri potoku, kde môže mať syn sekeru v ruke, kde môže hrabať seno, kde môže skákať stodole, môže čokoľvek. A ja som ho upozornila na to, že nechceš si vyčerpať ten svoj limit, pretože potom ti to bude večer ľúto a hodinu pred spaním vieš, že už nemôžeš, že tak, nie, mamka, nemám čas, ja musím ísť za sestrou do potoka a tak. A naozaj mu to vôbec nebolo ľúto, že je možno aj tady to vedie cesta, že vieme predsa len ten hormón šťastia, alebo všetky štyri hormóny šťastia im takto kompenzovať, ponúknuť.
1: Prečo nie?
0: Stačí to?
1: Ja si myslím, že Že áno, a zvlášť každý rodič pozná svoje dieťa, pozná svojho syna, pozná svoju dceru, pozná, na čo reagujú, čo majú radi, čo k ním patrí. A to je tá cesta, ako hľadať, ako čo vyberieme si cestu pohodlnosti, že dobre, tak si zapneme všetci to, čo máme radi, telku, mobil, tablet, počítač, že nebudeme sa spolu ani rozprávať, no veď kde by sme došli. Toto určite nie je ten zdravý prístup a ten dopamín sa dá dostať do tela všelijako aj zdravou, aj nezdravou formou. Podľa mňa naučme sa to nakombinovať tak, aby sme boli šťastní a spokojní a aby sme z nej vyrastali ľudia, ktorí po odložení displeju sú nejako nešťastní, vnútorne vyčerpaní. A aj toto sa dá ako keby otvárať s tými deťmi. Že vidíš, keď si tam rúbal s tou sekerou, ako si sa cítil potom? Čo to vlastne bolo? Ako sa cítiš možno, keď nevieš prestať pozerať tie videá na tej sociálnej sieti, že aký je rozdiel medzi tým dopamínom. Normálne tie témy otvárať, veď tie deti sa chcú o tom rozprávať, len my málo kedy položíme správnu otázku.
2: Áno, asi málo kedy dávame možno aj ten priestor hrať sa, vyrábať si niečo, tak tvoriť, hýbať sa, vyvíjať aktivitu, a čo sú vlastne základné vývinové potreby detí. Takže aby sme nahradili možno ten zážitok z displeja tým naozajstným v prírode napríklad, alebo v nejakom inom priestore, a teraz aby sme aj my vystriedali trošku slovo pesničkami, tak si pustíme trošku príjemnej hudby a ak vám počas nej príde na úm nejaká otázka pre moju hostku, píšte nám na e-mail reginavýchod@stvr.sk.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Mami majú v mnohých veciach pravdu, veľakrát, a možno sa aj nemýlia naozaj nikdy, pretože nám chcú dobre. Aj my ako matky chceme svojim deťom len to najlepšie, chceme ich chrániť, ale najmä dávame pozor na to ich duševné zdravie, nechceme ich ohroziť. A mnohé matky by mi asi teraz dali za pravdu, keby som povedala, že mobily viac škodia, ako pomáhajú.
2: To je tvrdé vyjadrenie, že viac škodia. A stále hovorím, že mobil je nástroj, ktorý môže aj veľmi pekne slúžiť a môže aj veľmi pekne škodiť. Je to to, ako ho vieme ovládať. A možno tie rodičovské obavy sú aj na mieste, lebo my naozaj chceme naše deti ochrániť, my naozaj im chceme dobre, my im chceme dopriať pekný, kvalitný, plnohodnotný život. A možno práve z toho nepoznania, z tých obav toho, čo všetko počujeme, čo si všetko prečítame, čo všetko sa zle deje, nielen v tom online svete, ale v tom offline svete, v nás vie tak zrazu, možno aj tak prehnane prísť taká riadna obava. Ale neviem ako vy, ale pre mňa mobil je aj nástroj, ktorý mne veľmi v živote pomáha, zefektívňuje mi život a viem ho krásne využiť na množstvo vecí. Od toho, že sa s niekým spojím, kontaktujem, poteším, že viem veľa vecí vybaviť. No veď to je veľká vec, veľká pomoc. Ale čakať od dieťaťa, že to bude vedieť vyhodnotiť, že bude vedieť si povedať možno dosť, odkladám to, lebo mi to stačí, lebo mi to škodí. Nemôžeme čakať my, mami, od našich detí, že oni budú mať takéto dospelácké vyhodnocovania situácie. Nemôžeme toto od nich čakať. Oni potrebujú nás, aby sme im povedali, že už stačí, alebo ich možno k niečomu inému pozvali, aby sme im dali tie hranice. S láskou, nie s výčitkou, že zase čumíš do toho mobilu.
1: A zároveň, aby sme im dali priestor rozprávať teda na rozvíjanie vzťahu vzájomného medzi rodičmi a deťmi. Aj naše deti si vedia mobilmi pomôcť, to musím povedať, že viac ako my dospelí častokrát. Naše deti sú naozaj dnes veľmi inteligentné a využívajú umelú inteligenciu, ktorá má veľa výhod, samozrejme aj nejaké tie hrozby. A keď sme pri prázdninách, prídu v podstate o svojich kamarátov, ktorí zostanú tam niekde doma, na dedine, v inom meste, alebo kdekoľvek prestanú sa nejako stretávať, tak ako sa stretávali v škole a možno potrebujú toho nejakého kamaráta a ten AI chatbot, ten naozaj dokáže byť priateľom, pretože on vždy pochváli, s ním sa dokážeme naozaj porozprávať o čomkoľvek a hlavne v puberte, keď potrebujeme naberať tú rovnováhu nejako, tak on nám vie všetko vysvetliť, tak čo poviete na takéto priateľstvo v kontexte duševného zdravia? Nezachádza to už niekam do nebezpečných zón?
2: Toto je určite jedna z najväčších hrozieb, ktorá tuto číha na naše deti, na našich mladých. Keď sa povie chatbot umelej inteligencii, tak si naozaj predstavíme aplikáciu, ktorá sa dá zadarmo stiahnuť do mobilu, ktorá keď si napíšete do akéhokoľvek prehliadača, tak zrazu ste tam a viete niečo písať, máte z toho odpoveď, viete tam hlasovo sa rozprávať s tým chatbotom a takto to využívajú samozrejme aj deti. A jedna vec, že to využívajú na vedomosti a možno aj v škole si chcú veci zjednodušiť, ale dobre, tak už ideme do tých letných prázdnin, tak už teraz škola až nie je ten najväčší problém, čo sa týka umelej inteligencie. Ale hneď chcem povedať, že AI, teda tá umelá inteligencia, nie je ani priateľ, nie je ani psychológ a nie je ani už vôbec nejaká láska. A to, že sa to tak môže tváriť, a že môže to v týchto našich deťoch toto spôsobovať, je tiež len zase priestor na debatu, pretože oni potrebujú počuť, že všimla si si, že tá umelá inteligencia ťa stále chváli, že stále je na tvojej strane, stále je ako keby pripravená ti odpovedať na otázku, stále má dobrú náladu, ale toto nie je reálny život, pretože naši priatelia, naši rodinní príslušníci nie sú vždy takto naladení, toto nie je ten svet. My sme niekedy aj podráždení, niekedy unavení, niekedy nevieme odpovedať, niekedy potrebujeme si to premyslieť a toto je to ľudské, toto je to pekné. A to, že tebe sa tam serviruje nejaká odpoveď, ktorá je naozaj že umelá, vytvorená z nejakých dát, nazbieraných informácií. Musíš si uvedomiť, hej, môj syn, moja dcera, teraz to takto dávam do takého dialogu, že tak, ako sa s tebou rozpráva ten stroj, hej, tá umelá inteligencia, takisto sa rozpráva s každým jedným že akokoľvek ťa tam pochvália a povie, že super nápad, dobrá otázka, ťažké veci prežívaš, chápem ťa, rozumiem ti, to sú vlastne umelé slova, ktoré takisto povie aj susedovi, aj bratrancovi, aj spolužiakovi, že tam nie je ten vzťah, to nie je tá láska, to nie je to, čo ti dáva priateľ, ktorý ťa má rád takého, aký si, aj s tvojimi chybami. Tá dokonalosť je príliš umelá.
1: A keď hovoríme o priateľstvách a o vzťahoch, tak rovnako sociálne siete, kde už vieme, často sa rozoberá táto téma, reagujeme inak ako z očí v oči, keď sa s niekým stretneme, keď riešime nejaký problém. Môžeme tu nastoliť, povedzme, riešenie nejakého obmedzenia, alebo dokonca mnohí rodičia úplného zákazu sociálnych sietí, že teda až keď budeš mať 15 rokov, povedzme, hoci všetci spolužiaci už nejaký ten, nejakú tú sociálnu sieť majú a fungujú, na nej žijú, na nej rozvíjajú svoje priateľstva, svoje vedomosti.
2: Aj chatboti umelej inteligencie, aj sociálne siete, aj mnohé aplikácie chatovacie dnes sú nastavené tak, že sú od 13 rokov povolené. To znamená, vtedy si ich vie to dieťa stiahnuť a nainštalovať a používať. To, že sa to dnes používa tak, že možno aj rodičia to nainštalujú svojim deťom. Hej. A ešte možno aj zaklamu v tom veku, koľko rokov má to moje dieťa. To sú už tie chyby. To už je to prvé, je taký prvý vykričník. A potom tu bola tá otázka, že či to môžeme oddialiť. No veď ako rodičia, vychovatelia, snaď môžeme povedať svojmu dieťaťu, že ešte nie je ten vek na to, aby si to používal, a aj keď to ostatní v triede majú, ešte chvíľu počkajme. Len to nemôže byť tak, že lebo som povedala bodka, ale to musí byť, poď, lebo sa o tom chcem pobaviť s tebou. A viem, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité aj čakať, aj sa na to pripravovať, tak sa o tom poďme pobaviť. A poď, keď si chceš niečo pozrieť, tak zatiaľ si to pozri v mojom telefóne, vyskúšajme to spolu. Ja chcem byť pri tom s tebou. A potom do toho sveta vkročíš, ale už budeš na to nejakým spôsobom pripravený, pripravená, a budeš vedieť, čo ťa tam môže čakať a ako na to môžeš reagovať. Lebo ten svet môže byť krásny, môže ti slúžiť, ale zároveň ti môže aj veľmi ublížiť, a ja naozaj toto nechcem. Lebo mojou úlohou rodiča ťa je chrániť a pomáhať ti.
1: Možno tiež silné slova, keď poviem, zopakujem, s čím som sa stretla pri tej príležitosti, keď hovoríme o tom, ako si deti vedia pomôcť AI, umelou inteligenciou, povedzme v kontexte prázdnin, že teda idem si nájsť nejaký typ na výlet, pretože sa nudím, tak ten môj priateľ AI mi poradí, tak môžeme povedať, že tým, že nerozmýšľa, nechá to na tú umelú inteligenciu, rovnako ako pri úlohách počas školy, tak nejakým spôsobom klesá mozgová aktivita, alebo že dokonca až, to je možno silné slovo, ale v istom zmysle atrofuje ten mozog.
2: Ja si myslím, že sú to také ešte silné hodnotenia, naozaj opäť opovažujem túto debatu v tom, že nechala by som to možno aj na neurologov, aj čo sa ako keby z toho časom ukáže, pretože my možno nepoužívame ten mozog teraz takýmto spôsobom, ako sme ho používali pred niekoľkými rokmi, ale musíme sa potrapiť s niečím iným. Možno už aj len ako tú otázku položiť, ako tam ten prompt napísať, ako sa s tým popasovať, ako to vyhodnotiť. A myslím si, že ten mozog musí stále pracovať. Ak by sme boli ľahostajní, ale to by bolo v čomkoľvek, nielen keď máme v rukách umelú inteligenciu, keď začneme tie veci brať povrchne, keď sa do toho nebudeme my zapájať s celou svojou bytosťou, tak nám to samozrejme škodí. Ak budeme niečo strašne preháňať, nebudeme vedieť tomu odolať, a čokoľvek by to bolo, sociálne siete alebo umelá inteligencia, tak samozrejme, že nám to škodí. Keď nebudeme chcieť počúvať rady a tipy od iných, ktorí možno sú skúsenejší a možno si niečím prešli a možno nám sú dobré, a my sa predtým budeme uzatvárať, tak samozrejme nám to škodí. A to je tá výzva. Ako pozývať nás aj naše deti do toho, že pre naše duševné zdravie, pre našu pohodu, pre naše fungovanie je dobré si vypočuť jednu aj druhú stranu a rozhodnúť sa, ako budem s týmto všetkým fungovať.
1: No, ten detský mozog ešte asi nedokáže presne zhodnotiť, regulovať, vyhodnotiť, domyslieť dôsledky. Tak. A na to sme tu my, rodičia. Ale predsa len, keď chceme ísť do tých prázdnin a nechať im ten mobil nejaký čas, môžu tu platiť nejaké pozvolnejšie pravidlá?
2: No, myslím si, že aj budú platiť, lebo asi to tak k letu a k prázdninám patrí, aj sa tak s tým stretávame, že rodičia tak zvyknú povoliť. Nechcela by som ale odporúčať, že je to dobré, alebo že to tak robte každý deň. Asi by bola možno aj taká cesta toho, že OK, tak teraz bol týždeň, že sme tie technológie dovolili viac, a teraz nech je týždeň, kde to opäť nejako tak pristrihneme, že nemusí to byť na tých 60 dní prázdnin úplne povolené. Nezabúdať na úplne základné veci, že mobil do postele nepatrí. Či je leto, či je školský rok. Nie, to nie je plyšová hračka. To tam nemá čo robiť, ale to musíme v prvom rade robiť my dospelí, aby to tí naše deti a mladí, tínedžeri, hej, videli. Čiže ak my prestaneme ten mobil mať pod vankúšom a ja v noci nebyť osvetľovaný, tak potom to zvládnu aj naše deti, budú mať dobrý príklad. Zároveň to môže byť pri tom, že OK, no tak nebudeme ho používať pri stolovaní. Ako sme vravili, vôbec už nie, že malé deti sa nenaraňajkujú, nenaobedujú bez rozprávočky. A čo to my, že si sadneme rodina za stôl a hneď máme každý jeden mobil v ruke. To nie je tá cesta. Čiže niekedy stačí ako keby pomenovať takéto drobné veci, ktoré počas tých prázdnin, na ktorých si dáme extra záležať. A naozaj, ja už hovorím len o tom, že nebrať mobil na toaletu, hej, nemať ho všade so sebou, že veď len toto zmeňme, toto skúsme. A okej, tak sme viac možno doma, alebo keď dieťa ochorie, alebo je zle počasie, nedá sa ísť sa niekde vybehať do prírody. No tak dobre, tak to bude filmový večer, alebo to bude herný večer, ale nemusí to byť hneď non-stop, ako keby nejaký niekoľko hodinový teraz program. A zároveň veď hra nie je iba online, ona sa dá veľmi pekne potom preklopiť do toho offline, tak si poďme teraz zahrať, normálne človeče, hociakú inú hru, karty. Takže nejako to namiešať.
1: Takže možno by ten mobil mal byť pre nás natoľko dôležitý, že mu aj stanovíme nejaké miesto v tom byte.
2: Určite.
1: Nebudeme ho nosiť stále vo vrecku, tak, ale odložíme ho niekam bokom. Dobre, my sa ako matky a vôbec všeobecne rodičia, vedia aj otcovia, boja nevhodného obsahu, na ktorý môžu deti v tých mobiloch naraziť, tak ako ich reálne pred tým všetkým vlastne ochrániť? Vieme, že sú rôzne nástroje rodičovskej kontroly, ale potom ako reagovať?
2: Hej. V prvom rade si predtým nezatvárať oči, pretože nie je otázka, či naše dieťa narazí na nevhodný obsah, lebo ono určite narazí, ale kedy a ako na to bude pripravené. Čiže už od tedy, keď sa s dieťaťom dá o tom rozprávať, tak začať tú debatu. A aj keď mu požičiavame náš mobil alebo potom mu kúpujeme vlastný, tak treba povedať, že je tam rodičovská kontrola, je to tak nainštalovaná aplikácia. Ja, mamka alebo ocko, musíme schváliť každú aplikáciu, ktorú tam máš. My tam nastavujeme časové limity. To normálne treba odkomunikovať, vysvetliť, ako to funguje, prečo sa toto celé robí. To nie je nejaké teraz prehnané zakazovanie bez vedomia toho dieťaťa, ale je to také pozývanie a vysvetľovanie, čo sa tam vlastne deje. Je to veľmi praktická pomôcka. Áno, sú to také aplikácie rodičovskej kontroly, niektoré telefóny to majú v sebe zabudované a niekedy si musí rodič stiahnuť nejakú aplikáciu, takisto stiahnuť aplikáciu do mobilu svojho dieťaťa, musí to nejako spárovať, a kde vie potom zamedziť tomu nevhodnému obsahu, vie sledovať, na aké stránky dieťa chodilo, koľko minút, kde tam trávilo, zároveň aj možno aj nejakú lokalizáciu, kde sa dieťa nachádza. No, je to pomôcka, je dobrá, zvlášť vo veku, keď sú tie naše deti ešte menšie. Už potom pri tých tínedžeroch a starších to už môže byť až zbytočné, pretože oni už dojdú do veku, kde to vedia obchádzať pravidlá, vedia obísť aj rodičovskú kontrolu. Ale aj napriek tomu tvrdím, že je to výborná pomôcka, ktorá by mala byť súčasťou prvých mobilov, možno aj také tie prvé dohody popri tom, ako kupujeme mobil, prvé nejaké možno rodinné zmluvy, dokonca som počula, že je slovo, že rodinná ústava. A to všetko je vlastne, sú také praktické typy, o ktorých hovoríme aj my v našom podcaste, na našej stránke je kopec takých praktických materiálov k tomuto, lebo myslieť si, že to zvládnu naše deti a že sa im tam nič nestane a že na nič zle nenarazia, by bol veľký omyl.

0: Hostkou dnešnej pohotovosti je Barbora Okruhľanská z projektu Digitálni rodičia a ja ako rodič, matka, mám na ňu otázku, pretože nedávno som bola na jednej vysokohorskej túre, poslala som svojim deťom fotku, ako som sa odfotila s tým krížom vo nadmorskej výške z takmer 3000 metrov a na to moja dcera zareagovala správou OMG. Čo to bolo? Čo mi vlastne chcela povedať?
1: Super. Tak vaša dcera použila skratku OMG, ktorá je z angličtiny a znamená to oh my god, hej, akože oh, to sa dá do tej slovenčiny preložiť tak všeliako. A za tým môže byť aj to, že OMG, že sa až o vás bála, hej, že kde ste, alebo môže to byť aj také, že až obratila oči, že oh mama, hej, že aké trápne. Za tým, za tá skratka je všeličo. Emočne tam môže byť nakombinované.
0: Áno, tak morfologicky a štylisticky je to veľmi obmedzené, áno, povedzme, ale obsahovo to teda môže byť naozaj veľmi zaujímavé, čo to znamená. Sme teda pri slovníku deti, ktorý je neskutočne bohatý, paradoxne, tak povedzme si, že teda sú to skratky, ktoré používajú vo svojej komunikácii z anglických výrazov, alebo
1: väčšinou ide o pojmy z angličtiny a sú to potom aj rôzne skratky, zároveň sú to emoji alebo emotikony, aj súbor nejakých znakov, kde sa oni tak dorozumievajú a spolu tak komunikujú. Nás dospelých to môže tak niekedy aj tak vytáčať, lebo im nerozumieme, možno sa aj hnevame, akou rečou toto rozprávaš, lebo my sme používali iné slova. My sme niekedy hovorili, že to je špeci alebo to je cool a už sme si mysleli, aký sme moderní. Teraz je to už staré, teraz deti používajú úplne iné slovíčka tiež z angličtiny, hej, či už povedia, že slej, alebo použijú iné. Oni radi teraz flexia, hej, čo znamená, že sa tak vychváľujú, chvália a používajú kopec takýchto výrazov, ktoré Asi to pre nich aj znamená, že sú súčasťou nejakej partie, že sa vedia dorozumieť, že je to niečo pre nich také in. A možno ich aj baví to, že my im nerozumieme.
0: Aha. Dobre, používam otázky, ktoré sa pýtajú rodičia, používam aj otázky, ktoré sa pýtam ja osobne, ale teraz tu máme aj dotaz od poslucháča, ktorý píše: Dobrý večer, pozdravujem pani Barboru, budem mať 65 rokov. Viete, že ja som už tak závislý na mobilu ako tí mladí, že keď si ho zabudnem doma, ako keby som bol bez ruky.
1: Tak pozdravujem aj ja pána poslucháča a teda môžem povedať, že áno, platí to, ako som to spomínala, máme s tou technológiou problém v každom veku, aj nás vie potrápiť, aj my si môžeme niekedy tak povedať, že ach, sme od nej závislí, ale možno také uvedomenie je niekedy fajn asi povedať, že OK, veď kľud, pokoj, tak to nemusíme stresovať a poďme s tým niečo urobiť.
0: Áno, aj pán Vojtech píše, na jednej strane odborníci, ako IT odborníci, aj psychológovia snažia sa vyvíjať také programy, aplikácie, aby to bolo návykové. Na druhej strane odborníci z psychiatrie snažia sa liečiť ľudí z takýchto závislostí.
1: Áno, presne tak, aplikácie sú presne takto vytvorené, aby sme tam chceli byť, aby nás tam to tak stále lákalo, aby sa nám ťažko to odchádzalo, ťažko vypínalo a za tým je naozaj séria mnohých odborníkov, ktorí to takto vystavujú a tvoria a myslím, že to je opäť téma, ktorú môžeme s deťmi otvoriť a pomenovať, že takto to je a možno aj tak ukázať, že pozri teraz práve toto, čo sa tam deje, ako ťa to tam láka, ako notifikácia na teba vyskočila, že práve toto je ten princíp, aké to má hry, farby, ako to tam na teba komunikuje, hej, že toto je to.
0: Púta tvoju pozornosť. Dobre, platí také pravidlo, že mozog si zvykne na niečo, teda keď hovoríme o závislosti a aplikujem to na otázky, na dotazy našich poslucháčov, ak si mozog zvykne na niečo, tak vlastne tomu predchádza 21 dní niečoho pravidelného. To znamená, taká jednoduchá rovnica pre mňa, teda neviem, čo vy na to poviete, ale ak počas tých 21 dní ja preruším svoj kontakt s mobilom, so sociálnou sieťou, s nejakou online hrou a podobne, tak sa nemusím bať závislosti?
1: Keby to bolo také jednoduché, hej, počula som aj ja túto teóriu nejakých návykov, hej, že 21 dní človek potrebuje na to, aby si na niečo navykol alebo si od niečoho odvykol, ale neviem, ako by to úplne fungovalo so sociálnou sieťou alebo s mobilom, pretože to nie je nástroj, ktorého sa my vieme vzdať a už ho nikde nevidieť, nestretnúť, pretože ho stretávame všade a budeme stretávať všade. Takže je to o to také náročnejšie. Nemyslím si, že cesta je niečo zakázať, vylúčiť, dať preč. To je extrémistický prístup. Skôr je takou výzvou upratať si to tak, že budem vedieť si to nastaviť, že teraz sa tomu venujem, teraz to odložím. A napríklad aj pre tie deti, napríklad

0: Pretože áno, sme si vedomi, že my to potrebujeme regulovať a stanoviť nejaké tie pravidlá, dohliadať na to, ale aj deti potrebujú ako keby nadobúdať to duševné svalstvo, teda sami sa tomu dokázať nejako brániť. Tak ako môžeme v deťoch budovať takzvanú digitálnu odolnosť, aby sa v tom online svete vedeli ubrániť sami, bez nás?
1: Áno, no takže ich tam nenecháme samých a to, že im to budeme všetko nemožné nejakým spôsobom komentovať, nie v takom, že im to budeme vyčítať a budeme poukazovať na niektoré veci a budeme ich vedieť aj počúvať. Hej. To znamená, položím otázku, čo si o tom myslíš, alebo ideme úplne, že čo to v tebe spôsobuje, ako sa vtedy cítiš. No, jasné, že nás baví dostávať srdiečka, lajky, byť stredobodom pozornosti, ale čo sa stane, ak zrazu ti ten spolužiačka to srdiečko nedá. Čo to v tebe robí? Ale veď tvoja pohoda, tvoja sebahodnota je úplne niekde inde. Pre mňa si dôležitá, či máš srdiečko, či nemáš, či máš smart hodinky, či máš taký telefón alebo nemáš, že to všetko stojí na niečom inom. Oni sú v zvláštom mladom veku veľmi atakovaní cez sociálne siete na to, aby sa porovnávali. Hej, že tamten sa má lepšie, ja mám na nič život, môj život za nič nestojí a tamten je taký úspešný, má také talenty. A vtedy, keď do toho vkročí rodič a posprevádza ho na to, že áno, aj toto tam stretneš. Ale ty, keď si zakotvený v tom, že vieš, kto si a aké sú tvoje silné stránky a možno aj ten influencer, ktorý je extra úspešný na sociálnej sieti, ťa môže inšpirovať k tomu, aby si si povedal, ja idem hľadať tiež svoje dary a talenty, tak to môže slúžiť na dobré veci. Nie každý influencer je zlý, nie každé video je prázdne. Dnes decka si vedia vybrať aj dobrý obsah, keď neostanú bez dozoru rodičov v tom, že rob si, čo chceš, bez hraníc a sa tam motkaj v tom svete, to ako keby sme ich poslali do cudzieho sveta, nech idú skúšať všetko, na čo narazia.
0: Tak aj dôvodom, prečo my vlastne vysielame túto pohotovosť s touto témou, je aj to, že svet technológií svojím spôsobom deformuje ľudské vlastnosti a ich schopnosti. A nehovoríme teda iba o deťoch, o ich vývine, ale aj charakterové črty dospelých, takže môžeme nájsť nejaké tie vhodné spôsoby, ako nechať formovať tie svoje pozitívne vlastnosti, črty v tomto digitálnom priestore?
1: No, každé dieťa, každé dievča, každý chlapec sa vlastne stretáva s tým, že keď vstupuje na to online svet, ono to s ním nejakým spôsobom zatrasie, hej? Zatrasie to s hodnotou a formovať si postoj k tomu, že ja som sa rozhodla, že nebudem hejtovať, nebudem písať nenávistné komentáre, že ja nebudem tá, ktorá bude šikanovať, kyberšikanovať, ja nebudem ten, ktorý bude žiadať od iných škaredé veci, ja nebudem ten, ktorý sa tam bude vysmievať. Toto sú vlastne tie veci, ktoré si tak postupne treba uvedomovať, že ja nechcem stretávať internet plný zla a škaredých vecí, ale ja chcem skôr tvoriť a možno aj stretávať veci pekné, ktoré ma inšpirujú.

0: Múr našich hlások budujeme častokrát celý život, budujeme si aj svoje múry, akýchsi kompenzačných mechanizmov, učíme sa s niektorými vecami žiť, niektoré vytesňujeme zo svojho života a rovnako si aj budujeme akési múry svojich schopností alebo nejakých hraníc a takéhoto modelového správania, pretože to, čo sa vlastne vybuduje v detstve, v dospelosti, ako keby sme našli, a treba si dať pozor na to, čo budujeme, akú spájacú hmotu tam dávame, aby sa nestalo, že teda vlastne my podvedome budeme napodobňovať teda ako deti svojich rodičov, že teda vy ste to tak pekne povedali, že no darmo chceme od rodičov, aby ten mobil nemali v posteli, keď my s ním zaspávame, pretože ešte riešime pracovné maily napríklad. Mm-hmm. Tak ako lavírovať medzi tým, ako ten múr postaviť, aby sme sa nemuseli báť o deti, pomôcť im ho stavať?
1: To je veľká pravda, že nás deti pozorujú, že nás deti napodobňujú a až úplne od maličkých detí až po tých našich veľkých, ktorých máme doma, sleduje, ako my to s tým mobilom zvládame. A pre mňa je veľmi silný taký ten príbeh, ktorý ja aj často rozprávam. A aj teraz by som ho tak možno nejako sa snažila prerozprávať, že predstavte si, že v škole dostalo dievčatko také zadanie na slohovú prácu s témou, čím chceš byť. A to dievča sa chopilo tej témy takto. Ja sa chcem stať mobilom. Chcem, aby si ma ocko všimol hneď, keď príde domov z práce. Chcem pocítiť ten silný stisk, to objatie. Chcem, aby sa mamka za mnou rozbehla, keď je smutná, keď je sama. Chcem byť stredobodom pozornosti. Chcem pocítiť to teplo, čo sa v našej rodine dáva takému obyčajnému smartfónu. Ja vlastne nechcem nič iné, iba sa chcem zmeniť na mobil. A to je vlastne taký ten príbeh, ktorý mi vždy tak aj samej sebe tak evokuje to, že fúha, my naozaj ten digitálny svet musíme si nejako upratať. Nemôžeme byť my takýmto vzorom, že čo ja viem, ležím s mobilom na gauči, popri tom ide telka, a nevnímam deti, oni ešte bojujú o moju pozornosť s tým, že ja mám dva displeje tam teraz, aj telku, aj mobil, oni sa ku mne nevedia prebiť. A potom chuďatka odídu k mobilu alebo k tabletu a ja im ešte začnem kričať, že nebuďte na tých displejoch, no veď toto absolútne nie je funkčné. A to je smutné, možno aj taká realita mnohých rodín na Slovensku.
0: A dostávame sa do rôznych foriem stresu, tak poďme k tomu digitálnemu stresu. Trápi už aj rodičov. A čo je to vlastne taká tá digitálna únava? Prečo máme stále tú potrebu kontrolovať mobil?
1: Hej, lebo sme zahltení notifikáciami, sme zahltení tou potrebou byť online. Chceme možno všetkým tak vyjsť v ústrety, hneď im dvihnúť, hneď im odpovedať na správu, chceme hneď sledovať, čo sa nové stalo, aby nám niečo neuniklo, aby sme neboli pozadu. A to sa týka rovnako detí, mladých, aj nás dospelých, aj ešte starších. A my musíme si vedieť povedať dosť, musíme vedieť odložiť telefón, musí nastať nejaký taký ten pokoj, aj vnútorný, aj pokoj v rodine a nesmieme prenášať ten stres, hej, z toho na naše deti. A oni naozaj sledujú od malička, že keď tá čierna skrinka, myslím na ten smartfón, zazvoní, zavibruje, že my keď za ním utekáme a hneď ho dvíhame, no veď jasné, že od malička sa do dieťaťa dostáva to, že to musí byť ale veľmi dôležitá čierna skrinka, keď mamka s ockom si idú nohy, ruky polamať, aby to dvihli. Tak jasné, že v nich sa toto vybuduje. Tak nie, nemusíme byť zahltení, nemusíme byť neustále dostupní a občas potrebujeme vypnúť mobil, aby sme zapli seba.
0: Pekne ste to povedali, ak by ste mala vybrať jedno nejaké to hlavné heslo alebo posolstvo vášho projektu Digitálny rodičia, ako by znelo, alebo čo by ste na ten úplný záver vlastne zaželala všetkým digitálnym rodičom na Slovensku, nejaké tie tri rady, keby ste nám mali dať, ktoré by to boli?
1: Boli by to rady, že nebojme sa digitálneho sveta, nebojme sa online sveta, ktorý obkolesuje nás aj našich detí, nebojme sa do toho vkročiť, rozprávajme sa, pýtajme sa, aj počúvajme, čo nám deti rozprávajú. Teda nie len o tom sa bavme, že čo si dnes jedol, čo je nové, ale možno aj položiť konkrétnejšiu otázku z toho online sveta. A druhá je, že buďme vzorom, hej, hovorím to aj za seba, aj celkovo na všetkých rodičov a vychovateľom, že naozaj deti viac sledujú naše správanie ako naše slova, naše zákazy, príkazy. No a potom nastavme jednoduché pravidlá, ako som povedala, aj odsunúť mobil od tej hlavy v noci, nepoužívať mobil pri jedle, už vôbec nie pri šoferovaní, lebo nás deti zo zadu pozorujú z tej sedačky. No a to všetko by malo byť bez nejakého súdenia, že zaujímajme sa, pýtajme sa, a vytvárajme taký priestor, aby sa tie naše deti v tom svete nestratili, aby vedeli, že v ňom nie sú sami.
2: Ďakujem vám za rozhovor. Už sa teda po rozhovore s vami nemusíme báť, že by sme sa v digitálnom svete stratili alebo zablúdili. Nemusíme sa báť ani o naše deti. Dali ste nám veľmi dobré tipy a rady a nemusíme sa báť ani o kvalitu nášho spánku. Mojou hostkou bola odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Ďakujeme za váš vzácny čas a za všetky vaše postrehy. Dnešnú reláciu Pohotovosť pre vás vysielali a pokojnú noc vám želajú Oto Novák a Slavka Ivančová.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Dnes zahlaholia v dedine, ktorá leží v južnej časti Záhorskej nížiny v okrese Malacky v obci Zohor.
2: Do malebnej obce s bohatou minulosťou, ale ešte bohatšou prítomnosťou vás pozývajú Mária Babinská, Pavol Prelovský,
1: Miroslav Wirfl a aj miestni obyvatelia, ktorých sme oslovili v úvodnej ankete.
3: Žijem tu preto, lebo som sa sem vydala a zostala som tu žiť, mám tu prácu a vlastne som tu veľmi spokojná. No a vtipné na tom je, že ako som sa dostala ja sem, mojej maminke, učiteľke zo stredného Slovenska, pridelili komunisti pracovné miesto v Borinke, tak prišla učiť na Záhorie, zoznámila sa s otcom a vlastne celý život, keď sa spolu o niečom dohadovali, tak mu vyčítala, že kvôli komunistom ja musím žiť s týmito záhorákmi. Takže vďaka tomu som tu dnes aj ja.
4: Tu sa žije dobre. Perfektne sú tu rozbehnuté mimoobecné aktivity ako športové kluby, športové krúžky. Máme tu obrovský multifunkčný športový areál. Teraz k tomu pribudla aj pantriková dráha. A myslím, že tá obec, keď do nej prídete, je čistá, je zelená a stále sa tu niečo deje.
1: Zohore ma privítal aj starosta obce Martin Zálesňák. Najskôr si povedzme, ako by ste charakterizovali túto dedinu?
5: Naša dedina momentálne, čo sa jedná zaľudnenia, je jedna z najväčších v okrese Malacky. Dokonca už je aj jedna z najväčších, má 3800 obyvateľov. Známa bola hlavne v minulosti tým, že sa tu pestovalo veľmi veľa zeleniny. Zeleninu vozili sedliaci, či na trh do Viedne, alebo do Bratislavy, niekedy aj do Brna. A hovorí sa, že za peniaze zeleninu vlastne vyrastla tento náš kostol.
1: Vaša obec sa neustále rozrastá, to znamená, že aj mladé rodiny sem prichádzajú. Máte tu aj nejaké nájomné byty, alebo ako je to s ich bývaním, prípadne s prácou? Čo všetko im môžete ponúknuť?
5: No, nájomné byty tu nemáme žiadne. Väčšinou si tu ľudia kupujú sami svoje nehnuteľnosti. Zohor sa rozrastá, sme veľmi zaujímavá lokalita, nakoľko sme kúsok od Bratislavy. Malacky na druhej strane, smerom na Čechy, je tu veľa priemyselných parkov, v Bratislave veľmi veľa príležitostí pracovných. Tak sa rozrastá, že a sme to museli trošičku stopnúť. Máme tu nejaké stavebné uzávery. Proste nech sa obec rozvíja, rozrastá, ale postupnými krokmi.
1: Čo vás čaká v najbližšom období? V obci sa neustále niečo deje. Musíte niečo pripravovať, obnovovať, rekonštruovať. Takže práce tu je takisto v dedine stále dosť.
5: To je pravda, stále je čo robiť, stále je čo rekonštruovať, čak čas letí a ten čas sa podpíše aj na stavbách, cestách, komunikáciách a tak ďalej. No tým, že je tu nárast toho obyvateľstva, tak nedávno sme postavili novú škôlku, proste aby sme uspokojili všetky tie mladé rodiny, čo sú tu. Teraz tá vlna sa nám pomaly bude prenášať do školy, takže teraz momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu na rozšírenie základnej školy. Takisto tu máme pripravené projektovú dokumentáciu na novú telocvičňu a momentálne tu mám projekty na stole, aby sme mali začať rekonštruovať kultúrny dom, na ktorý nám už bolo z eurofondov pred dvomi rokmi slúbené skoro 1,5 milióna a do dnešného dňa sme ešte nezačali, lebo tá byrokracia asi nemá obdobu.
1: Projekty z eurofondov sú základom možnostia rozvíjania sa slovenských obcí. Možno takto bude aj vo vašom prípade. Okrem tohto kultúrneho domu rysuje sa ešte nejaký iný projekt.
5: Hlavne prístavba tej základnej školy, tam by malo pribudnúť nových 9 tried, takže prakticky je to jeden veľký pavilón. Tam sú tiež odhadované náklady skoro možno 3-4 milióny eur. Ešte naša obec má výhodu, že nepatrí medzi najchudobnejšie v tomto regióne, nakoľko tu máme skládku odpadov a z tej skládky odpadov chodia celkom zaujímavé peniaze do nášho rozpočtu. Áno, máme tu nejaký bordel, ktorý sa zváža z okolia, ale zase je to daň za tú nepohodu tých bývaní, nepohodu života ľudí v našej obci, či doprava, alebo v podstate ten veľký kopec, ktorý je naška až nejaké 2 km za našou obcou, ale máme z toho fakt veľmi zaujímavé peniaze a vďaka ktorých sa vie tá obec rozvíjať aj bez eurofondov.
1: A máte tu aj šikovných, milých, príjemných ľudí, ktorí pôsobia v rôznych obecných spolkoch, v občianskych združeniach, čo sa týka kultúry alebo aj športu.
5: Áno, je tu veľmi veľa občianskych združení, športové, kultúrne, spoločenské organizácie. Je to veľká podpora, obrovský taký potenciál pre našu obec, že stále sa tu niečo deje. Či kultúrne akcie, športové, spoločenské a radosť spolupracovať s týmito našimi organizáciami.
1: No, ale málo kto vie, že odtiaľto zo Zohoru pochádzajú aj významní športovci, ktorí sú to.
5: Ja spomínam hlavne teraz také dve naše mladé hviezdičky. Jednou je paralympijská lyžiarka Alexandra Rexová, ktorá dokonca získala aj cenné kovy a teraz posledné paralympiády priniesla 3 bronzové medaily a máme tu aj jedného šikovného chalana hokejistu, ktorý bol na majstrovstve sveta do 18 rokov v Trenčíne, strieborný medailista Tomáš Selič. To sú také tie naše nádeje. Z tých starších športovcov môžem spomenúť pána Struhára, ktorý bol majster Československa ešte hodovým diskom obojruč a z takých futbalistov pán Milan Hrica, ktorý hrával v minulosti za Inter Bratislava, kde bol vlastne dlhoročný kapitán.
1: Spomínali sme šport a samozrejme nemôžeme obísť ani kultúru.
5: No, s kultúrou si myslím, že tiež je to celkom dobre nasmerované. Máme tu ochotnícky divadelný súbor Šáchor, ktorý každoročne robí prehliadku ochotníckych divadiel. Takisto občianske združenia, organizácie robia rôzne kultúrne akcie, niekedy aj vystúpenia. Obec má raz do roka veľkú akciu, sa to volá Deň obce, na ktorú chodia ľudia aj zo širokého okolia. Je to pod šírim nebom, pódium, muzika, zábava a v podstate stánky, gastronomia, tak ako má byť.
1: No ale nemali by sme určite zabudnúť ani na Albina Brunovského.
5: No, Albin Brunovský je náš rodák, pôsobil tu ešte za študentských čias. Dovolím si tvrdiť, že je to taká naša najvýznamnejšia a najznámejšia osobnosť. Svojho času aj ilustroval alebo robil návrh na československé bankovky. To bolo koncom 80. rokov. Ilustroval veľmi veľa kníh a známy bol hlavne grafickou tvorbou.
1: Predpokladám, že si na ňo spomeniete najmä pri príležitosti jeho okrúhlych výročí.
5: Bola tu už aj taká spomienková akcia jedna na pána Albina Brunovského a na jeho počesť sme aj pomenovali našu základnú školu. Naša škola sa volá Základná škola Albina Brunovského v Zohore a náš ďalší akademický sochár Alois Drahoš vyhotovil plastiku, ktorá pripomína jeho tvorbu, ktorá je umiestnená priamo v areáli základnej školy.

0: riaditeľskú školu v Zohore vedie Ľubica Mikušová. Pani riaditeľka, 38 rokov ste učiteľkou, ale tu v Zohore pôsobíte 25 rokov a z toho 7 rokov ste už v tej vedúcej funkcii. Aké je to byť riaditeľkou, rozhodovať o všetkom, riadiť všetkých?
1: Ja vždy hovorím, že človek musí mať hlavne chuť. Chuť niečo zmeniť, trošku niekam posunúť, mať nejakú víziu a vtedy ide všetko oveľa ľahšie.
0: Vaša materská škola je veľmi veľká, máte 161 detí a okrem toho takou novinkou je aj vaše nové elokované pracovisko.
1: Tým, že Zohor sa nám neustále rozrastá, tak museli sme navýšiť aj kapacity a v spolupráci s obecným úradom a Bratislavským samosprávnym krajom sa nám podarilo v roku 2023 vybudovať krásne elokované pracovisko škandinávskeho typu, na čo sme nesmierne hrdí. Tým, že sme rozšírili kapacitu, dali sme možnosť širokému obyvateľstvu, aby sme umiestnili deti v materskej škole.
0: V čom je vaša materská škola výnimočná? Na niečo konkrétne sa aj zameriavate?
1: Zameriavame sa práve na to zážitkové učenie, environmentálnu výchovu. Tým, že sme na vidieku, máme tu krásne prostredie, snažíme sa, aby všetko vlastne bolo v tej prírode realizované, aby deti mali tie poznatky, skúsenosti.
0: Koľko máte podriadených? Komu teda šéfujete?
1: Vždy som brala ten kolektív ako celok, takže či už sú to pani učiteľky, alebo je to náš úžasný školský podporný tím. V materskej škole pracuje 33 ľudí a sú to vlastne pani učiteľky, ktoré majú stále chuť pracovať, čo som nesmierne šťastná. Je to školský podporný tím, ktorý je zložený zo školskej logopedičky, školskej psychologičky a pedagogickej asistentky. A od septembra u nás bude pracovať špeciálna pedagogička, ktorá takisto pracuje v základnej škole. Ja vidím veľký potenciál práve v tom, že bude spolupracovať aj s nami, aby deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacím potrebami alebo zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, aby boli začlenené na takej úrovni, aby ten prestup bol pre ne jednoduchý. Som rada, že je dobrá spolupráca aj s obecným úradom, pretože aj vďaka tomu je materská škola na takej vysokej úrovni, aké je dneska.
0: Pravidelne sa vaša materská škola zúčastňuje na medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku, ktorá sa volá Žitno-ostrovské pastelky. A v tejto súťaži ste veľmi úspešní.
1: Áno, aj tento rok sa nám podarilo získať z 2653 výtvarných prác hneď 3 miesta, ktoré deti boli ocenené a dokonca aj máme ocenenú pedagogičku, teda pani učiteľku, ktorá sa venuje výtvarnému krúžku u nás.
0: Našim najmenším sa venuje Petra Cilbauerová. Vy ste tu v materskej škole už 7 rokov.
2: Práca v materskej škole musí človeka baviť. Toto nie je práca, to je vlastne také poslanie a viesť tých najmenších, teraz rovná aj mám tých najmenších trojročných, takže je to také poslanie.
0: Hneď ako som vstúpila do priestorov škôlky, tak ma zaujal farebný chodník. Je tu doslova celá abeceda.
2: Máme tu abecedu, máme tu farebné nožičky, máme tu vláči, kde máme ročné obdobia, hodiny, kde spoznávame čísla, takže máme tu toho veľa na spoznávanie.
0: Máte tu o zábavu postarané a zdá sa, že chodíte vždy s úsmevom do práce.
2: Tak to sa úplne ani inak nedá. Človek, aj keď príde so zlou náladou, tak otvorí dvere a príde tie malé úsmevy. Stojí to za to, za pohľadenie a za ten úsmev, čo oni nám dávajú.
3: Materská škola je miesto, kde deti prvýkrát spoznávajú, čo je to byť súčasťou spoločnosti. Pozdrav je jednoduché slovo, ktorým si navzájom dávame najavo úctu a rešpekt.
4: Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj.
3: Poprosiť znamená, že niečo potrebujeme a zároveň veriť, že nám niekto pomôže.
4: Poprosiť čarným slovíčkom. Prosím si hračku.
0: Pani riaditeľka, vy ste veľmi hrdá aj na videá, ktorými sa snažíte odprezentovať svoju materskú školu.
1: Každý rok sa snažíme dávať rodičom takú spätnú väzbu o tom, čo je to vlastne tá materská škola a čo sa tu s tými deťmi robí. Ako ich pripravujeme na vstup do života, ako sa snažíme ich viesť k slušnosti.
5: Prišla k nám teta, ktorú veľmi zaujíma, ako vy krásne viete spievať, recitovať a čo všetko v tej škôlke robíme a čo ste sa naučili.
0: Zaspievate mi?
6: Áno.
0: Maľujem krásny kvet.

0: To bolo nádherné. Prečo máš rada materskú školu?
1: Lebo tu mám najlepšie kamarátky.
2: Lebo sú tu veľa hračiek.
0: Deťurence, vy tu máte stále nejaké zaujímavé aktivity.
3: Policajtov.
2: Koníky.
0: Aké vtáky tu boli, deti? Okrem papagájov.
2: Sovy.
0: Deti sa tu cítia ako v raji. Majú tu všetko. Majú, ale to je našim účelom, pretože my sme tu hlavne pre deti.

0: História píše zaujímavé dejiny v každej obci. Kolegovi Miroslavovi Würflovi to v Zohore potvrdil aj miestny amatérsky historik Jozef Pavlásek.
1: Tak za prvé asi najhlavnejšie, moji rodičia boli veľmi zdielní, rozprávali o histórii, boli odo mňa o 41 rokov starší, no a mám rozvetenú rodinu, takže som veľa vecí počul od nich, no a tak ma to zaujímalo. No a keď sa robila v roku 2014 kniha Zohor pri 700. výročí prvej písomnej zmienky o obci, tak z Malaciek dvaja autori, Martin Macejka a Pavol Vrablec, robili text a záňali po archívoch históriu a tým, že sme boli s nimi v dobrom kontakte.
2: Takže oslovili aj vás a nakoniec ste prispeli aj do tejto knižky?
1: Do knihy sme neprispeli, ale pomohli sme im záňať po dedine fotky a potom aj rozhovory s ľuďmi a informácie. Tí starí ľudí spomienky. A potom, keď sa tá kniha vydala a my sme boli už teda na penzii, tak sme v spolupráci s nimi tie jednotlivé časti háňali materiály po archívoch, Národnom archíve, vojenských archívoch a tak ďalej. A sme to publikovali v časopise Zohorský hlas.
2: Opýtam sa aj vašej manželky Terezie Pavláskovej. Vy mi povedzte, akým spôsobom zháňate tie fakty, dokumenty, údaje z histórie obce Zohor?
3: Tak jednak z rôznych archívov, čo bolo dostupné, a potom matrikách. Matrika pokrstených a zobážených a zomrelých sa vedie v Zohore od roku 1654 a tam sme napríklad narazili na prvého občana učiteľa. Hanzovič sa volal, Jan Hanzovič, 1654 bol krstným nejakému dieťaťu, Kataríne

0: Napríklad kostol, história kostola, potom kaplnky, kríže, potom rôzne profesie, napríklad kováči, mlynári a murári a notári sme zmapovali aspoň teda, čo bolo dostupné.
1: A čo vás na tejto obecnej histórii najviac fascinuje?
0: No tak je to práve to, že človeku sa podarí objaviť alebo odkryť niečo také, čo nebolo známe doposiaľ, alebo teda sprístupniť aj nejaké príbehy. Napríklad sme rozpracovávali aj príbehy o ľuďoch, národných buditeľoch alebo o nejakých tých dejateľoch, ktorí napríklad navštevovali Zohor a napríklad kňaz Ferdi Žuriga mal veľmi dobré kontakty so Zohorčanmi. Napríklad sme našli materiály v jeho knihe, kde popisuje kontakty so Zohorčanmi, ako mu pomáhali kortešovať v roku 1906, aby sa teda stal poslancom uhorského snemu, aj tam spomína ľudí, aj celú tú históriu, to bol jeden článok. Potom napríklad aj táto budova, pôvodne to bola cirkevná ľudová škola, postavená v roku 1934. Posvetil ju Andrej Hlinka. Manžel tým, že je stavár, tak sa venoval stavebným veciam, vedel vyhliadnúť výkresy.
1: Vy teda často listujete v zaujímavých dokumentoch, v rôznych archívoch. S čím výnimočným ste sa stretli počas vašej práce?
2: Tu v Zohore bolo dosť časté priezvisko Husák. No a tak jeden veľmi dobrý náš rodinný známy vyprával, že on je asi treťostupňový bratanec bývalého prezidenta Gustava Husáka. Keď bolo možné teda do tých matrík dostať sa, tak sme zostavili nepretržitý rodokmeň od roku 1693, kedy sa narodil v Zohore Michal Husák a postupne sa sobášil, samozrejme bol tam po mužoch Michal Husák, Peter Husák, Anton Husák a potom Jozef Husák, ktorý sa oženil v Dubravke s Júliou Horvátovou, mali Augustina Husáka, ktorý bol dedo neskôršieho prezidenta, jeho otec bol Nikodém. Takže prezident Gustav Husák, ktorý bol pokrstený po dedovi Augustín Husák, vlastne jeho pradedo a všetci predošli po mene Husák, aj manželky boli zo Zohoru.
1: Jednoducho ste zdokumentovali rodokmeň nášho bývalého prezidenta Gustava Husáka.
2: Historicky to zaujímavé, no, pre nás.

0: V Zohore je rímskokatolícky kostol svätej Margity Antiochískej a necelý rok tu pôsobí ako farár Milan Čaniga. Predtým ste boli 20 rokov v Moravskom svätom Jáne a teraz ste tu len, dá sa povedať, pár mesiacov. Ako ste si zvykli, čo hovoríte na túto obec?
1: Keďže na Záhorí som bol aj predtým, takže Záhorí ako prostredie nie je pre mňa nič nové. Spoznávam toto prostredie, spoznávam ľudí, ktorí vytvárajú túto farnosť a samozrejme je také pravidlo, ktoré sám pokladám za múdre, že kňaz v novej farnosti asi tak jeden rok sleduje dianie vo farnosti, okolnosti, ako to ľudia prežívajú, ako sa zapájajú, ako slávenia a tie vzťahy žijú a vnímajú. Takže aj ja som v tomto práve procese, kedy vnímam ľudí, poznávam ich, snažíme sa byť k sebe otvorení, aby sme mohli spolupracovať a začať budovať tú farnosť predovšetkým ako osobné ľudské vzťahy.
0: Koľko je tu veriacich? Dá sa to odhadnúť? Je nejaká štatistika?
1: Určite nejaká štatistika je, ale do tých štatistík predovšetkým ako do prvoradých informácií som nešiel, pretože tu bolo treba urobiť najskôr rekonštrukciu farskej budovy, čo trvalo niekoľko mesiacov a to znamená, že po tejto rekonštrukcii predovšetkým sa snažím cez osobné vzťahy a takú bezprostrednú blízkosť spoznávať život farnosti.
0: Sú nedeľné sväté omše plné? Ako to tu vyzerá?
1: Za tým slovom plné si každý predstaví niečo subjektívne. Takže môžem povedať, že možno praktizujúcich je nejakých 600 až 1000.
0: Nahrávame u vás na fare, takže skúste nám popísať kostol.
1: Kostol je zasvetený svätej Margite Antiochískej. On nie je až taký veľmi starý, pretože predtým tu bol starobylý kostol,

0: ktorí ale kvôli vlhkosti nakoniec zvalili a postavili na inom mieste. Žiaľ, ani toto miesto nie je ideálne, čo sa týka vlhkosti, a preto vnímam, že aj tu bude treba stavebný zásah a ozdraviť túto stavbu nejakým spôsobom.
1: Máte v obci aj zvonicu?
0: Typickým spôsobom samozrejme vždy bolo zvonenie zvonov ako pozvanie na bohoslužby. Stavali sa nielen zvonice, ale súčasť kostolov bolo aj, že mali veže a vo vežiach boli práve zvony. Zohorský kostol tiež má pomerne vysokú vežu. Tieto zvony v Zohorskom kostole sú, ako som mal možnosť vidieť na stolici, sú 4 zvony, ale žiaľ, už keď som prišiel do farnosti, tak mi povedali, že tie zvony sú nefunkčné kvôli technickému stavu a čaká sa, že niekedy, keď budú peniaze, tak tie zvony sa opravia tak, aby mohli opäť zvoniť a tým zvyčajným spôsobom pozývať ľudí na bohoslužby. Ja pevne verím, že to bude čím skorej.
2: Zvony nad krajinou.
3: Manželia Ivana a František Relikovci sú známi folkloristi zo Zohora. Koľko rokov sa už venujete tejto krásnej záľube?
4: Od roku 1982.
3: Čo vás k tomu priviedlo?
4: Šťastný brat, ktorý hrával vo folklornej skupine, on odišiel na vojnu a ja som sa tam nejako dostal.
3: A nejako sa tam dostala aj manželka Ivana?
5: Áno, ja som sa dostala v roku 1986. To bolo trošku neskôr, jak manžel, ale ani neviem, kto ma tam dotiahol. Nejaké kamarátky, alebo tam bola detský súbor, aj teda dospelácky. Proste som tam prišla a začala som tancovať.
3: A ste tam zostali až doteraz?
5: Áno, a dokonca sme sa tam dali dokopy. Samozrejme, že tancovali sme spolu. Bol mi pridelený ako dobrý tanečník, musel ma naučiť tancovať a tak sme tam dodnes.
3: A povedzme si aj, aký je váš repertoár?
5: No, my sa venujeme hlavne kultúre, čo sa týka Zohora a okolia, záhorácky folklor ľudový. Sú to tance, piesne, zvyky počas celého roka, čo sa kedysi robievalo. Mali sme taký scenár dávnejšie, volalo sa to, že od Vánoc dohodu v Zohru a tam vlastne všetko, čo všetko neúplne, ale tak po dedine, čo ľudia robievali počas roka, tak sme sa tomu venovali.
3: To znamená, že na každej väčšej akcii v dedine, či už to bolo pri príležitosti sviatkov, Veľkej noci, oslav, svadby, výročia, obce alebo Vianoc, tak vás určite miestni obyvatelia videli účinkovať.
4: Áno, určite bolo to tak, či už ešte teda v tých 80. rokoch, alebo teda ešte aj predtým. Celý ten folklór vznikol, čo sú záznamy, v roku niekedy okolo 1971. Potom v 72. mali, myslím, že prvé vystúpenie, čo robili Zohorskú svadbu. No a dala sa mladá partia ľudí dokopy, pozbierali si zvyky a začali s tým vlastne fungovať.
3: Koľko ľudí vás tak vystupuje na podujatí?
5: Záleží od toho, že čomu sa konkrétne venujeme. Teraz napríklad ideme do Stražnice vystupovať a tam nás bude tancovať 12, čiže 6 párov a plus ešte nevestu tam máme ako ukázať v kroji. A záleží od toho, že akú vec vystupujeme, podľa toho máme aj kroj oblečený.
3: Takže každé to vystúpenie je pre vás aj akýmsi sviatkom?
5: My to ani nebereme jak sviatok, my to máme jak záľubu, proste my tam ideme radi a či si môžem obliecť sviatočný kroj alebo pracovný, je mi to jedno, proste ideme.
3: Aký je to pocit, keď tí ľudia vám na konci zatlieskajú, tešia sa, usmievajú sa na vás?
5: Samozrejme, je to perfektný pocit. To aj herci povedia, aj spevaci, tanečníci, takže je to super. Dneska sú tie sociálne siete a keď sú tam odozvy, boli ste krásni, bolo to pekné, páčilo sa nám, tak samozrejme to poteší.
4: No určite je to tak, lebo je to odozva od tých ľudí, keď nás vidia, keď si nás zastavia, keď nás fotia. Ja berem kroj ako druhé oblečenie svoje. Je to pre mňa normálna vec, ktorú používam veľmi často a rád.
3: Musí mať človek aj úctu k našim predkom a vážiť si aj tie naše tradície.
4: Určite snažíme sa zachovať tie tradície, ako nám boli dochované, alebo ako boli odovzdané, ako ich tá partia ľudí pred nami vyzbierala, čo sa dalo tých starších obyvateľov zohnať, tak proste tak sa ich snažíme zachovávať. A naša dcera študovala muzikológiu a tiež ju to baví, takže tiež sa snažila pozháňať veci, alebo teda tie prvky k tomu celému, aby sme neurobili nejaký krok vedľa, aby sme proste zachovali tú tradíciu tak, ako má byť.

0: Členkou folklórneho súboru Zohran je aj Eva Miškovičová. Pani Evička, prečo milujete folklórne tradície?
1: Predovšetky udržiavame zvyky našich starých rodičov alebo ešte aj tých pred nimi. A v druhej rade máme nádherné pesničky, máme pekné kroje. Kedysi u nás aj zábavy boli veľmi pekne krojované, ale máme aj nádherný kroj, takže reprezentujeme vlastne aj Zohor v oblasti tejto, akože boli zručné naše maminky, naše staré babky, že máme krásne vyšívané kroje, ale taká špecifická výšivka je, že látka sa volá vapér, to je také jemné plátno alebo niečo také a je to vyšívané dierkovou výšivkou, podobne ako rišelie alebo niečo také.
0: Predpokladám, že aj vy viete vyšívať.
1: To už by som si netrúfla, na to máme ešte pani Ľubku Šimekovú, tá je výborná a ešte potom máme ale tri členky, tak tie sú vynikajúce akože vyšívačky, môžem povedať. Aj pani Grelikovú Ivanu, ona je manželka predsedu šéfa tohoto folklórneho združenia Zohran. Tak oni sú také aktívne, vedia šiť a starajú sa o kroje.
0: Vy ste speváčka, ale dokonca aj tanečníčka. Takže ste veľmi pohyblivá a máte veľa energie.
1: Tak dá sa povedať, akože rada som tancovala aj kedysi, ale nie vo folklóre, ale tak všeobecne. A ma to naplňa.
0: Máte často aj vystúpenia?
1: Podľa možnosti chodívame napríklad aj na svadby čepčiť nevesty, kto nás požiada, tak aj to je súčasť našich zvykov.
0: Čím je výnimočný váš kroj?
1: Predovšetkým hlavná súčasť je, že biele rukavce a môže byť tmavomodrá, svetlomodrá sukňa nariasená do úzkych skladov, sa povie, že plisovaná, ale môže mať aj rôzne farby, môže byť aj do žlta alebo do rúžova, mladé dievčatá majú, nevesty majú bielu sukňu a vlastne bledomodrá farba a biela, to sú také akože zohorská typická farba tých krojov.
0: Pani Evička, vy máte doma jeden výnimočný folklórny skvost. O čo ide?
1: To mám kroj po mojej mame, ktorá si ho vyšívala, keď sa mala vydávať, takže svadobný kroj mojej mamy. A ešte mám čepiec z roku 1894 po mojej prababke.
0: Aj ste ho mali niekedy na hlave?
1: To nosíme, že keď sú napríklad hody na slávnostnú svetú omšu, tak tedy nosíme, no keď sú také výnimočné sviatky. Tak na jeseň, keď sú veľké hody, ak sa u nás hovorí, tak tedy chodíme všetci folkloráci a je to veľmi krásne. Mladí, starší, všetci chodíme v jednom sprievode a ešte nesieme dožinkový veniec, akože na poďakovanie za úrodu.

0: Zohore pôsobí akademický sochár, medailér a vysokoškolský pedagóg Alois Drahoš. Teraz sme vo vašom kráľovstve, v ateliéri. Vy sa tu cítite asi ako v raji.
1: Neviem, či ako v raji. Keď sem do tohto ateliéru prídem, tak sa cítim pracovne. A keďže mám tie sochy relatívne pokope, tak ja keď ich vidím, stále ich korigujem. A aj po 10 rokoch ju zoberiem zase do ďalšej dielne a prepracujem. Lebo viete, tvorca, keby bol spokojný so svojím dielom, tak už končí.
0: Na čo ste najviac hrdí?
1: Takých prác mám viacero. Treba z Bratislave na Palisádach mám fontánu, ktorá sa skladá z takéhoto červeného tardošieho mramoru a tam je 7 tón toho mramoru. Tak to je také veľké dielo. Potom v Studenom, to je pri Bratislave, tam mám tiež z takého istého mramoru tiež ďalšiu fontánu, ktorá má podobne 7-8 tón. Ale keďže sme v Zohore, ja som aj hrdý na to, že som urobil tú sochu na poctu Albinovi Brunovskému, k nášmu rodákovi a pri príležitosti premenovania základnej školy Albina Brunovského. Takže to je tiež taká trojmetrová plastika.
0: Teraz sa pozeráme na jedno nádherné dielo. Pôsobí to na mňa ako srdce alebo prípadne krídla anjela?
1: Idete dobrým smerom. To srdce tam je evidentné, ale ja som tam zakomponoval do toho akože takého vtáčika, ktorý odlietáva z hniezda. Srdce je ako hniezdo pre toho živočícha vtáčika v tomto prípade.
0: V mnohých vašich dielách môžeme vidieť aj ženské postavy, takže ženy sú pre vás asi veľkou inšpiráciou.
1: Žena to je večný, nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Takisto ako som hovoril o prírode, však človek je takisto súčasť prírody, ale žena je nevyčerpateľný zdroj inšpiratívny. Takže ja robím aj plastiky, keďže som hovoril, že ja to nazývam, že figurálna abstrakcia, ten môj taký prerod. A v tých abstraktných formách ja tam implantujem prvky ženskej figúry.
0: Aké boli tie vaše začiatky? To vaše detstvo, už od malička ste boli taký tvorivý?
1: Ja som bol ako na základnej škole žiak priemerný, pretože som mal stále nejaký papier a ja som si pod lavicou kreslil. Keď prišiel pán učiteľ alebo učiteľka, dostal som za ucho, že nedávam pozor. No ale potom, keď mi zobrali tie moje čarbanice alebo tie kresby v zborovni, si povedali, že ten chlapec by mohol ísť na nejakú základnú umeleckú školu.
0: Čiže ten chlapec má talent?
1: Také niečo. Tak aj sa tak stalo, ja som na základe ich odporúčania išiel do základnej umeleckej školy v Malackách. Tam som mal vynikajúceho pedagóga Milana Bravca, maliar, ktorý mi odovzdával svoje skúsenosti a odovzdával mi tvorivú energiu a bol to úžasný pedagóg, na ktorého nikdy nezabudnem.
0: Ako si čistíte hlavu? Je to len pri tej tvorbe alebo máte iné záľuby?
1: Tvorba sochára je v prvom rade invenčná, musí mať tú invenciu, takže to je to tvorivé a veľmi náročné, ale sochárina si vyžaduje aj to remeslo. Takže keď ja už mám vymyslenú vec a ju realizujem, takže to je vlastne určitým spôsobom iná práca, iná čas roboty. Takže to by sa dalo povedať, že koníček, lebo veľa sochárov robí tak, že urobí podľa svojej myšlienky nejakú kresbu a dá si to zrealizovať. Ja tak nerobím. Ja sa to snažím zrealizovať aj všetko sám a tým pádom to mám ako aj koníček. Ja samozrejme chodím veľmi rád do prírody. Ja sa snažím v rámci možnosti aj športovať. Hej.
0: Čomu sa venujete? Akému športu?
1: Behám.
0: V okolí Zohora alebo kde konkrétne?
1: Najmä v okolí Zohora, no.
0: Aké sú tu také dobré trasy na beh?
1: Máme Malé Karpaty nedaleko, takže tie sú úžasné, takže tam zabehnem. Ale nie som zase až taký športovec, že by som to úplne pravidelne robil. To podľa situácie.

0: Pani Eva Rafajová má na obecnom úrade na starosti aj miestny rozhlas. Ako to funguje?
1: No, funguje to cez počítač. Už sme sa takto aktualizovali.
0: To znamená, že vy máte náhradný určitý oznam už vopred a v prípade potreby ho môžete pustiť miestnym obyvateľom.
1: Áno.
0: Tak rovno sa o tom aj presvedčíme, čo ste si nachystali práve teraz.
1: Bude to predaj hydiny.
0: No a takto to vyzerá v praxi.
2: Hydinárska farma príjma objednávky na 19-týždňové mládky nosnice plemeno Moravia Isa Brown a Dominant, mladé 7-mesačné nosnice z voľného chovu vhodné na znášku vajec, 3 a 4-týždňové kačky vhodné na chov, 14-týždňové morky na chov. Objednaná hydina bude dovezená v stredu objednávateľovi až do domu.
0: Takto teda vyzerá jeden z tých oznamov. Akých tém alebo čo všetko sa dá vyhlásiť odtiaľto z úradu?
1: Čo chodia predávať predajcovia, to väčšinou vyhlasujeme, alebo také veci.
0: Takže vy púšťate nielen oznamy, ale aj napríklad pozvánky na kultúrne či športové podujatia?
1: Áno, také obecné akcie, ktoré sa konajú v obci, to vyhlasujeme často.
0: Aby sa teda dedinčania dozvedeli, čo ich čaká napríklad cez víkend.
1: Tak, presne.
0: Skúška miestneho rozhlasu, tak voľa, kedy začínali oznamy.
1: Už máme oznamy na internetovej stránke obce, takže mladí ľudia si prečítajú, kedy budú chcieť tieto oznamy.
0: A starší si ich potom vypočujú.
1: Tak, lebo vyhlasujeme vlastne len dvakrát do dňa, o 9:30 do obeda a o 17:00 hodine po obede.
0: A posledný oznam si pamätáte, aký bol?
1: Nepamätám.
3: Zuzana Puškáčová je vedúca technických služieb v Zohore.
4: Technické služby Zohor prevádzkujú verejnú splaškovú kanalizáciu, čiže máme na starosti čistiareň odpadových vôd a kompletný celý systém odvedenia odpadových splaškových vôd do kanalizácie.
3: Ráno prídete na úrad a aké sú vaše povinnosti?
4: V prvom rade si pozrieme mailovú komunikáciu, keďže ľudia veľa píšu aj momentálne v mailoch a rôzne podnety. Následne si povieme s kolegovcami, čo bolo cez víkend na čistiareň odpadových vôd, či neprišlo k nejakej poruche alebo nejakej anomálii a potom čo deň prinesie. Čiže stránky, administratíva.
3: Čo ľudí najviac trápi? Na čo sa sťažujú?
4: Je to individuálne a zároveň špecifické, pretože ľudia sa väčšinou sťažujú na veci, za ktoré si môžu bohužiaľ sami. Ľudia hádžu do kanalizácie a splachujú do toaliet to, čo tam nepatrí a tým si upchávajú svoje kanalizačné prípojky a následne aj nám spôsobujú veľké problémy na našich zariadeniach, konkrétne na čerpadlách, cez ktoré táto odpadová voda odteká, pretože nie sú schopné tie čerpadlá spracovať napríklad vlhčené utierky a obrusky. To je najhoršie, čo môže byť, pretože tie sú napúšťané rôznymi krémami, ktoré robia taký až doslova kameň v tých čerpadlách. Je pravda, že musím sa priznať, ja som to nevedela, dokiaľ som toto nezačala robiť, napríklad zostatok z kávy. To je masná vec, ktorá robí strašnú galibu v kanalizácii. Zlievajú nám polievky do kanalizácie napríklad. Však není tam to husté. Tam je všetka tá masnota je v tej tekutine a to všetko sa ukladá a spôsobuje to veľké problémy. To už nehovorím naozaj o špecifikách, keď by ste si mohli vyskladať jedálniček, kúsok bočka, párky, klobásky. Takže pokiaľ aj niečo je, snažíme sa ľuďom vychádzať v ústretí, máme multifunkčné vozidlo, ktorým dokážeme aj krtkovať. Je to vlastne klasický fekál, ale nádrž je rozdelená na dve časti. Z toho jedna časť obsahuje čistú vodu, s ktorou sa dá čistiť a krtkovať vlastne kanalizačné potrubia a jednotlivé šachty.
3: Koľko rokov pracujete tu na obecnom úrade?
4: Ja na obecnom úrade pracujem od októbra 2009 a konkrétne v technických službách od ich vzniku, čiže tiež október 2012.
3: Robí vám radosť táto práca?
4: Keby ma nebavila, tak to toľko rokov nerobím. Každý deň je to niečo iné. Samozrejme je to veľa aj práca s ľuďmi, ktorá je čoraz náročnejšia, ale samozrejme baví ma to.
3: Vy ste rodená Zohorčanka?
4: Nie, ja som rodená Malačanka, ale môj otec pochádza zo Zohoru.

0: hore sme stretli zaujímavých ľudí, sú tu poľnohospodári, tanečníci, pôsobia tu športovci, ale aj hasiči, teda členovia dobrovoľného hasičského zboru. A teraz mám pri mikrofóne dvoch z nich, je to Valentín Partl a Tomáš Mackovič. Pán Partl, najprv mi povedzte, odkedy ste sa pridali k hasičom?
1: K hasičom som sa pridal ešte ako tretiak žiak. Tu na dvore sme sa stretávali, chodili sme cvičiť po súťažach ako deti. No a tak mi to prirástlo k srdcu, už keď som bol potom vo veku, že ma základná organizácia prijala. V 18 rokoch už som bol členom výboru a zhruba 20 rokov som robil aj predsedu a kolega tiež robil dlhé roky predsedu. Takže máme toho obidvaja dosť, sme jedni z najstarších členov.
0: Pán Mackovič, vy takisto máte bohaté skúsenosti s hasičským zborom.
2: To je pravda. Ja som začínal ako žiak 8. triedy, som mal 14 rokov, od roku 1958. Tedy starí hasiči, čo boli, v podstate končili a robili taký nábor, tak som sa prihlásil. No odtedy som členom. Tak zažili sme toho veľa a môžeme spomínať aj hodne dlho.
0: Tak si teda rovno zaspomínajme, kedy tu bol naposledy nejaký veľký požiar.
2: Čo sa týka veľkého požiaru, borový les horel vedľa diaľnice. Vtedy sme mali ohromný zásah, lebo my sme chránili diaľnicu, aby oheň z jednej strany neprebehol na druhú. Potom by to sa už nedalo skontrolovať. A boli sme tam celý deň, celú noc a na druhý deň zase horalo vo Vysokej. Tam sa pokračovalo, tak dva dni a noc sme hasili.
0: Koľko členov má v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor tu v Zohore?
1: Nás je okolo 60, voľakedy nás bolo viac ako 100.
0: Ako je to s mladými? Majú záujem?
1: Venujeme sa hodne malým deťom, žiakom. Robíme pre nich tábore. Do Hanoveru sa s nimi chodilo. Máme družbu s Hanoverom. Na Moravu do Dolných Kovníc sa s nimi ide. A niečo sa bude diať aj tu na.
0: Počas roka organizujete viacero športových aj spoločenských udalostí. A tam sa aj tí mladí budúci hasiči môžu predviesť.
1: Áno, robí sa memoriál Juraja Baláža, nášho bývalého člena. Je to súť až železný hasič a tam dostanú dobre zavrat.
0: Máte teda aj nejakých nasledovníkov, ktorí sa vyberú vo vašich šľapajach?
2: Ale určite máme, takisto manželka je členka dobrovoľného požiarneho zboru, jedna dcera Ivetka, aj Sonička sú členky, takže sa zapájajú. Mladí u nás majú možnosť, lebo máme požiarnú zbrojnicu, pekný dvor, je zrekonštruovaná a majú možnosť sa tam aj športovo vyžiť, aj vybúriť sa od nejakej radosti. No tak som rád, že to funguje, že máme nasledovníkov. Dúfam, že to bude fungovať aj naďalej.

0: Základná škola v Zohore nesie meno významného maliara a grafika Albína Brunovského. Riaditeľkou školy je Andrea Hubeková. Vy sa môžete pochváliť tým, že už 28 rokov vzdelávate deti, no a 8 mesiac vediete túto školu. Čo je také najťažšie na funkcii riaditeľa?
1: Riaditeľ školy má na zodpovednosť všetko od prevádzky, dochádzky, zamestnancov, žiakov, komunikácia s rodičmi, komunikácia s verejnosťou. Je to veľmi rôznorodá činnosť a veľmi náročná, lebo tých povinností je neuveriteľne veľa.
0: 415 žiakov chodí na túto základnú školu. To je pomerne veľká škola.
1: Sme veľká škola, máme v súčasnosti najviac žiakov, čo si ja pamätám za tých 28 rokov. Je to fajn, máme deti veľmi šikovné, deti pracovité, učíme ich v podstate od základov písania, čítania, vzťahu k prírode. Naša škola je postavená v krásnom parku, o ktorý sa spolu s deťmi staráme a sme na ňu patrične hrdí.
0: Je tu prvý až deviatý ročník.
1: Máme od prvého až po deviatý ročník, plus máme 7 oddelení EŠKD, kde deti trávia aktívne popoludnie. Okrem základného vyučovania poskytujeme deťom veľké množstvo záujmovej činnosti, krúžkov, spolupracujeme s ľudovou školou, umeleckou školou z Lozorna, ktorá tu má elkolované pracovisko. Ponúkame svoje priestory jazykové škole, kde deti sa môžu rozvíjať v štúdiu angličtiny. Máme krásny areál, kde máme multifunkčné ihrisko, na ktorom v rámci krúžkov, v rámci telesnej výchovy deti trávia aktívne svoj voľný čas.
0: Všimla som si na dverách obecného úradu plagát obnova plášťu telocvične v základnej škole. Takže už je to dokončené?
1: Áno, naša telocvičňa má nový kabát, ktorý okrem toho, že je krásny, je aj ekonomicky výhodný vzhľadom k šetreniu energií. V súčasnosti sa pripravuje, chystá výstavba novej telocvične, pretože jedna nám na toto množstvo tried nepostačuje a intenzívne pripravujeme dokumentáciu k dostavbe tretieho bloku, ktorý bude prepájať naše dva pavilóny.
0: Predpokladám, že vaši žiaci dosahujú aj rôzne úspechy. V čom vynikajú?
1: Máme veľmi šikovné deti, ktoré v tomto roku sa nám vydarili viaceré významné kúsky olympiády, dejepisná olympiáda, matematicky zdatné deti máme, ktoré nám postupujú do krajských kôl. Máme šikovných spevákov, výtvarníkov, máme šikovných záchranárov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže mladých záchranárov, kde postupilo 12 najúspešnejších družstiev z celého Slovenska.

0: Eva Mivkovičová je predsedničkou základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Zohore. Pani Eva, druhý rok ste šéfkou tejto organizácie. Čo všetko vy máte na starosti?
1: My sa pravidelne stretávame každú stredu v našom klube a mám na starosti organizovanie rôznych akcií v spolupráci s okresnou organizáciou v Malackách alebo potom v záujme našich členov, tak organizujeme rôzne akcie, napríklad turistické, alebo športové, alebo kultúrne.
0: Koľko máte členov?
1: Cirka 150 členov.
0: Koľko ročný je váš najstarší člen?
1: Sú tam aj 80 roční, aj cez 80, skoro blížko k 90-ke, ale máme aj 60-tníkov.
0: Aké aktivity pripravujete pre členov? Kde všade ste už boli? Čo ste zažili, videli?
1: Tento rok už sme mali asi 10 aktivít. Môžem povedať, že mesačne máme aj 2-3 aktivity, ktoré sú zahrnuté v oblasti športu, kultúry aj rôznych stretnutí.
0: Spomínali ste, že sa pravidelne stretávate v stredu. Je to len taký diskusný krúžok, alebo niečo aj robíte, vyrábate, tvoríte?
1: Máme diskusný krúžok, ale pravidelne sa robí podujatie na konci roka, že Vianočný les, tak pripravujeme napríklad vianočné ozdoby na stromček, to má každá organizácia svoj stromček a my si tam chystáme, alebo robíme napríklad aj brigády pred obecným úradom v rámci Čistý Zohor. Ale keď máme nejakú ponuku, tak radi sa zúčastníme.
0: Chodívate aj na výlet? Kde ste boli naposledy?
1: Minulý rok sme boli napríklad Marhulové hory v Rakúsku, potom sme boli Velehrad a Kroměříž, to sme zase Moravu navštívili a teraz v júli ideme na Slovensko navštíviť Spišskú kapitulu Levoču, Kežmarok a potom ešte Košice.

0: v Zohore som navštívil aj pána Juraja Štefanoviča, ktorý má zaujímavú záľubu, zbiera staré, historické, vzácne veci zo všetkých oblastí.
1: No vlastne je to múzeum a sú to staré artefakty, ktoré sú, dajme tomu, na 90% zo Zohoru. Sú tu kroje, sú tu džbány, všetek možný materiál, ktorý bol používaný ešte pred prvou svetovou vojnou. No a samozrejme, aj po druhej svetovej vojne som nejaké veci odkladal, lebo je to stará pamiatka na našich pravcov, ktorí tu žili a ktorí tu pracovali a vlastne vytvárali určité hodnoty pre nás.
0: Vy ste toto miesto tak pekne označili s názvom Zohorská izbétka.
1: Zohorská izbétka. Sú tu veci, ktoré sú pamiatkou nielen na moju rodinu, ale na celý zohorský svet, ktorý vlastne mi aj donáša nejaké veci. A ja som toto začal zbierať v 15 rokoch. Ja som veľmi rád počúval, keď sa bavili starší ľudia a tu bola taká tradícia, že oni sedeli pred domami na lavičkách, tam sa bavili o radostiach, o starostiach a ja som to veľmi rád počúval.
0: Tak možno to inšpirovalo aj susedov, pretože máte tu rôzne džbány, staré váhy, kroje, nádoby do kuchyne, mažiar, kolovrátok, staré obrazy, harmoniku, kalamár, svietidlá, varešky, no jednoducho zrejme to, čo Zohorčania našli na povale alebo v pivnici, tak vám aj priniesli.
1: No, jedna vec a druhá vec je tá, že toto sú veci, ktoré boli užitkové, ktoré sa používali. Mám tu džban na mlieko, na lekvár, na masť, mám tu dokonca marietalské džbány, ktoré naši ľudia chodili pre vodu a to sa robili procesie odtiaľ to peši.
0: Ale to je veľká vzácnosť.
1: To je a pána Mária je tam a to sú priamo ako odtiaľ.
0: Musíte mať k tomu aj vzťah, aby ste vedeli prepojiť tú minulosť so súčasnosťou.
1: No, mám k tomu naozaj vzťah a učím tomu aj mojich 4 vnukov, ktorí mi pomáhajú, keď je deň otvorených dverí, tak to majú ako brigádu a oni sami sa pýtajú na niektoré veci a som veľmi rád, že ja im môžem odpovedať.
0: Teraz prejdeme do druhej časti a v tejto druhej miestnosti máte vlajky, fotografie, diplomy. Takisto je to všetko zo Zohora.
1: Tieto fotografie, čo sú hore, to sú z roku 1961 a tak to obec vyzerala v minulom storočí. A keď dojdu sem deti, tak im to vysvetľujem, že takto to vyzeralo v 61. roku.
0: No, máte tu fotodokumentáciu, výstrižky, takže môžu tu mať aj exkurzie.
1: Exkurzie sem chodia od malých školkárov až po deviatakov. No celá škola sem vlastne chodí aj tí starší školkári. Tuto mám ešte, vidíte, tu je tá dokumentácia.
0: Áno, máte tu v Šanonoch skvelý archív a tam je napísané dýchovka, spolky, folklor, divadlo, šport, kde je hokej, volejbal, ľahká atletika, basketbal, dokonca plochá dráha, ale aj spartakiáda.
1: Tieto veci, čo sú tu, sú venované tým jednotlivým zložkám.
0: Teraz rozširujete toto vaše múzeum, túto vašu izbietku o ďalšie exponáty, suveníry, artefakty, aby aj tá mladšia generácia vedela, ako sa tu žilo.
1: Presne tak. Lebo tie deti v dnešnej dobe sa neučia takéto veci. To im musíme odovzdávať my, starší. Možno majú nejaké stanovy v škole alebo niečo také, ale nikdy to není tak, ja keď to počujú toho človeka, ktorý, dajme tomu, to zažil a ktorý vie. A som rád, že mám teda tých 4 pokračovateľov v rodine, ktorí budú pomáhať.

0: Nie každá obec sa môže pochváliť obecnou políciou, no v Zohore už 18 rokov funguje obecná polícia. Jej náčelníkom je Dušan Vrábel. Pán Vrábel, vy ste policajtom už 40 rokov, ale boli ste najskôr štátnej polícii a potom ste prešli k obecným mužom zákona.
1: U štátnej polícii som bol 25 rokov aj 3 mesiace a hneď na to som nastúpil na obecnú políciu do Zohoru, kde som 16 rokov, z toho 14 rokov pôsobím ako náčelník obecnej polície.
0: Máte veľmi dôležitú funkciu. Čo všetko robíte, keď prídete ráno do práce?
1: Deti, keď chodia do školy, sprevádzame, riešime dopravu pri základnej škole, pri materskej škole. Vo večerných hodinách potom dohľadáme na kľud a verejný poriadok, na záverečné hodiny v pohostinstvách, aby sa nepáchala trestná činnosť po obci.
0: Už od malička ste túžili byť policajtom?
1: Skôr po skončení strednej školy, tak potom.
0: A vôbec, že ste toľko vydržali?
1: Ja som fluktuant. Vydržal som, baví ma to. Rád pomáha človek ľuďom, takže ale u polície to je také 50 na 50. 50% ľudí povie, že fajn, ďalší nadávajú. Človek si zvykne za tie roky.
0: Práca s ľuďmi je veľmi náročná, ale vy máte aj posilu, máte troch kolegov, ste taký dobrý tím.
1: To áno. Boli sme piati, jeden kolega odišiel preč. Na tú obec to asi stačí.
0: Máte aj nočné služby?
1: Nie, v noci nie, len do polnoci, pokiaľ sa pozatvárajú pohostinstvo a ešte potom niečo navyše. A keď sa ľudia rozídu domov, tak potom už je pokoj.
0: Predpokladám, že vždy ste v uniforme.
1: Áno, vždy v uniforme a v pomalovanom služobnom aute.
0: Musíte sa aj udržiavať nejako v kondícii? Ako policajti by ste mali byť vo forme?
1: Každý individuálne, určite každý musí byť trochu vo forme.
0: Čo vy preto robíte?
1: Bicyklujem.
0: Ako teda ešte oddychujete? Aké máte záľuby?
1: Robím s drevom, práce pri dome, deti.
0: Ste aj doma policajtom?
1: Ťažko povedať, no, ženy by ste sa museli opýtať, ale asi ja.
0: V akom slova zmysle?
1: Tak asi človek vyžaduje nejaký poriadok, že by bol či už v robote alebo doma.
0: Policajný režim u vás doma asi funguje?
1: O nie, poriadok musí byť, ale že by bol policajný režim, tak to nie.
2: Zohor patrí aj k významným obciam, kde sa našli vzácne archeologické nálezy. To mi potvrdil aj starosta Martin Zálesňák. Tak čo vzácne sa tu našlo?
3: No, jedna z takých najznámejších a najvzácnejších vecí je náramok germánskeho kupca, ktorý je štíreho zlata a patrí to medzi tri najdôležitejšie archeologické nálezy u nás na Slovensku.
2: Môžu tento nález vidieť naši poslucháči aj niekde v múzeu alebo možno u vás v obci?
3: Originál je uložený v Národnom múzeu v Bratislave, ale takú vernú kópiu, nie je síce zo zlata, ale pozlatená, sa nachádza aj tu u mňa na úrade, takže keď sem príde nejaká návšteva alebo prídu sem deti zo školky, zo škôl, tak toto im vlastne ukazuje, môžu si to poťažkať, ochytať a pohrať sa s tým.
2: A zaspomínať aj na minulosť.
3: Presne tak, tým, že sme kúsok od rieky Morava, vznikali tu rybárske osady na ramenách rieky Morava a vlastne bolo toto fakt osídlované, boli tu Kelti, Rimania, títo Germáni. Takže tu sa premlelo v tom našom katastri fakt veľmi veľa národov.
0: Dnešné spoznávanie malebnej obce na Záhorí sa pomaly blíži ku koncu. Slovo ešte dostanú miestní Zohorčania.
2: Ako sa vám tu žije v Zohore?
4: Dobre.
2: Prečo dobre?
4: Mám okolo seba ľudí, priateľov, rodinu, ktorá ma podporuje, s ktorou si dobre vychádzam. Máme tu všetko, čo potrebujeme viac menej. Možno by sa tu zišiel nejaký väčší obchod, aby sme nemuseli cestovať do Bratislavy a teraz budeme radi, keď nám opravia ten kultúrny dom.
5: Tak som sa tu narodil, je to už nejaký piatok. Mám tu obec rád, mám tu veľa kamarátov, známych priateľov a určite to bude lepšie, keď opravia nám kultúrny dom, keď nám železnice dokončia nadjazd nad železnicou, nebudeme musieť stať tu na rampách, takže určite sa to zlepší, takže asi tak.
0: Čo tu máte také, čo by mali ostatní vidieť?
6: Je to pohľad na západ slnka, ktorý je krásny, úžasný a možno mi ho tak do popredia dali ľudia, ktorí prišli z nádherných Tatier, ale vraveli, že tam západ slnka nie je. Čiže u nás na kanáli západ slnka večer prídite pozrieť.
7: Zvony nad krajinou.
0: Rozhlasovú mozaiku z obce Zohor v okrese Malacky pre vás pripravili Mária Babinská
2: a Miroslav Wirfl. Technicky spolupracoval Pavol Prelovský. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes sa vydáme do sveta jedného z najvýraznejších a najprovokatívnejších autorov európskej literatúry 20. storočia, Thomasa Bernharda. V jeho autobiografických textoch Nad priepasťou života sa osobná skúsenosť mení na hlbokú výpoveď o človeku, pamäti a svete, v ktorom žijeme. 5 autobiografických noviel, v ktorých sa slávny rakúsky autor vyrovnáva s osobnými traumami a vykresľuje, ako sa stal spisovateľom. Od detstva cez obdobie na internátnej škole v Salzburgu, učňovské roky a štúdium na gymnáziu až po izoláciu v pľúcnom sanatóriu. Bernhard nadčasovo zachytáva ponurú atmosféru povojnového Rakúska a kým hľadá príčinu vlastného nešťastia a bezútešných rodinných pomerov, dáva nám kľúč nielen od vlastného vnútra, ale aj od tragikomédie sveta, v ktorom spoločne žijeme a hynieme. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: Thomas Bernhard, rakúsky spisovateľ a dramatik, sa narodil 9. februára 1931 v Holandsku. Vyrastal však v Rakúsku, najmä v Salzburgu, kde prežil detstvo poznačené napätými rodinnými vzťahmi i skúsenosťou s totalitným režimom. Významnú úlohu v jeho živote zohral starý otec, spisovateľ Johannes Freumbichler, ktorý ovplyvnil jeho smerovanie k literatúre. Detstvo a mladosť Thomasa Bernharda boli plné traumatizujúcich zážitkov. Okrem častého sťahovania sa, chudoby a pobytu v detskom domove, trpel duševnými útrapami a vážnou chorobou. To všetko ovplyvnilo jeho osobnosť a tvorivú činnosť. Gymnázium nedokončil. Vyučil sa za predávača a vzdelával sa súkromne. Navštevoval herecký a režisérsky seminár, vzdelával sa v hudbe a speve. Mladý Bernhard prešiel prísnymi internátnymi školami, ktoré sa neskôr stali terčom jeho kritiky, a už v ranom veku čelil vážnemu ochoreniu plúc. Dlhé mesiace strávené v sanatóriách formovali jeho pohľad na svet. Témy choroby, izolácie a blízkosti smrti sa neskôr stali ústrednými motívmi jeho tvorby. V roku 1957 sa rozhodol pre povolanie nezávislého spisovateľa. Začínal ako básnik, no postupne sa presadil najmä ako prozaik a dramatik s nezameniteľným štýlom. Jeho texty sú charakteristické rytmizovanými, často obsesívne sa opakujúcimi monológmi, v ktorých sa prelína čierny humor s ostrou spoločenskou kritikou. V románoch ako Mráz, Korekcia, Vymazanie či Betón vytvoril osobitý literárny svet postáv uzavretých v kruhu vlastných myšlienok a posadnutostí. Silnú odozvu vyvolali aj jeho autobiografické prózy Príčina, Pivnica, Dych, Chlad a Dieťa, v ktorých sa vracia k vlastnému detstvu a mladosti. V dramatickej tvorbe patrí k najvýraznejším autorom druhej polovice 20. storočia. Jeho hry ako napríklad Heldenplatz, Divadelník, Námestie hrdinov, Pred odchodom do dôchodku či Moc zvyku vyvolávali vášnivé reakcie publika i kritiky. Bernhard sa v nich nevyhýbal provokácií a otvorene útočil na rakúsku spoločnosť, ktorú vnímal ako pokryteckú a nedostatočne vyrovnanú s vlastnou minulosťou. Thomas Bernhard zomrel 12. februára 1989 v rakúskom meste Gmunden, len 3 dni po svojich 58. narodeninách. Vo svojom testamente dokonca zakázal uvádzanie svojich diel v Rakúsku, čo len počiarklo jeho komplikovaný vzťah k vlastnej krajine. Napriek tomu, alebo práve preto, zostáva jedným z najvýznamnejších a najradikálnejších hlasov európskej literatúry 20. storočia. Autorom, ktorého dielo neprestáva provokovať, znepokojovať a fascinovať.
1: Píše sa, hovorí sa.
2: Thomas Bernhard zastával nekompromisný postoj voči falošnosti v sfére spoločenského a politického života. Šokoval svojou otvorenosťou, za akou vyjadroval svoje negatívne názory. Jeho dielo bolo uznávané, ale sprevádzali ho aj škandalózne provokácie. Thomas Bernhard patril k autorom, ktorí nepísali preto, aby potešili, ale aby pomenovali. Presne, nekompromisne a bez ilúzií. Bernhard sa často vracia k detstvu, chorobe a rodine, no vždy ich presahuje smerom k širšej výpovedi o spoločnosti. Ukážku z knihy Nad priepasťou života číta Juraj Smutný.
0: Nový človek je vždy ako zviera, ktoré matka vyvrhla. A s týmto človekom matka vždy zaobchádza iba ako so zvieraťom a ničí ho. Nemáme tu dočinenia s ľuďmi, ale so zvieratami, ktoré matky vyvrhli a matky svojou animálnou nevedomosťou trápia a ničia tieto zvieratá už počas prvých mesiacov a hlavne rokov. Matky však za to nenesú nejakú zodpovednosť, pretože o tom neboli nikdy poučené. Záujmom spoločnosti nebolo nikdy vysvetľovať a spoločnosť na to ani len nepomyslí. Vlády v každej krajine a v každom štátnom zriadení sa vždy usilujú o to, aby spoločnosť zostala neuvedomelá. Pretože keby sa spoločnosť prostredníctvom vlády stala uvedomelou, táto uvedomelá spoločnosť by vládu v krátkom čase zničila. Po stáročia je spoločnosť neuvedomelá a neuvedomelou zostane aj po ďalšie stáročia, pretože uvedomelosť spoločnosti znamená jej zánik. A takým spôsobom máme dočinenia s neuvedomelými sploditeľmi, plodiacimi neuvedomelé deti, ktoré navždy zostanú neuvedomelými ľuďmi a do konca života budú odsudené k absolútnej nevedomosti. Nech už sa noví ľudia vychovávajú akýmikoľvek prostriedkami a metódami. Táto výchova bude už v prvých dňoch života a prvých týždňoch života a v prvých mesiacoch života a v prvých rokoch života viesť k záhube zapríčenenej absolútnou nevedomosťou a podlosťou a pometenosťou vychovávateľov, takzvaných vychovávateľov, ktorí sú iba takzvaní, pretože všetko, čo nový človek počas prvých dní a týždňov a mesiacov a rokov prijíma a vníma, je dôležité pre celý jeho budúci život. A ako vieme, každý z týchto životov, ktoré žijeme, každá z týchto existencií, v ktorej existujeme, sú vždy iba narušeným životom alebo narušenou existenciou, zničeným životom alebo zničenou existenciou a zmárneným životom a zmárnenou existenciou. Budú narušené a zničené a zmárnené. Rodičia vôbec neexistujú. Existujú iba zločinci, čiže sploditelia nových ľudí, ktorí sa k týmto novým ľuďom, ktorí ich splodili, obracajú s celou ich nezmyselnosťou a tuposťou. A v tejto zločinnosti sú podporení aj vládou, ktorá sa nezaujíma o uvedomeného a naozaj moderného človeka, pretože nezodpovedá jej zámerom. Tým sa za každým vyprodukujú milióny a miliardy hlupákov a pravdepodobne k ním budú ďalšie 10 ročia a možno aj 100 ročia pribúdať ďalšie milióny a ďalšie miliardy. Počas prvých 3 rokov urobia sploditelia alebo ich zástupcovia z nového človeka to, čím musí zostať po celý život a ničím to nedokáže zmeniť. Nešťastnou povahou, čiže úplne nešťastným človekom. A je úplne jedno, či si to táto nešťastná povaha, čiže nešťastný človek prizná alebo nie, či má silu priznať si to alebo nie, či má silu z toho vyvodiť dôsledky alebo nie, alebo či nad tým tento nešťastný človek, v každom prípade nešťastná povaha, vôbec uvažuje. Pretože ako vieme, väčšina nešťastných povah, čiže nešťastných ľudí alebo naopak, nikdy vo svojom živote alebo existencii nikdy nad tým neuvažovala.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na dielo Tomasa Bernharda Nad priepasťou života sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík. Kniha vyšla vo vydavateľstve Literárna bašta v roku 2025.
0: Kniha Nad priepasťou života od Tomasa Bernharda predstavuje významný vydavateľ

rámec konkrétneho spisovateľského života. Z tohto obrysu možno lepšie pochopiť Bernhardovo dielo. Takýto pohľad je prirodzený a naznačuje ho aj prebal slovenského vydania. Podľa neho autor opisuje osobné traumy a cestu k spisovateľstvu. Od detstva cez internát, učňovské a gymnaziálne roky, až po pobyt na pľúcnom sanatóriu. Zároveň ide o ponurý portrét povojnového Rakúska a jeho spoločenskej atmosféry. Bernhard však neostáva len pri vlastnom príbehu a príbehu vlastnej krajiny. Píše analyticky, hľadá príčiny osobnej, rodinnej i spoločenskej neutešenosti. To všetko v knihe skutočne nájdeme. Popri tom sa otvára ešte jedna významová rovina, ktorá sa neviaže len na konkrétny životopis. Naznačuje ju už slovenský názov Nad priepasťou života. V porovnaní s nemeckým a českým pôsobí tento názov univerzálnejšie. Autor nehovorí o jednom konkrétnom živote, ale o živote vôbec, ktorému prisudzuje charakter priepasti, bezodnej, spravidla nebezpečnej hlbiny, nad ktorou možno stáť alebo do nej spadnúť. Spojenie života a priepasti môže na prvé počutie pôsobiť protirečivo. Život si spájame skôr s rozletom, rastom a rozkvetom, zatiaľ čo v priepasti sa zvykne končiť. Ako teda tomuto spojeniu rozumieť? Tu možno spomenúť myšlienku dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. V spise Pojem úzkosti hovorí, že úzkosť je závrat zo slobody, ktorú človek pocíti, keď sa pred ním otvárajú životné možnosti a voľby. V tomto zmysle sú priepasť a život dve stránky toho istého. Vzájomné napätie týchto dvoch stránok sa odráža aj v kompozícii knihy. 5 noviel má podobný rozsah. Za každým necelú stovku takmer nejako nečlenených strán, čo evokuje pravidelné, takmer monotónne plynutie a krútenie sa času. Strohé názvy: príčina, pivnica, dých, chlad, dieťa vytvárajú významové napätie. Príčina sa spája s analytickosťou rozprávača. Pivnica a chlad sa spájajú skôr s obraznou priepasťou. Dých a dieťa so životom. Aj samotný text plynie bez členenia v kompaktných blokoch. Vzniká dojem hustého, drobného, nepretržitého textu, akoby bez jasného začiatku a konca. Všetky texty pritom spája rozprávačovo ja. Bernhardovo rozprávacké ja býva spájané s neúprosnou kritickosťou a bezútešnosťou. Mohlo by sa preto zdať, že ide o ubíjajúce rozprávanie, ako keď si prisadneme k človeku, ktorý sa sklamal v živote a svoje sklamanie vrství vetu za vetou. Texty tomu spočiatku dávajú za pravdu. Hromadí sa zmar, vracajú sa slová ako nič, nikdy a všetko. V prvej novele hneď od začiatku pribúdajú správy o samovraždách spolužiakov. Práve tu sa však ukazuje ďalšia vrstva. To, čo môže pôsobiť ako únavné hundranie či váľanie sa v škaredosti, v sebe nesie zvláštnu otvorenosť voči priepastnému životu. Rozprávanie sa stáva plynulým, krúživým odpovedaním na tiché, nepohnuté zývanie tejto priepasti. Bernhardovo písanie tak pripomína dýchanie. Rozprávať si v ňom vytvára priestor, v ktorom veci vníma s bolestivou jasnosťou a tak ich aj opisuje. Toto pozorovanie prirodzene nie je nové. Bernhard si svoje miesto vo svetovej literatúre nezískal hromadením rozmrzenosti. Popri ponurosti, ako sa na to opakovane poukazuje, vníma i krásu, a to aj vo vzťahoch k blízkym ľuďom. Aj vďaka prirodzene plynúcemu a výrazovo čerstvému prekladu Juraja Dvorského je táto kniha intenzívnym a sugestívnym čitateľským zážitkom.

0: Fono.
1: Kniha Nad priepasťou života nie je len autobiografiou, ale aj hľadanie odpovede na otázku, čo znamená existovať v neistom a rozpornom svete. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z knihy Tomasa Bernharda v interpretácii Juraja Smutného.
0: V treťom učňovskom roku počas jedného októbrového dňa, už som mal vyše 17 rokov, som pred obchodom z nákladného auta zložil niekoľko tón zemiakov. V neutíchajúcej snehovej metelici som prechladol. Dôsledkom toho som dostal ťažkú chrípku. Niekoľko týždňov som ležal doma v posteli s vysokou teplotou, až mi tento výnimočný stav začal pripadať príliš divný. Vstal som, hoci som mal horúčku, a odišiel do obchodu. No neskôr som za túto zjavnú hlúposť musel zaplatiť. Vrhnutý späť do choroby, ktorá ma navyše 4 roky pripútala k nemocniciam a liečebniam, som sa, ako sa hovorí, vo väčších či menších starostiach znášal medzi životom a smrťou. Po starom otcovi som zdedil celoživotný zvyk vstávať skoro ráno, takmer vždy pred 5 hodinou. Rituál sa opakuje v každom ročnom období s rovnakou každodennou sebadisciplínou, aj napriek neustálemu vplyvu lenivosti a vedomiu, že všetko konanie je zbytočné. Izolácia je dlhým obdobím totálnej izolácie tela aj ducha. Vyrovnávam sa sám so sebou, až keď sa úplne neoblomne podriadím vlastným potrebám. Obdobia absolútnej reprodukcie sa striedajú s protikladom. Ak mám zvládnuť všetky možné výkyvy vlastnej povahy alebo vesmíru, nech je to už čokoľvek, tak len na základe presne stanoveného denného režimu. Iba tým, že sa postavím sám proti sebe a skutočne sa aj staviam sám proti sebe, som schopný existovať. Keď píšem, nečítam, keď čítam, nepíšem, alebo dlhú dobu ani nepíšem, ani nečítam. Je mi to odporné. Písanie a čítanie sa mi na dlhú dobu dokáže sprotiviť. Som vydaný na pospas nečinnosti, to znamená na jednej strane mučivému premýšľaniu o svojej osobnej katastrofe ako kuriozite a na druhej strane ako potvrdenie všetkého, čím som dnes a čo sa zo mňa za týchto všedných, ako aj neprirodzených, umelých, dokonca perverzných okolností stalo. Zákernosti, o ktoré sa podkýnam, nad ktorými zúfam, ktoré ma každý deň privádzajú takmer do šialenstva, strácajú svoj účinok vo chvíli, keď si ich objasním. Keď si veci objasním, tak ma nič nedokáže zasiahnuť, dokonca ani zahubiť. Jedinou možnosťou, ako sa vysporiadať s vlastnou existenciou, je úsilie objasniť ju, nie prehliadať, ale vysvetľovať do najmenšieho možného detailu. V minulosti som túto možnosť zasiahnuť do každodennej vražednej existenčnej hry nemal. Nemal som na to ani rozum, ani silu. Dnes sa mechanizmus spúšťa automaticky. Je to dennodenné upratovanie. Upratujem vo svojej hlave. Veci každý deň ukladám na svoje miesto. Čo je nepotrebné, to odmietam a zo svojej hlavy jednoducho vyhodím. Aj bezohľadnosť je znakom veku. Aby človek prežil dobové módy, sú jeho jedinou záchranou izolácia a neochvejnosť ducha. Koľko duchovných mód už okolo mňa prešlo. Podlí oportunisti, zhodnocujúci zvyšky, ešte stále pracujú. Ale tí, ktorí zaplavujú trh výpredajovým tovarom, sa dajú ľahko rozpoznať. Časom sa prirodzene zašpinia vlastnou špinou. Kto prežije, ten si pre svoj úlovok musí niekde nájsť vhodný úkryt. Vzduch je riedky, ale ja som už zvyknutý. Buď alebo sa už dlhší čas nachádza v rovnováhe. Je hodnotnejšia fráza alebo to, čo nazývame elementárnym. Zostávame pri nezmysle. Splnil som všetko, ale ničím som sa neriadil. Experimentujem, ešte aj dnes pre mňa samotára. Je to fascinujúce, lebo neviem, ako sa to skončí. Už dávno som sa nepýtal na to, aký majú slová zmysel, pretože všetko robia ešte nezrozumiteľnejším. Život a existencia sú sami o sebe len otrepané frázy. Keď sa pozrieme späť, ako to teraz robím a ja, všetko sa vyrieši samo od seba. Celý život sme spolu s ľuďmi, ktorí o nás nevedia ani to najmenšie, ale ustavične tvrdia, že o nás vedia všetko. Naši najbližší príbuzní a známi nevedia o nás nič, pretože my sami vieme o sebe málo. Celý život skúmame sami seba. Dostávame sa až na hranicu vlastných duchovných možností a potom to vzdáme.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a my sme v záhradkách, tak ako sa to patrí vždy vo štvrtok po 14. hodine. Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom. Dobrý deň, vitajte u nás.
2: Ďakujeme. Dobrý deň.
1: Ja som započula, o čom ste sa rozprávali predtým, než sme začali, a samozrejme je to téma, ktorou sa zaoberajú nielen záhradkári, ale naozaj všetci, a to je to hrozné sucho, ktoré nás zasiahlo a ktoré nás trápi a netrápi len nás, ale vlastne asi celú Európu určite.
3: Vyzerá to tak.
1: Aj to určite ovplyvňuje to, ako sa my v našich záhradkách máme, ako sa majú naše záhradky. Aj o tom sa budeme rozprávať, ale budeme mať samozrejme aj príjemné témy, aj také, ktoré vás do tých záhradok, nechcem povedať, že vyženú, ale budú možno inšpirovať tam ísť. Pán Matlák, vy máte pre nás, ale teda prázdniny, ja som tým začínala, že prázdniny nie klopu, ale pomaly už kopu do dverí, a vy máte pre nás nejakú úlohu?
2: Áno, napriek tomu veľmi dôležitú, a chcel by som len na úvod vyzvať záhradkárov, aby si pripravili tušky a papiere, lebo budem hovoriť termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, jablčného aj slivkového.
1: Výborný.
2: To až keď skončí pani Ketmanová potom.
1: Dobre, no a ty by ste to pekne takto odmoderovali, pekne ste to takto povedali, že ideme sa rozprávať s pani Ketmanovou o tom príjemnom v tých našich záhradkách, a tým príjemným sú napríklad tie prekrásne voňajúce, nádherne vyzerajúce a ani tak veľmi starostlivosť nepotrebujúce, čiže bohovské, pre mňa úplne fantastické levandule.
3: Áno, je to veľmi, veľmi príjemný krik, je to trvalka, takže ešte aj to má svoju výhodu. Teraz nám krásne už zakvitla, krásne vonie v celej záhrade. No, samozrejme, musíme sa starať o ňu aj po odkvitnutí. Teraz zrežeme kvety, ktoré si usušíme, použijeme buď na voňavé dekorácie, alebo použijeme ich teda na nejaké
1: Hocičo sa dá
3: z nich robiť, áno. Takže,
1: dôležité vankušiky, napríklad do skrine,
3: áno, vankušiky, je to na lepšie zaspávanie. Mm-hmm. Potom máme ich aj ako kytičky. Sice to nie je moc vhodné, lebo oni trošku, keď sa usúšia, tak padajú. Ale potom ich dáme do takých platených vrecušok a voňajú nám naďalej a už teda nepadajú. Takže,
1: niekto z toho varí rôzne dobrodky a pripravuje rôzne krémy.
3: Sú aj takí špecialisti, ktoré robia aj takéto. No, musíme sa samozrejme o ňu aj starať. Teraz, keď budeme zrezávať, tak väčšinou nerežeme hlboké, ale môžeme ju aj hĺbšie zrezať, ale len po tú drevnatú časť, lebo keď ju zrezeme až po úplne, že až na to, na drevo, tak už nám potom na jar nevykliče. A čudovali by sme sa, že prečo? Uh-huh. Tak pretože sme ju hlboko zrezali. Môžeme teraz pri tom rezaní ju aj rozmnožovať, no neviem, počkáme, snad možno sa trošku ochladia, nebudú tieto 40-ky už jak sľubujú, takže potom ju môžeme aj odreskami sa môže rozmnožovať, ale môžeme aj delením trsov, ale to by sme možno nechali až na jesene, keď bude trošku možno chladnejšie a mokrejšie v tej záhrade. V záhrade najčastejšie pestujeme tú levandulu úzkolistú, ktorá zostáva aj v zime na stanovišti. Uh-huh. A ak majú záhradkári nejakú inú, môže byť ešte levandula motýliková, ktorá je odvoď, má taký zvláštny tvar kvetu. K jej prednostiam okrem toho exotického zhľadu je aj výrazná vôňa. Žiaľ, táto je menej odolná proti mrazom, preto sa odporúčajú pestovať v nádobe a v zime presunúť dovnútra. Takže podľa toho, akú pestujete, podľa toho sa o ňu treba aj starať.
1: A ktoré kvety teda môžeme teraz v lete sušiť?
3: No, okrem tej levanduly, ktorú sme už spomenuli, niekedy je dobre si usušiť, aby sme mali v zime čo dávať do vazičiek. Kvitne teraz veľa kvetov, ale nie všetky sú samozrejme vhodné na sušenie. Sušíme slamihy a slamihovky, ktoré špeciálne pestujeme preto, aby sme ich sušili. Potom ježibaby, echinops, teda nie nejaké ježibaby, ježibaby, tieto režeme, keď sa kvetné púky už začínajú vyfarbovať. Levandulu som už spomínala, potom gypsomilku môžeme rezať doma v záhrade a použijeme ich potom do kytíc. Samozrejme, to všetci určite vedia, že sušíme vo zväzkoch dolu hlavou niekde na tienistom, dobre vetrateľnom mieste. Pri sušení na priamom slnku budú kvety veľmi lámavé a strácajú aj farbu. Takže niekde v tieni.
1: Keď nám trvalky v záhrade nekvitnú, aký je problém?
3: Áno, aj v tejto relácii sa často pýtajú záhradkári, že z nejakého dôvodu im niektorá rastlina riadne nerastie, alebo teda tvári sa tak, že nie je vhodné to stanovište, na ktorom je. Áno, niekedy sú rastliny, ktorým sa darí v tieni, uh-huh. A sú rastliny, ktoré vyžadujú svetlo. Napríklad svetelné vyžaduje hortenzia, ktorá nám tiež teraz krásne už kvitne, ale hosta napríklad vyžaduje tieň a keď je na slnku, alebo má aj nevhodné zloženie pôdy, tak je trs príliš hustý, rozrastený, ale nám nekvitne. Uh-huh. Preto je vždycky potom vhodné, keď zistíme túto skutočnosť, tak ju treba presadiť na vhodnejšie miesto. Treba si zistiť, či potrebuje tieň, alebo slnko, či kyslú, alebo zasadiť tú pôdu a podľa toho ich aj zasadiť.
1: No keď zvládneme tieto horúčavy v záhradkách, môžeme ešte rezať napríklad teraz živé ploty?
3: No áno, teraz v júli za chvíľu bude také vhodné obdobie na druhý rez, to už bude druhý rez, napríklad také, čo rýchlo rastú vždy zelené druhy, tu je hrab, buk, tie potrebujú teda aj druhý rez a môžeme aj zakladať nové živé ploty, ale tiež by som asi chvíľku počkala, kým to počasie nebude takéto úplne drastické, áno. Horúce. V priebehu júla môžeme rezať aj dreviny, ktoré kvitnú skoro na jar, napríklad tavoľník. To som už hovorila, že zlatovku, keriu, pajazmín vždy kvitneme, režeme až po kvitnutí na jar, nie teda skoro na jar. Pravidelne odstraňujeme zo všetkých kríkov odkvitnuté súkvetia.
1: Čiže aby som si to zapamätala, že tieto po odkvitnutí na jeseň či na jar ich režeme?
3: Teraz ich môžeme. Teraz ich môžeme
1: rezať.
3: Teraz nám oni intenzívne rastú, takže teraz je vhodné obdobie na
1: rezanie.
3: Na rezanie, áno. Odrežeme aj odkvitnuté súkvetia, napríklad rúže. Rúže nám teraz prvé kvitnutie už majú za sebou, ale rúže sú vďačné tým, že majú druhé, tretie, niekedy aj štvrté kvitnutie. Takže aby sme toto dosiahli, aby tie rúže nevytvárali na tom odkvitnutom semena, lebo väčšinou ich nerozmnožujeme semenami, takže nepotrebujeme tie semena, tak ich musíme odrezať a tým si zabezpečíme tie ďalšie kvitnutie.
1: A odrežeme ich kde asi?
3: Odrežeme ich s takým, teda ten odkvitnutý kvet s takým 10, 15, maximálne 20 cm. Alebo možno tam, kde je viac, kde sa začínajú rozmnožovať, tak tam ich na tým posledným listom.
1: Áno, tam ich
3: už nám začnú teraz, ja už som odstrihla, krásne kvitli, poodrezovala a teraz už vidím, že za chvíľu už bude druhé kvitnutie.
1: A môžeme ich rozmnožovať?
3: No, môžeme ich teraz aj rozmnožovať, áno. Môžeme vegetatívne z odrezka, tak ja som hovoril, že so semenami väčšinou špecialisti nejaké nové odrody vytvárajú, ale keď chceme, tak z odrezkov napicháme ich do zeme, zakrieme pohárom a ten pohár, samozrejme
1: zavareninovým sa to väčšinou robí.
3: Zavareninovým pohárom, ale musíme si viac tých, keď chceme z nejakej konkrétnej odrody, musíme si dať viac, lebo nikdy nie je tá 100% ujateľnosť a hlavne v týchto horúčavách, takže dajme si tam viac.
1: Myslíte viac do jedného pohára?
3: Viac pohárov vedľa seba, niekde do nejakého tieňu a keď sa ujal, budeme vidieť, že začína rásť, teda vegetovať, a keď nie, tak ten odrezok očernie. To každý zbadá.
1: Áno, ďakujeme. No už nám niečo aj dozrieva, už niečo môžeme aj používať v našej záhradke. Napríklad už je čas zberu cibule kuchynskej.
3: Áno, je už správny čas. No možno v bežnom roku, teda pokiaľ nebývali takéto horúčavy a horúčavy už teda od jara sú tento rok také horúčavy, takže už teraz bezpečnou známkou dozrievania cibule je zasychanie vňate, a to nám, tá nám už zasychá. Klesajú tie listy k zemi. Ak je takto polahnutá už, ja neviem, polovica záhonu, tak treba začať samozrejme so zberom. Zberáme, máme zafixované, že v období sucha, ale teraz je sucho stále. Takže vyberáme tak, necháme ju potom niekde v tieni dosušiť. Takto isto už cesnak majú asi pozbieraný, už aj pred 2 týždňami, alebo možno aj pred 4 sme riešili, že či už treba zbierať cesnak, tak áno, aj cesnak, aj cibulu už máme mať pozbieraný.
1: A čo ak to prešvihneme? Čo ak to nevyzbierame včas? Cibulu a cesnak?
3: No, môže sa nám znovu zakoreniť, keby napršalo hlavne, a to nie je dobré. Potrebujeme už teraz. A v tomto období cibula potrebuje vlahu a dážď v období rastu.
1: Áno.
3: Ale teraz už keď zasychá, teraz už ten dážď ani polievanie nevyžaduje, a mohla by sa nám znovu zakoreniť.
1: Čo robíme v zeleninovej záhrade okrem zberu?
3: No áno, ten zber je taký najlepší. Okrem tej cibule a cesnaku máme vysadený, aj väčšina z nás má aj por, ktorý teraz nakopcujeme, aby bola čo najdlhšia tá biela časť, teda pod zemou. Kolikové rajčiaky, ktoré už mne začínajú pomaly, aj začínajú červenie, teda ružovieť, takže už budem za chvíľu aj zberať. Treba ich vyvezovať samozrejme, lebo oni intenzívne rastú, a pri tom vyvezovaní musíme vylamovať zálistky na týchto kolikových rajčiakoch, aby neboli zahustené, aby potom tam nevznikli nejaké choroby. Už sme uvoľnili po skorej zelenine niektoré záhony, ale môžeme znovu zasadiť šalát, špenát, pekinskú kapustu, aj reďkovku. No neviem, či to je efektívne v tomto období sucha, keď to musíme stále polievať, takže treba si to premyslieť. Vysadené hluboviny pre jesenný zber sú teraz náročné na živiny, preto ich treba prihnojovať, hlavne dusíkom, a samozrejme všetko musíme vydatne zavlažovať, ale zavlažovať tak, ak ste nás počuli, ak sme sa tu pred vysielaním
1: rozprávali,
3: že niektorí zahradkári hovorí, každý deň polievam, ale to nie je rozumné, každý deň polievať. Treba poliať viac, nechať hadicu, aj to nie povrchové zavlažovanie, ale ku koreňom. Keď teda máme aj hadicu alebo krhlov polievame, tak vždycky ku korienkom treba zalievať, ja neviem, večer alebo skoro ráno, a potom ten záhon alebo tú plodinu treba okopať, aby tá voda
1: vsiakla.
3: Aby tá voda sa nevyparovala, lebo keď neprerušíme tie kapiláry, tak ona nám bez užitku sa voda odparí.
1: A ako často teda, keď nie každý deň? Lebo naozaj napríklad moja mama každý večer polieva záhradu.
3: No nie, ja polievam výdatnejšie. No mám aj také, ja neviem, že cínie alebo kvety také, ktoré teda polievam, lebo keď polievate každý deň, tak polejete do vrstvy 5, no nech 10 cm. A potom sa vám tie korienky tam vytvoria, a potom sú náročnejšie na to zavlažovanie, ano. Lebo nemajú hlboko korenie. Keď majú hlboko korenie, ako rajčiaky napríklad, tie stačí raz za týždeň.
1: A ostatnú záhradu tak čo? Dvakrát do týždňa? Trikrát?
3: Dvakrát do týždňa, áno, stačí, ale výdatne.
1: Áno, aj v týchto horúčavách, hej?
3: A ich okopať potom.
1: Perfektné. Ďakujem veľmi pekne, tak toto je úžasné.
3: Niektorí, ktorí majú burinu, hovoria, že to majú, že burina udržiava vlahu.
1: A to je pravda.
3: Je to pravda, no takže...
1: Vidíte, to mám dobrú výhovorku, ďakujem vám, pani Katka. Prečo mám burinu v mojej záhrade?
3: Takéto... ano. Informácie dostávame. Ano.
1: Ďakujem veľmi pekne, tak sme vás trošku vyhnali do práce, dali sme vám veľa práce, zároveň sme vás ale aj odbremenili od každodenného polievania. No a úlohu nám dal aj pán Matlak, tak poďme si to, ideme si to vysvetliť teda?
2: Áno, kto má tuško a papier, tak si to môže aj zapísať. Takže upozorňujem, že už všetko tento rok skôr, takže aj termíny na postrek proti druhej generácii obalovačov sú teda skoršie a začneme teda z tých troch obalovačov Broskyňovým. Tak ten je aj najskorší. Budú tu tri lokality alebo tri také oblasti, v ktorých budem hovoriť tri termíny. Takže najteplejších okresov sa to týka v okrese Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresu Nové Zámky, Galanta, prípadne Levice. Potom celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce, to bude druhý termín, a vo vyšších polohách, teda v tej severnejšej časti Slovenska. Takže najteplejších okresov, musím zdôrazniť, že je to podľa signalizácie UKSUPu, v najteplejších okresoch je aktuálny termín od 1. do 3. júla, v ostatných južných oblastiach od 3. do 5. júla a vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Takže to bol obalovač Broskyňový, teraz ideme na obalovača Jablčného, ten bude mať najneskorší termín. Tak takisto v najteplejších okresoch je to od 7. do 9. júla, potom v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. V uvedených termínoch sa predpokladá hromadné lianutie húsenic, proti ktorým je postrek najúčinnejšie. Tu by som chcel podotknúť, že proti obalovaču Jablčnému a inakoj Slivkovému máme jeden

0: Pača Slivkového. Zase v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla. V ostatných južných oblastiach od 7. do 11. júla. A v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A pripomínam, že vo všetkých troch prípadoch odporúčame postreh od 10 až 14 dní zopakovať, ale nie tým istým prípravkom. Čiže musíme si pripraviť minimálne dva prípravky a vystriedať ich.
1: Uh-huh. Tak poďme sa pozrieť ešte teraz na ďalšie stromy, ktoré máme v záhrade a na ďalšie, môžeme to nazvať už pomaličkej produkty, lebo však už nám niečo aj dozrelo.
0: Áno.
1: Ako môžeme napríklad sa starať o broskyne, čerešne, vyšne, slivky, marhule, teda kôskoviny.
0: Všeobecne, vymenovali ste kôskoviny, čiže všeobecne všetky kôskoviny sú ohrozené klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov. Už pred týmito horúčavami som zaznamenal mnohé avíza od záhradkárov, že majú túto škvenitosť, či už listov, alebo aj plodov. A samozrejme, týka sa to hlavne tých oblastí, kde teda v minulých týždňoch teda vydatnejšie napršalo. Napríklad my tu na juhozápade máme extrémne sucho, čiže tuto to asi nehrozí. Čiže tu by sme striekali až vtedy, keď by prišli nejaké vydatnejšie dažde, tak začneme na druhý deň po dažďoch teda intenzívne ošetrovať. A tu by som tiež výberovo ošetroval tie plodiny, ktoré ešte sú ďaleko do zberu, čiže väčšinou ide o také poloneskore až neskore odrody, prípadne už také druhy alebo odrody, ktoré už sú po zber, napríklad skore čerešne, už sú dávno obraté, takže tam už nemusíme váhať ani sledovať tie čakacie lehoty, keď treba pripomenúť, že máme tu k dispozícii dva prípravky, z nich jeden má trojdňovú a druhý sedemdňovú čakaciu lehotu, takže nie je to také dramatické, dá sa to dodržať. Takže, ako už pani moderátorka spomínala, týka sa to všetkých kôskovín, čiže aj broskyň, aj čerešní, višní, aj slíviek a marhul. A práve najneskoršie odrody, či už slivkovín, alebo aj broskyň, sú dosť ohrozované hlavne v plodoch. A práve, že môže tá huba potom znehodnotiť plody, tak samozrejme ešte počas leta môžu prísať nejaké obdobie dažďov, prípadne aj nejaké lokálne vydatné dažde, tak v takom prípade teda treba ošetrovať. Už keď sme začali kvôskovi, tak ešte dokončím broskyňa, nektárinky, špeciálne postreky proti múčnatke, tam používame, bohužiaľ máme k dispozícii iba jediný syrnatý prípravok, ale sú odrody, ktoré už sú napadnuté múčnatkou, viac menej sú nektárinky náchylnejšie ako bežné odrody broskyň, ale každopádne, kde sa už objavili prvé príznaky ochorenia, tak treba pokračovať v ošetrovanie, tiež treba dbať na to, aby sme vedeli dodržať tú čakaciu lehotu tesne pred zberom, alebo pred zberom konkrétnej odrody.
1: Jablone zasa ohrozuje pehovitosť jablok.
0: Áno, tak je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. Je to známá porucha, ktorá sa prejavuje takými preliačeninami v dolnej časti plodov, čiže z tej kališnej strany. Sú to také hnedé preliačeniny a pod nimi ešte dokonca, keď rozrežeme plod, tak vlastne sú tam také hnedé ostrovčeky tej dužiny. Ale samozrejme to vidíme až v pokročilejšom štádiu, väčšinou koncom leta. Ale práve teraz je ideálne obdobie, aby sme proti tomu preventívne zasiahli a môžeme robiť počas leta, čiže od júna až do konca augusta, v dvojtýždňových intervaloch opakované postreky týchto náchylných odrodov, ktorých zrejme záhradkári vedia už po tých rokoch pestovania. Takže tie odrody, ktoré sú ohrozené tou pehovitosťou, treba v dvojtýždňových intervaloch ošetrovať. Pokiaľ ošetrujeme jablone proti iným chorobám alebo škodcom, tak samozrejme môžeme ten prípravok, teda hnojivo s vyšším obsahom vápnika pridať do tej postrekovej zmesi a takto to aplikovať. Ale čo ešte dôležitejšie, za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zablažovať. A ako pani Ketmanová už spomínala, takže stromy zavlažujeme tak, že položíme napríklad hadicu pod strom a necháme tiecť tú vodu 10-15 minút, vtedy sa tá pôda prevlhčí do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy z toho môžu kľudne aj týždeň žiť. Uh-huh. A práve v tých hĺbkach dostanú korene dostatok vlahy.
1: Uh-huh. Čo orechy? No, budú tento rok?
0: No, zatiaľ veľmi dobrá úroda sa ukazuje, ale už som zaznamenal aj prvé príznaky antraknózy, čo teda tento rok som ani neočakával, pretože extrémne suchý rok, ale sú lokality, kde teda viac pršalo a tam je aj možný výskyt tej antraknózy. A navyše toto bol prípad orechového semenáča, takže tie semenáče môžu byť niektoré veľmi náchylné na tú antraknózu. To je taká drobná škvrnitosť plodov, ale aj listov a keď sa to vyskytne tak akože v silnejšej miere, tak tá antraknóza spôsobuje jednak hustú škvrnitosť listov, listov, hnedú škvenitosť, ale aj predčasné zožltnutie a opadávanie listov, takže keď sa

0: to stane niekedy uprostred leta, tak vlastne aj tá úroda môže byť ohrozená. Ale úrodu orechov práve ohrozuje vrtivka orechová už celé roky, možno už viac ako 10 rokov. A práve teraz prišiel ten termín, pred 2 týždňami a 4 týždňami sme hovorili, aké opatrenia preventívne môžeme robiť. A teraz prichádza termín na prvý postrek proti vrtivke orechovej a potom ich môžeme opakovať 10-14 dní intervalov až do konca augusta. Ale jednak máme tam k dispozícii minimálne 3 alebo 4 prípravky. Prípravky treba striedať a do postriekovej kvapalín sa odporúča pridať aj jeden atraktán, ktorý nemôžem menovať. Nájdete to zase na www.floraservice v aktualitách na tento týždeň, ktorý priláka muchy vrtivky orechovej do korún stromov a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Čiže kombinácia do atraktantu plus teda insekticíd.
1: No, my sa teraz osviežime nielen duškom vody, ale aj peknou pesničkou. Vyzývame aj vás, aby ste sa osviežili, aby ste sa napili, pretože aj ľudia potrebujú závlahu, nielen naše plody v našich záhradkách. A potom budeme pokračovať v rozhovore s pánom Jurajom Matlakom, Katarínou Ketmanovou, ktorí sú tu s nami v našich záhradkároch.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ. Záhradkári.
1: A my sme opäť, aspoň teda symbolicky teraz v našich záhradách a opäť pokračujeme v rozhovore s pánom Jurajom Matlakom, ktorý nám radí, ako sa máme starať o svoje stromy, o dreviny. Pozrieme sa o chvíľočku, že aj napríklad na nejakú zeleninku, aj na vinič. Tak poďme ešte k ovocným drevinám a k viniču.
2: Áno, ešte tam som chcel pri ovocných drevinách dokončiť chlorózu z nedostatku prístupného železa. Ak ste si spomínate, tak sme hovorili napríklad o nedostatku prístupného vápnika, to sa týkalo pehovitosti jabloní a to ovocné dreviny a vinič sú ohrozované, hoci ktoré ovocné druhy, aj teda odrody sú ohrozované chlorózou z nedostatku prístupného železa. Práve to sa vyskytuje hlavne tam, kde sa vo vyššej miere teda obsahuje zase alebo vyskytuje vápnik v pôde a väčšinou je to celý žitný ostrov, ktorý je prirodzene bohatý na vápnik, takže vápnik môže brzdiť príjem železa v takých prípadoch, keď nám stromy alebo aj vrcholky výhonkov viniča žltnú, tak treba aplikovať na jar. Som upozorňoval, že jednorazovo je možné spraviť zálievku stromov a viniča jedným hnojivom s obsahom železa a teraz robíme počas mája, júna, sme už odporúčali viackrát dvojtýždňový interval aplikovať aj vo forme opakovaných postrekov.
1: No a keď sa zamerieme teda špeciálne na ten vinič, tak tam máme viacero ohrozovateľov.
2: Áno, tak nemali by sme zabudnúť na ošetrovanie viniča, alebo pokračovať v ošetrovaní viniča proti múčnatke a v tých lokalitách, kde aj pršalo, tak aj proti perenospore, i keď teda perenospore nám už nejaké väčšie škody na strapcoch už neurobí, ale práve múčnatka ešte kým bobule nedorastú do normálnej veľkosti, tak stále ohrozujú naše odrody viniča, ktoré sú na ochorenie teda náchylné a mali by sme pokračovať ošetrovaní. Týchto horúčavok možno, že nehrozí skutočne nič, ale to je otázka času, kedy prídu, podľa nejakej predpovede na budúci týždeň už príde aj ochladenie, aj výdatnejšie dažde a po každom daždi stúpne vzdušná vlhkosť a to praje práve múčnatke. Múčnatka sa šíri práve pri vyššej vzdušnej vlhkosti, takže môže sa to ešte stať, že keď nebudeme ošetrovať, že ešte nám tá múčnatka môže chytiť samotné strapce viniča, takže je to vážna vec. A proti perenospore striekať hlavne tam, kde boli výdatné zrážky, prípadne prídu v budúcich týždňoch.
1: No dúfajme, že prídu, teda mnohých očakávame. Pán Matlak, prosím vás, a ako je to so zeleninou?
2: No, ešte, ak dovolíte, preskočil som cikátku viničovú.
1: Áno, tu sme
2: práve
1: zabudli.
2: To zlaté žltnutie viniča aj dnes predpoludním bežal v programe. Bola nejaká téma, rozhovor s vinohradníkmi na túto tému a práve, že je to vážna vec a je to teda karanténna choroba. Je to zlaté žltnutie viniča a prenášačom tohto ochorenia, je to fytoplazma teda, a prenášačom ochorenia je cikátka viničová, ktorá od jary až do konca leta môže ohrozovať vinohrady a typickým znakom alebo teda typickou vlastnosťou tejto cikátky viničovej, že tá fytoplazma sa v jej tele aj udrží, aj sa množí, takže vlastne, keď je cikátka konkrétny jedinec nakazený, tak vlastne opakovane môže rozniesť tú chorobu na niekoľko rastlín, dokonca keď prídu nejaké silnejšie vetry, alebo aj sama vie lietať, tak preletí aj do iných vinohradov a môže takto roznášať to ochorenie celé leto. Čiže aj UKSUP vydal nejaké karanténne opatrenia, podľa ktorých treba v letných mesiacoch vinič pravidelne ošetrovať proti tejto cikátke viničovej. Proti samotnému zlatému žltnutiu viniča nemôžeme zasiahnuť, len proti tomu prenašačovi. No a mali by sme ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, pričom by sme mali prípravky striedať. Pre tých záhradkárov, ktorí majú teda internet, tak sledujú aj tie aktuality, tak tam, keď v tomto odstavci pri cikátke viničovej kliknete na leták, tak tam sa vám otvorí celková tabulka na celoročné ošetrovanie viniča od jary až do konca leta proti aj chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
1: Tak a ja teraz navrhujem, že kým sa pôjdeme pozrieť na tú zeleninu a aj na kvety, tak zase si pustíme pesničku a potom budeme pokračovať.
2: Dobre.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, sú ešte stále s nami u nás v štúdiu a my sa ideme práve s pánom Matlákom pozrieť na to, čo môže ohrozovať zeleninu. Tak začneme napríklad cibuľou.
1: No, tak cibuľa, samozrejme aj cibuľa, aj keď sme už hovorili o zbere cibule, pomaly už to príde, väčšinou sa to týka teda jesennej cibule a tá jarná ešte asi rastie, ale samozrejme v severnejších oblastiach je stále ešte ohrozená, tam je ešte pekná zelená, tak tam ešte pokiaľ prišli nejaké vydatné dažde v uplynulých týždňoch, tak tam môžu pokračovať ošetrovaní a potom už môžu aj prestať. Samozrejme, keď ošetrujeme cibuľu, nemali by sme zabudnúť na to, aby sme tam pridali aj zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina stiekla. Čo sa týka rajčiakov, prípadne zemiakov, alebo aj uhoriek, spolu to poviem, všetky tri druhy sú ohrozené plesňami. Rajčiaky ohrozuje plesne rajčiaková, uhorky pleseň uhorková, zemiaky plesen zemiaková, ale všetky tri plesne potrebujú rovnaké podmienky, čiže výdatné dažde. A to zatiaľ vo väčšine prípadov nemáme, ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie dažde, tak potom musíme začať zase s intenzívnou ochranou, lebo rajči napríklad budú dozrievať až v druhej polovici júla. Zemiaky podľa odrody, samozrejme niektoré skore už sa aj vybrali, alebo sa vyberajú, takže veľmi neskore odrody by sa mali ošetrovať. A zelenina, či uhorky teda ešte prichádzajú len do toho zberového obdobia, takže tam uhorky naozaj treba udržať v dobrej kondícii, aspoň aby by držali do konca augusta. A čo špeciálne by som chcel upozorniť na vzduchu rajčiakovú, ktorá ohrozuje nielen rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny. Mali by sme tú zeleninu pravidelne kontrolovať aspoň dvakrát do týždňa. Pokiaľ nájdeme napríklad pri výlamovaní pazušných výjonkov z rajčiakov, tam môžeme nájsť na spodnej strane listov skupiny vajíčok nakladených, tak tie môžeme rozmliaždiť. Ak nájdeme už nejaké prvé vyliahnuté larvy, tak ich môžeme tiež vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú ešte vyvinuté krídla. Takže pri zelenine to by boli najdôležitejšie práce. A ešte pri okrasných rastlinách by som spomenul krušpán, vyjačku krušpánovú. Teraz myslím, že už nastane také obdobie odpočinku, čiže kuklenia. Teraz sa húsenice zakuklia, tak teraz bude tak troška ticho, by som povedal, že nejaké nové požerky by nemali pribúdať. A potom zase v priebehu augusta sa začne objavovať nová generácia húsenic a to si zistíme zase podľa nových požerkov a zase začneme tieto rastliny alebo krušpány teda ošetrovať. Špeciálne by som upozornil, že pri ošetrovaní živých plotov z krušpánu, ale aj z iných drevín na hraniciach susediacich pozemkov informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti a teraz je to na najvyššie aktuálne. Ešte na mečíky by som upozornil. Mečíky sú ohrozené, alebo gladioli s trapkou mečíkovou, ktorá teda je takým zákerným škodcom a tu sa robia postreky od výšky rastlín 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch. Tiež treba prípravky striedať a tiež treba do postrekovej kvapaliny pridať zmáčadlo. A ešte pri ružiach by som upozornil na všetky tri choroby, ktoré teda momentálne až tak nehrozia, ale čierna škvrnitosť a hrdza ružová potrebuje k svojmu šíreniu daždivé počasie. Naopak mučnatka sa šíri, ako som spomínal, aj pri iných mučnatkách, hlavne pri vyššej vzdušnej vlhkosti. Takže ak máme odrody náchylné na mučnatku, tak tie ošetrujeme, ak máme náchylné na čiernu škvrnitosť, tak zase tie.
0: Povedali sme všetko dôležité, čo sme povedať chceli z tohto. Ešte viete, čo som sa chcela spýtať? Na taký úkaz v záhradkách, lebo nás teda toto slnko a toto teplo ohrozuje nás ľudí, ale vraj aj slnečný úpal poškodzuje aj plodiny.
1: Áno, práve, že už som mal minimálne konkrétne dva prípady, kde mi poslali aj pestovatelia fotky napríklad poškodenej fazule, také veľké rozsiahle škvrny a samozrejme najprv bol telefonát, že čo to môže byť za škvrnitosť, tak sme uvažovali, čo by to mohlo byť, ale potom som si vyžiadal predsa len fotky a na tej fotke jednoznačne vidieť, že úplne možno aj tretina tej listovej čepele bola spálená, úplne taká vyblednutá, ako by pergamen. A je to evidentné, je to spálené slnkom a môžem zo svojej vzdávnejšej praxe povedať, že ešte keď som robil na UKSUPE, tak sme chodili po skúšovných staniciach a tam boli povedzme odrodové pokusy aj s fazulou a bolo tam napríklad 10 odrod vysiatých vedľa seba a v tom prvom opakovaní, to sa robilo v niekoľkých opakovaniach, a v prvom opakovaní napríklad sme zistili, že na dvoch odrodách je tento slnečný úpal a keď sme išli po tých číslach, teda v tých vašich opakovaniach, tiež sa to tam opakovalo, čiže evidentne je to odrodová citlivosť. Čiže niektoré odrody nemôžu odolávať tomu slnku a lepšie znášať to slnko a niektoré jednoducho ich popálí. A potom, keď ste sa pýtali na iné plodiny, tak včera som dostal jednu krásnu fotku, v úvodzovkách krásnu fotku, jablko s takou čokoládo hnedou alebo červenou farbou, líčko, také 2-3 cm líčko. Tak evidentne to popálené slnkom. Zrejme už tie prvé horúčavy, ktoré prišli pred pár dňami, tak tieto spôsobili a ak sú teda ohlásené aj vyššie teploty, neviem, možno aj do 39 stupňov, tak to ešte môžeme očakávať ďalšie plodiny. Treba, viete, keď máme nejakú chúlostivú zásnu, malú rastlinku, aj malý stromček, nejaký 2-3-ročný s pár jablkami, môžeme ich počas tých poludňajších hodín aj chrániť nejakou bielou textíliu alebo slnečníkom, ale to vyslovene by išlo o pár rastlín, takže ináč je ťažko proti tomu.
2: By sme mali slnečníky po celej záhrade.
1: Áno, alebo zatiahnu strechu, že? No.
0: Neviem, či nedostávam znamenie od Peťa Rusniaka, že máme niekoho na linke. Je to tak? Počkajte, dáme si slúchadlá. Áno, už je to, sme pripravení vypočuť si vašu otázku. Príjemné popoludne.
3: Haló.
0: Nech sa páči.
3: Môžem hovoriť?
0: Áno.
3: Ja by som mal otázku na pani inžinierku Ketmanovú. Ohľadom cesnaku. Počul som také dva názory, že ten paličiak, keď sa tá palica akože vyrovnáva, že kedy ho treba zostrihnúť. Jedni hovoria, že ešte čím prv, a druhý, že nejak tak naskôr, až keď sa vystre. Takže...
2: Viete čo, no s týmto nemám skúsenosti, že či neviem, či to má nejaký zmysel, či je rovná, alebo ohnutá, či to má, no neviem, nemám s týmto skúsenosti, s týmto paličiakom.
3: V lani som to tak trošku akože uponáhral, že išiel som ako to radíte prvý a mám taký dojem, že veľmi rýchlo mi tak zmekol a ako zhnedol ten cesnak, že nevydržal dlho. Takže asi to bude trochu dlhšie nehať.
2: Tak skúste to teraz dlhšie nechať, keď máte takúto skúsenosť vlastnú. No. Už.
1: Ak dovolíte, navrhoval by som takú, neviem, koľko, akú veľkú plochu máte toho cesnaku.
3: Ako no nie je to až tak veľa. To
1: no také... ale takto, že či by ste vedeli napríklad, že polovicu nechať tak, polovicu a druhú polovicu zrešte, že čo to spraví a porovnáte to, samozrejme, skúste to nejak samostatne uskladniť, aby ste vedeli, čo je čo. A možno, výborné, že budete mať vlastnú skúsenosť.
2: Áno.
3: Výborné.
1: A potom o rok sa s nami takto podelíte.
0: Jej, to je aké pekné. Vidíte, máte pre nás také pekné úlohy a také výzvy.
2: No, vidíte.
0: Pekné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto otázku.
3: Ja ďakujem. A chcel by som ešte pozdraviť pani moderátorku. Viete, ja som teraz v poslednom čase moc nepočúval, lebo bol som v záhrade, len s týmto cesnaku mám, že to, čo mám ten pán, kedy si to auto hmkaní, tak aby ste vedeli, mne to chýba, mne to bolo príjemné, takže kľudne, aby ste vedeli.
0: Ďakujem, vzniká tu moja fanušikovská základňa, to je super. Ďakujeme veľmi pekne, pobavili sme sa dobre, aj teda samozrejme pochvala, dobre padne.
3: Prajem vám dobre, do počutia.
0: A ja vám prajem všetko dobré. No a my sme samozrejme pripravení prijať aj ďalšie vaše otázky prostredníctvom telefónnych čísel na číslach 0252442255 alebo 0252491421 a už sa nám niekto aj dovolal. Príjemné popoludnie.
4: Dobrý deň, prajem z Bratislavy.
0: Dobrý deň.
4: Pani redaktorka, pozdravujem vás, veľmi pekne, mám vás rada a chcem vám všetkým poďakovať, lebo som sa dozvedela to, čo som sa chcela opýtať. A
0: môžem vám na chvíľočku iba skočiť do reči a iba trolinku rádio. Si stíšte rádio, áno, áno.
4: Sekundičku.
0: Áno, my počkáme.
4: Lebo...
5: Áno, my počkáme.
4: Ďakujem. Som zachrypnutá trochu, takže...
0: Nech sa páči, môžete pokračovať.
4: No, chcem poďakovať aj za tú levandulu a ešte teraz mi napadlo sa opýtať, keby som tú rúžu chcela rozmnožiť, dám ju pod sklo, kedy je to dobre zrezať, teraz aj? Alebo
2: áno, už môžete aj teraz, áno, teraz keď no, budete... Keď budete zrezávať tie odkvitnuté kvety, tak tie výhonky môžete trošku hĺbšie a môžete aj teraz. No. Ale niekde do tieňu, nie na také...
4: No. A dokedy to má byť pod tým sklom?
2: Až budete vidieť, že už začína vegetovať, že začína rast. To zbadáte pod tým pohárom, že už...
4: Áno, a keby to bolo... na jeseň nevadí? Ono to vydrží potom?
2: No určite do jesene by to mohlo zakoreniť.
6: A ako sa to polieva? Ja len doplním toto. Polieva sa to normálne pod to
2: okolo toho pohára. No to.
4: A čiže treba to polievať, samozrejme.
2: A v tieni?
4: Veľmi sucho, prosím.
2: A v tieni?
4: Áno, áno. A potom na zimu už to môžem nechať vonku?
2: Na zimu to už potom môžete odkryť, keď budete vidieť, že už začína púčať, alebo teda, že vytvárať, že vegetuje, že, lebo keď sa neujme, tak ten odrezok zčernie, úplne zčernie. To budete vidieť, že, je že nežije, tak to vyhodíte. Preto vám radím, aby ste si z jednej odrody, keď chcete, tak aby ste si dali viac tých odrezkov, lebo nie je tam za ruku na 100% uviateľnosť.
1: A ak dovolíte, moja osobná skúsenosť je dobre takéto mladé rastlinky ešte chrániť na zimu, že presypete to nejakým kompostom alebo substrátom.
2: Áno.
1: Čiže aby to nezmrzlo, lebo to má plitké korenie.
6: A ešte teda ja doplňam ďalšiu laickú otázku, že keď to teda mám, týchto viacero takých týchto pokusov, tak to potom môžem presadiť na iné miesto, keď sa to samozrejme, ujme, samozrejme.
2: Samozrejme. Potom na jar to už, keď budete vidieť, že je živý a zakorenie. Ale neskúšajme ho vyťahovať a pozerať sa, či má korene alebo nemá, lebo môžete porušiť tie korene, lebo aj tak, aj to som už počula, že ja som sa pozerala a nemal korene, no tak už ste ho potom zničila.
1: Už ani nebude mať.
2: Áno, už ani nebude.
4: Veľmi dôležitú otázku. Ja bývam v Dubrovke a mám jeden strom jablkový, jabloň. Zaujímavá, také má zelené jablka, veľmi chutné, ale celé sú zelené a maličko, lebo už je stará tá jabloň. A v lani, myslím, to bolo, alebo pred rokom, pred dvomi, tak nejak, mala toľko jablk, že ja som bola prekvapená. Už ju aj zrezali títo naši tu na pracovníci trošku. A už som aj odložila zrnieť tieto jadierka z toho. Chcem sa len opýtať, dalo by sa to nejak zachrániť tým nejakým
1: štepením, vrublovaním alebo očkovaním. No. Ale viete čo, o týždeň tu bude pán Jakubek. A on toto aj sa poteší tejto vašej otázke, ale hlavne on to rád robí a on vám aj vie poradiť. A keďže ste z Bratislavy, tak kľudne ho môžete aj navštíviť. On robí aj také ukážky rezu, aj rôznych iných tých činností. Buď na dvore na Havličkovej ulici, alebo na Srnčej, to je, myslím, že výskumný ústav včelársky, alebo také nejaké pracovisko.
4: A kedy je tam? Vo štvrtok vždy?
1: No,
6: on
1: takto.
6: To povie.
1: Viete, on, takto, my sa tu s ním striedáme. Každý druhý štvrtok je tu on, medzi druhou a treťou, a keď skončí program, tak do štvrtej sa presunie tam alebo tam. A v tom programe, v tom aktuálnom vám vždy povie všetkým poslucháčom, že kde sa bude nachádzať tá ukážka, akože kde bude to robiť, akože po tej štvrtej hodine, po obede.
4: Aj by som išla rada, aby som to videla.
1: No, lebo to najlepšie vidieť, lebo restromov a takéto veci, to treba vidieť a nie počúvať cez telefón. Viete, to sa ťažko naučíte.
4: Ani ja nezvládla, lebo je to dosť vysoké. No neviem si to predstaviť. Dobre.
6: Tak niekoho zoberte, nejakého vnuka, alebo nejakého syna, alebo
4: nejakého pomocníka.
1: Viete, teraz predbehnem troška udalosti, lebo teraz aj sa robí taký letný rez jabloni, ale či má ten strom aj nejaké prírastky? Keďže bol zrezaný, tak pravdepodobne sú tam nové mladé výjonky, ktoré tento rok narástli. No, vidíte tam také, hej?
4: Teraz som to nepozerala, ale vidíte,
1: tak máte domácu úlohu na týždeň.
6: Ďalšia domáca úloha.
1: Do štvrtka. Môžete potom zavolať pánovi Jakubekovi.
2: Ty dneska rozdávaš úlohy.
1: Tak, no ale viete, čo ide o to, že keď budete mať nové výhonky, tak tie sa dajú použiť na vrúblovanie, teda alebo na očkovanie, takže aby bol z čoho odobrateľný materiál.
4: Obzriem si to, uvidím, lebo je to dosť tak vysoko tie konáre.
1: Takže... A druhá vec, čo potrebujete, to asi vy nemáte, je potmník. A ten potmník vám zase pán Jakubek môže buď poskytnúť, alebo vám to zaštepí priamo na dvore, na Havličkovej. A potom sa s ním dohodnete, vy mu donesete vetvičku, ale bude dobre, keď sa tam dostavíte o týždeň osobne a dohodnete sa.
4: Treba to zachrániť. Je
1: áno,
4: to
1: áno, áno.
4: Málo je taký.
1: A ešte by ste mohli spraviť aj takú vec, že keď to dozrie niekedy, alebo teda oberiete to niekedy v októbri, tak by ste mohli tiež buď sem alebo na Havličkovú doniesť pár plodov, ukázať pánovi Jakubekovi. On by vám to vedel určiť, ako, alebo si to vidieť.
4: Uh-huh. Áno, budem to sledovať.
1: Áno, aby vás nepredbehli miestni.
4: Ja to zbieram tam pod tým stromom, lebo to je tesne pri dome medzi kríkami o takými kvetovými. Dobre, a mám aj odfotené z toho predošlého.
1: Viete, bolo by ich lepšie vidieť, lebo dokonca jablko má aj vôňu.
6: Ďakujeme.
4: Celé je zelené. Ďakujem vám.
6: Ďakujeme za túto príjemnú debatu. Majte sa dobre. Neviem, ja či stihneme ešte niekoho. Pozerám sa na Peťa, nemáme zatiaľ nikoho na linke, ale mám tu otázku pre vás, pani Katka. Prečo mám horké uhorky?
2: No, príčin môže byť viac. Môže to byť dlhotrvajúce obdobie sucha, čo teda čo teraz je? Máme. Alebo môže byť, že príliš studenou zálievkovou vodou polievala, alebo dali vysokú dávku hnojiva. Rastliny niekedy trpia takým stresom, aj rastliny trpia stresom, nielen ľudia. Pri striedaní horúcich letných dní, chladných nocí. Teraz to nehrozí, ale už to bolo v predchádzajúcom období. Plody sú však horké, niekedy len na báze, zvyšok nie je horký, môže sa použiť, takže odrezať teda kúsok z tej horky a skúsiť, či už tá horkosť tam nie je a môže sa potom použiť ďalej.
6: Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme sa do cieľa dnešných záhradkárov. Dnes to bolo aj také trošku napriek tomu úmornému teplu a slnku tak také veselšie. Ano. Ďakujem aj príjemným, milým, veselým poslucháčom, našim pracovitým. No a dôležité je teda veľké poďakovanie našim protagonistom, záhradkárov Kataríne Ketmanovej zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajovi Matlakovi, špecialistovi na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
1: Aj my ďakujeme.
2: Ďakujeme, do počutia.
6: Majte sa dobre a v ďalších záhradkároch vám bude robiť spoločnosť Eduard Jakubek.
7: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Po 16. hodine sa dostávame v našom vysielaní k ľudovej hudbe a folklóru a pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás vítajú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Dnes vás v rozprávaní, ale i hudobne zavedieme k pastierom a na salaš, lebo sa budeme zhovárať o pastierskej kultúre zapísanej v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zároveň vám priblížime, ako má vyzerať a chutiť pravá brindza. Okrem toho si vypočujeme piesne Rusíno z Uličskej doliny, ale i piesne z Východnej, kam vás aj pozveme. Kým sa k tomu všetkému dostaneme, poskytneme vám na uvažovanie znenie dnešnej hádanky. Z dreva som, zo slamy som a zhorieť nemôžem. Čo som? Viete, hádajte priatelia, svoj tip si môžete overiť už na konci relácie. V jej úvode zaspieva spevácka skupina Šafolka zo Smížian a zahrá ľudová hudba Dominika Maniaka.